0: найруулгач бүрэнгуй өрийн хотоос та бүхэн дон амар айлтхан жолгож байна. Тэгвэл манай энержийн нэвтрүүлэг нь бол одоо шилэн гол арааж байгаас голдон өрхөлж байгаа нутга нутгийн жог мөн одоо Монгол мөрний жиргснаг ухуулан танилцуулах уламжлан бадруулах үүднээс явагдуулж байгаа тусгай шууд нэвтрүүлэг болны. Тэгвэл энержийн шууд нэвтрүүлгээр өрийн хотын гэрэл тоо цомны толго чанаа малчин мөн одоо алдарт ууяач ялалтивэл нэвтрүүлэг дамрамлж од учиртай сайхан яраа орнүүлэхээр бэлхэн боллоо.
1: Өнөө жилийн хувьд одоо бас хөтиймэр ууж байгаа юу?
2: Оо энэ жил одоо гадаавар байгаа. 7-8 морь бий. Бид нэг ер нь морь дарын бий дээ. Ууж байгаа нэг 6-7 морь бий чинь. Хоёр тах дээ.
1: Тийм бай.
2: Одоо ер нь зэрэг эхлээд овоо нэр эхэлж чинь явнаа.
1: Ер нь одоо бас энэ уяачдуудын одоо уях мөрөгжил гэж хэлэх үү? Өөр өөрийн одоо онтлох бас өөр өөрийн одоо уях арга дан байдаг байх.
2: Тийм тийм тийм. Морь уяа гэдэг чинь хүн өөр өөрийн орн онтлохоор л уяхаас. Хүний морь чи авчиад уяа гэдэг бас тийм амар адил биш шүү. Манай төчлөө байх тийм эрдэн байхгүй бол гэж бодож байгаа. Хаашаа л өөр өөрийн мориндоо зохицуулаад өөр өөрийн морь ойлгосон цорын дээр. Тийм морийг ойлгохгүй гэж хамаагүй ууж болохгүй шүү дээ. Тийм. Чаваа заадунд байж байгаа юм авчиад дахуулж болох байх биш. А тэр гэдэстэй тагтчих юм уу? Гэдсгүй тагтчих юм уу? Өвлөн тагтчих юм уу? Хоолтой тагтчих юм уу? Тэр чинь бол арын төрөл байх шүү морь гэдэг чинь.
1: Ондоо ондоо.
2: Оо тийж адилхан та. Төрлөөр юм бол тэр чинь хувь янзаараа. Тийг өвлөн тагтчих морь байна. Хоолтой тагтчих морь байна. Хөлстэй тогтмор хөлсгүй тогтмор тийм нэг маа тэрийг одоо өөрийнх нь моринд л тааруулж тогтмор уйдгэр гэж бодож байгаа.
1: Таны хувьд бол одоо ял аргаар нь явуулах уу?
2: Би бол одоо өөрийн морин шин моринд үдчигэд л ер нь мориныхаа байдал тааруулна да. Ямар морин юмсан үү? Одоо энэ барыг өөрийн модтой бол барыг мэдэн шүү дээ. Миний морь одоо ийм шүүхэн байдаг. Энд нь тааруул. Энд нь тааруул. Тэрийг юм ойлгох шүү дээ.
1: Тэгэл артлах додомдлох гэсэн зүйл бол маш чухал байх.
2: Артлах додлон ийгээд басна. Анханасаа ер нь тэрийгэ саяхгүй бол яадмаар үнэн үү? Морь чи одоо хамгийн сайн үнний хэлхэд би чи морь ам болов уу? Ийг чи хос нэгтлээд юунаас ч ихлээд хамх түрүү тэрийг л бодхоос энэ өөрийн айх тэр юм ярахгүй шүү. Тэрийг чи одоо хамх түрүү өгвөл тэтэрлэг эхлэхээс эхлээд ер нь уялах соёлын эхлэхээс өмнө ер нь тэрийгэ л өгөхгүй хэлэн дээ.
1: Тийм. Ер нь одоо өөрийн одоо дуртай адил болохоор нэг хүүхэд арчилснаас илүү бас хүчтэй хөдөлмөр гаргадаг байх.
2: Тийм. Тэрэн дээр л одоо ер нь гол одоо энийг л дурччих шиг юм жана. Наад энэ ойрчми энэ масагийн үн хэмдэрсэн цаг үед л энэ та дуу нүсэд очих орлого мага болцсон шиг. Энэ сайхан байх шиг байна.
1: Тийм. Одоо энэ ер нь Монгол адуу малжаад ашиг орлог гэж ярьвал бас хэр вэ?
2: Яг Монгол адуу малжаад ашиг орлог бол үнэн жоохон багтай өшөө н малааны үн ашаар бодвол гол манай Монгол адуучин байж байгаа төсвөр нь сайн юм аа. Баргийн өвчин дахлаг нь гангач хэвтүүл байхгүй шүү дээ.
1: Тийм. Ер нь бол одоо адуу гэдэг амтан бол одоо бас нутгаан их сандаг нутгаан мөрөддөг тэгээд бас ойрхон шиг одоо айлд ингээд өгчгөр нас тэрээс өөрөө гөрөө олж ирдэг тийм ухаантай сэргэл юм.
2: Адуу ч ихтэй хүний ухаантай гэж нэ тэр зүүн үгүй шүү. Ямар нэгэн тус гисэн дэрийн нутгийг бол үнэхээр байна. Дуу байдаг л од. Хийгээ хөвөлд уулдагцсад үгүй гэсэн дэр адуу. Байн шүү анаадус. Миний адуус нэг 100 гараа 200 газрын цаана отороо яжчихад нэггүй энэ дэр салаад гүйдүүдэн үгүй шүү дээ. Тэр арван хүрээ дамжигчэн бүр сайхан тойрсоо тойрсоо гэр их өмнөл хойноосоо хойш явсаа адуу гэр их өмнөл үгүй гэсэн ингээд засмал даргаж явж энэ төрлөө зам ам ам нэрээд. Тэгэл хэлбэрээ их ч юм аа. Адуу гэдэг нь хайшаал ухаантай юм аа.
1: Тийм ер нь одоо энэ одоо мэр уян гэхэд бас уяач хүнд бол одоо бас унаач маш чухал байдаг.
2: Тийм тийм тийм унаач ер нь морь уян гэдэг чинь морь уяачсан унаач морь уяач морь гурав нь тэнцэл байх гэдэг. Уяач унаач морь гурав бол тэнцэлтэй найрвар одлох байхаа л гэж боддгийн.
1: Тийм одоо ер нь унаачидын хувьд бол өөрөө бас тусгай одоо өрийн одоо унаач байгаа юу.
2: Одоосхоо унаач гэж байхгүй. Бид одоо барыг морь өнгөж яваад л найр адуу байцсан үед л хүнээс гойн да. Айл өвхтэй чинь. Тэгэл айл өвхт гойгаал барыг юм аа.
1: Ер нь одоо нэрд явход бол одоо жишээлбэл одоо өрөөнөөсөө гараад ондоон газард очиад нэрд очиход тэндээс очиод нэг л одоо унаач чадах.
2: Үгүй шүү. Бүр эндээсээ л олж яваа.
1: Эндээсээ
2: одоо. Нутгаасаа л олж яваа. Яг түүний газар очиад морь унаач болохгүй шүү. Тэгэхээр нутгаасаа бол. Унаач харин нэгсээ манай одоо дутхгүй шүү. Ямар ахтууч гэсэн унаачаа өгнө. Өгтөө өгнө.
1: Хөөхтэй.
2: Нэ нэвих чад. Манай морь уйд бол суучсан бол хорондоо их сайхан бүлхэмдэлтэй шүү. Морь гэдэг юм чи хүний ахтуутай ч болгоно. Холыг явах хараатай ч болгоно гэж. Хөөхт мөхтөл амрах олдоо. Үнэлж байна аа.
1: Одоо үеийн хүүхдүүд сайн унж байгаа юу?
2: Э одоо ер нь баргийн айлын хүүхдүүд энэ бүр морь унаулаад зурчих чи. Энэ одоо нэг 7-8 настай хүүхэн зүд зүд хүн 30 жингийн хүүхд

0: хэвчээн тэр чинь унаад аваад байна шүү.
1: Аа.
0: Ер нь нэлээд гарч байгаа баруун хөндөө хэвчээн төлөв.
1: Тийм. Унаач хүүхдүүдээс одоо найрын тал байд унах, дусах, имэргүү үйлдэлүүд бол гардах.
0: Тийм шүү. Тэрийг бас анги чекх болохгүй. Тэр мэрийг бол маа удаа ястэй. Яхаа гол нь шидэ морон итгэсэн байх хэрэгтэй. Морон сайвлахгүй болох. Морчин надтай ч юм уу хамаагүй хүний морийг унжуулахгүй шүү дээ.
1: Тийм.
0: Бид ч бол хүний хөвгтэй байхдаа амар төсний бодно.
1: Тийм. Амар
0: хүний хөвгтэй байцаад ойжулнуучлах гэж хичээстэй. Хамгийн өвгөө явуулахгүй юм. Тэрнэр юм бол хайсан морон сайвлахдаа ойлгож. Морчин батлахтай үед бол хүний хөвгтөл барыг очихгүй хаал гэж бодчихно.
1: Тийм. Ер нь нэг сайн хашир уяач байна гэхэд бас нэг сайн одоо хурдлсан, айрхцсан, төрүүлсэн морь бол маш чухал. Таныг ер нь одоо олны дунд нэр туяач гэж таниулахаас гадна одоо таны одоо морины тамгийг бас олонд таниулсан тэр одоо сайхан мероныг бас олонтой хуваалчиж ярьвал.
0: Миний одоо хамт тэр одоо намайг одоо өрийг одоо олонтой таниулсан морь гэвэл одоо энэ хүрээ алдсан морь гэж. Одоо 12 настай морь. Тэр бол одоо шүдлүүрээс нь төрүүлээ те цаландаа уяад бүр бараг би жилдээ мага 4-5 найр дорн 4-5 төрүүлдэг. Тэрнээс хойш дахиад нэг халдсан усны халдсан азар болоод одоо зүв зүнтэн явсан. Тэр нь бас дааганд очи зүүн лунд өндөрт амууд утэд энэ хавийнхаа найрыг бүгдийг төс. Тэний халдсан бас нэг халдсан дааг байсан. Миний энэ халдсан мөртөө чи бас нэг халдсан байж байгаа дааганд нь уяад 11 найр дорн 10 төрүүлсэн. Тэр мөрч одоо нааг шууд очи зүнтэй талцуулчихгүй. Тэнд хоёр халдсан барил халдсан даагнаас эхлээд энэ барыг авсан. Тэрнийг 12 оноос эхлээд энэ барыг найтэ пулварыг түрүү авчих шиг болно.
1: Тийм. Ингээд л одоо олон
0: дээ. Тэгэл олон улам явсаар явсаар хүн бүхэн танаад л одоо. Тэгэхээр одоо чиний дмарыг чинь зайлсгүй чиний адууг авна.
1: Хамх холдоон бас одоо хааж ярьж очиж уралдаанд орж исэн бэл.
0: Би одоо халдмаараа аваад дархна. Ши одоо дархан шунд очиж олон улсын наадамд очиж илүү яхан тайнгалтад түрүүлэхэд миний байна. Халдмаар язаалмаар шүү дээ. Дэлгэлжсэн. Дахиад одоо уг зөмч 2 үзэлтээр очиж явж. Өөр яхатар л яваад 2 үзэлтээр явчих.
1: Тийм. Ер нь одоо ингээм уралдаан тэмцээнд ороод бас одоо танай уйсан мөрдүүд айрах төрөнд ирэхээр нь тухайн үеийн одоо сэтгэгдэл ямар байдгийм бэл?
0: Оо гоё байдаг шүү дээ. Мөр төрүүлэх чи одоо сэтгэл идэх чи одоо хөксөн байхгүй. Гоё байдаг. Тэ нахт нуунаар баяр үргэ байдлаар нь чи одоо энэ хүн тэдний морил төрүүлчих шиг болно. Усууд чи одоо манайх нэнт чи одоо морь төрүүлэх баяр үргэ илтгэл сайхан байна.
1: Ер нь одоо яаж хүм бол одоо бас маш яаруу байдаг. Одоо өдөр сүний илгалгуус мэрон сойх, мэрон одоо бас арталд одомдох тал дээр бол яаруу байдаг. Гэр бүлийн тал дээр бас одоо хэрч ирэг дэмтлэг хүжүүлдэг юм бол таны гэр бүлийн хүмүүсээс одоо таны адалт бас тусдан болдох талаар ярил.
0: Өө гэр бүлийн хүчээс одоо ихээр тавьж. Намайг барах юм одоо явж илээ л гэж хэлтгэв. Бас барахтаа явахгүй шүү. Нийлхэд арай явахгүй гэдэг юм. Гантай бас тэгэхэд яваал явал. Тэмцгэн сайн тэмцэл манай хүү өндөрлөнд явахгүй бол хэлээд явна уу гэвэл ашаан бол ашаан. Бичтэй явах бол одоо юм уу даруул яваад байна гэж болохгүй тийм ч морь гэдэг чинь бас амс идэг цаг байна. Тэгээ чинь бас ачлах цаг байна.
1: Тийм.
0: Өрхийг бас оруулаад ахчих юмс болохгүй.
1: Тийм.
0: Дэмтлэг сайн.
1: Тийм ер нь одоо бас ямар адил хийцэн гэсэн одоо бусдын дэмтлэг одоо гэр бүлийн дэмтлэг байсан үед бол ямар адилсан одоо урагштай байдг нь бол мэдээж хэрэг. Ингээ тавс одоо уралдаан тэмцээнд одоо мэрдэн аваад явахаар нь таны гэр бүлийн хүмүүсээс одоо гэрдэн очирч тийм бас одоо үлдэж байгаа мал унагаан тэжээх бордох надлууд ивэл маш сайхан хийгээд одоо ийм бай манжин одоо бас тавс уралдаан тэмцээнд явах тань сэтгэл санаамар өнөөс одоо нэг хүнд одоо бас сэтгэлийн хүчин тэр мөртөө бас одоо маш их жоргжуулал болно гэдгүүд бол итгэж байна.
0: Сайн тийм ээ. Мань ч морь гэдэг чи одоо эдэлж байна. Чи тэрнээс амжилт олох хэрэгтэй. Тэр үеийн минь засах хэрэгтэй. Чи өрхий бас эмлэр өрхлөхгүй бас хамаагүй тэр энэ зураан байгаад одооны цаг өвчлөнгөө цагчна. Ямар ч өвчнээ тохиолдоно.
1: Тийм.
0: Ашлаартлж जैन. Тэгтийн найд гараа явна. Араарч юм бол адилхан хүн байх хэрэгтэй. Чи бүгд мал аваа явчлахгүй. Тэгэн дээр ичим багс мал ичим бас тэнд нарт тийж өвчлөх юм уу? Ашлаг байгаал шүү дээ. Тэгнээр манахны бол харин энэ талтай зориглон нэг шүү.
1: Хайш тааш таньсан тийм бас одоо бас.
0: Энэ одоо таварай.
1: Ой я чи гадлын үргэлдлүүлэл.
0: Тэгээ энэ бол арай тасрахгүй хаа гэж.
1: Ер нь одоо энэ мэр сайн уйдах хүмүүс бол одоо бас бүгийн өргөтөн тэгвэл одоо таван чулыг сайжруулах тал дээр маш сайн гэж ярьдаг.
0: Мөр чин одоо ер нь өвчин застдаг гэж хэлдэг шүү дээ. Хэдэн тагс цагаар амс аммуу их 15 минут мөр унсаа сайн байна гэж шинтлүү хоёр нутлаа гаргасан байдаг. Мөр сайн унах үнэн сайн юм лээ. Нуруу хулгаар чил өвдөхөөс бол байхгүй шүү дээ. Би чи одоо шиш шууд утчих шүү дээ.
1: Аа.
0: Барин дэч барин өмнөгийн өрийг унцхмаар юм.
1: Тийм бай. Өмнөгийн нь унжиж

0: Жин он Джонс очих.
1: Тэгэд ер нь хүмүүс бол ингэж ярьдаг шүү дээ. Найрын талбайд очиж одоо мэрдийн тоосыг үнэрлэхээр одоо энэ харшлага өвчин ч юм уу, ариун жилийн өвчин бүр сайжирж гин гэж ярьдаг. Та нарын дунд ингэж юм яраа сонсох.
0: Тэр одоо
1: монголчууд тэгэд ярих юм бэлээ.
0: Тэр үнрээс болсон ч юм уу, одоо хүний сэтгэл санаа хөөр баяснаас болсон ч юм уу. Хүний санаа сэтгэл зайхан бол ямар ч өвчин хүмүүс байхгүй шүү дээ. Тэр баялж байгаа юм чи тэр бүр энерги гэдэг чинь баялсан хүн олон хүний тэр баялсан энерги нь гэдэг ямар өвчин байх. Тэгээд тэ тооснос бол өвчин болохгүй нэ гэж одоо тийм хэцүү байхгүй байх гэж байна чи.
1: Тийм. Ер нь ингээд одоо өөрөө бол одоо нэр туу яач бас одоо сайн малчин хойшт томос одоо мал аж ахуйн тал дээр ч юм уу одоо энэ малжих амьдралын тал дээр ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бэл.
0: Би энэ одоо адуу бол одоо миний адуу бол ухралт болсон шүү дээ. Бүгэ өвлдө сайжруулад. Одоо энэ санд цаашаа л өвдө өвлдө сайжруулахаас өөр энэ нааш авлаагүй бол одоо тэр ямар ч утгагүй болчих шүү дээ. 10 хэдэн жилийн ажил одоо талгаар болно гэсэн. Миний хадууч одоо барыг нэлээд ирлийч усан бас. Монгол хадуу байхын чинь 10 ад бүтэнгүүд утна л байна. Бас Монголаамаас авах нэрлийч үз хэрэгтэй өгчөөл. Гол нь санаа нь бас тэр улсын уралдаан дээр метртэй тэнд бас очиж үзэх болцоо байна шүү дээ. Манай утас талстан бол томтой уралдаанд улсын метрийн уралдаан уралдаанд болчих. Цэвэр усны хадуу энэ дээр бас мааж болох ашиг. Тийм зэрэг бас байна шүү.
1: Тийм. Ярн одоо Монгол яг одоо нутаг адуу малчих бол одоо нэрлис одоо адуу малчих жирөө ялгаа нь юу байдгийм бэл?
0: Нутаг адуу малчих одоо ууйд сойхгүй усуд бол одоо нутаг адуу малчуул сайн гэж бодож байна би бол. Тэг яагаад юм бол тэр ямар ч өвч юм хэ гэдгийг ч юм бол төсвөрлөх чадвар сайн. Хилчээр усан дай гамт. Эрдлийн адуу наад чинь гэдэг чинь одоо ууйд сойхл чиглэлээр одоо уралдааны чиглэлээр байжулж байгаа болсон шүү дээ. Би бодоход энэ тийм ариун эрлий задуу байж усны эрг алгаа гэж бодож байна. Энэ эрлий задуу гэдэг чинь нэм танаас алахгүй шүү.
1: Өөрөө бол нэр туу яач гэхэд бас одоо нэг сайн юм ч байгаа юм байна.
0: Одоо яг их юм уу нэг бас нэг тэмдэггүй юм ч л байна гэсэн. Гэрч бүл хосор юм ч байл гэсэн.
1: Яг л өөр юм кэн одоо адуу нэмэр өвчин тоссон байх уу өнөөдөр яасан уу гэсний бүр лажглаад л.
0: Тэгээш одоо
1: шууд одоо
0: бүр мэдэн тэр их одоо барин доор нэмнэ шít. Тэр одоо гэж барин доор юмдаггүй л тэр чи одоо нэг хоёр өдөр саадах юм тэр чи үглээр гэсэн. Манай Монгол адуу бол тийм биш шүү дээ. Эвгүүлэн усан гоожулцаад босоод ирэх шүү дээ чи. Эдгүүд чинь тарахгүй. Систем нь доорохгүй. Эхнэр эмлэг мэмлэг сайн байх хэрэгтэй. Морь ууж сурахыг сайхан гэхэд эмлэг бас сурах болохгүй. Уяач гэдэг чинь эмлэг бас сурахгүй бол тэр тийм амар адил биш гэж бодчих.
1: Өөрөө бол одоо баг багаар одоо малжилийн дундаас нь сурсан уу?
0: Тийм шүү дээ. Манайд одоо ямар онлоор юм сурна одоо мөр малжгаар энэ мал одоо юм ямар өвчин нэ юм тустай юу гэсэн тэр чинь хар ухаанаар хэдэлсэн зэрэг бол шүү дээ. Энэ юм бол энд сайн одоо үсгийн үдлээ энэ юм байм бол одоо авчираа жоод зарцх нь одоо сүүе туслага идэг ч юм уу. Уйгур шаадаг ч юм уу тийм тийм ачил шүү дээ.
1: Түр хийж
0: байгаа. Одоо тэгсэн дээ одоо шоод аваачаад гуурсаар шүү дээ. Тийм тийм ч одоо бүр хийж шүү дээ.
1: Тиймээс одоо өөрөө бол одоо олон жилийн хашир уяач босны хэвд одоо бас сүлийн гарч ирж байгаа саяхан одоо бас шин одоо адуу мал оролдож байгаа тэр хүмүүстэн жируулаад хандуулаад бас танайж өгөөс юу нэг хөргийг санаж байна.
0: Оо тэр одоо манай одоо гарч иж байгаа хүмүүс дүүнэр залуусууд байх л штэ. Тэдэнтэй хандаж ил одоо бир нь монгол хүмүүс гэчих мөртэйгаа байдлыг бол хэжиж явахгүй л гэж бодож байгаа юм. Чигнэр мороро мороо сайхан надад мөртэйгаа байсан цагт бол чийдэд уудрах байхаас тийм л байх.
1: Өнөөдрийн сайхан яраг өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Мөн одоо энэ сайхан чагаан гаргаж олонтой юм сайхан зүйлсүүдийг хуваалцсан танд маш их баярлалаа. Ер нь одоо тэгээ сорвлдлогчийн асуултанд оноогүй. Танайж өгөөсөс сонсогчтой хуваалцчих гэсэн зүйл байгаа юу? Энэ мөчөө бас танд үлдээе.
0: Ямар яах тээ хуваалцах хэрэг байна вэ? Гол нь одоо манай залуучууд, хүүхэд өнрүүд ер нь морьтойгоо адуутайгоо ойрхон байсан цагт бол чэдэд өдрөө байхаас л гэж бодож байна. Адуутайгаа сайхан хэлээрэй л гэж бодож байна.
1: Тийм ба. За ингээд нийт олон сонсогчтой төлөөлөлт бас танай ууж байгаа мориутаан бас одоо олон сайхан найраар өнгөлж бас олон сайхан найрт бас айрах төрөө аваасаа гэж хүсэн жүгнээ.
0: За за баярлалаа. Та бүхэн төсөн адлын амжилт хүсье.
1: За баярлалаа.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэргэдийн содон үхсээр эгэл биеэн чимээ.
3: Тобара жуухийн монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэхэрэл туслахай нөтрүүлэг.
4: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Ражиугийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Ли Бай нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Тай Бай, Чол Чинлян. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Сүй улсын сүүчд Төв Азад нүүж Ли Бай тентхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Ли Бай хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч, манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж, үе олон шүлэг бичиж, манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насандаа нийслэл чангаанд орж, хан ордноо албалах болсон боловч, удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж, ордноос гарч одоод, шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж, анхүйгийн дан түүд нас барж.

арх мөхөя либа авгай чи харалда хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр тэнхмийн гэгэн тол буурл гжигийг эмгэн мөй өглөөртийн хар гжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уу яа хантал уу асуу жохмой алтан хундгын хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гүвэгэд үл хэрэглэх ёс үгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хормхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгийг цэн фүзэ юэн дан чу архан хурдан уу битгий жохс авгай нартаан дуу дуулж өгсүгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд согтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний чинван пинли хийд дур хоримлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй грин эжин юунд харин жоосгүй хэмөөм гэмгүй байж хүн жарж арх абуулсгүй чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөр аваачуулж сайн арх жолоолон ирээд хүндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгийн тайлсугай тус жүлэгт либа пёдлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж жүй бус ёс дүрмийн жигшин

байхдаа түүний дуур аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гаридын дэхтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө буланд байдаг. Жинлийн хотын гардийн нэгдэр тур авирсан ану. Либа. Гард галбангийн нэгдэр дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн нэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсма. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жовах хучиж, жиний үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан уул нарын халахлах өдр эгнэхт байхуя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн 90 үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Ингээд тан улсын үеийн шүлэгч Цэн Шинэй, Тэнгэр уулын Час Найдуулал, нийслэл орох Илч Дур уулзаад гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Тэншин нийтийн онтоллын 715 оноос 770 оны хооронд, эсвэл нийтийн онтоллын 718 оноос 769 оны хооронд амьдарч байжээ. Түүний төрсөн нутгийн талаар Эрдэмтэд бас одоогийн Хэнам мужийн Наньян хот буюу Хүби мужийн Жанглин Ишан гэсэн хоёр үжилттэй байдаг. Юутэч тэрээр 744 онд орхосод болж чирэгт удаан явахтаа баруун хойд орноо амьдралыг тусгасан олон шүлэг бичжээ. Тэнгэр уулын Час Найдуулал. Тэншин. Тэнгэр уулан дур часан хурсаар мөнх час болрон түмэн оргол мянган даваа чилийн сүндрэлж харагданам. Умрын сэлэх хуйлрам босч улаан хошууг бүгэлж өхүй. Урд сүнийн орсон час энд ончж ужаан. Сарам мант хуя часнэ туя мөнгөн уулан дойсоод салхин шрүүсгүйе хүйтэн урсгал төмөр хавхыг тамлыо. Жоох хотын эргэн тойрно жигүүртнэ бараа тасарж ухуй. Өрөмч хүрэх айнэ жамдур морин туурай халтарнам. Эрэм чагаан хөдөөхээр жихүн амсгал хүндрээд эх часах шорон хад мөсөн мунжлаг дүүжилж ухуй. Жанжан сайдын үнэгэн хүнжил нөмөр хүүе илч алдаж дүүхөө төшмөлийн эрдний илд хөлдөөд хугарах шахлага. Иинхүү хичүү часан шуурганд тэнгэр уулнаас мордож эрхэм авгай хүлэг шавдан эжин нийслэл дур бочио. Хөр часнаа хаалга чайлгах үнт билэг алга. Хөх харгаа нэгэн мүчри авгай тан дур барьсугаа.

0: нийслэл орох элч дур уучраад цэншин их нутхаас жүн шмортхооя зам холоос хол эмэгнил гүйүрлийн нолимсон тусал хоёр ханчиг норхва эмэл дээр учирсан тул биир чаас байхгүй инх хэсэн явж байхэ авгай та уламжлам уу тус жүлэгт нийслэлд орох элчээр гэрхтээ мэд илгээсэн явдлыг бичиж гадагш явж алба хаагчдын уярлыг харуулсан байна.
1: Хүндэт сонсогчдоо, төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Яарад боримноос бор солон татхны хэжээ дуртай номоо унших чагтай болдгийн болоо.
3: Өдөр болгон 15 минут шүү. 15 минут метро 5 өртөө аялдаг. Утас ягаж. Чай уух уу?
2: Хэрэг өдрөөр 15 минут ном уншвал
3: өдөр бүр 15 минутад 4500 үсэг унших юм бол сард 13 том 5000 үсэг жилд 162 том үсэг уншиж болно шүү.
2: Тэгвэл би чинь жилд улаан сарын жүдийг 1 хагас, 3 үсгийн үлгэрийг 2 илүү, Фаустиг 3 хагас, Марсийн дарыгхийн сүмийг бараг 5, Хамлетийг 17 удаа туулж чадах нь байна шүү.
4: Баримтлагдгал юм бол унших маш амархан. Өдөр болгон 15 минут хамтдан уншчихай.

0: Шинжаанг радио телевизораас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевизораас ярьж байна.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
0: Эрнамида нэвтрүүлэг Эрлэн гүксэн Шинжаанг нухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрнамида нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гэдэрлэг ухаанасан.
0: Эрнамида.
1: Эрнамида.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Оруна меда клан авч сонсгол уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 3-ны өдөр Гаргийн дөрө Бэлгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 22. Өрөмчтөй үйлтагаас нь өнгөрөх хуртай 12-аас 20 градус.
3: Энэ цагаар та нартан сонсгох зүйл бол
2: Гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системээрэн туслах ба хамтралсан көгчг ажлыг байцаанд үзэж залгуулдуулсан.
3: Дундад улсын Шинжаангийн газар орны төйк. Дундад улсын Шинжаангийн газар орны шажин суртахны төйкийн шин номыг Бээжинд нийтэлсэн.
2: Эврэн тэмнэ бачимдаж, күчирдэж, санааширч күсч байх асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг акуулсан.
3: Эврэн засхурны 15 дугаар хуцааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хуцааны үндэстнэ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа мөрнө төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулга болно.
2: Ода дэлгэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинжаанг радио телевизор анч мэн. 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 2-ний өдөр хүртэл гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанг дэрж системээрэн туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаанд үзэж залгуулв. Хоёр тал гсараан ажлын ярилцах хурал гэж Ерөнхий шүүжи Шижинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зэрэг санааг гүнзгий сурвалцсан туушлуулж намын төв хураан шин цаг үеийн системээрэн Шинжаанг туслах ажлыг гүнзгий харуулах тухай байрлуулалтыг бодтааруулж шин хөгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаанг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцс оновчтой бүх талаар туушлуулж нийгмийн докторжил ба үтээгүр намар төвшнээ ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж Дундад нүндэстнэ хамтын цогцсон нүзл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай байрлуулдаг. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтолтыг нүдлж.

0: Сестмаран Шинжаан туслах ажлын ерөнхийлсэн Юрашкиг тасралтгүй дээшлүүлэн Гэрэн Шинжаангийн хамтралцаа нэг их өрөв тэмж олохыг ахуулах бол байна. Гэрэн мужийн намын хорон шүүжи Хуан Чан, Эврэн зас хорна намын хорон шүүжи Чэн Шожан, Эврэн зас хорна намын хорон дэд шүүжи, Эврэн зас хорна тэргүүлэгч Архим Дуньяс холуудалтай хөтөлбөрт оролцов. 8-р сарын 31-ний өдөр Гэрэн муж Шинжаангийн Уйгыр Эврэн зас хорна Сестмаран туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжт хийгдэв. Чэн Шожан Эврэн зас хорна намын хороо ба заскын ордныг төлөөлн гэрэн мужийн хүчтэй дэмжлэг ба харамгүй тусламж үзүүлсэн талархж байхаа нь илтгэв бай. Тэр хэлсэн. Ши Жинпин нүкрээр голуулсан намын төвийн хорон Эрс Чан удирдлагдор Бекулсын нарт төмнөө хүчтэй дэмжлэг дор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан зас гарга бодлогыг бүрэнгүйц өнөвчтэй бүгдлэр төвшлүүлж Ажаху нийгмийн хөгжилд дэлхийн дахна анхаарлыг татсан чихлэг амжилт бүтэмж олж намын удирдлага ба нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давуулгыг гүйц сэлрүүлж дундад улс нууцлагтай үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зэв замын кичрхэг их амжилтны хүчийг илрүүлвэ. Гэрн Сестмаран Шинжаан туслах улс төрийн хариуцлагаа Нарин Гинэмга буттаарулж Алтай аймгийн хөгжилтийг бүгдлэр дэмжиж хайр халамжтай гүйцтэй Кыштай Шинжаан туслах хариултын хүдсийг бичгэлвэ. Үг Шинжаангийн алимцсан кадр болон төмөн сэтгэлд бат хэжилж байна. Хоёр муж орн 10-р удаагийн Бекулсын Сестмаран Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуултыг Гүнсгэ боттаарулж ажилсан хамтралцаагаан чангатгч Шинжаангийн шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт Кёдаж ахуугийн өдгөөчлөлтийг төрөлтгөн акулахт гүч нэмэрлж алимцсан олон төмнө ажилуулж урлагаа нэмдэлхийг акулж Цас мэсна ажахуг хамтар гүйжүүлж, цас мэсна ажилсан хамжилцааг чангатгаж, цас мэсны их баялгийг ажахуг нь ашиг болгон хөөрүүлэх ажлыг хамтар сайнар хийж, чөлөөтэй явуулцж хамтарлцхан гүнзгий харуулж, чөлөөтэй явуулцах тавцангийг хамтар эдэлж, олон улсын зах дэлгүүрийг хамтар өргөтгч, гар холбон, улсын дутаадын ба олон улсын хос орчилд үйлчлэн уусалцэж, залуучд багчдын солилцаа ба Соёл зугаслын хамтралцаа гүнзгий харуулж, дундад нүндэстнэ хамтын цогцын байгуултыг хамтараа гүйж, оюун ухаагаар Шинжаан туслахыг өргөтгч, чидвэртнийг сунгун тамилах ба кэмжүүлэг хамжилцаанаа тогтцсыг төвлөрдөрж, Шинжаангийн дээр ялч нартай хөгжилд чидвэртнэ тулаарлал хангахыг хүсэж байна гэвэ. Хуан Чан илэрхийлэхдээ Шинжаангийн Уйгыр Эврэн зас хорны намын хураа заскын ордон Ерэнка шүүжи Ши Жинпингийн чихэл зааврын зэрэг санааг тэр кавиарын буттаарулж, нийгмийн докторжил ба үтээгүүр намар төвшнээ ажлын ерэнке харалтыг бат чангатгч, тав нэг дайлтхуудлагын байр тогтоолтыг нөтлөн, алиун цэснэ кадр олон төмнийг бэлхэмдүүлэн дахуулж, эрэлхийлэн тэмцэж, эрэлхийлэн чирмээ нүргшилж, домдод улсын хэлбайрны өдгөөчлөлтөнд Шинжаангийн үйлдэлгийг тасралтгүй гүнзгий харуулвэ. Шинжаангийн хөгжилт нь амжилт бүтэмжин кэмсийг магтан биширэх болгож, Домдод улсны хамт намын удирдлага болон Домдод улсын нууцлагтай нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давуулгыг гүйцэтгэлрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжаан зас гарга бодлогын суд мэргэн зөв өнөвчтэй байхыг хүчтэй гэрчилвэ. Бид Шинжаангийн албан цэцнэ кадр олон төмнө өсөл найдлагыг бат чэжилж, күн дүүргийг зэрэгтэйгээр үргэлжлэх үүрэг хариуцлага үүрэглэл Заптокадыг амж натгч, зөрөгтэйгээр кэж, чидэмгаагаар зүтгэл чирмайлг гаргах өргөшлөн давших үзэл ухаанстар, тэсвэр хатуужилдаагаар үйлс бүтээж, хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргээлтийг бэхжүүлэх, хувь нэмэр үзүүлэх зэрэг санаанаас суралцэж, гэрнэ, бүхтолын цэцгэлэл хөгжил болон дээр ясч нартай хөгжилтийг нэн сайнар акулна. Сестмаран Шинжаан туслах болвол намын төв хураагаас гэрэн долгсон чихлэг улс төрийн хариуцлага мөн. Шинжаан туслах ажлыг сайнар хийх болвол даруй намба улсын ажлын их талд үйлчлэх явдал мөн. Бид үндэстнэ бэлхэмдэл, ажилсыг боожуулах, ардны амьдралын батламж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, чидвэртнээр хөдөлгөр болгох зэрэг голдлоготой крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж Сестмаран туслах альва зүйлийн үүргийг сайнар буттаарлахыг бүгэж арай накулна. Гэрэн Шинжаангийн хамтралцаа үт удаан төвөгтэй байж, сүйрэн бат, ирэх чингээгэн сар харуул юм. Гэрийн Шинжаантай ажилсан гүйцэлтэн талаар хамжил цагаан гүнзгийрүүлж, Газаттай Чалаатай явуулцах талаар зэрэгдэн хүчлэн холбоолон гүйцэлцэж, цас мөснө ажах үгэн талаар харилцан акуулж хамтар гүйцэж, хамтралцсан хамтар ашиг гүртэх шин байдлыг гар холбон нэг дуртай юм гэвэ. Ярилцах уралд хоёр тал гэсэн холбогдлолтой өдрлөг тус бэр Эвэрэн засхорны ажах уу нийгмийн хөгжилд ба гэрэнтэй болсон сулцаа хамтралцааны байдал гэрнэ ажах уу нийгмийн хөгжилд ба системарын туслах ажлын байдлыг танилцуулвэ. Хоёр тал гэсараа хандивлах ёслол гэвэ. Шинжаанд байх хугацаанд гэрэн мужин нам засгийн төлөөлөгчдөн бэлгэм Ерөмч хот болон Алтай аймагт гөрч Чалаатай явуулцах товчлуур ажилсан Курайланг орно. Сургал, эмнэлгийн хорой, Тэг соёлын нэвийн талур урдан зэрэг газраар гүнзгийрж, Шинжаанг туслах голдлогтай үергийг акуулж байгаа байдал ба хоёр муж орноо сулцаа хамтралцааны байдлыг байцаан үзж, Шинжаанг туслах кадр чидвэртний эргэн үзж мэд сурсна хамт ярилцах хурал хэвэ. Гэрэн мужийн удирдлаг Цайдун, Ван Зилиан, Эвэрэн засхорны удирдлаг Жангийн Чүн, Каден Кабин, холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцсон.
1: Шинжаангийн Арад үйл хурааны чимээн 9 дугаар сарын 28 өдөр Эвэрэн засхорны улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаана байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурал төгсөж хурлын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх ба аж үйлсийн шинэ гүйцэтгэхийн гүнзгий уулзалтыг акуулах зохиом дуулалтаа үйлдүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхээр зөвлөлтгүй сэдвэн болгон гүнзгий зөвдөлцөө кеч төрийн хэргийг зөвлөлдвэ. Эвэрэн засхорны улс төрийн зөвлөгөөнө тэргэлэгч Нурлан Авилмаажин хурлыг эрхэлснэ хамт үкэлвэ. Нурлан Авилмаажин чихэлчилсэн хорийг тогтоосна шийдвэрлэгч нартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж Эренка Шужи Шижинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тухай чихэл өглөөлтийг гүнзгий сурулсан нарийн ойлгож, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжаанд дуулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Эвэрэн засгорна намын хураан шаардлагын ёсоор тусгай зөвлөлцөө хийхгүй байгууламжийн тушаал хариуцлах ба үер хариуцлагыг бат үүргүүлж, Тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэвэ. Нурлан Авилмаажин шаардсан намын 20 дугаар хугацаана төв хураан 4 дугаар бүгд хурал, Эвэрэн засгорны намын хураан 10 дугаар хугацаана 15 дугаар удаагийн бүгд хурал болон Эвэрэн засгорны 15 дугаар 5 жилийн төлөвжилгийн төвчийн хулгалттай байрлуулах шаардлагатай байрлуулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхгүй голлогтой хүрэ. Голдлогтой үүрэгтэй нэгт байрлуулна. Байцаан судлуудыг гүнзгий хийж, зөвдөлцөөг нарлаг хийж, кинэл тавихыг буттагаар хийж, хамтын танилтыг сайнаар нэгтрүүлж, Шинжаангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй нэг сайнаар зохицуулах үйлдвэрлэлийн харьцааг төргөтгөн бүрдүүлгийг акуулж, дээр яс чанартай хөгжилтийг нэг сайнаар тулаарлах хэрэгтэй. Шинжаангийн эх байлгийн байгаль давлаг ба хөгжилтийн буттай байдал суурилна. Улс төрийн зөвлөгөөнө гишүүдийг зохион байгуулан зангилгын гол мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх. Шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн үрвтайлын хөрлөлтөд болсон судалгаан зэргийг чангатгахж, шинжилх ухаан техник мэрэгчлийн шинэ гүйцэтгэх ба аж үйлсийн шинэ гүйцэтгэхийн гүнзгий уулзалтыг акуулахдаа хүч нэмрэх хэрэгтэй. Туучилсан Шинжаангийн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр харалт болгож, бодлогын чидврийн суур тулаарлал Сүлжэна Батламжийн чидрийг дэвшлүүлэхэд болсон судалгаан зэргийг чангатгаж, туучилсан уянчсан хөгжилтийн хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэхэд хүч нэмрэх хэрэгтэй. Зокамл уянлагаар ажилсан уянчсан зүг хэлбаран хөрүүлэн хөгжгийг акуулах, ардны амьдралын зул жиргалыг өргөлжлөлийн нэмэгдүүлэхэд болсон судалгаан зэргийг чангатгаж, Зокамл уянлагтаа уйлдуулах ажиллагааг төрөвтгөн хэрэгжүүлэхэд хүч нэмрэх хэрэгтэй. Альва байнгын гэшин, альва шатна улс төрийн зөвлөгөөнө зохион байгуулалт, альва үндэстэн альва тал гэсэн гэшүүдийг хөтлөн жолооч. Урдус чинартай судалгаа ба дайлдах бодлогын чинартай бодлоглолыг чангатгаж. Үн өртөгтэй, үн цэнтэй сан санах дурч. Шинжаангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төргөтгөн боожуулан хөгжүүлэх. Зокамл ойнхтой уйлдуулах ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ

0: уян ухааг төвлөрлөн хүчин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нөхцөлтийг бий болгон үйлдвэржлэх суралцлах хөдөлгөөний үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарын нэгт байхыг хөөцөлдгийг баримтлж, альва зүлийн тушаал харилцуулгын гүйцэтгэх ажлыг дээр яс чанартай, дээр бүтэмжтэй сайн аркеж, буттагаар ажиллаж, буттаа амжилт бүтэмж гаргахаар улс төрийн зөвлөгөөна ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулах хэрэгтэй гэв. Гар өргөн батлахаар дамжин хурлаас хулгалттай ажилтнаа явдлын зүйлсийг батлава. Төгсөлтийн хурлын дараа Дүмдүд улсын инженерингийн курайлингийн академич Уух Чэн залулгаар бодлогын чидрээр оюунлог цогцтой хүч нэмрэлж, ажилсын хөгжилтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчинтэй чидэмж болгоно гэх сэдвээр сурцлагын тайлбарч гэвэ. Эвран Засхорна улс төрийн зөвлөгөөна дэд эргүүлэгч Ян Юн, Абдрихов Тэмирняс, Азиз Муса, Лю Хуй Жун, Пушуэ Мэй, Шушен И, Асинжан Ахмед, Бату, Шиган, Энвер Ибраим, Дарин Бичгин Дараг, Жин Чэн Хурлд Оролцва.
1: Шинжан на радио тэлэс хуранч мэн. 9-р сарын хойрны өдөр нь эдийн нэм Дөмдөд улсын Шинжангийн газар орны төг. Дөмдөд улсын Шинжангийн газар орны шажин суртахны төгкийг хоёр дэвтэр шин өмийг Бээжинд нийтэлвэ. Энэ хоёр зокол битэйл нь бүх улсын 80 хэдэн Шинжангийн төг, шажин суртахын хөөж судлал, соёл. Хил хязгаарын засалт зэрэг күрээнд гүнзгээр нь судалгаа хийсэн эрх сүрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдийг төвлөрүүлж, сүн өнгөр удаагийн судлын ярилцж дакан давтан найруулан төөрөхөөр дамжин биелүүлж, үг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэг, Шинжангийн төвхөн мэдлэгийг түгээмжүүлэг, Дондод нүндэснээ хамтын цогцсон нэрзэл хамсрыг бат бэхжүүлэгт бэр төвлийн чихэл ач холбогдолтой юм. Шинжангийн хоёр төвхөн номын Тэйкин бидс жүзлийг баримтлж, дундад нүндэснээ хамтын цогцсон нэрзэл ухаамсарыг баримтлж, дундад нь соёлын зогсолтыг баримтлж, элбэг баялаг тэйкин материал, гүн гүнзгай ёс учир, эгэл бүрэгжүүн зокалын суртлаар, өчигдрийн Шинжангаас өнөөдрийн Шинжанг хүртэлх хөгжилтэн улрал хэвслийг амжилтгаар тоочиж, их нэгдлийн улсын засалтын системийн дорг, Шинжангийн цэцгэлэн гөгссөн давшилттай Сүр даластай түүл болно. Олон зүйлийн шажин суртахын зэрэгцэн норшсон байршлын уларан хөжсөн төвийн зургийг системтэй дэлгэн үзүүлж, Дондод улсны хамт намын Шинжанг зассан гэрэл цацрангуй өнгөрлөлтийг гүнзгий ярьж, шин цаг үеийн намын Шинжанг зас гарга бодлого нь амжилттай үйлдэлгийг бүх талаар илрүүлж, Дэлхэ даханд юунд Дондод улс бэ? Юунд Шинжанг бэ гэх төвийн логик нэн үлүү мэдрүүлэн ойлгол бай. Дондод улсын нийгмийн шинжилх ухааны курайлингийн үндэстнээ судлал гэгээд күн төрлөктнээ судлал нь судалгааны газрын Шинжангийн тасгийн эрхлэгч судлагч Ван Ё Хэлхтэн. Энэ хоёр номыг найруулан бичсэн нь шин цаг үеийн Шинжанг зассан амжилт бүтэмжийн төвөг чанартай эргэцүүлэл ба туршлагын дүгнэлт болно. Энэ дотор төвөгийн үзэлт, төвөгийн тайлбарлалт, онлын танилт, үндсэн зогсолт зэргийн соёлоор Шинжангийг өмдлөх гэгээд сургам хэмжлийн курайнд чихэл жолоотх үйлдэл зөөлж, хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, кэмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц үлдийг цогцлоход урлуулж болошгүй үйлдэл таймгив. Шинжангийн хоёр төгсөн ном хэвлэгдсэн нь үг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэг, клан танилтыг акулна, Дондод улсын Шинжангийн үлгэрийг сайнаар ярахтах чихэл үйлдэл зөөлж, зөв унамжтай төвхөн мэдлэг болно, эзэл санаанай ойлгохныг кэмсэн сэтгэлд хадагшуулахыг акулахт хүч нэмэрлж, элвин цэснэ кадр олон тэмнийг дундад улс гэх сэтгэлийг нэгтрүүлнэ, дундад нь цог сүлдийг бат цогцолж, нийгэм журамд өдгөөчлсөн Шинжангийг битэн байгуулахт оюун ухаа болон хүчин чидлээ нэргэхт кэмжүүлэн хөтлөн жолоодох болно. Дондод улсын ном бичгийн шивэмжийн нийгмийн дарга Гуй Чан Хэлхтэн. Энэ хоёр зокол битэйл нь Шинжангийн төвийн хөгжилд, шажин суртахна уларан хөвсөлт нь аль улам чихэлэг үндсэн чанартай асуулт, шинжилх ухаачаар хариулт өгч, дундад нүндэснээ олон нийт нэг цогцт байршлын бүрэлдэлийн лог ба гүн зузаан үндэс суурийг илрүүлж, Шин цаг үед Шинжиангийн дээр ясч нартай ковчлтыг акулж, үндэснээ бэлхэмдэл давшилт нь ажил үйлсийг гүнзгийрүүлж, дундад нь үндэснээ хамтын зогц нь үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэхт чихрэл үзэл санаанаа жулаадмж ба үйлдэлг нь тул хангаваа гэвэ. Ном нийтлэх тохон царанд Тэв хуран холгогдлоо салай мэтрийн хариуцлагат нэхэр, Эврэн сас хуурна холгогдлоо нэгцэн хариуцлагат нэхэр шин номын кёшк сэхвэ. Гол зохион бүтээсэн төлөөлөгчид шин номын төвийн байдлыг танилцуулж, холгогдлоо Украина тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэд сулцсан яра тавьбэ. Ном нийтлэх тохан царанд бас ном бэлэглэх ёслол хэвэ.
0: Ода үгүн сайсын зас экюслаасын шийдвэрлэхээр түүхийн бута юбдлыг ярж, Күмсийн сэтгэлийг нэг төрүүлэн цуг сүлдийг цугцулж, эрэгч сүйг үргэшлэя гэх медалийг сонсхья. Дундад улсын Шинжиангийн газар уурнаа түүх бол манай улсын эрт үдгайг холуу нэвтрүүлсэн хамрух Күрайн бүх талын. Сталин Сестмин бүрэн бүтэн бөгөөд дүрмжсэн Шинжиангийн нэвтрхээ түүхийн төрлийн анхдагч зохиол бүтээлүүлнэ. Бүх номын марксийн үзлийн түүхийн төсөлтөөр үндсэн жулаадлах болгохыг баримтэлж, Дундуудын үндэснээ хамтын цогцын үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг чанга дүдлэн. Шинжиангийн балар эртнээ авьяас удаа бий хүртэлхгүй түүхийн хөгжилтийн өнгөрөлт ба ил тод цаг үеийн онцлогийг бүрэн бүтэн системтэй эмгэтгэж, Шинжиангийн аливаа үндэснээ ард түмэн бүх улсын ард түмтэй хамтаар эх улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэрийг нээн өргөтгөж, Дундуудын үндэснээ хамтын цогцыг бэ болгож, Дундуудын түүх соёлын удам уламжлалыг өргөлжлүүлж, Дундуудын шилдэг соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж, Аху их үндэснээс өрх санааг бэ болгосон түүхэн акцийг гүнзгий тайлбарлажээ. Дундад улсын Шинжиангийн газар уурнаа түүхийг номын гол найруулагч, Шинжиангийн нийгмийн шинжилх ухааны Куралингийн үрдгөө дэд дарга, судлагч Тэнви Жан хэлэхдээ, аль нэг материал, аль нэг зураг, аль нэг туу баримтыг бүр нарийн юм байх аргуулж, үлгэрээр бута хэргийг тодорхойлж, Ард түмнээ түүхийг үүдэн бисайсан гол сэдвийг нэн өлөө илрүүлвэ. Тус номнаас угсалтын зөв, системийн бүрэн төгөлдөр, түүхийн материалын үнэн боттой байж, Шинжиангийн түүхийн мэдлэгийг дамжуулахдаа маш аш гологдолтой бөгөөд маш их хавсруулах үзүүлэх юм гэвэ. Дундад улсын Шинжиангийн газар уурнаа түүхийг номын дэд гол найруулагч, Эврэн сас хуурнаа намын хураан намын түүх ба тулгуур бичгийн сулгаанаа Куралингийн үртгөө дэд дарга, 1-р зэргийн эргэн байцаагч Гүүхуа Шан хэлэхдээ, аль нэг дүнлэлтийн бүр түүхийн материалын үндэслэлтэй бөгөөд тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтдийн дүнлэлтэй байж, хамаг эцэстээ аливаа талын тусгай мэрэгжилтнээ сонлыг эрен кайлан бодлогөлж, нэг нутлал гаргадаг. Бидэн бас хамаг шин хууч судлуулын илрүүлсэн материалыг хэргэлж, буттаг хэргээр үг хэлхийг баримтлавай гэвэ. Дундад улсын Шинжиангийн газар уурнаа шажин суртахнаа түүхийн намын Шинжиангийн түүхийн асуудлын тухай үндсэн дүгнэлт ба үндсэн төрөн бодлогыг бүх талаар түүшлүүлж, Дундад улсын түүх, Дундуудын үндэстэн, Дундуудын соёлын бүхэл зохицын өндөрцөөс, Дундуудын үндэснээ хамтын зохицын үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх ба манай улсын шажин суртахныг Дундад улсчлах чиглэлийг баримтлахад ашигтай зохицтаас мурдал болгож, Бүх номын гол шугам гол шижмийг бэ болгоо. Бүх номд эртний үеийн түүх, орчин үеийн түүх ба удаа үеийн түүхийн хуудсын харьцлыг нарилаг тохируулан байршуулж, эртний түүхийн зангилгын чанартай чихэл их асуудлыг төвч тодорхой ярахаар голдлох болгож, намын удиртлах дорко Шинжиангийн шажин суртахнаа дүрс байдалд гарсан цоо шин хуйрлтыг голлохдаа тодорхойлон нөгөөлж, Илонгуя шин цаг үеэс нарко Шинжиангийн шажин суртахны ажлын уулсан түүхч нартай амжилт бүтэмжийг голдлохтаа тодорхойлон нэгэлвэ. Дундад улсын Шинжиангийн газар уурнаа шажин суртахна түүхийг номын гол найруулагч, Шинжиангийн нийгмийн шинжилх ухааны Куралингийн дэд дарга Юшан Пин хэлэхдээ, Илонгуя Шинжиангийн уйгуур еврейн зас хуурын байгуулагдсан 70 жилийн өг бичгэд, Дундад улсын эв хамт намын үдрүүлгдөөр Шинжиангийн шажин суртахна дүрс байдалд гарсан цоо шин хуйрлтыг нэлээд амд дүрслэгээр илрүүлж, манай аливаа үндэснээ олон төмнийг Шинжиангийн шажин суртахна ажлын уулсан асуурын их үр бүтэмжийг зөв боломжтой танихт нэн санаар хөтлөн жолаач. Өргөн улсын шажин шүтгэ олон төмнийг намаа нь эрсээр дахан явж, Күчиргүй улсын Бутан байгуулалт, Үндэснээ сэргэл мандлын агуу үлстэй идэвхтэй уралцахтай хөтлөн жолаадна гэвэ.
2: Шинжангийн радио тэлэлцүүлэг радион цаг

0: Радийн ширмж.
1: Ода Зэвтик Зэв нутлуулаар Шинжангийн бэлгэмдэл көгжилтэн Эндис Сүрийг бэхжүүлэх гэх Шинжанг радио төлөвс хураан радиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхийа. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түйг, Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа түйг гэх номыг жинкнээр нийтэлсэн. Шин цаг үеийн соёлоор Шинжангийг өмдлөхөн бэлэг тэмдгийн чинартай үр битал болох бэ гэд нэгжих. Түйгийн хараасаас Эндисийг бэхжүүлэн Сүрийг батдахч, Хил хязгаарыг засан битэн байгуулсан чихэл их онлын соёлын чихэл үр битал байж, алс холын цаг үеийн ач холбогдол ба дайлтх хутлагын үн цэнтэй юм. Тэгэхэр тол болгол сая ирсэн заман илгэн таньж, лавдун баттай урагшилж чадна. Тус хуур зохиол битэлэн Тэгэхэн бодис жизлийн зогсолтыг баримтлж, дундад нэмснээ хамтын цогцсон нэзл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулн. Дундад нь үндэснээ бэхэл цогцсон хөгжилтэн энгэрлт сүйрлж, Шинжангийн түйг шажин суртахнаа улуурлах хэвсэлтэн кюрантх аль олон үндэсн чинартай асуулт шинжилх хуачаар хариулт өгч, таны мэдгүйг нь эндүрлийн орныг бүтэмжтэй тодорхойлж, түйг нь таны мэдгүйг залруулвай. Зэв түйгээр кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, зэв нутлуулаар күчин жидлийг нэгтрүүлвэлтэйгээд үндэсийг бэхжүүлж, кил хязгаарыг хөжүүлж чадна. Тус хоёр зохиол битэлийг кевлин тархаас ин альбинсна олон тэмнэ 5 клан танилтыг күчтэй чангадагч үндэснэ бэлгэмдэл давшилт нь оюун санаанаа эн шимлэг курс шорайг шимжүүлж Шинжангийн нийгмийн тогтворжил ба үтээгүр намар төвшнийг акуулж ажаахуу нийгмийн дээр ялч чанартай хөгжилтийг акуулахт батбек онлайн тулаарлал ба оюун санаанаа батламж хангах болно.
0: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шин айн эрэлхийлэн тэмсиа.
2: Шинжангийн нарад төлс хуран сурвалжуулагч Жонгийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын 22 өдрийн үдийн өмнө Эврен зас хуурна Ардин заскын урдна сууны медаль алуун гэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алх гэсэн гих ширэс гол сэдвтэ сууны медаль нийтлэг хурлын 12 дугаар сарынгийн хурл гэвэ. Сони медианы итлэг хурлын их баялагийн давлгаан төвлөрлөн онцлогтой ажилсыг хөгжүүлж, Баянгул жүүгийн ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг акулна гэхээр гол сэдв болгоно. Баянгул жүүгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа хөгжүүлтийн төлөвжилгийг танилцуулва.
1: Баянгул жүүгийн намын хураан дээд шүүж, жүүгийн дарга ашиг дэлгэрхэлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгул жүү Одоо байгаа ажилсан сүрдэн сүрлэн Баянгул жүгэн онцлогтой одын ажилсан системийг төрөктгөн байгуулна. Чулуун тус байгалийн шатамгаагийг үйлдвэрлэж боловсруулах бузрдлгоо уурхай нөлс, шин хэлбэрн цаглан хүчнээ систем, нэкмэл хувц хондор, нейрсийг цэвэр дээр битэмжтэйгээр ашиглах, онцлогтой кода жахуг нүүлтхнийг боловсруулах зэрэг онцлогтой ажилсыг хөгжүүлэн нэгтгэж, Яс чинэрийг дээшлүүлэн юрашкийг нэмдүүлхийг голдлогтой акуулна. Шин хэлбэрн цахлан хүчнээ системийн талаар арын цэвэр дур нүрстрэгшт хамгаалах хэрэгцээг хамжилзуулахаар голдлог болгож, Шинжангийн цахлагаа газараан дамжуулах 4 дугаар нэвтрэх замын энергийн суйрын газар, Илсэн цөл говь сайрах атар газрын шин энергийн суйрын газар, Хайдган голын цул цэвэр энергийг газараан дамжуулах суйрын газрыг төрөктгөн байгуулна. Чахлаг, чарчаан зэрэг голдлогтой орон бүсэн салхины хүчээр цахлага гаргах байрлуултыг нэгдэл тайлбарлж, хайдгийн гол, чарчаан голын сав газар нь усны энергийг шатлагаар нэнгэвжүүлэхийг акуулж, ус тач энерги хадгалах цахлага нэртэ болно, шин хэлбэрийн биен даасан энерги хадгалах битэн байгуултыг акуулна. Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилласан нээлт нь орно, улсын дэсийн нүүртрэгчин давхар эслэн гадагшлуултгоо кюрайлин орон түшиглэн, Буздардлгоо цахилгааг шууд холбох гээд буздардлгоо өсдөрөгч шивтэр алаколыг нэг цогцжуулсан. Нейрстрэгчин давхар эслийг гадагшлуулахгүйгээр хураан цуглуулан ашиглах зэрэг төрөлзөлийг хэрэгжүүлж, энергийн буздардлгоо зүг келвариан хөрүүлэхээр аж үйлдвэрийн келвариг хөрүүлэн дэс дэвшүүлгийг акуулж, буздардлгоо дор нейрстрэгчт хөгжилтэн сүрийг бэхжүүлнэ гэвэ. Ойлгосноор болвол 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгул жүүгийн эдийн засгийн Ардын амьдралын зарлаг нь эзлэх харьцал 175 хувиас дээгш байхыг баталгаа.

0: 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгуулж Кэрнминг Эквайлгийн тохиролтоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж ажил олголт, сурган хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламж зэрэг ардны амьдралын грант голдлоготой уурлуулт гэж олон нийтийн үйлчилгээний хамгаалгын ажлыг нарилгжүүлэн буттааруулан гэж кичрэлдэ олон төмнөө амьдралын батламжийн торыг бат нэгт сүлжиж өдгөөчлөлтийн битэн байгуулалтын үр бүтээлийг нэн олон нэн төв голчаар бүх жүгэн альвин сна олон төмөнд ашгур тайна. Баянгол жүгэн намын хорон байнгу гишүүн жүгэн байнгу дэд дарга Хуан Шинпин хэлэхтэй. Амьдлгаар ажил олгосод тараач нахууч шин ажил олголтын төлөв байдлын кэмс зэрэг кэмс нь даатгал дурлцхыг хамуурх гэвчээг үргэлжлэн өргөтгнэ. Хамгийн дур амьдралын батламж хүртэх. Өнц хүчирдэлтэй кэмсийг аврам тусалж тэтгэн насрах. Тэр цаг аврам туслах зэрэг дөрмийг үргэлжлэн төгөлдөрж өлж, худалдааны эрүүл мэндийн даатгал. Эмэмлэгэн талар харилцан хавсралцах зэрэг олон дэстаа хүргэн нийгмийн батламжийг эмх дараатайгаар салгалдуулна. Батламж нь уран сууц кэлслэх торин бодлогыг сайнаар хэрглэж, хуучин уран сууцны төрөг, нурх аюултай хуучин уран сууцыг өөрчлөхийг үргэлжлэн нахуулна. Настаачд ба кюкт анхаарлаа төвлөрүүлж, шин сүмэн тосхон гурван шатын настаачд насрамжийн торыг бэрэншүүлж, төг амил харгалзалт найдан боожуулах, кюкт тасрахыг нэг цогцжуулсан үйлчлэгийг идэвхтэй хөгжүүлж, Баянгуулж үгэн олон төмнөө сан сайхан амьдралыг халамжлан сакан хамгаална гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж уянлгаар үйлдэн гээх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэл хуран сүрүүлжүлэгч Шопан Жуна медаснаар болвол тусгаач гисэн нарилгч гисэн онцлогч гисэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга дунд байгаа жахлуул болвол шиний гүйсгэх хөгжилтийн хушууч мэн шидрийн жиласнаар манай өрөн тусгаач гисэн нарилгч гисэн онцлогч гисэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга ажахлуулыг боожуулахыг хүчилсэн өргөлжлөн ихтгэж улсын дэсийн тусгаач гисэн нарилгч гисэн онцлогч гисэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй ажахлуулаас нийт 91-ийг боожуулва. Эдгээр уран нутгийн ажахлуулын уран бүсийн онцлогтой их баялагт суурилж мэрэгчлийн шиний гүйсгээр уламжлалт үйлдвэрлэлийн кэлвараа өөрчилж шиний гүйсг нь уянлгаар үйлдэн гэхээр ажилсын хөгжилтөд цоо шин көлгөгч энерги нэмрэлвэ. Өрөмчийн дээр шин техник мэрэгчлийн ажилсын нээлтийн уран шин хотаар уянд эренкек орлуултын хоёр дуншур нэмэнгэн төм төгөргийн туучилсан уянч гсэн бузурдлого дуур нүүстрэгчтэй удавийн уйгур ямын үйлдвэрлэлийн сөрөн газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн гол цогцын барилгын ажлыг нэгтэй дуусгаж ажилчид яг доторхийн засчи чимэлхийг шамдуулан акулж байна. Тухайн газрын туучилсан уянч гсэн дэс дэвшг ба бузурдлого дуур нүүстрэгчтэйг кэлвараан хөрүүлэхээр гол болгосон голлогтой ажилсын төрөл зүйл болсна хөвд сүрэн газрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хор Шинчикан нэрмчтэй эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани туучилсан үйлдвэрлэлийн системийг бүх талаар дэс дэвшүүлнэ. Компани Дэдэринка Закро Лико Оу хэлэхтэн манай энэ хүү төрөл зүйн битэн байгуулалт төрүүнэ уянчсан үйлдвэрлэлийн явцд эзэмтгэн мэрэгжил нарны энергиар цаглага гаргах энерги бас манай AI хэрглэж бидний үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг наад захтаан зууна 50% дээгшд дээгшлүүлж үйлдвэрлэлийн чидврийг 3 дахин дээгшлүүлэн 10 дүншраас 30 дүншрт хүрч бидний үйлдвэрлэхний ас чанарыг эзэмдэх талаар бас маш сайн батамжтай болов гэвэ. Шинчикан эрэмчтэй эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани аж үйлдвэр ба сургал зангилтын яамна дулаадгаар кескин улсын дэсийн тусгаач гисэн нарилгч гисэн онцлогч гисэн шинийг үйлсгүй чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй ажиглуул болсна хөвд. Шинжаангийн жинхэнэ эмин зэгийн их баялагт суурилэн туучилсан мэрэгчлийг китэд эминсэг таримлын газарт тархаас аваад бутагтхэн булган үйлдвэрээс гаргах бүх келкаст төвшлүүлвэ. Өнгөрсөндөө кюмна кучаар буудлах, хайрцгалах хуучин аху байдлынудаа яг уянлог тоноглоглоор урлагдж байна. Лико Оу хэлэхдээ уран кескин келкас AI мэрэгчлэр дамжин манай бүх китэд эминсэг тархаас аваад боловсруулах хүртэлгүй гоцоод цөм ясч нарыг мэртгийг билүүлчихнэ. Бид нэ өнгөрснөө уламжлалт аргаар эм үйлдэхэд кюмна кучаар хайрцаг эвх буудлах савлах чихэл тавила. Манай уянчлалт тасралтгүй дэс дэвшгийг дахалдан хайрцаг эвхгээс савлах хүртэл

0: тэмцээн механик гараар биелүүлж чадахулж бидэн харин атуучилсан залгалцсан хонклоор дамжин манай үлдэхнэн шүд уянчсан көмөрглөн хадгалах барана гүлгэнэ төвтө уруулж үлдэхнэ үдрлэлийн үр бүтэмжийг бас наад захтаан 130%-аас дээгш дээгшлүүлвэ гэвэ. Арилхын улсын дэсийн тусгаач гисэн нарилгч гисэн онцлогч гисэн шиний гүйсгэ чидвэр чанга көгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул булснаа хөвд. Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хүн илүүсэн хязгаарт компани B&H судлын нэкийг баримтлж өнгөрсөн дэ Кёнг Түк машины газаадаа сурлахтай төшгөлж байснаас удаа гол сэлэг тунгийг бүх талаар улстан үйлдвэрлэх болж мэрэгчлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэх талаар улмаас улам гүнсгэрэн көгжиж байна. Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хүн илүүсэн хязгаарт компани машин механик судлын нэк инженер Жо Чэнг хэлэхтэн удаа Кёнг Түк машиныг нэгтэй 100%-аар улстан үйлдвэрлэх болва. Манай компандууда B&H-ын тусгай ашиг бараг хуурсан 50 өнгөрөө зүйл байж, бүхэл Кёнгийн газрыг хагуурлах уу, тарих, хамьярах, хураах аливаа шатын бэ бүх үйлчлэгнийг хамурва. Эрэгчийн голдлогтой судлын нэг чиглэл болвол даруй улсын амиахуугийн бүсрэлт бодисын гадагшлалтыг багасгах чиглэлийг үндэслэн судлын нээнэ. Бидэн удаа яг бүхэл машиныг Кёнгийн болгох ба шинэ энергийн көлгөгч хүчнээр урлуулж, чидэмжийг бүрлэгэн сүйтгийг багсах талаар шүвтэлт хийж байна гэвэ. Уянчсан өөрчлөлтийн өксрүүн тоноглох хоёр битэмжийг илэрхэд эхлүүлснээр барахгүй бас улстан үйлдвэрлсэн Кёнг Түк машиныг газаатай гаргахдаа нэг итгэл зоригтой болгоо. Удаа Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани тараалангийн машина үйлдэхнийг нэгтэй Өзбекистан, Хаскистан, Бразил зэрэг олон улстай гаргаж байна. Тусгаач гисэн нарилгч гисэн онцлогч гисэн шиний гүйсгэ чидвэр чанга аж ах хүмүүд Шинжангийн онцлогтой их байлгад суурилэн Зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх сэдвийг өргөлжлөн шийдвэрлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгээр аж үсийг дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгож Шинжангийн онцлогтой аж үсийн дээр яс чинэртэй көгжөлтөй тасралтгүй көлгөгч хүчин нэмрэлж байна.
1: Шинжанг радио телевиз хураанч мэн Олон тэмнээ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх зүйл болвол даруй эндсэн шатын засалт нь күчлэг цэг болно. Дэрүүлжин шань ард улнаа күсэл шаардлагыг зөвлөлдөх, ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох эндсэн шатын хэрэг явдал зөвлөлдөх тавцан төшөглөн, намын байгуулт нь хөтлөн давхуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, олон нийт хамтар засч нэвтрэлцэх такт холбоосыг байгуулж, олон тэмнээ бачимдаж, күчирдэж, санаачирж, күсч байх асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг акуулба.
0: Дөрвөлжин шана, дөрвөлжин балгаснаа, Ингбин замын нийгмийн тойрог, хутын урнаа баг сургуультай көршилж, хуучин уран сууцын тойрог төвлөрч, хус ажилтнаа гэр бүл нэлээд дулан байдаг болохоор үт хугацаанаас наар баг сургуулийн сөрөгчөд сургуульд тархснаас анхуур Хамярын хамгаалах Кюмгогаас электрон үйлдэхнэ тоглоомдуу шунахын ирээсэн цөөхөн бүсүү гэрийн ахмадын санаачрах явдал болсоор иржээ. 2025 оны 10 дугаар сараас нар Ингбин замын нийгмийн тойргийн намын зохион байгуулалт сугал ардын зөвлөл ард улнаа күсэл шаардлагыг зөвлөлдөг. Ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох хэрэг явдлыг зөвлөлдөх тавцан дэх төшөглөн балгаснаа намын хураа харьяат урнаа сургууль шин цагийн болсноо үйлдлэгийн төв Эвдүүлийн хураа, эмгтээчдийн хулбаатай хулбалан хөдлөлцөж, сугал ардын төлөөлөгч, сүрэгчдийн гэрийн ахмад, нутгтан бүтсэн их сургуулийн оюутныг залж өмд хойноор 10 хэдэнудаагийн зөвдөлцөн ярилцах хурал гэж, ардын санааг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж, хамтарлын оюун ухааныг нэгтрүүлж, жигсаалын газрын байр сунгах, чидэмжийг байрлуулах, эзэгнэлт хамьяалалт зэрэг иж бүрэн төслийг зүйл дараалан тогтоож, 300 тэгтэрлж метрийн өмчлөхийн уран сайгийн нийтийн ашигтай суулын жигсаалын газрыг байгуулв. Жигсаалын газарт удаа хадгалагдж байгаа нум бичиг нэгтгэм нь 2000 дэвтэр байх бөгөөд нутгтан бүтсэн их сургуулийн оюутан ажиллаж байгаа багш нар сан дүрийн эзэгнэлтэн Игнаг бүрдүүлж нум өмшгөө цуглараан нум өмшхийг дэлгэрүүлэх уламжлалт суулыг бэйчлэн ойлгох зэрэг онцлогтой хөтөлбөрийг кемжлэн өрнүүлж байна. Ингбин замын нийгмийн тойргийн суугаалаад ВВ хэлхтэн удаа күкүүд өмчлөхийн уран сайд ирж ном өсч аливаа төрлийн соёлын хөтөлбөртө уралцж дагч гар утсан дуу шунахгүй болва Гэрийн хажууд ийм сайн суулын жих сайлын газартай болсын манай гэрийн ахмадыг чулайлж, мөнчгөө эцэг эх үр хүүхдийн хоорондгоо итгэлийг нэгтрүүлвэ. Маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрүлжин балгаснаа дүнчин нийгмийн төрөгтэй хэрэг явдал зөвлөлтгийн уран суучийн төрөгийн заслалтын күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэхгүй чихэл арга зам болва. Сөөгийн зах дэлгүүрийн худалдаанаа дэлгэцэн эмх замбраагүй. Хог бог, көншү, утаана бузурдал хийгээд дүү шуугаанаар ардыг харшлах зэрэг байдалд чиглүүлнэ. Нийгмийн төрөгөөс хотын зах дэлгүүрийн кэлент хамяарлын төвчөө, хотын кинэн байцаах их анги, худалдаанаа үрх. Суугаал ардын төлөөлөгчийг салж улан талгсаарн зөвдөлцөж, суугаал ардын оршин суух ерх ашиг ба худалдаанаа үрхийн эзэгнэлтийн кэрх цаа шаардлагыг хамтын харгалзаж, тусгай эзэгнэлт нь уран бүсийг сааглан тогтоож, худалдааны өрхийн цэвэрлэгийн ажлыг даачлан хийх, сан дурнакс байнгүй эргэн байцаах төгтсийг ботаруулж, сөөгийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэм шинэрэн хуурва. Уран суучийн төргийн урдсын амьдралын бузар ус гадгшлах уу хуула хагарн амьдралын бузар усн газараан дээвэрсэн. Явган сами зэвдэрч цөмөрсөн зэрэг асуудалд чиглүүлэн, нийгмийн төргөөс уран суус ба хут хөдөөгийн битэн байгуулт нэн хөгжүүлэхгүй худалдаачин. Хам бодис өмчтнэ төлөөлөгч зэргийг зохион байгуулалтын тухайн царанд хан байцаалт хийж, зөвдөлцөөн хурлыг улан удаа эрхлэн хийж, барилгын ажил хийх төсөл ба көрөнг мөнгийг хуан даах арга кэлбэрийг тогтоож, суугаал ардын айлын амар түвшнээ далд айлыг арилгав. Дүнчин нийгмийн төргийн суугаал ард зэн шүүхүй хэлхтэн. Дима утсангоо хуулаг бүгдийг нь сулж, удаа бузар уснаа гадагшлуулт садгүй болва. Бидний амьдралчгийг кевин байдалтай нурва. Нийгмийн төрөгтэй талархаж байна гэвэ. Шидрийн жиласнаар дөрвөлжин шин үндсэн шатнаа засалтын системийг өргөлжүүлэн бүрэншүүлж, үндсэн шатнаа хэрэг зөвлөлтгөө улан ишчгсэн тавцангийг байгуулж, засгийн урдун хөдлөн жолаатах, нийгмийн төрөг тавцан байгуулах, тусгай мэрэгчлээр туларлах, улан тэмн уралсах үндсэн шатын хамтар засах хэлбэрийг сөвгчлөн бүрэлдүүлж, аливаа үндэснээ улан тэмнээ улалтаа сэтгэлэг, сул жиргал сэтгэлэг, амар түвшин сэтгэлгийг өргөлжлөн дэгшлүүлвэ.
1: Шинжаан радио телевиз хураанч мэн. 9-р сарын 1-ний өдөр Эврен сас хорны 15-р хуцааны биеийн тамирын цуглараангээд 11-р хуцааны үндэснээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа нэрнээ төрөл зүйлийн уралдаан тэгс амжилттай төгсвэ. Уралдааны хуцаанд Бэг Шинжаангийн 13 төлөөлөгчтөн ангийн 300 өнгөрийн унаачид Корл хот цуглуурж мэр уралдах ишг татах, тэмэ уралдах, мэр үнж саадаг харвах зэрэг уралдаана төрөл зүйлд хурц шүрэн дээрлдвэ. Корлийн зүйнш бүссэн мэрна уралдаана талуурт хамаг сүйлчин нэг царангийн ишг татах уралдаан дуусхийг дахалдан тус хуцаана биеийн тамирын цуглараана бэбэх мэрна төрөл зүйлийн уралдаан бэгдээрэн дуусхийн их сайн хамжилтсан уралдвэ. Даруудагын уралдаанд үргэлжлэн чирмэнэ гэвэ. Тусудагын мөрнө уралдаана альваа төрөл зүйлийн дөрлдэн төвгөлч хурц зүрэн явагдаж, альваа төлөөлөгчтэн анги эврэврийн давулгаан бадруулж, уралдаана талбарт уралдаана кэрх хэмжээгэн тогтунаар бадруулж, уралдаана дараа уралцөгчд гээд анги давхулсан сургагч нар ар араасан уралдаана илрэлтэйгэн уйлдуулн туршилгаан дөнгнвэ. Кызсуужуугийн төлөөлөгчтэн ангийн давхулагч байгаад сургагч Ашаанбек Кашгар бай хэлэхтэн. Энэ удаа манай Кызыл Сүүжүүгийн ангийн эсэн тамирчин ишг татах ба хурдан мөрнө уралдаанаа хоёр төрөл зүйлийн уралдаанд оролцов. Ийгэд энэ удаагийн уралдаанд 3-дугаарт орж нэг сэс медаль олов. Их сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Корл хотын соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаслын топчанаа намын өдөртөх дугуйлангийн шүүж. Топчанаа дээд дарга Фэнүүлийн илэрхийлэгтэн. Уралдаанаа бүх явцын дүрмжилтэй эмх дараатай явагдаж, альваа зүйлийн уралдаанаа үүргээн биелүүлснээр барахгүй бас орон нутгийн соёл биеийн тамир зугаслын үүсэлсэн төгчгт үйлдэлгийн туршлаг хурамдуулва. Уралдааныг амжилттай эрхэлсэн Адууна бодсон бус соёлын нэвийг улам нэг алхам уламжлан залгамжилж, альвин цэснэ явуулцаа сулцаа үүсэлцааг чангатахва. Дараалхамд бидэн үндэснээ уламжлалт биеийн тамир болон соёл зугаслын үүсэлсэн хөгжгийг өргөлжил накуулж, Корл хотын соёл зугаслын ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжилт күч нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Удаа төвч мэдэмтэс сонсхья. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р

0: сард Алгүлийн намна эренкайсан гайлын батлах дуурна газаада суруулсан Аралжана өртөг нэгсүн 15 дүүншөр 7000 төм төгрөгт гөрч адил хуцаантгаас сууна 19 цаг хоёр хуваар нэмгэжээ.
1: Шидэр дундад улсын болуснаас сүлжээ. 2026 оноос Заскын ордна онцгой нэмэр мөнгө кертг танилцуулсан жишгтгчин тухай олон сарыг нийтэлвэ. Шинжаангийн зохиолч Лиж байна. Шинжаангийн Гүсэнэ судалгааны хураалгын судлагч Санж Жоули Нэрс дурва.
0: Манай орна 2026 оноо дуур хагасжилийн дүнд баг сургуулийн багшин Кир Гэмийн шилгалтын биерийн шилгалтыг 9 дугаар сарын 12-ны өдөр шилгэнэ.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлэг надагт Бөгшинжанг нь 16 хотын цаг үрэнд орчлсон мэдээгээс сонсхийа.
0: Үрэмчтэй үйлтайгаас нь өнгөрөд хуртай 12-аас 20 градус.
1: Алтай чилгараас нь үйлтэй 5-аас 18 градус.
0: Тарфтаад чилгараас нь үйлтэй 9-аас 22 градус.
1: Гулд өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 11-аас 23 градус.
0: Порталд үйлтэй 12-аас 20 градус.
1: Харамай чилгараас нь үйлтэй 12-аас 20 градус.
0: Китэн үйлтэй 11-аас 24 градус.
1: Шихоз үйлтэй 10-аас 22 градус.
0: Цанжи үйлтэй 12-аас 22 градус.
1: Хамил үйлтэй 16-аас 30 градус.
0: Турпанд өнгөрөд хуртай 20-аас 33 градус.
1: Корл үйлтэй 21-аас 32 градус.
0: Ахсуу үйлтэй 18-аас 30 градус.
1: Атуш үйлтэй 20-аас 34 градус.
0: Хашгар үйлтэй 20-аас 33 градус.
1: Хотанд үйлтэйгээс чилгэр 20-аас 32 градус.
0: Өрөмчтө үйлтэйгээс өнгөрөх хуртай 12-аас 20 градус.
1: Эрүүнэ мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Бат Төмөр найруулан байршуулж, утх нь Гишг далаа гинж Баян сан Бадамж ав нэвтрүүлвэ. Клэн апс сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитинг хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан.
0: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
1: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын татсан.
1: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон нутгуулгын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 8 дугаар сарын 3 өдөр гаргийн дээр. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зокааж айсгийн сэчин зогсох хагаад намч надуусна сэмрэн санах саяг ихэд үг сонсох яа.

Хүндэс сонсогчид аа. Салгаад Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулаг гэхийн ширээс думдын сонирхомжаар Тэнгэр үлийн ханьхансан дуулаг гэхэд үг сонсхъя.

0: Хүндэс сонсогчдаа. Нэвтрүүлэг маань оюутын дуусан найрын дуу гих дуугаар үргэлжилж байна.
1: Цагаа чагчмэй олаадай цагаахлаа.

күндүс сонсогчдаа. Удаа үгийгин бөөвай зокааж айсигин пүү улаан зокаагаад хурлаан дуусан сүйдэн мөрадалтай хайр гэхэд үг сонсохьяа.

Күндэс сонсогчдоо. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогч баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов уу? Баяртай.

0: Бээжин цаг 10.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр болбол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
1: Улс болбол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлн радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

0: Самбас ханагны сонсогч та. Өнөөдөр болвол 2026 оны 89-р сарын 3-р өдөр Гэргэн дээр Синжангийн радио телевизора Монгол хэлний радиогийн Миний Экулс, Миний Гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартаа мэдчилэн зулгаж байна. Би гөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэх нүчр явдал дугаараар олондоо Шинжангийн үйлдвэрлэж буй тань байгуулах бинт тана 5 дугаар шүү. Шуанхэ хотын 81-р тана ашигта бактераар тарсан үзмийн тухай ярья.
1: Нэг дүрслэн сүргэн сар ирвэ.
2: Улам жилтэ зан татгалын энцэн бат сүйримбик үйн үйд татаршгүй байж. Ягм нэг зурус таун нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь эрх ихтийг холуусаар ирвэ. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Шинжангийн илрүүлэлт.
0: Загны сонсогч та. Шидрийн хугацаанд Бээжин хотын Шинжангийн туслах хотана жолоох газрын хүчтэй дэмжлэгээр хотоо хотын хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгч нара Эмхэнара Бээжингийн хаана урдна музей. Дондол улсын ардын хөвсгөлтэй цэргийн явдлын музейд өрч. Дондодын соёлын өмдлээс соёлын шимгэртэж Хөвсгөлтэй цэрэг анаа хүчрэхжүүлэх төвхөн явцаас эх оронч хайр сэтгэлгээнд зоотох ба. Хотоготины хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгч Ипргүл Азизаг хэлэхдээ анхуда нарна хэмжүрэг их энэ эртнэ цаг тэмдэглэх багжиг өөрөөс ойлгоч. Эртнэ хүмсийн өргөн дэлгэр гүн гүнзгэ оюун ухаан

Эний удаанаа түүхтэй дундад нь соёлыг мэдэрч би маш өмгшва. Бээжин хотын Шинжаангийн туслалхаа хотанаа жолаатах газраас бидэнд хаан ордныг тойрнөсч мөнгөн унаа эртнэ бүүрийг өсгө уламжлалт гар урлуулыг бэйшлэнэ болохг олдохтой бэрх завш олгосонда таалархж байна гэвэ. Дараа нь төлөөлөгчдийн бэлтгэмэ дундад улсын ард нь хөвсгөлт цэргийн явдлын муу зайд гөрвэ. Аль олон ховр нандан төвхийн дурсгалт зүйлс, аль олон төвхийн зург, аль олон улсын батлан хамгаалалтын тоноглолын Ахмад хөвсгөлчдийн цус урсхан эрэл кеглийн тэмцсэн гайхамшигт уун сарыг илрүүлж, эх улсын батлан хамгаалалтын күчин бүр аваасанаас нь хүчрэгчсэн сүр даласта төвхийн явцыг амдлгаар дэлгэн үзүүлж, төлөөлөгчтэй зогсон ширтэж эх улсын өдөр иркуя кэгшж байгаа ба үндэстнэ тасралтгүй давшж байгаа сүр даласта хүчиг мэдэрвэ. Хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгчтэй илэрхийлэхтэн тус удаагийн найслалын аяллараа зав тохол болох нь үсчэн төрөгдлэнэ гэр бүлдэн хаалсч хүүхдийг түүхана бат чэжилж ашлан таалархч эрэл кеглэн урагшолж хөвсглийн гэнийг өдөр дутмын амьдралда уусх нь улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг бэ болгон уламжлахдоо хүмжүүлнэ гэвээ.

0: Шинжанг нь радио телевизоран сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Илвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлдуу соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл болвол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэнд түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
3: Тэгэхээр сонсогч та. Миний эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидр кем амьдралын зүйл бүхнийг бахархаж, Баянгол жүүгийн үлгэрийг ойлгоё гэх 2026 он Баянголын Монгол Эвран засгч жүүгийн шог жожгийн уралдаана 90 ка шийдвэрт уралдаана. Баянголын хам зүйлчлэрийн 50-ийн тоглолт

0: тус соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Уламжлалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
1: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба гай сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийсүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сасгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо шинэ жангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүү. Шуанх хотын 81 дугаараа тана ашигтай бактараар тарсны үсмийн тухай ярья. Одоохонд Шинжангийн үйлдвэрлэж битэн байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүү. Шуанх хотын 81 дугаараа тана үсмийн тарилтны суурин газарт тарилтны өрх сүми чанга гэрин кэмстэгэнэ их халуунда яаралт ажиллаж олон нарана 1-1 келгэ шинкэнэ таслан төвсөн үсмэнэ эмх даратагара хайрцагдаг гэж хулдан авах худалдаач нэ ирж ашч газаран зөвлөхийг хүсэн клэж байла. Энэ жил 55 настай сүми чанг бол тохон газрын үзмийн тарилтны өрх байж олон жилийн үзм тарж хамьярсан туршлагатай юм. Энэ жил сүми чангийн тарсан 50 му шахи ламбоуш үзмийн ургалт нь сайн болжээ. Тэр гэлхтэн үзэж энэ жилийн үзмийн мэхлэгийн жигд махлаг мэртэнэ шүүсинэ шикэрлэг шикэрлэгэн кемжайн дээр мэртэнэ бас хадгалахтай тесвэртэй юм. Одоохонд үзм нэгтэй боловсрна зах дэлгүртэ гарах хугацаанд орж альва газрын хулдан авах худалдаачнаас санаач илгаасаа нэрж сакалн авч байна гэвэ. Энэ кө баяр бахтлын сошин ашигтай бактараараа тарих хэлбэрээс болсон юм. 2025 онд Шинжангийн Вэйкан нэрмштэй Кёдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гасгартай компани Шинжангийн Жунрун нэрмштэй Таралин Өйшугуугийн Кэгжилтийн бэлгэлэлийн гасгарт хариуцлагатай компанитай холбоолно. Ашигтай бактараараа нэг кэске туршилтын тармилын газартаа үзм тарж сөвгчлэхээрээ дамжина нэлээдс сана үрүтмштэйг мэдээд энэ жил тарилтын талбаагаа 300 удаа хөргөн өргөдөг вэ. Сүми чанг хэлхтэн өнгөрсөндө үзм тарихтаа хороо доторх авсыг арилгаж гэм өтөн хорхана кэналыг сэргалн засахыг бүх явцдаа сулруулж болохгүй. Цагаан кэгжин өвчин, цагаан тоостой өвчин нэрв гэдвэл эмигэ дакан давтнаа сүршдэг байва. Эгвэл кэршэра амархан хатуурж үзми мэхлэгийн их багын ээжигд бус. Төрүүнэ боловсурсан кемжайн адил бус. Хайлтсинэ боловсурж доторхинэ түүхэ зэрэг асуудал гардаг. Нийтэн ашигтай бактараараа үзм тарих шим мэрэгжлийг ойлгосноо дараа эврийн тармилын газар тана баг кепчана туршилтаа гэсэнд тарсан үр бүтэмж майна санаанд гоогаараа жишэл тассад аппа гэвэ. Шинжангийн Жунрун нэрмштэй Таралин Өйшугуугийн төгжилтийн бэлгэлэлийн газгаар тарвцлахтай компани ургамал хамгаалагч Цоожамин танилцуулахтай. Манай компани Шинжангийн Вэйкан нэрмштэй Кёдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн газгаарт компани судлан нээсэн нийлмэл микровин бактертай эмиг оруулан авчирж үүнд бэйлэсийн суя Сүпертэй савханцар

дээр саарцсан бол суя сепэрта савхынцэр бактар зэрэг тараалын хэргэлхэ 5 зүйлийн ашигтай бактарыг агуулж байна. Усвор дур эсгч дахин найруулах мэрэгжил төшөглөнө харьцлаар шингэлж найруулсна дараа некескигине үсмин салан авчине гадрагда сүршиж некескигине дуслуулн услах системээр дамжина үсмине үнцнэ хэсэгтэ шууд гөрөгнө гэвэ. Цаужамин гэлхтэн энияга тармилын газрын кэршрана дотор ашигта бактар нэкрүүлж кэршрана бактарын сүргийн тэнцвэрийг төргнара дахин байгуулж иш сүрүүлэ өтхин доторко органик бодисыг битэмчтэй задруулж үзминэ шууд шинган авч ашиглаж болох шимтэжал болгон хөвөрүүлж бас хорта геминэ бактарын нүсгийг хөргөлж чадна гэвэ. Тармилын газрын ботта хэмжсэн туу баримт дэлрүүлснээр ашигта бактараараа тарих үзминэ туршилтын тармилын газардга гэм өтөн хорхана кэналын үс кэмжа илэр кадрогшолж хэмийн бордура кэргэлхэ кэмжайн уламжлуулалта тарилтын хэлбараас зүүн 15 хуваараа багсч гэм өтөн хорхана кэналын тараалын нэм сүрчнэ кэргэлхэ кэмжа 3.1 хуваар дургшолго. Шим мэрэгжлийн тарилтын өрхт ашиггүйртэй бай. Сөви чанга сурулжлогчтой гэлхтэн ашигта бактараар тарсна үзминэс зэмсэм эхлэгэн жигдэ бүхэл төрүйнэ зэрэг дана боловсурж сайхан амттай хадгалж зөөврлөхтэй нэн тэсвэртэй болж килограмм бүрийнэ хултх өвнийн өнгөрсөн жилт хас дөрөн төгрөг дээр болва кивэ. Шинжангийн Вейхан нэрмштэ кэдажа хугын амд үдсийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хасгаартай компани ургмолын эрүүл кэрсшрана ажил үйлсийн гэлтсийн судлын нэг харилцагтэн гоян тав гэлхтэн тус ашигта бактараараа сайжруулах мэрэгжлийн үнэсэмэн нэгт цагаан таран шиш усан доторга зэрэг ам будана термилийн кэрсшрааг сайжруулах ба амахугийн орчуулдуулан тархах дунд сана үрвтэмж олва. Дараачин алханд аж ахлуула ашигта бактараараа үзм тархах талбай гөрвөлжлэн өргөтгч нэнг олон тарилтны өрхийн орлогоо нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Улан жилэлтө соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үнслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан жилэлтө соёл болвол нэг тол мэн, тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалто соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлэг зааж өгдөг.
1: Уламжлалто соёлын яг нэг том ангил манта цайшиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаг байдаг. Уламжлалто соёл болвол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үр бүтээл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалто соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.

0: Тэнэ сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхин өргөжүүлсэн Шинжаан дугаараар М1-д 7 сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй Барана зөвлөлтийн Селена гал дэргнэс зэнийт 590 селя явуулж дайчилсан газаадаас оруулж газаадтаа гарах гарлж ана мөнгнө то 100 дүншил тэрг ассад авсан тухай ойлгох яа. М1-д 7 сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй олон хэлбарийн хамтарсан зөвлөлтийн нэрт тэмдэгтэй Барана зөвлөлтийн Селена гал дэргнэс зэнийт 590 селя явуулж дайчилсан газаадаас оруулж газаадтаа гарах гарлж ана мөнгнө то инэ 101 дүншир 2900 төмт төрхтөг өрч. Нийтэн жилийн адил хугацаанд гассан 106 цаг 82 хуваарь нэмэгдвэ. Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэ Барана зөвлөлтийн Селена гал тэргэн 2023 оны 12 дугаар сард анх эхлэнэ зөвлөлтхэс наснаар дундад улс болон Дунд Азиа Европа төвийн холбоссон ачхал Ажаху арал жана холбоосо болов. Эзэгнэлтийн гол цогцсо болох Шинжаангийн олон улсын хуурян гар мине бэлгэлийн газгаар тариуцлагатай компани улсын дайлтх бодлогодоо суурилэн Өрөмчийн олон улсын хуурян гар мине орнороо гол төвчлөр болгоч. Селена гал тэргээ явуулах торыг шинжилх ухаанчаараа төлөвчлөн нэгтэй 6-6 Ази Европаны боловсруулалтын зөвлөлтийн нэвтрэх замыг байгуулж Дунд Азиагийн холбоссон Европа төвийн хамурсан кластерсан Барана гүйлгэн гол шугамыг байгуулвэ. Эзэгнэлтийн келбарийн талаараа Шинжаангийн олон улсын хуурян гар мине бэлгэлийн Өрөмчийн баруун өртөгөр гол өртөцөг болгоч сайн пингертэй гол зөртөтэй холбоолон хөдлөсч олон цагаа хамжилтсан зөвөрлөх байршлыг бий болгож өдөр бүр дунд чараа 2 салаг ассад эгш тогтунаар зөвөрлөнө. Барана гүйлгэн нэвтрэх зам үргэлжлэнэ. Саадгүй нэвтрэхийн хамт Шинжаангийн олон улсын хуурян гар мине бэлгэлийн газар даралж ана шин хөдөлгөгч энергиг идэв гата боожулж зах дэлгүрийн хултан авахарлж кластерсан электрон худалдаа зэрэг шинэ зэгнэлтийн келбарийн өрнөн хөгчгийг акулж аралж ана арга замыг тасралтгүй өргөтгөж Шинжаангийн газар даралж ана битцэн шилдэгжил ба кепчаны дэгшлэлт шинэ амжирлын хүч нэмэрлвэ. Дараачин алхамд Шинжаангийн олон улсын хуурян гар мине бэлгэлийн Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж Селена гал тэрэг явуулах төслөнө шилдэгжүүлэн зөэлтийн өрөтмжийг дээгшлүүлж зах дэлгэрийн хувийн тоог өргөтгөн Тэнгэрүүл нэмэртэйг Азиа, Европаны кластерсан Барана гүйлгэн сайхан нэрнээ хутсаа болох гарч ирмэнэ.
1: Шинжаангийн радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр хийгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

хөвгүүд нь чамайг ширт хартсан юм шив. Өргөн дурхсан цэцэг чамдаа нэг бэлгэм юм шив.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холовсар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэлэлцэн

Захын сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэл сценэр дугаараар олондоо Шинжангийг 2 удаа тусалж, Шинжанда чидүртнийг үлдээж, улсдаа Эрдэнэсийн сан хайж өгсөн Шэвиг танилцуулъя. 12 дугаар хэсгийн 51-ийн Шинжангийн туслах кадр чидүрт нь Жонгнан их сургуулийн багш Шэви 2 удаа Шинжангийг тусалж Хэцалин тэнхимиг говь сайргын өндөрлөгтө гөрөгч, өглөл ана үүрха хайха нэгдүгээр фронттой үйлдлэгж үйлж, бота үйл ажилгаагаар нь тохан газарта чидүртэн хөмжилж, улстай үүрхан гаралт хайва. Шидрэ Шэвияга судалгаана материалана эмгтхэн дэгэлж, Эвран засхорна газар шинжилгаана топчана, Баянголын газар шинжилгаана ихангда гөрч, тушаала үүргэл хар бэлтгэж байла. Хар хурам уул нурх болбол манай улсын дайлтх бодлогын чинэртэй үүрхан гаралтын эквайлг илүүгээ төвлөрсөн чихэл орно. Шиннэг ээлж ана үүрхан хайха шүтлэлтийн ят дайлтх бодлогын ажиллагаана гол талбараа болох байгаад мөнчгэ Шэвиийн энэ удаагийн үүргэнэ зөрилтийн газар болно. Шэви хэлэхдээ нэгтэй их хэмжээний эквайлгийг хайн улсан боловчгэ Бас нэг улд нэг байлгийг манай газар шинжилгээний ажилтнад уудлах чихэлтэй байна. Үүнээс гасаа Жунгнан их сургуулиас бас тэдэнд зарим холбогдлолтой шинжилгээ ухаан, техник мэрэгжлийн дэмжлэг хангах чихэлтэй байна. Ялангуяа газар шинжилгээ нь физикийн хайлтаа алс зэрэл нисгүр хэргэлэх зэрэг талын мэрэгжил хангах чихэлтэй байна гэвэ. Дээр нэгэлж ана Шинжангийн туслах ажлын дунд Шэви 2 газрын үйлдвэрлэх сааха судлах сүрэн газрын бутан байгуулалтыг идэг атакуулж Уурхан гаралтын эквайлгийг хайн байцаахаас аваад шим материала үйлд кертлэх бүрэн бүтэн шинэг үсг келкасыг бүрэлдүүлэхийг акуулва. Энэ удаа үргэлжлэн Шинжанд үлдэж тэр 1-р фронтын мэрэгжлийн ажилтнад Хошурла мэрэгжлийн туларлаа бачим гэрхсэж байхыг ойлгож. Дордэсийн шилкэба боловсруулахдаа кичэртэй күдэр болон гүйн хэсгийн үүрхэ хайх зэрэг шин сэдвдэ тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхин талаа Баянголжууд кэрч ажиллахыг санаачилгаас санаа эрэмшижээ. Эвран засхорна газар шинжилгээ наа товчана Баянголын газар шинжилгээ наа их гангийн газар шинжилгээ Уурхан гаралтыг нээн хөвжүүлэх Куралингийн дэд дарга Хуан Пан гэлхтэн Шэ Поробоссороо бидэнд маш олон боттой гэрхмэлсэн хэрэгжилж болох хуцаа мэрэгжлийг шилдэгжүүлэх сануулга дурч Күдрэ шилэн боловсруулах ба шийдвэрлэх явцдаг хэсэг мэрэгжлийн хүчирт асуудлыг шийдвэрлж Күдэр хайха хошуурлын шин сэтгцээ болно шим мэрэгжлийг авчирж бидний хавсрана уурхан орна эрдэсчгэ жим ёсо хайн байцаалтыг шилдэгжүүлэх сэтгцэг дахин шинаас эмгэдэх вэ гэвэ. Шинжаанд ажилласан эдгээр ажил мутта Шэвие төрүнэ уурхаа хайха ойлгохдох нь Шинжил кохан техник мэрэгжлийг авчирсанаар барахгүй бас чидүртэн хэмжилтийг маш чихэлчилж тусга сэдвтэ боловсруултыг Кевин Жүлэн эрхэлснээс гаса бас хамттана кэр газ ажиллах хамттана гэр дотор судлах хамттана мэдүүлэлтэй түрүүн бичих гурван хамт байх хэмжилтэх хэлбэрийг сурж төлөвлөн нэнголн залуу мэрэгжлийн ажилтныг буттай үйлдэлгийн дунд Күн дүүргэ үргэлж чадах болох уу?

Эрхэм гэндэс сонсогчдоо. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слоштийн хэрэглэгч нэвшлэрэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмээ хөтлөн нэвтрүүлвэ. Одоо дараа чинь нэвтрүүлэг дөргилжлэн анхаарлаа нь хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевизхороо 2026 онд нийгмээс илэрэ ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизхороо Слуштин хэрэглэгчний өчтөр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжаангийн радио телевизхураан сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулуу шитийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийг. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Тэргүүлэгч Ши Жинпин Ижифтийн ерөнхийлөгч Сайшитай хэлжээ хийсэн.
2: Тэргүүлэгч Ши Жинпин хатан Пэнли Юэнтайгаан Ижифтийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатантай хамтар их Ижифтийн музейгар тойрон үзсэн.
3: Ши Жинпин Ижифтэд хийсэн төрийн айлчлалтаан бүрэн амжилттай дуусгасан.
2: Ши Жинпин Норвегийн улсын ван Хакун 8 дугаарын хаан ширээнд суусанд чахалгаан чимээ илгээж баяр хүргэсэн зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч хоно.
3: Төвөрөө жоги мэдээ. Ижифтийн ерөнхийлөгч Сайши тухайн газрын цагаар 9-р сарын 2-ын өдөн өмнө улсын тэргүүлэгч Ши Жинпинтэй Кайрогийн наран урдунд хэлэлцээ хийсэн байна. Кайрогийн тэнгэр чэлмэх тунгалга байлаа. Ши Жинпин болон түүний хатан Пэнли Юэнаас усан тэрэг наран урдунд хүрэх үед морт баг болон ёслолын чирэг эгнэрэн жагсаж хүндэтгэл дэвшүүлэн чиргийн хөгжмийн анги жочин ухтах аяс хөгжмдөж ёслолын бууг 21 дуурсгасан байна. Сайши болон түүний хатан Итисар халуунаар тэдний ухцсан. Сайши Ши Жинпин ухтах ёслол явуулсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хамтдаар ёслолыг шалгах тавчанд гарч огсон. Чиргэн хөгжмийн анги дундад Ижифтийн төрийн сул дууг хөгжмдсэн байлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн тус тус нөгөө талынхаа бараа болгосоттойгоо гар атхан мэдчилсэн. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаа хамтаар наран ордны танкинд алхан орж хоёр улсын тугын өмнө зураг авахулсан байна. Ухтлахын ёслолын дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн хэлчээ хийсэн. Ши Жинпин жахта 1956 онд Ижифт Араб болон Африкийн улсуудын дотроос шин дундад улстай хамгийн эрт гадаа тарилцаа байгуулсан. Хоёр улсын ахмад нэг үеийн удирдах хүн хоёр улсын ард түмнийг дайчилан үндэстний тусгаар тогтнолыг ярил хэлэх эжрэхэх төрөмхийн үжил ба колоничлын үжил эсэргүүцэх тэмцлийн дээр мөр жирэгчин тэмчиж эвдэршхүй хатан бат гүн жужаан нөхөрлөлийг байгуулсан байна. 70 жилийн салх борооны туулан дундад Ижифт хоёр улсын харилцаана эрхтгэж харилцан итгэлцсэн нөхөрсгөр харилцан лавлалт болгосон. Ай нартай хамтар тусталцсан. Хамтран ажиллаж хамтар амжилтад хүрсэн ил тод ончлогыг бий болгосон бөгөөд гэрчилсэн билээ. 2 жилд бидний хамтын жолоодлогоор дундад Ижифтийн бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаа үсрэнгүй хөгжилтийг биелүүлсэн. Хоёр талаараа хөгжим мандах ард түмний ад жаргалыг нэмэгдүүлэх олон улсын төв голч шударга ёсны хамгаалалх үйлсийг биелүүлэх явцад үжил танилтан ойлголчин байлдах бодлогоо авчлалд уулсан байна. Олон улс ба бус нутагт үеийн самуурлаад авчиж байгаа байдалд хоёр улс харилцан дэмжилчин хамтын ажиллагааг гүнжгэрүүлэн дундад Ижифтийн ховж аяаны хамтын зохицуулалтын байгууллагыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй гэж.
2: Ши Жинпин чухалчлагдан Дундад Ижифт хоёр талаараа нэгд харилцан дэмжихэн баттгаж дээд давхаргаанаа явуулж байгаа баталж ил чар хүрээ элдэс давхаргаанаа солилцоо хамтын ажиллагааг нэгтрүүлж төр улсаан засах туршилгаан солилцож харилцан лавлалт болгох нь чангадах хэрэгтэй. Хоёрт харилцан ашигтай хамтын ажиллагааг ахиулж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтааг чангадгаж суур бэлтгэл төхөөрөмжийн байгууллалт чахалгаан эрчим хүчин хөдөө аж ахуй чимээ холбооны

0: жил зэрэг уламжлалт чар хүрээнэ хамтын ажиллагааны нөөц хүчнэн уудлан бадруулж, бохирдлгүй энерг, чагалгаан хөдөлгүүрт машин тэрэх, сансар агаар аялал, дижитал аж ахуй, одоогчлсон хөдөө аж ахуй мэрэгжил зэрэг хамтын ажиллагааны шин зүйлийг бий болгох хэрэгтэй. 3-д соёл иргэншлийн солилч байгаа анхулж, соёл сургаан хүмүүжил, шинжилх ухаан техник мэрэгжил, эрүүл хамгаалал, баян тамир зэрэг хамтын ажиллагаа бүх талаар өргөтгөж, хүн харин явуулж байгаа өргөтгөж, ардын сэтгэлийг холбож нөвтрүүлэх хэрэгтэй. 4-д амар төвчнээ хамтын ажиллагаанд чангадгаж, улс алсалсан ялт ажиллагаад хамтаар чохилт өгч, авилгалын эсэргүүцэх олон улсын хамтын ажиллагаан гүнжгэрүүлж, хэн айлнаахан сүрдүүллийг эсэргүүцэх чармайлгийг эрс дэмжиж, хоёр улсын хамтын амар төвчнийг хамгаалах хэрэгтэй. 5-д олон улсын олон талт хамжилч байгаа чангадгаж, олон улсын холбоот байгуулах, БРИКС-ийн улс зэрэг олон талт тавчин дэх жохичуулах хамжилч байгаа чаашид нягтруулж, Дундад улс ба Арабын улс орны хамтын ажиллагааны чуулгуулжилт, Дундад улс ба Африкийн хамтын ажиллагааны чуулгуулжилтийн байгууллалтыг хамтаар ахиулж, ганц талт үзэл ба ижирхэг төрмхийн ажиллагааг хамтаар эсэргүүцэж, нэн төв голч жиж өх ёстой бүх дэлхийн засан чиглэлийн системийн байгууллалтыг ахиулах хэрэгтэй гэж.
1: Сайшин илэрх хэрэгтэй. Тэргүүлэгч Ши Чинпин хоёр улсын гадаа тарилжаа байгуулсны 70 жилийн ойн ташрамар Египтэд түүхч нартай төрийн айлчлалт хийж байгааг баярлан ухтаж байна. Египт дундад гадаа тарилжаа байгуулснаас нааш хоёр улсын харилцаа ариул тогтун хөгжилтөнд батлан эл чар хүрээн дэх хамтын ажиллагаа баялаг амжилт олсон. Египтийн тал нэг л дундад улс байх зарчмыг эрс баримтлан хоёр улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаана нэнх хөгжилтө болохыг ахиулах болно. Египтийн тал дундадын талтай хамтар арилжаа бэл оруулалт, үйлдэн бүтээх үйлс, суур бэлтгэлт хөрөмжийн бүтээн байгуулалт, мөнгөн гүйлгэ, шинжилх ухаан, техник мэрэгжил, шин энерги зэрэг чар хүрээн дэх хамтын ажиллагаа нэгтрүүлэн, чиргэн явдлын амар төвшин солилж байгааг чангатгаж, хүн харин явж байгааг нэгтрүүлэн, хоёр улсын ард түмэнд буян үйлдэж, бус нутгийн чечгэл хөгжилд хүчин нэмрэлэх дуртай байна. Олон улсын холбоот байгууллагын аюулгүйн зөвлөлийн банкын хэрэг эрхлэх улс болсны хувьд дундад улс олон улсын хэрэг явдалд чухал бүтүүлч мэдлэл бодруулан Египтийн тал дундадын талд олон талт тавчин дээр хамжилчаа зохицуулгын чангатгаж бүх дэлхийн чанартай өрсөлдөөний хамтар арга чан олон улсын төв голч шударга ёсыг хамтар хамгаалах дуртай байна гэж.
0: Хоёр улсын төрийн тэргүүн дундад дорнт орно байдлын тухай гүнзгий ярилцсан байна. Ши Чинпин жаахдан Бүс нутгийн улс орн нөхөрсөх хөршийн найрсаг харилцааг хөгжүүлэн хамтын ерөнхийлсэн хамтран ажилласан тогтвортой амар төвчнөө үйлдэлтийг баримталж дундад орнт орны амар төвчнөө шин жагварыг байгуулахыг дэмжинэ гэж. Ши Чинпин энэ тухай дөрвөн талын санаачлах дурдсан байна. Тухайлбал 1-д бүс нутгийн хамтын амар төвчнөө дотоодын хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөх хэрэгтэй. Дундад орнт орны ард түмэн өөртөө эзэн сууж эрх мэдэж, харин хүчнээ гарт үрхийг эсэргүүцэж, бүс нутгийн улс орныхан найрамдал болон амар төвчнээ ярилч хаагаан чангадхан, бүс нутгийн дотоодын амар төвчнээ тойм жагуурыг дахин байгуулж, өөрийн ховж ягаан өөртөө тогтоохын дэмжинэ. 2-т бүс нутгийн хамтын амар төвчнээ ерөнхийлсэн засан чиглэлтийг ахиулах хэрэгтэй. Дундад орнт орны халамжил асуудал олон дотоодын харьцаа холбоо чанга болохоор ерөнхийлсэн шийдвэрлэх арга төслийг эрэл хийлгүүлж өхөн. Палестины асуудал бол мөн л дундад орнт орны асуудлын гол шүмэн. Ямар ч цаг үед ч бүр энэ асуудлыг үл ойшон хаяандан хайж болохгүй. 3-д бүс нутгийн хамтын амар төвчнээ хөгжилтийн суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дундад орнт орны урт хугацаа амар тогтун байхыг биелүүлэхэд үндсэндээ үзвэл хөгжилтөд түшиглэх хэрэгтэй. Дундадын тал бүс нутгийн өл улстай хамтар олон улсын агаар аяллалын жамын амар төвшин байхыг хамгаалж хөгжилт хамтын ажиллагааг ахиулан бүс нутгийн улс орны ашиг тусын уулсэлчлийг ахиулан итгэлцээг алхам алхмаар нэмэгдүүлж зөрчил мөргөлдөөн үүсэх их сурвалжийг нь арилгах дуртай байна. 4-д бүс нутгийн хамтын амар төвшнөө олон улсын хамжилч аах чангатгах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгуулгын үндсэн зарчим ба олон улсын хууль бол дундад орнт орны асуудлыг шийдвэрлэх үндсэн журамлал мөн. Дэлхийн нийт орон ялангуяа бүс нутгийн гаднах том улс хос баримжаагаан таагдаж бүс нутгийн улс орны эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхыг хүндэтгэж бүс нутгийн амар тогтун байхыг хамгаалах хэрэгтэй. Олон улсын холбоот байгуулах бүс нутгийн хэрэг явдал дээр үнэн хүү үйлдэл бадруулах нь дэмжих хэрэгтэй гэж.
1: Сайн ши илэрхийлэхдээ дунд торны асуудал дээр дундад улс ямхад бусдч бөгөөд төв голч жогсолтыг баримталж байгаа Египтийн талынхан дээд хэмжээгээр махтан сайн шааж байна. Египтийнхэн бүс нутгийн байдлыг нам даач, улс төрийн аргаар зөрчил мөргөлдөөнийг шийдвэрлэн бүс нутгийн тайван тогтун ба хөгжил чичгэлийг биелүүлэхээр чармааж байна. Египтийнхэн дундадын талтай үргэлжлэн жогцоолгын чангатгаж, дундад орноторны байдлыг нам даач, дундад орноторны тогтун байдлыг хамгаалан бүс нутгийн амар төвчнөө тоймыг сүвгчлэх дуртай байна гэж. Хэрэлцээ дуусны дараа хоёр улсын төрийн тэргүүн нэг бүс нэг жамын хамтар байгуулах хиймэл оюун аз хуу арилжаа үйлдвэрлэл хангалтгийн хэлхэн хамтын ажиллагаа зэрэг чар хүрээнд хамтын ажиллагаа бичих материалуудтай гарын үсэг зурх ёслолд хамтар оролцсон. Хоёр талаараа бүгд найрамдах дундад ард улс болон арабын бүгд найрамдах Египт улсын бүх талын байлдах бодлогын түншин харилцаагаан цаашдаа гүнжгэрүүлэх тухай хамтарсан илэрхийлэлтийг нийтэлсэн байна. Айлчлалтын хугацаанд хоёр талаараа бас дижитал аж ахуй, шинжилгээ ухаан, чэгд мэрэгжил, сургаал хүмүүжил, зам нэвтрүүлэг зэрэг шар хүрээний 20 гараа бичих материалд гарын үсэг журсан юм. Мөн өдрийн үдэд Сайши болон Итисар, Наран ордонд Ши Чинпин болон Пан Ляоныг ухтах дайлах бажаасан байна. Цай Чи Ванги нар эдгээр ажиллагаанд оролцсон юм.
0: Төвөр аж ахуй мэдээ Тухайн газрын чихара 9-р сарын 2-ын үдийн хойно улсын төргүүлэгч Ши Чинпин хатан Пан Ляонтайгаан Египтийн ерөнхийлөгч Сайши болон түүний хатан Ити сарын бараа болдлоготойгоор Египтийн музейгаар тойрон үдсэн байна. Гизагийн өндөрлөгт 1000 жилийн түүхтэй пирамид соврхын сургажлан уугаа сүрлэх Египтийн музейтэй хамт гэрэл хэлбэгэн сажруулна. Ши Чинпин болон Пан Ляон музейд хүрэхэд Сайши хатантайгаан тэднийг халуунаар ухтлаа. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан хамт үзүүлгийн тэнхимд алхан орж, Рамесес 2-р шуумлын өмнө гэрэг зураг авахуулж, музей ба эртний Египтийн түүхийн тухай танилцуулахыг сонссон байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн хатантайгаан чахалгаан шатар дээшэн гарч, гот сайхан чулуун сэлмэл, сэлмэл бичээстэй чулуун баган жиргийг сонирхон үжиж, дараа нь үжимч сонирхох тайсанд гарч, пирамид соврхын сүрөгчлийг бараалсан байна. Хоёр улсын төрийн тэргүүн Тутанхамон үжүүлэхин тэнхимд орж, эртний Египтийн хаанаа шир алтан баг, хаанаа ухсаатнаа байлдаанаа тэрэг зэрэг ховор нандин түүхийн дурсгалч үйлсийг сонирхон үзсэн байна.
1: Ши Чинпин жахта. Дундад улс болон Египт адилхан эртний боловсон улс бөгөөд дэлхийн өвийн том улс болсны хувьд хоёр их боловсон чах хугацаа орон зайг туулан бэйбэй руугаан тэмүүлэн хоёр улсын ард түмнээ үе тамцсан нөхрөлийн хуудсыг тасралтгүй бичгэлсэр ирсэн. Хоёр талаараа эрх тэгш харилцан давлалт болгосон ярилцсан зөвдөлдсөн уудам багтамчтай боловсны үжилтийг бадруулан бүх дэлхийн боловсны санаачлалыг үйлдэлгэж

0: туршхийн ахуулж, үүдэлт шинжлэлт аж вилсих дэвшүүлэхээр дамжиж орлогоо үүдэн хамтар чийлэгчих бодсын суурийг тасралтгүй баттгасны хамт хөгжилтийн үр бүтээлийг нэн олон хүндээ хүртээсэй. 2030 он болоход чанарлах хөгжилтөөр хамтар чийлэгчих жишээ үүсгэх орон байгуулах ажлыг шийдвэрлэгч нартай ахчтай болгож, нийгэм журмын одоохчлолтыг үндсэндээ биелүүлэх амтлах сайхан харалтыг урдтар биелүүлэхээр чармаана гэж.
1: Товорож хүмүүдэ төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдэл нь дундтын үндэс тэнэ гэмба улвах ачаалж байдаг. Ерөнхий шүүзгийн шийдэм хинжаахтан төвхийн дурсгалт жийлсийг ашиглах ба соёлын өв үлдэгдлийг хамгаалж ялгамжилхан идэвхтэй ахиулж төвхийн дурсгалт жийлс ба соёлын өв үлдэгдлийн олон жилийн өртгийг уудалж дундтын соёл ба дундтын жаргаснаа ачаалж байгаа нэн олон өртгийн төмдөг ба соёлын бүтээгт хүний уламжлан дамжуулах хэрэгтэй гэж. Энэ жоны амралтаар бүх улсын соёл түүхийн музейгаар маш олон хүн тойрон үзэж, дэлхийн соёлын өв үлдэгдэл нь ил газрын жуулчдын анхаарлыг татаж, хүмүүс эртний өв үлдэгдлээс соёлын жишээг ойлгож, дундтын соёлын өв өртнө нь хамгаалалтын уламжлах явцад чаг үеийн гэрэл хэл байгаа нь тасралтгүй сачруулж байна.
0: Жиндэжин болгосны Тауян лигийн шүү омхтын жууханд эртний өнг айсыг харуулсан төвч их май уламжлалт хөв номтой модон түлэгээр шаажин штах жууханд гал ноцох ёстой яг хөгжөнтэй явагдаж байла. Шаажингийн дарахад жуухан дотроос нэг нэг хайрцгийг хэмчтэй гаргаж эртний чимдэжэнэ шаажин үйлдэх өвдөгш үжигдлийг дахин харуулan тухайн газрын жуулчд мянган оныг тулсан шаажин штах жуухийг ойрхоноос нь үжиж ойлгосон юм. Жуулчин цаюун хэлэхдээ би нэг нэг нарлах хийчтэй шаажинг үйлдэж гаргахыг үжиж чимдэжэн болгосны дарахан хүнээ шаажингийн гар урлалын мянган оны уламжлалын мэдрэн тун сэтгэл хөдлөлөө гэж. Шаажин бол дундтын үндэстний өв өрдөн мөн. Дундтын соёл боловсноо чухал нэр тэмдэг мөн. 2023 оны 10 дугаар сард ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн жиндэжэнд азал шинжин байж ахгүй чухалчлагтай. Шаажингийн үйлсийг улам томруулан хүчрхэгжүүлж, мянган оны шаажингийн төвхсөн энэ чол мэндгийг улам гэрэл хэлбаатай болгон мандуулах хэрэгтэй гэж. Ерөнхий шүүжийн чин сэтгэлийн найдлага нь шаажингийн соёлыг уламжилж дундтын үндэстний өв эрдэнсийг хамгаалахад чиглэлийн жааж өгсөн. Энэ жилийн 7-р сарын 25-ны өдөр жимдэжэнэ гар үйлдэлийн шаажингийн үйлсийн бууруулдагдлын дэлхийн өвийн нэрст амжилттай жагсаагдж дэлхийн өвийн нэрст шаажингаар сэтгэлсэн агуулгагүй байсан хоосныг нөхөрсөн байна. Тохон газрынхан 45 гол болох дэлхийн өвийн бууруулдагдлыг суурлан дэлхийн өвөр сэтгэлсэн жуулчлалын 5 журмас зам шугамыг нээсэн байна. Чиндэжин хотын соёл араажуу тэлвэс аялал жуулчлалын төвчмэй ухуулга танилцуулгын салааны дарга уухайч хэрэгтэй. Дэлхийн өвөр сэтгэлсэн энэ 5 журмас шилдэг жуулчлалын зам шугам нь уул уурхайн буур, эртний шаажин штах жуухийн үлдгэдэл буур, Хуучин хотын зээл гудамж хэргийг багтаасан үнэт их сурвалжийг сувдын хэлхээ мэт хэлгэж шаажингийн соёл уламжлалын амьд сурах үлгэр түүхийг харуулсан. Жуулчд энд мянган жилийн туулсан дорн дахнаа шаажингийн хэм намбыг ойлгож мэдж болно гэж.
1: Ерөнхий шүүзгийн шийдэм хинжаахтан соёлын өв бол гэрэл сачрангуй дунддын боловсны хүчтэй гэрч өвөх дэдсийн бидэнд үлдээж өгсөн эрхэм нандин өв хөрөнгө болно гэж. Энэ жилийн жуна амралтад дэлхийн соёлын өвөр аялж жуулчлахын соёл аялал жуулчлалын шинэ урсгал болжээ. Хөөнайна Ан Янд энэ хотын буураар аялан тойрох хүмүүс маш олон болжээ. Гажар орны жуулчид нэр алдарн мандсан 3000 жилийн түүхтэй энэ шангийн боловсны сонирхохор хүрсэн байна. Жуулчин Жүкэ хэлэхдээ бид дэлхийн үзүүлж байгаа түүхийн дурсгалт жийлсийг үзснээр барахгүй бас гуруудын үзүүлэхийн тоглолт ясан бичгийг сонирхсон бөгөөд бэйчлэн оролцсон ажиллагаанууд маш сонирхолтой байла. Хүүхдүүд эдгэрийн үзэд шууд ойлгож чадна. Бас энэ хотын буураар сэтгүүлсэн маш олон соёлын үүдэлтэй бүтээгдэхүүн байла. Маш их ололттой байна гэж.
0: Мэдээ сонслоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуулсан найруулгач Хастана Хөвчин нэвтрүүлэгч Хунчин Майрсах та бүхний улам авт сонссон дээ. Баярлалаа.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд 2022 оны улаан морин жилийн чагаан сарын үеэр Төв телевизийн 9-р сувгаар улс даяар сачигдж дэлхийн нийтийн анхаарал төрсөн мороор сэтгүүлсэн баримтат кино Хүлгийн шанцын тухай хуваалцахар боллоо. Таалан болгоно уу?
3: 4000多年前人类第一次驯服了野马从此改变了历史而蒙古族也成为马背上的民族。 直到今天，
2: 이름 сонсогчдоо Хүлгийн шандас гэдэг кино бол Дунд Дангад хоёр улс хамтарж жургалан сүдрилж Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороо урдаар нэвтрүүлж Даян дэлхийд сатсан олон улсын том хэлбэрийн баримтат кино болно. Энэхүү мороор сэтгүүлсэн баримтат киног 2023 оноос эхлэн 3 жилийн турш Аз ТВ, Европ ТВ, Дундад Дорн Торн ба Америк ТВ-ийн 6 улс орноор тойрон жургалж сүдрилэхтэй тал нутгийн наадмын морины хурд хүчийг сорих 18 км уралдаанд Монгол морины тесвэр төвчээр даач шандас хүч хурд болон унаач хүүхдийн ур авьяас чогж авхааг гайхуулсан Өвөр Монголын Шилийн гол аймгийн баруун өжимчин хошуунаа Саруул Туяа Гачаанай жалуумалчин Уяач Баян Жаргалын охин 8 настай Хонгор Жул болон түүнэ унсан Туулай гэдэг Монгол морь хоёрын үлгэрээр холбон шижмэлж адил бус 7 үлдрийн хүлэг морийг тухайн орчин амьдралд нь уусал чуулж жургалан сүдрлэхэр дамжин өвөрмөч ончлох шинжийг харуулснараа ончлогдож байдгаа. Нэнч улаан морин жилийн ончхой бэлэг болгож дэлхийн нийтийн мэлмид өргөн барьгатан 12 жилийн төлөөлөх үлжит амттын нэг болох Тэнгэрлэг амтан морино омоглог жавхаат дүр төрхийг онгон байгальтай нь уусал чуулан жургалж уламжлалт соёлтой уусалцсан үлжит амтан морин өвөрмөч агуулгад хүм ба үлэмжийн сайхан байгалийн өнг гүжимжээр даяар болно харааг тэлсэн юм. Энэхүү баримтат киногийн Монгол морины хэсгийг голлон хариуцсан кино үйлдэгч Сансар энэ киноны тухай ингэж танилцууллаа.
4: За, сайн бачхан уу? Сайхан хавчихж байна уу? Би бол Мадоо Гүнчин гэдэг баримтат киноны Монгол морины хэсгийг хариуцж хийсэн Сансар гэдэг хүн байна. За, энэ кино төсөл бол Дундад Англи хоёр улсын хамтарч хийсэн олон улсын хэмжээний том баримтат кино байгаа юм аа. Хамаг анх 2023 онд одоо кино төсөл маань эхэлж ярагдсан. Тэгээд судалгааны ажил нь явагдсан. Бусад одоо улс орнуудад бас зураг авалт нь эхэлсэн байгаа юм аа. Тэгээд одоо яг Монгол морины хэсэг нь бол 2024 оны жилийн эхэн гэхэд судалгааныхын ажил нь явагдсан. Дүрийн сонгон жил оруулалтынх нь ажил нь явагдсан. 5 сарын сүүлчээр бол одоо Жүүжмчин хошууны Дундгов сумны одоо Бөхөрдөн Амаа гэж олноор авгаалж дууддаг Амаа авинд очиж одоо нэг хэсэг зураг авалтаа хийсэн. 7 сарын сүүлчээр одоо Баруу Жимчин хошууны Холтын гол балгасны балгар гачаанд очиж үлдсэн бүх зураг авалтаа тэнд хийж дуусгасан. Тэгээд 2026 оны одоо улаан морин жилийн шинийн зураганд Төв телевизийн 9-р сувгаар одоо бүх улс даяар сачсан ийм нэг баримтат кино байгаа юм аа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, хос хөлөөр авьяалсан энэ баримтат кинонд Английн нэр тудар даач Марк Бронло болон Өвөр Монголоор нутагтай жалуу, сансар, тус тус удирдаач ба кино үйлдэгчээр ажиллаж, Монгол үндэстний жалуу тоглогч Юиш болон тоглогч Жош Бролин тус тус хятад хэл ба англи хэлнээ авьяалагчаар ажилласан юм.
0: 全球首部生肖动物电影《马到功成》这部电影带我们进行了一场环球之旅，感受了传奇骏马的灵魂。我从蒙古马的坚毅无畏中感受到了穿越历史的豪情，更在重返故土的普世野马身上看到了生命不屈的自由。他们的故事就是一部关于勇气、自由、灵性与回归的史诗。
4: За тэгвэл энэ баримтат киноны уулгынхан талаар жоохон товчхон дурдвал дэлхий дээр байгаа 7 төрлийн одоо 7 үгэлдрийн гэх юм уу тийм морины өөр өөрийнх нь ончлог шинжийг ингэж харуулсан кино. А жишээ нь одоо араб мор гэхэд одоо богинжанд хамгийн хурдан гүйдэг хамгийн тесрэлт ихтэй одоо мор гэдэг юм уу тийм ээ. Тэр ончлог шинжийг харуулсан. За тэгээд тэр Хонландд байдаг тэр мор бол одоо хамгийн жоргтой мор, хамгийн хүчтэй тэнхэтэй мор ч гэдэг юм уу. А жишээ нь зарим улс орнууд бол нөгөө тийм нэг богн нэг одой мор байдаг шүү дээ. Тэр морийг бол одоо зарим улс орнууд бол усэн яг эмчилгээний зорилтоор хүүхдүүдэд ингэж одоо эмнэлэг эмчилгээний зорилттой бас ингэж ашигладаг юм байна. А тэгэхээр одоо энэ Монгол морийг одоо яг ямар онцлог шинжийг гаргах вэ гэвэл одоо тестсүр төвчөртэй даачтай, шанцтай гэдэг энэ нэг онцлог шинжийг гаргахын тулд одоо Монгол морь заавал орох ёстой гэж одоо найруулагчдын баг ярилцсан юм байна. За тэгээд тэр одоо найруулагчдын багийн шаардлагын дагуу би 24 оны эхэн гэхэд одоо дүрийнхэн сонгоцлогоор уралтаа хүмүүсийн оролцох хүмүүсийн одоо хайж эхэлсэн юм. За энэ дүрийн сонгон шалгуулалтын талаар товчхон дуртагд англи хятад хоёр найруулагчийн хамтын хүсэлтийн дагуу 7-оос 9 настай унаач охин за тэгэд аав нь мор уйдаг бол хамгийн сайн гэсэн энэ нэг шаардлагынхын дагуу би энэ дархан муу мөнгөн холбодох шүү зүүн баруун хоёр сүнд авга авах нар зүүн баруун үжимчин баргийн одоо гурван гошуудаар ингээд сураг тавиад жарим уяачдын холбоонд одоо орж одоо ийм дүр тохирох гэр бүл байна уу гэж асууж сурсны чист. Ер нь бол 15-6 одоо энэ гэр бүлийг олсон. Тэгээд найруулагчдын баг одоо өөрсдөө тэдний гэр бүлийн хүмүүстэй нь ярилцсан, хүүхдтэй нь бас ярилцсан. Тэр байтугай бүр 5 сарын сүүлчээр яг найруулагчийн төлөөлөгч нь өөрийн биеэр ирж яг нутаг усыг нүжиж одоо улаан нүрээрээ уулжиж ярилцсан эчэст. Баруу жимчин хушууны улаан халах сумны саруул туяа гачааны одоо энэ баян жаргал гэдэг одоо жалуугийн гэр бүлийг сонгосон. Тэр үед бол энэ унаач охин нь бол их сайн амар ундаг байсан. Тэр үе чинь 8 настай байсан. Тэгээд энэ охин бол тэр үед човоо сэргэлэн ер нь бол одоо мордоод гарчих юм бол одоо юунаас ч айхгүй энэ нэг одоо жоргино. Тэр найруулагчдын багт одоо их таалагдаад тэгээд эдний гэр бүлийг сонгож кинонд оруулчихсан юм аа.
3: Би Хонгур жуулгсан нэртэй 2024 онд Мэрнэ Садовт баримтат кинонд оролцжээ. Нэг мор уралдаад үдээ тэр ихтэй нэг хөдөдөө пейжжээ. Би багасаа морин дуртай өргө хайртай. Би кино гарч ирээ би их баярлж байна.
5: Би өгөнтэй Мэрнэ Садовт баримтат кинонд оролцжээ. Миний өгөн гол дүрээр орч. Тэгээ би дагуулт номер унаа зааж өгч. Яаж унах ээ? Одоо яаж гүйлэхээ тэрийг бол донд нь ч гэж дагуулт нь орж. Тэр үед гой санагсаа. Манай малчон үтэн кино минунд ороод бас кино минуу байж бол гой санагсаа. Тэгэл тэд нөгөө өхний өөрөө ирээд кинонд оруулнаа гээд дуртай хүлээж аваад л орсон. Одоо миний өхөн бол энэ цагаамаар хоёр одоо явжтаа. Орон нутгад өөр усаа тосчхан тань болсон. Манай баруу жимчин гошууныхаа одоо яг үжимтэн цагаа одоо бас өөр ус

0: тань орд нутгаан бүрийн танилт нь гоё байна. Миний хүн бас одоо энэ кинонд орсондаа одоо яам болсондаа жоохон маш их баяж байна.
1: За тэгээд кино зураг авалтын үед биднэрт туслалч аа дэмжлэх үзүүлсэн амаа авдаа бас болгарч чанахаа өтгөс буурлууд ахын дүүстэй баярлаа гэдгийг хэлье. Та нарын дэмжлэг байгаагүй бол би ийм их одоо төслийн ард гарч чадахгүй байлаа. Бас тэгээд кино зураг авалтын үед би өөрийн нутаг усныхаа амчлаг шинжийг харуулахыг хүссэн. Бас жан үйлийг харуулахыг хүссэн. Тэгээд одоо үжимчин вангын овооны яг н морин уралдааны үжигдлийг ингээд аваач ээ гэж би найруулагчдын багт одоо хүсэл тавьсан. Найруулагчдын багч гэсэн одоо миний хүсэлтийн дагуу яг үжимчин вангын овооны морин уралдааны үжигдлийг одоо энэ одоо баримтат кинонд дотор оруулсан. За тэр үед одоо биднэрд туслалч дэмжсэн овоон даамлуудаа бас орон нутгийн удирдлага нартаа бас баярлаа гэж хэлий. Үнэхээр та нарын дэмжлэг байгаагүй бол тийм сайхан үжигдлийг ус авч чадахгүй байлаа шүү. Би чагаан сарын шинийн 6-нд яг төв телевизийн 9 дугаар сувгаар үжилээ. Үнэхээр таалагдсан, над ч гэсэн таалагдсан. Тэр найруулагчдын багт бол үнэхээр маш их таалагдсан. Онцгойлон Монгол морины хэсэг бол тэднэрт маш их таалагдсан. Яагад гэвэл яг энэ Монгол морины хэсэг бол энэ бүх баримтат киног одоо эхнээс нь адагдан тултал ингэж холовсон нэг шижим нь болсон байхгүй. Тэгэхээр тэднэрт бол энэ одоо ончлог нь маш их таалагдсан. Дээрэс нь одоо бидний нутаг ус чинь ямар сайхан бэлээ. Тэр хүмүүс ч гэсэн энийг маш их бахархсан. Тэгээд одоо энэ кино тавигдаад одоо өмнөд орноос маш олон хүмүүс ирэхэж юм билүү, гадаадас ус маш олон хүмүүс ирэхэж юм билүү. Магадгүй энэ киногийн үтснээс болоод хүүхдүүд бас өсвөр насны хүүхдүүд их олон наашаага аялахаар ирж болсон магадгүй гэж бодож. Энэ бол нөгөө нэг талаараа яг хүүхдэд жоруулж уссан гэж одоо гаргасан тийм хөвлөмөр нь бас байна. Одоо жирэм төгөр нөгөө юу гэж Кожигор гэж хэлдэг шүү. Жирэм Кожигорд нь бол яг тусгайлан хүүхдэд жоруулж хийсэн тийм одоо хөвлөмөр нь бас байна. Тэгэхээр тэрийг хараад бас наашаага зөндөө олон хүмүүс ирж аялах, манай орон нутгийг ойлгох, Монгол морины өнцлөг шинжийг харъя гэж одоо хүмүүс бичлэн ирэх байхаа гэж найдаж байна. За эцэст нь хэлэхэд одоо та нар минь одоо манай баримтат киног iQIYI, Тэмшин, Юку гэдэг ингээд одоо альч сувгаар нь одоо орж үтсэн ч болно. Бидний киног орж үзээрэй. Бидэнд бас санал зөвлөгөө, бас сэтгэгдлээ бас хэлээрэй гэж хүсэж байна. За та нартай баярлалаа.
2: Эрхэм сонсогчдоо, нүүдэлчин монголчууд аль эртнээс морийг арчилж додомдож хөллөг унарын гол багж амболгож хиймэр үлжи бэлэгдлийнхэн сүлд болгон шүтэн биширсээр ирсэн юм. Монголчууд ахт хүлгийнхэн хүчээр Азаас Европод нэвтрэх талын жамын нээж арилжаа худалдаа соёлын солилцоо чимээ жангийг холг нэвтрүүлж дэлхийн боловсны өөрсөлчөөлж хүн төрлөختнөө хөгжилтөд ундгайлж бодохгүй зүтгэл гаргасан юм. Монголчуудын үчигээр хүн, морь, нутаг гурав далдын холбоос дархан барилтлах тай байдаг. Ахт морь бол амдгай тангарагаас тэрсэлдэггүй, амдын журман огоордоггүй эжиндэн үнэ чамтан. Дайнаас суман донгоцсон ч дарсны хүчин давтсан ч морин нуруун дээрээ тогтоод л чадвал жорсон газарт чинь хүргэж чаддаг эжиндэн эх таамтан. Бидний хол явсан ч ямар хатуу бэрх байсан ч ам амьсгал тайлбал халуун элгэн нутхаан жордог нутагч амтан. Иймээс монголчууд монгол мөрөн молор эрдэнэ гэж бэлгшээх юм аа. Эрхэм сонсогчдоо, хүлгийн шандас гэсэн баримтат киноны тухай мэдээлэлд сурвалжлах хангасан Өвөр Монголын баруун үжимчин хошуунай Хамж Уучлуурын төвд талархлаа илэрхийлж тусгай програмаан энд хүргээд өндөрлүүлье. Програмын найруулагч Хас Танаа, хянахч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Алтан Түш. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байж хану хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Манай програмын энэ удааны дугаараар Эгших 2024 оны Чингүнд Эгшхийн 2024 оны шин шилдэх уран бүтээлийн урсгал дуу буюу Rock Pop дууны жагсаалтын 2 дугаар байранд тодорсон Чи болон Ирээдүй гэх дууны эжин C Family хамтлагийнхантай хийсэн ярилцлага болон тэдний уран бүтээлээс хуваалцах хар боллоо. Та бүхэн мань хүлэн авч сонсно.
3: За сайн байна уу? Бид бол C Family хамтлаг намайг үнсгдэв. Олжи манай продюсер сүрлэг Илсэх. Наа дөрвөл C Family хамтлагийн одоо яг уран бүтээл дээр ажиллаж байгаа дөрвөн залуу болно. Уг нь бол 9 хүн байжсан. Тэгээд нөгөө 5 нь болохоор одоо ажил гээд тийш тийш явцсан. Тэгээд өхөт дээр үлдчих бүтээл хийж игээ. Манай дөрв байна.
4: Тэгээд хамгийн анх эхлэр бол 18 онд чихнэр байгуулагдсан. 18 оны хавар. Тэр үед бид нар нас бага сая өндөр дундад сургуульд байжсан. Тэгжээ эхлээд бол дуу өгшөм гээд дуртай бүгдөө чи наадам тоглоом гээд дуу өгшөм наадам тоглоом болгоод чиг явж хагаад эцээ эцэдээ ажил гэмүү яг үнийл бас л өөрийн дур бахаараа чиг явж.
3: Манай хэдүүл чин яг эхлээд нөгөө дууны тусгай мэрэгдэл сурааг өөрөөдөө бүр тэгээд тань манай өлжи болохоор бүжгийн мэрэгдэлтэй тэгээд энэ сүүхгээ болохоор байгалийн зэмлэг ухаан. Тэгээд нөгөө манай Илсэг бид хоёр бол нийгмийн зэмлэг ухаан сураа. Тэгээд байжснараа эргээд энэ дунд нөгөө би нэг багасан энэ зүрлэг бид хоёр багасан дуу урлаг бахтай. Тэгээд дандаа дууны уралдаанд ороод байдаг. Гэр энэ бол зүгээр л дур бах. Игэж явж ийж гэнт нэг юу гарч ирсэн шүү дээ. Нэг дүнг уу ши хаа гэд нэг тий тэр юм нилээд нөлөө гаргасан дунд. Тэгээд манай хэдүүлч гэсэн ой юм нэг монголоор нэг юм хипхоп бүгэлчүүл бас болж гин үгүй юу гэд. Тэгээд нэг сүлжээнд дээрээс нэг бит мит буулгаа. Тэгээд энэ дээр ингээд нэг бүг мөг дарж яваа. Улсуудын монгол хипхоп сонсдог Монгол хипхоп эртний тэм нэг 2000 он ч юм уу 2010 оноос өмнө омшин дэм нэг хипхопод байдаг штэ. Тэгээ Монгол хипхоподыг сонсож байгаа. Энд ч бас юм нэг стилийн гоё юм байж нэ өрөөдөө оролдвол оролж чадах юм байна гэд. Тэгээд нэг эхэлж оролцсон юм аа. Тэгээд энэ донд хас нэг дуртай юм дээр шимднэ гэдэг ч юм бас нилээ жориг гарах юм байна лээ. Зэрэг гаргаа. Тэгээд энэ манай сүүхийвэл эхлээд энэ юмыг нөгөө продюсер хийх одоо дууны шингээлт эргээд нөгөө ари ажил яасан гэдэг мэдгүй байжсэн шүү дээ эхлээд. Тэгээд бас бүр тусгай мэрэгдлийн ингээд суралтлах хөөж явлаа. Санаа оноо авсан юм гэж байхгүй яг энэ.
4: Энэ туу чин 100 уу?
3: Нэтэн жоно шүү дээ.
4: 24 оны
3: 24 он гэж байна.
4: Атан төлөстэйг өнөөхөн сэргэлэн цогтах юм. Уран бүтээлийн хүчлэг гэж хийжсэн. Тэгээд манайри болох ойлж болов. Тэгээд би хатаа машины дээрээс хөдөлсөн. Хөдөлсөн. Гэхдээ тэр аяар ирсэн. Доонаа. Тэгээд би утсаар өнцрөө ярьж чийж гарыг нь шингэр гарыг нь болж байгаа юм шиг. Тэгээд үнцээ дууд гаргаж ирчээд хоёул машин дээр сууж байгаа юм гээд аял мэлээ. Болон боломжийн дээр тэгээд эргээд хамтлагаараа хийгээд шийдээ. Бодлог утсан ч хуваа.
3: Тэг.
4: Гэргийн дотор бараг үе аяан бүрий бичээд хөгжим найруулгын талаар шингэлтэй хийгээд тэгээд дуугаан гаргаад эргээ дарах нь шууд клип хийсэн.

0: хамтлагтай үл юм гэж харсан.
1: Таны хамтлагаа нэг анчдаг гэж дуунахаа одоо үгүй нэрлэл бүгд өөрсдөө.
0: Тийм.
1: Мөн яаж жоорно гарч байгаа гэж.
0: Одоо энэ юун дээр үгэн дээр ажилладаг нэг юм өөртө тал байна. Нөгөө улсуут нийтийн уран бүтээл урдаар үгэн гараад манаас маяг гараад бид нэг гардаг бидний хөл тийм биш. Урдаар аяна. Урдаар аяна. Аяаныг сонсож байгаа. Тэгэд энэ сүкэл одоо яг ха хаваа нэг хэсэгээс өөртөө хин дуулна. Эндээс энэ хин дуулна. Тэгээд яг саха өөрийн дөр нэг хэсэгний сонсож байгаа. Тэгээд аян дээр нь дараа дараа өөр өөр хэсэг нь өөр өөр бичдэг.
2: Хөгжим хай уу чигшээ.
0: Өөрөмч.
3: Юу нэ уулын туу хийж гаргав нэг бодлоо. Манай хөдөлгөөн гэсэн. Манайс нь тооч юм.
0: Манайс нь хөгжим хай уу чингээ.
1: Сүртгүүд одоо чихнийхээ хөгжим найруулд гээдсэн шүү
0: дээ.
1: Өөрөө яаж энэ талаас болсон юм?
3: Яаж сурсан бэ? Гоо шилтгаан бүслэ ихлэх дээр хамтлаг байгуулагдсан юм шиг. 8-9 хүн байна. Дунд нь тим ариун байж олоо. Энэ талаар нэг юм хийж байгаа юм өстэй гэл одоо өөрөө эзэн мэдээд энэ талаар болсон. Эхлээд л микс мастер хийж сурна гэж хэлж болно. Гүйцэтгэрийг би яаж хийх юм бэ? Одоо тэгээд аваа чинь гоёж байгаа зэрэг компьютер авалаа. Кофе дээр одоо хичлэг үүснэ. Сэлчэн дээр чадвар бичлэгүүд дээр микс мастер яаж хийж байгаа юм? Үний дураага тийм. Тэг тэгж байж ч одоо 7-8 жил өнгөрөөд ухаанаа одоо ирсэн юм. Тэг жид сурчсан.
1: Өөртөө туслаад яаж юм шиглаа гэсэн.
3: Тий. Тэгвэл 2000 онд тараалангийн сургалт өрсөн. Яг юм мэржилгүй аймаг гэдэг тохиолдол. Яг мод цодолт, урган мод цодолт. Тэгээд жил сураад хаш жил сураад биомедийн талаар яваад барай. Тэгээд услаа аав ээж аасан. Тэгээд гачин гарсан яа. Бэжинд нэг ихний дооны мөрөгжлийн хамтын сургууль юм би очоод гоё юм сурья гэхэд тэгээд ээж аван гоёа очоод сураад хаш дуртай юм хийнэг үл яалтгүй гоё юм байна. Би очоод барай. Яг хоо бойжинд яхасан юм бол би хөгжмийн найруулгын талаар юуч мэдэх шүү дээ. Тэгээд яаж ийм юм хөгжмөд яаж гарч ирэв. Тэгээд бойжинд очиод би баруун 3-4 хүн хичээл орж өөр багш нарын хичээлийг. Тэгээд л доор нь ухаан олцсон. Тэгээд нэг хэсэг суралцаад яг нь хөгжмийн найруулгын талаар хийж эхэлсэн. Энэ юм байна.
2: Миний одоо тол манай өдний 3-ын гоо олцсон нар бол манай үлжи ими дотроо болно гэж илтгэж байгаа. Тэгээд дотор тамир амьдсаа хэвэл. Тэр манай ахлахч өндөөс өгсөж байгаа. Би ийм ямар нэгэн багийн өндөр баярсар гэж барин гадар төрөлд ихтэй болсон шээ. Тэгээд мэс өгч юм аа уурд учи юм. Баярд учи юм. Тэгээд яа уурлж болж байгаа юм гэж.
0: Тэгээд юу юм яаж болох вэ? Уурд учи. Эйлсэг гэдэг хүн бол одоо үгүй газар тусгадахгүй юм да. Нөгөө жоогн дээр нөгөө яг ингээд нэг сурвалжлаг энтер гэдээ болоо ирсээр манай хүмүүс нөгөө арай жоохон бэ хураат нөгөө энгийн үстэй нөгөө жоог мог гэхгүй эмар мондөг
4: сүүлийн үед тоглолт тарагдаад ихэд хэвэл таа тэнчүү гэж хэлж болно. Өлөө болоод яах вэ? Тэгэхээр ойроос олж яах вэ? Алгангийн хаа илүү гоё зөвхөн үед
2: яахгүй.
4: Хамгийн их баярлжсэн болон байна. Тэгээд одоо хамгийн дөрөвөн санаанд байна. Тэгээд
3: орчмын хамгийн их баярсан эсрэгээр
2: одоохондоо эхлээд бас өөр өөрийн амьдралын арга маяг хүмүүсгэл ингээд адилхан ажиллаагээд салаа ботрч явчихсан. Тэр тэгж ингээд нэг нийлэл дөрвөлэн нийлэл ингээд яхаар гоцоод баярлчихсан. Би үл одоо очиход юм болсон ажиллаж байхгүй. тэгэл би болгоны амьдралтай хөтөл тэгээ яг аймар дэрж урт хугацаагаар ажилгүй байхад бол би болох гэдэг хөдөлнө гэж бодсон.
3: Би үл билард тохтортой. Ажлаа барлаад гараадлаа. Хэдэн цаг л үдэн цаг гэсэн.
0: Чи би юу сүлжээ ба.
3: Тэгээд
0: таглаа. Тэгээд нөгөө тусга наадаг нэг л тоглоом байна. Нөгөө хөлбөмбөгийн. Тэгээд тэрэгний тоглох төртэй л юм да. Чи
4: би л цус сүлжээм баар юм аа. Тэгтээ өөрийнхөө нэг пууны тоглоом байдаг. Өөрийнхөө тоглоом амар. Тэгэл ч удаж байгаа юм дээр. Тэгээд билардна ус.
2: Бид нар хамтдаараа ингэ төл их юм уу? Тим аргийн бодохгүй гэсэн. За өөрөө өөрсдөө л зорьс ажиллааны чагдаа бүрий хийж байгаа чад л хэлэл. Тим арим дүрм тогтоол юм уу ямар ярьсаас гэж
1: байхгүй.
2: Бид нар бол царцсангүй чөлөөтэй.
4: Тийм чөлөөтэй.
2: Ямар компом опонент орос байх гэж биш. Одоо дуу ямар дуу хийгээд хийгээ бодвол ямар дуу хийж.
4: Тийм.
2: Аймаа бол бүр чөлөөтэй. Би бас зарим өөрөө унтаж явахгүй л ингээ бодоо гэвчтэй. 5 жилийн дараа ямар болдог? Үний ямар болдог? Айлгар болно. Мэл. Атал
1: хүч үүтэй.
0: Надав ч зүйл ямар ч болсон. Манай дөрвийн хов хов амьдрал ямар ч болсон. 5 жилийн дараах си фэмили. Мөн л си фэмили байх гэж байна. Тэгээд нөгөө гол нь болохоор таргалахгүй л болохоо. Таргалахгүй л болосоо. Нөгөө
2: уучлаарай. Энэ талаар бол би одоо юу хийсэн шүү дээ. Тангараг маягт юм хийсэн шүү дээ.
1: Амлалт
2: хийсэн. 25 оны 6 сар хүртэл өчгүй л хамтлагаас гарна.
1: Өрчлөө шүү дээ.
2: Одоо нэг энэ тусам бол 3-4 жил явчихсан. Өнөө жил сая нэг
1: өчгүй.
0: Манайд л чинь танд тайсан гараад тэгээ тайснаас нь болж ирсээр нөгөө өөрийн бичлэгэн сүдрээний үзэг төртөө гэсэн. Энэ жун болохоор гэнт нөгөө тоглолтуудаар явж ирээд нөгөө сүдр бичлэгэний үзэг л. Чинь яг сайхан нэдний нөгөө тоглолтуудаас нь яг нэг ингэдэг нэг илүү дун галтсан байлаа. Ингээд нэг мэдсэн юм одоо юу ч болсон ямар ч байсан ичгүй л болохгүй. Гэтэл 5 жилийн дараа нэг хүсэл минь бэлэг дээрээ л гэж бодож байна гэсэн. Одоо таргалахгүй л бол ямар тайсан ч гэсэн бор байж. Таргалчих гэдэг нь тайс ч гэсэн биднийг олох байхаа. Тэгж бодож штеп. Аймаач гэдэг юм яг одоо мат авчихвал нөгөө бидний дуугийг сонсож биднийг дэмжиж байгаа олонх нь болохоор биднес нас баг дүүнэр байц. Тэгэд бидэн тэднийг нөлөөлнө. Тэгэд нэг ганц хүн айлхгүй ганц мод гал болдгоо гэсэн шиг тэгээд нөгөө улсуудын нөлөөлөд оюуны өмчлөл гэдэг имийг мэдрүүлээд ингээд явхад төрөл болж гарч ирэх байх. Тэгвэл нөгөө оюуны өмчлөл гэдэг имийг одоогоос илүү хөнтгөж өгөх байхаа гэж бодчих.
1: За баярлалаа сэрнэ амлахын цааш дуурал.

хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэндэн C-Family хамтлагийн хүнтэй хийсэн сүүлийн үеийн ярилцлах болон тэдний уран бүтээлээс сонсглоо. Програмын найруулагч Арашням, хянагч Дэж, нэвтрүүлэгч Яруу.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 3-ны өдөр Гаргийн дөрөв, Бэлгийн үлрэлийн 7-р сарын 22. Үрэмчтэй үйлтагаас нь өнгөрөх тухтай 12-аас 20 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаанд ирж, Сестмайрын туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаа нүсжээ залгуулдуулсан.
1: Дундад улсын Шинжаангийн газар орны ТЮК, Дундад улсын Шинжаангийн газар орны шажин суртахны ТЮК-ийн шин номыг Бээжинд нийтэлсэн.
0: Эврэн засхуурна Ардын засгийн ордна Сони медана Алун гэр Сони медан нийтлэг хурл кэж. Баянгол рүүгийн 15-р 5 жилийн хугацаанаа көгжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
1: Манурн тусгаажигсэн, найрлагжигсэн, онцлогжигсэн шинийг үсгэх чөлөөрөөр чангаж ахуулыг боожуулах хүчилцээ нь үргэлжлэн нэгтгэж, улсын дэлсэн тусгаажигсэн, найрлагжигсэн, онцлогжигсэн шинийг үсгэх чөлөөрөөр чанга көгжилтэнд далд хүчтэй аж ахуулаас нийт 91-ийг боожуулсан.
0: Дөрвөлжин шин үндсэн шатнаа хэрэг явуудал зөвлөлтөд тавцан байгуулж, улан тэмнээ бачимдаж, хүчирдэж, санаашрж, күсч байх асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг ахуулсан.
1: Эврэн засхурна 15-р хуцааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хуцааны үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа мөрнө төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаанг радио телескоп анч мэн. 8-р сарын 31-ний өдрөөс 9-р сарын 2-ний өдөр хүртэл гэрэм мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бүлгэм Шинжаан дэрч Сестмайрын туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаа нисч залгуулв. Хоёр талгасаараа ажлын ярилцах хурл гэж Ерөнхий шүүж Шижинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зөрг санаа гүнзгий сурулсан туушлуулж намын төв хураан шин цаг үеийн Сестмайрын Шинжаан туслах ажлыг гүнзгийрүүлэх тухай байрлуултыг боттааруулж шин көгжилтийн ойлгохын ба шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг Бүрэн гүйцс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн докторжил ба үтээгүр намар төвшнээ ажлын ерөнхий харалт анхаарлаа төвлөрүүлж дундад нүнцтэй хамтын цогцсон үзэл хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд улгсан 5 нэг дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж Сестмайрын Шинжаан туслах ажлын ерөнхийлс нь юр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлнэ. Гэрэн Шинжаангийн хамтралцаа нэг их өрөв тэмж олохыг акулах болов. Гэрэн мужийн намын хорон шүүжи Хуан Чан, Эврэн засхурна намын хорон шүүжи Чэн Шожан, Эврэн засхурна намын хорон дэд шүүжи, Эврэн засхурна тэргүүлэгч Аркин Дуньяс холуудалтай хөтөлбөрт оролцов. 8-р сарын 31-ний өдөр Гэрэн муж Шинжаангийн Уйгур Эврэн засхурна Сестмайрын туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжтгэйгдвэ. Чэн Шожан Эврэн засхурна намын хороо ба заскын ордыг төлөөлнө. Гэрэм мужийн хүчтэй дэмжлэг ба харамгүй тусламж үзүүлсэн талархж байхаа нь илтгэв бай. Тэр хэлсэн. Шижинпинг нүкрээр голлуулсан намын төвийн хураан Эрс Чанг удирдлагдор Бэк улсын нарт төмнөө хүчтэй дэмжлэгдор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэн гүйцс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж аж ахуй нийгмийн хөгжилд дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж олж Намын удирдлага ба нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давуулгыг гүйц илрүүлж дундад улсын онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрэг их амжилтлын хүчийг илрүүлвэ. Гэрн Сестмайрын Шинжаан туслах улс төрийн хариуцлагаа нарин гинэмга боттааруулж Алтай аймгийн хөгжилтийг бүгдлээр дэмжиж хайр халамжтай гүйцтэй күштэй Шинжаан туслах хариултын хүчийг бичгэлвэ. Эг Шинжаангийн алимцтна кадр болон төмөн сэтгэлд бат хэжилж байна. Хоёр муж орн 10-р удаагийн Бекулсын Сестмайрын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуултыг гүнзгий боттааруулж ажилсан хамтралцаагаан чангатгч Шинжаангийн шин хэлбэрийн аж үйлдвэржилт Кёдаж ахуйг нь өдгөөчлөлтийг төрөлтгөн акулахт гүч нэмэрлж алимцтна олон төмнө ажил болж урлага нэмдэлхийг акулж цас мэснэ аж ахуйг хамтар гүйжүүлж Цас мэснэ ажилсан хамжилцааг чангатгч, цас мэс

0: Снэйк Байлгийг ажаахуг нь ашиг болгон хөөрүүлэх ажлыг хамтар сайнар хийж, Чолатай явуулцж хамтарлцхан гүнзгий харуулж, Чолатай явуулцах тавцангийг хамтар эдэлж, олон улсын зах дэлгүүрийг хамтар өргөтгч, гар холбон, улсын дутаадын ба олон улсын хос орчилд үйлчлэн уусалцэж, залуучд багчдын солилцаа ба соёл зугаслын хамтарлцаа гүнзгий харуулж, дундад нь үндэснэ хамтын цогцын байгуултыг хамтараа гүйлж, оюун ухаагаар Шинжаан туслахыг өргөтгч, чөлөөртнийг сонгон томилох ба Кэмжүүлэг хамжил цайнаа тогтцсыг төгөлдөржүүлж, Шинжаангийн дээр ялч нартай көвжилд чөлөөртнөө тулаарлал хангахыг хүсэж байна гэвэ. Хуанчаан илэрхийлэхтэн. Шинжаангийн уйгур еврейн засгаурны намын хураа заскын ордон, Ярингаа шүүж Шижинпингийн чихэл зааврын зэрэг санааг тэр кавиарын буттааруулж, нийгмийн докторжил ба үтээгүүр намар түвшнэ ажлын Ярингаа харалтыг бат чангатгах, 5-1 дайлтхуудлагын байр тогтоолтыг нөтлөн, Элвин Сна кадролон тэмнийг бэлкэмдүүлэн дахуулж, эрэлхийлэн тэмцэж, эрэлхийлэн чирмээ нүргшилж, домдод улсын хэлбайрны өдгөөчлөлтөнд Шинжаангийн үйлдэлгийг тасралтгүй гүнзгий харуулвэ. Шинжаангийн көвжилт нь амжилт бүтэмжин Кэмсийг магтан биширэх болгож, домдод улсын Ихонт намын удирдлага болон домдод улсын онцлогтой нийгэм журмын байгууллын илэрхий давуулгыг гүйцэтгэлрүүлж, Шин цаг үеийн намын Шинжаан зас гарг бодлогын суд мэргэн зөв өнөмжтэй байхыг хүчтэй гэрчилвэ. Бид нь Шинжаангийн Элвин Цэснэ кадролон тэмнэ хүсэл найдлагыг бат чэжилж, күн дүүргийг зэрэгтэйгээр үүргэлэх үүрэг хариуцлага үүрэглэл, Заптокадыг амж натгч, зэрэгтэйгээр хээж, Чидемгаагаар зүтгэл чирмайлг гаргах үргэлжлэн давших үзэл ухаанцар, тэсвэр хатуужилтайгаар үйлс битээж, Хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргээлтийг бэхжүүлэх, хөв нэмэр үзүүлэх зэрэг санаанаас дурлцэж, гэрнэ, бүхтолын цэцгэлэл хөгжил болон дээр ясч нартай хөгжилтийг нэн сайнар акулна. Сестмаран Шинжаан туслах болвол, намын тэв хураагаас гэрн долгсон чихэлэг улс төрийн хариуцлага мэн. Шинжаан туслах ажлыг сайнар хийх болвол дару, намба улсын ажлын их талд үйлчлэг явдал мэн. Бид нь үндэснэ бэлгэмдэл, ажилсыг боожуулах, ардын амьдралын батламж, шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, чөлөөртнөр хөдөлгөр болгох зэрэг голдлоготой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, сестмаран туслах альва зүйлийн үүргийг сайнаар бодтоорлохыг бүгэж арай накулна. Гэрэн Шинжаангийн хамтралцаа үт удаан төвөгтэй байж, Сүүрэн бат ирэгчин гэгэн сарвал юм. Гэрэн Шинжаантай Ажилсан хөгжилтэн талар хамжилцаагаан гүнзгий харуулж, газаадтай чөлөөтэй явуулцах талар зэрэгдэн хүчлэн холбоолон гөдлөлцөж, цас мөснө ажаахуйгын талар харилцан акуулж хамтар гөгжөж, хамтарлцсан хамтар ашиг гөрдөх шин байдлыг гар холбон нэг дуртай юм гэвэ. Ярилцах уралд хоёр тал гэсэн холбогдлолтой удирдлагын тус бэр, Эврэн зас хорны ажаахуй нийгмийн хөгжилт ба гэрэнтэй болсон солилцаа хамтарлцааны байдал, Гэрнэ ажаахуй нийгмийн хөгжилт ба сестмаран туслах ажлын байдлыг танилцуулвэ. Хоёр талгасаараа нь хандивлах ёслол гэвэ. Шинжаанд байх хугацаанд гэрэн мужийн нам заскын төлөөлөгчдийн бэлгэм Ирэмч хот болон Алтай аймагт хөрч Чолатай явуулцах товчлуур, ажилсан хүрээлэн орн, сургал, эмнэлгийн хорой, Төйх соёлын нэвийн талуур ордон зэрэг газраар гүнзгийрч Шинжаан туслах голдлоготой үүргийг акуулж байгаа байдал ба хоёр муж орноо суулцаа хамтарлцааны байдлыг байцаа нүсж Шинжаан туслах кадр чөдөртний эргэн нүсж мэд сурсна хамт ярилцах хурал хэвэ. Гэрэн мужийн удирдлага Цайдун, Ван Цзилян, Эврэн зас хорны удирдлага Жан Инчун, Каден Кабин холбогдлолтой хөтөлбөрт оролцсон.
1: Шинжаангийн Арадүд хэлс хорон чимэн 9 дугаар сарын 28 өдөр Эврэн зас хорна улс төрийн зөвлөгөөнө 13 дугаар хугацаанаа байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурал төгсөж, хурлын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн шинийг гүйцэтгэх ба ажилсын шинийг гүйцэтгэхийн гүнзгий уулзалтыг акуулах, Зокамлын үйлдэлтэй уулзуулах ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх, тухайн газрын буттай байдлын тохирлон шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхээр зөвлөлтгөө сэдвэн болгоно, гүнзгий зөвдөлцөө кеч төрийн хэргийг зөвлөлдөө. Эврэн зас хорна улс төрийн зөвлөгөөнө тэргэлэгч Нурлан Авилмайжин хурлыг эрхэлснэ хамт үкэлвэ. Нурлан Авилмайжин чихэлчилсэн, хорийг тогтоосна шийдвэрлэгч нартай ач

0: бүлэглэлийг гүнзгий ойлгож, хоорыг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, Эренка Шужи Шижинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ тухай чихэл өглөөлтийг гүнзгий суралцсан нарын ойлгож, шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засгарах бодлогыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж, намын төв хураагаас Шинжанд дуулгасан 5 нэгт айлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж, Эврэн засгуурнаа намын хураан шаардлагын ёсоор тусгай зөвлөлцөө хийхгүй байгууламжийн тушаал хариуцлах ба үер хариуцлагыг бат үүргүүлж, тухайн газрын бутаа байдлаа тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхдээ оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэв. Нурлан Айлмаажин шаардсан намын 20 дугаар хугацаана төв хураан 4 дугаар бүгд хурал, Эврэн засгуурнаа намын хураан 10 дугаар хугацаана 15 дугаар удаагийн бүгд хурал болон Эврэн засгуурнаа 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн төвчийн хулгалттай байрлуулах шаардлагатай байрлуулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхгүй голдлогтой күрэ, голдлогтой үүрэгтэй нэгт байрлуулна. Байцаан судлуудыг гүнзгий хийж, зөвлөлцөөг нарлаг хийж, кинэл тавихыг буттагаар хийж, хамтын танилтыг сайнаар нэгтрүүлж, Шинжангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй нэн сайнаар зохицуулах үйлдвэрлэлийн харьцааг төргөтгөн бүрдүүлэхийг ахиулж, дээр яс чанартай хөгжилтийг нэн сайнаар тулаарлах хэрэгтэй. Шинжангийн эх байлгийн байгалийг давлаг ба хөгжилтийн буттай байдлыг суурилна. Улс төрийн зөвлөгөөний гишүүдийг зохион байгуулан зангилгын гол мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх. Шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн үр бүтээлийн хөрвүүлэлтөд болсон судалгааны зэргийг чангатгах. Шинжилх ухаан техникийн мэрэгчлийн шинийг үүсгэх ба аж үйлсийн шинийг үүсгэхийн гүнзгий өсөлтөлийг агуулахдоо хүч нэмрэх хэрэгтэй. Туучилсан Шинжангийн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр харалт болгож, бодлогын чидврийн суур тулаарлал, Сүлжана Батламжийн чидврийг дэвшлүүлэхт болсон судалгааны зэргийг чангатгах, туучилсан уянчсан хөгжилтийн хэрэг хэмжээг дэвшлүүлэхт хүч нэмрэх хэрэгтэй. Зокамл уянлагаар аж үйлсийн уянчсан зүг хэлбэрийн хөрвүүлэн хөгжгийг агуулах, Ардын амьдралын зул жиргалыг өргөлжлөлийн нэмэгдүүлэхт болсон судалгааны зэргийг чангатгах, Сокамл уянлагтаа уялдуулах ажиллагааг төрөвтгөн хэрэгжүүлэхт хүч нэмрэх хэрэгтэй. Альва байнгуй гэшүүн, альва шатна улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт, альва үндэстэн альва талхсан гэшүүдийг хөтлөн жолооч, урдус чинартай судалгаа ба дайлдах бодлогын чинартай бодлоглолыг чангатгах, үн өртөгтэй, үн цэнтэй сан санууг дурдж, Шинжангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөвтгөн боожуулан хөгжүүлэх, Зокамл уянлагтаа уялдуулах ажиллагааг хэрэгжүүлэхт уян ухааг төвлөрлөн хүчин чадлыг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нөхцөлтийг бэ болгон үйлдвэрлэгжүүлэх сурцлах хөмжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж, нэгтээс нэгт байх, төлийн нарын нэгт байхыг хөөцөлдгийг баримтлж, альва зүлийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажлыг дээр яс чанартай дээр бүтэмжтэй сайнаар хийж, буттагаар ажиллаж буттаа амжил бүтэмж гаргахаар улс төрийн зөвлөгөөний ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулах хэрэгтэй гэв. Гар өргөн батлахаар дамжин хурлаас хулгалттай ажилтнаа юбдлын зүйлсийг баталва. Төгсөлтийн хурлын дараа Дүмдүд улсын инженерингийн курайлингийн академич Уух Чвэн Залалгар бодлогын чидрээр оюунлог цогцтой хүч нэмрэлж, аж үйлсийн хөгжилтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй чидэмж болгоно гэх сэдвээр сурцлагын тайлбарч гэв. Эврэн засгуурнаа улс төрийн зөвлөгөөний дэд дэргүүлэгч Ян Юн, Абдрихов Төмөр Нияз, Азиз Муса, Лю Хуй Жун, Пу Шуэ Мэй, Шу Шэн И, Асинжан Ахмед, Бату, Шиган, Энвер Ибраим, Нарин Бичгин Дараг, Жин Чэн Хурлд Оролцва.
1: Шинжанг на радио тэдэс хуранч мэн. Истхор сарайн хуэрны өдөрн үдинэм Домдуд улсын Шинжангийн газар орна түйг. Домдод улсын Шинжангийн газар орны шажин суртахны түүхийг хоёр дэвтэй шин өмийг Бээжинд нийтэлвэ. Энэ хоёр зохиол бүтээл нь бүх улсын 80 хэдэн Шинжангийн түүх, шажин суртахын хууч судлал, соёл. Хэл хязгаарын засалт зэрэг күрээнд гүнзгээр нь судалгаа хийсэн эрх сүрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдийг төвлөрүүлж, сүн өнгөр удаагийн судлын ярилцж дахин давтан найруулан төөрөхөөр дамжин биелүүлж, уг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэг, Шинжангийн түүхэн мэдлэгийг түгээмжүүлэг, Дондод үндэснээ хамтын цогцсон нэрзлэх амсрыг бат бэхжүүлэгт бэр түүлийн чихэл ач холбогдолтой юм. Шинжаг

0: 2-ын 2 Тэйкен номын Тэйкен бодис зүйлсийг баримталж, дундад нүдснээ хамтын цогцны үзэл хамсрыг баримталж, дундад нь соёлын зогсолтыг баримталж, элбэг баялаг Тэйкен материал, Гэнгэнсга ёс учир, эгэл бурагжуун зокалын суртлаар, өчгтрийн Шинжаангаас өнөөдрийн Шинжаанг хүртэлх кёгжилт нь улрал хөвслийг амдилгаар товчиж, их нэгдлийн улсын засалтын системийн дург Шинжаангийн цэцгэлэн кёгсөн давшилттай сүр далаастай түүл болно. Олон зүйлийн шажин суртахуун зэрэгцэн норчсон байршлын улран хөвссөн Тэйкен зургийг системтэй дэлгэн үзүүлж, дондод улсны хамт намын Шинжаанг зассан гэрэл цацрангуу өнгөрлөлтийг гүнзгэ ярьж, шин цаг үеийн намын Шинжаанг зас гарга бодлого нь амжилттай үйлдэлгийг бүх талаар илрүүлж, Дэлхэ даханд юунд дондод улс бэ? Юунд Шинжаанг бэ гэх Тэйкен логик нэн үлө мэдрүүлэн ойлгол бай. Дондод улсын нийгмийн шинжилх ухааны Кюрэлингийн үндэстнээ судлал гэгээд күн төрлөктнээ судлалн судалгааны газрын Шинжаангийн тасгийн эрхлэгч судлагч Ван Ё Хэлхтэн. Энэ хоёр номыг найруулан бичсэн нь шин цаг үеийн Шинжаанг зассан амжилт бүтэмжийн Тэйкч нартай эрэлцүүлэл ба туршлагын дүгнэлт болно. Энэ доторг Тэйкен үзэлт, Тэйкен тайлбарлалт, онлын танилт, үндсэн зогсолт зэрэг нь соёлоор Шинжаангийг өмдлөх гэгээд сургам гимжлийн Кюрэнд чихэл жолоотх үйлдэлээ зөөлж, хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, кэмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогслоход урлуулж болшго үйлдэл таймгив. Шинжаангийн 2 Тэйкен ном кевлэгдсэн нь үг үндсээсэн засч экюслэсэн шийдвэрлэг, клан танилтыг акуулна, дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярахдах чихэл үйлдэл зөөлж, зөв унамштай Тэйкен мэдлэг болно, эзэл санаанай ойлгохныг кэмсэн сэтгэлд хадамшуулахыг акуулахт күч нэмэрлж, элвин цэснэг хаадр улан тэмнийг дундад улс гэх сэтгэлийг нэгтрүүлнэ, дундад нь цог сүлдийг бат цогцолж, нийгэм журамд өдгэжилсэн Шинжаангийн битэн байгуулахт оюун нухаа болон күчин чидлээ нэргэхт кэмжүүлэн кэтлэн жолоодох болно. Дондод улсын ном бичгийн шивэмжийн нийгэмлэгийн дарга Гуй Чан Хэлхтэн. Энэ хоёр зокол битэйл нь Шинжаангийн Тэйкен кёгжилт, шажин суртахна улран хөвсөлт нь аль улан чихэлэг үндсэн чинартаа асуулт. Шинжилх ухаачаар хариулт өгч, дундад үндэстнээ олон нийт нэг цогцт байршлын бүрэлдэлийн лог ба гүн зузаан үндэс суурийг илрүүлж, шин цаг үед Шинжаангийн дээр яс чинартай кёгжилтийг акуулж, үндэстнээ бэлхэмдэл давшилт нь ажил үйлсийг гүнзгэрүүлж, дундад үндэстнээ хамтын зогцны үзэл ухаамжийг бат бэхжүүлэхт чихэл үзэл санаанаа жолоодмж ба үйлдэлг нь тул хангаваа гэвэ. Ном нийтлэх тохон царанд төв хураан холбогдлоо салай мэтрийн хариуцлагат нэхэр, Эврэн зас хуурна холбогдлоо нэгцэн хариуцлагат нэхэр шин номын кёшк сэхвэ. Гол зокомитасны төлөөлөгчид шин номын төвийн байдлыг танилцуулж, холбогдлоо Кюрэнэ тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтэд суулцсан яра тавьбэ. Ном нийтлэх тохон царанд бас ном бэлэглэх ёслол хэвэ.
1: Ода үг үндсээсэн засч экюсласын шийдвэрлэхээр Тэйкен бута юбдлыг ярж, кэмсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцолж, эрэгч сүйг үргэлжлэя гэх медалийг сонсхъя. Дундад улсын Шинжаангийн газар уурна Тэйк бол манай улсын эрт үдгээг холуу нэвтрүүлсэн хамрах Кюрэн бүх талын. Сталин системийн бүрэн бүтэн бөгөөд дүрмжсэн Шинжаангийн нэвтрхэ Тэйкен төрлийн анхдагч зохиол битэл болно. Бүх номын марксийн үзлийн Тэйкен үзэлтээр үндсэн жолоодлог болгохыг баримтэлж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үзэл ухаамжийг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг чанга дүдлэн, Шинжаангийн балар эртнээ үеэс удаа бий хүртэлхгүй Тэйкен кёгжилтийн өнгөрөлт ба ил тод цаг үеийн онцлогийг бүрэн бүтэн системтэй эмгэтгэж, Шинжаангийн аливаа үндэснээ ард түм нь бүх улсын ард түмтэй хамтаар эх улсын өргөн уудам нутагт эсхрийг нээн өргөтгөж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцыг бэ болгож, дундуудын Тэйк соёлын удам уламжлалыг өргөлжлүүлж, дундуудын шилдэг соёлыг цэцгэлүүлэн кёгжүүлж, анх үеийн үндэснээ зөрг санааг бэ болгосон Тэйкен акцийг гүнзгий тайлбарлажээ. Дундад улсын Шинжаангийн газар уурна Тэйкек номын гол найруулагч, Шинжаангийн нийгмийн шинжилх ухааны Кюрэлингийн үртгөөдэд дарга судлагч Тэнви Жан Хэлхтэн. Аль нэг материал, аль нэг зураг, аль нэг туу баримтыг бүр нарийн юм байхаар гуулж, үлгэрээр бута кэргийг тодорхойлж, ард түмнээ түүхийг үүдэн бисайсан гол сэдвийг нэг үлүү илрүүлвэ. Тус номнаа зугсалтын зөв системийн бүрэн төгөлдөр, түүхийн материалын үнэн бутаа байж, Шинжангийн түүхийн мэдлэгийг дамжуулахдаа маш аш хулгадалтай байгаад маш их хавсралх үзүүлэх юм гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орна түүхийн номын дэд гол найруулагч, Эврэн Засхуурна намын хураан намын түүх ба тулгуур бичгийн сулгаана Күрайлингийн үртгүй дэд дарга, 1-р зэргийн эргэн байцаагчи Гүүхуа Шан хэлэхтэн. Аль нэг дүнлэлтийн бүр түүхийн материалын үндэслэлтэй байгаад тусгай мэргэжилт нь эрдэмтдийн дүнлэлтэй байж, хамаг эцэстэ альва талын тусгай мэргэжилтнээ сонлыг эренхайлан бодлоголж, нэг нутлал гаргадаг. Бидэн бас хамаг шин хууч судлуулын илрүүлсэн материалыг хэргэлж, бута кэргээр үг хэлхийг баримтлавай гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахна түүхийн намын Шинжангийн түүхийн асуудлын тухай үндсэн дүгнэлт ба үндсэн төрөн бодлогыг бүх талаар түүшлүүлж, дундад улсын түүх, дундадын үндэстэн, дундадын соёлын бүхэл зөвчийн өндөрцөөс, дундадын үндэстнээ хамтын зөвчийн үзлэх амсрыг бат бэхжүүлэх ба манай улсын шажин суртахныг дундад улсчлах чиглэлийг баримтлахад ашигтай зөвсөстөөс мөрдөл болгож, бүх номын гол шугам гол шижмийг бий болгоо. Бүх номд эртний үеийн түүх, орчин үеийн түүх ба удаа үеийн түүхийн хуудсын харьцлыг нарилаг тохируулан байршуулж, эртний түүхийн зангилгын чанартай чихлэх асуудлыг төвч тодорхой ярахаар голдлох болгож, намын удирдлах дөөргө Шинжангийн шажин суртахна дүрс байдалд гарсан цоошин хуйрлтыг голлохдаа тодорхойлон нөгөөлж, илонгуяа шин цаг уяас нарко Шинжангийн шажин суртахна ажлын уулсан түүхчин нартай амжилт бүтэмжийг голдлохдаа тодорхойлон нөгөөлвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүхийг номын гол найруулагч, Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухаана Күрайлингийн дэд дарга Юшан Пин хэлэхтэн. Илонгуяа Шинжангийн уйгуур еврейн засгуурын байгуулагдсан 7 жилийн үеиг бичгэд. Дундад улсын эв хамт намын үдрүүлгдөөр Шинжангийн шажин суртахна дүрс байдалд гарсан цоошин хуйрлтыг нэлээд амд дүрслэгээр илрүүлж, манай альва үндэснээ олон төмнийг Шинжангийн шажин суртахна ажлын уулсан асуурын их үр бүтэмжийг зөв боломжтой танихт нэг санаар хөтлөн жолаач. Өргөн улын шажин шүтгэ олон төмнийг намаа эрсээр дахан явж, Күчиргүг улсын битэн байгуулалт үндэснэ сэргэл мандлын агуу үлөстө идэвката уралцахтөө хөтлөн жолаадна гэвэ.
2: Шинжангийн радио телескуран радион цагм байдлын шинж.
0: Ода зэвтүк зэв нутлуулаар Шинжангийн бэлгэмдэл көгжилт нь үндэс суурийг бэхжүүлэх гэх Шинжанг радио телескуран Арадиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхийа. Дундад улсын Шинжангийн газар орна түүх, Дундад улсын Шинжангийн газар орна шажин суртахна түүхийг номыг жинкнээр нийтэлсэн. Шин цаг үеийн соёлоор Шинжангийг өмдлөхөн бэлэг тэмдгийн чанартай үр бүтээл болох байгаад нэгжих. Түүхийн хараасаас үндэсийг бэхжүүлэн сүйрийг батдахч, хэл хязгаарыг засан битэн байгуулсан чихэл их онлын соёлын чихэл үр бүтээл байж, алс холын цаг үеийн ач холбогдол ба дайлтх хутлагын үн цэнтэй юм. Тэгэхэр тул болгол сая ирсэн заман илгэн таньж лавдун баттай урагшилж чадна. Тус хоёр зохиол битэлэн Тэгэхэн бедэс чизлийн зогсолтыг баримтлж дундад нүнснээ хамтын цогцсон үзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай нэгт байрлуулна. Дундад нүнснээ бүхэл цогцсон хөвжөлт нь өнгөрлөлт сүйрлж Шинжангийн түүх шажин суртахна улуурлах хэвсэлтэн Курант аль олон үндсэн чанартай асуулт шинжилх ухаачаар хариулт өгч таны мэдгийг нь эндүрлийн орныг бүтэмжтэй тодорхойлж түүх нь таны мэдгийг залруулваа. Зөв түүхээр кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж зөв нутлуулаар күчин чидлийг нэгтрүүлвэл үндсийг бэхжүүлж хил хязгаарыг хөжүүлж чадна. Тус хоёр зохиол битээлийг Кевлин Тархасын Эльвинстэн олон тэмнэ 5 клан танилтыг күчтэй чангадагч, үндэснэ бэлгэмдэл давшилт нь уян санаана өн шимлэг хөрс шорайг шимжүүлж, Шинжангийн нийгмийн докторжил ба үтээгүр намар түвшнийг акулж, ажаах

0: Сони медаа нийтлэг хурлын 12 дугаар сарынгийн хурл гэвэ. Сони медаа нийтлэг хурлын их баялагийн давлгаан төвлөрлөн онцлогтой ажилсыг хөгжүүлж, Баянгулж руугийн Ажаахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг Акулна гэхээр гол сэдв болгоно. Баянгулж руугийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаанаа хөгжүүлтийн төлөвжилгийг танилцуулвэ.
1: Баянгулж руугийн намын хураан дээд шүүж, жуугийн дарга ашиг дэлгэрхэлэгтэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгулж руу Одоо байгаа ажилсан сүрдэн сүрлэн Баянгулж уугн онцлогтой одоогийн ажилсан системийг төрөгдгөн байгуулна. Чулуун тус байгалийн шатамгаагийг үйлдвэрлэж боловсруулах, бузрдлгоо өөрхөн нэрс, шин хэлбэрн цаглаан хүчнээ систем, нэкмэл хувц хондор, нейрсийг цэвэр, дээр битэмжтэйгээр ашиглах, онцлогтой кодаж ахуйг нийлтхнийг боловсруулах зэрэг онцлогтой ажилсыг хөгжүүлэн нэгтгэж, Яс чинэрийг дээшлүүлэн юрашкийг нэмдүүлхийг голдлогтой акулна. Шин хэлбэрн цаглаан хүчнээ системийн талаар арын цэвэр, дур нүрстрэгшт, хангалах хэрэгцээг хамжилцуулахар голдлог болгож, Шинжаангийн цахилгааг газараан дамжуулах 4 дугаар нэвтрэх замын энергийн суйрын газар, Элсэн цөл, Говь сайрга, Атар газрын шин энергийн суйрын газар, Хайдган голын цул цэвэр энергийг газараан дамжуулах суйрын газрыг төрөгдгөн байгуулна. Чахлаг, чарчаан зэрэг голдлогтой орон бүсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах байрлуултыг нэгдэл тайлбарлж, хайдгийн гол, чарчаан голын сав газар нь усны энергийг шатлагаар нэнг хөгжүүлэхийг акулж, ус тач энерги хадгалах цахилгаа нэртэй болно, шин хэлбэрийн биен даасан энерги хадгалах бүтээн байгуулалтыг акулна. Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжлийн ажилсан нээлт нь орно, улсын дэсийн нүүрстрэгчин давхар эслэн гадагшлуултгоо Кюрайлин орон түшиглэн, Буздардлгоо цахилгааг шууд холбох гээд буздардлгоо өсдөрөгч шивтэр алоколыг нэг цогцжуулсан. Нейрстрэгчин давхар эслэгийг гадагшлуулахгүйгээр хураан цуглуулан ашиглах зэрэг төрөлзөлийг хэрэгжүүлж, энерги нь буздардлгоо зүг хэлбэрийн хөрвүүлэхээр ажилтнуудын хэлбэрийг хөрвүүлэн дэс дэвшүүлгийг акулж, буздардлгоо дор нейрстрэгчт хөгжилтэн суурийг бэхжүүлнэ гэв. Ойлгосноор болвол 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгулж уугийн эдийн засгийн Ардын амьдралын зарлага нь эзлэг харьцал 175%-аас дээш байхыг батлав. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгулж уу Кёрнмэнг эквайлгийн тохиролтоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажил олголт, сургамж хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламж зэрэг ардын амьдралын крэнд голдлогтой уурлуулт гэж, олон нийтний үйлчилгээний хангалгын ажлыг нарилгжүүлэн буттаруулан гэж, кичрэлдээ олон төмнөө амьдралын батламжийн турыг бат нэгт сүлжиж, өдгөө ажилтын бүтээн байгуулалтын үр бүтээлийг нэн олон нэн төв голчаар бүх жүгэн альвин засна олон төмөнд ашгур тайна. Баянгулж жүгэн намын хороон байнгу гишүүн, жүгэн байнгу дэд дарга Хуан Шинпин хэлэгтэн. Амдилгаар ажил олгосод, тараач нь ахууч нь, шин ажил олголтын төлөв байдлын көмэс зэрэг көмэс нь даатгал дуралцахыг хамуурх гэвчээг үргэлжлэн өрхтгэнэ. Хамгийн дур амьдралын батламж гүртэх, өнц хүчирдэлтэй хэмсийг аврам тусалж тэтгэх нь асрах, төр цаг аврам туслах зэрэг дөрмийг өргөлжлөн төглөржүүлж, худалдаанаа эрин мэндийн даатгал, эмэмлэгэн талар харилцан хавсралцах зэрэг олон дэс давхургийн нийгмийн батламжийг эмх дараатайгаар залгалдуулна. Батламж нь уран сууц көлслөх төрин бодлогыг сайнаар хэргэлж, хуучин уран сууцны төрөг, Нурх аюултай хуучин уран сууцыг өөрчлөхийг үргэлжлэн акулна. Настаачт ба Кюкт анхаарлаа төвлөрүүлж, Шэн сүмэн тосхон гурван шатын настаачт насрамжийн торыг бэрэншүүлж, төг амилах харгалзалт найдан боожуулах, Кюкт асрахыг нэг цогцжуулсан үйлчилгийг идэгатай хөгжүүлж, Баянгулж уугийн олон төмнөө сан сайхан амьдралыг халамжлан сакан хамгаална гэвэ.
0: Шиний гүйсгэж, оюндгаар үйлдэн кэх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадүү тэлх хуран сүрүүлжүлэгч Шопан Жуна медаснаар болвол, тусгаач гэсэн, нарлагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чедвэрээр чанга дунд байгаа жахлуул болвол, шиний гүйсгэх хөгжилтийн хошууч мэн. Шидрийн жилэснаар, Манай өрн тусгаач гэсэн, нарлагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чедвэрээр чанга ажахлуулыг боожуулахыг хүчилсэн өргөлжлөн ихтгэж, Улсын дэсийн тусгаач гэсэн, нарлагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чедвэрээр чанга, хөгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуулаас нийт жирнэгийг боожуулваа.

0: Эдгар уран нутгийн аж ахуйн уран бүсийн онцлогтой их баялагтай суурилж, мэрэгчлийн шиний гүйсгээр уламжлалт үйлдвэрлэлийн кэлбараа өөрчилж, шиний гүйсг нь ойлгаар үйлдэн гэхээр аж үйлсийн хөгжилтөд цоо шин көлгөгч энерги нэмрэлвэ. Үрэмчийн дээр шин техни мэрэгчлийн аж үйлсийн нээлтийн уран шин хутаар уянд, эренке корлуултын ховор дуншур нэмэнгүн төм төгөргийн туучилсан уянч гэсэн бузуртлого дуур нүүстрүүштэй. Одавийн уйгур ямын үйлдвэрлэлийн сүрэн газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн гол цогцын барилгын ажлыг нэгтэй дуусгаж, ажилчид яг дутрхийн засчи чимэлхийг шамдуулан акулж байна. Тухайн газрын туучилсан уянч гэсэн дэс дэвшг ба бузуртлого дуур нүүстрүүш зэрэг кэлбараан хөрүүлэхээр гол болгосон голлогт аж үйлсийн төрөл зүйл болсна хувьд сүрэн газрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хор Шинчикан нэрэмжтэй эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани туучилсан үйлдвэрлэлийн системийг бүх талаар дэс дэвшүүлнэ. Компани Дэдэринка Закро Лико Окелхтэн Манай энэ хүү төрөл зүйн битэн байгуулалт төрөнө уянчсан үйлдвэрлэлийн явцд эзэмтгэн мэрэгжил, нарны энергиар цаглгаа гаргах энерги, бас манай AI-г хэрглэж, бидний үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг наад захтаа 150%-аас дээшлэх дээшлүүлж, үйлдвэрлэлийн чидвэрийг 3 дахин дээшлүүлэн 10 дуншраас 30 дуншрт хүрч, бидний үйлдвэрлэхний ас чанарыг эзэмдэх талаар бас маш сайн батамжтай болов гэв. Шинчикан эрэмчтэй эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани аж үйлдвэр ба сургал зангилтын яамна дулаадгуур кескин улсын дэсийн тусгаач гэсэн найрлагч гэсэн онцлогчсон шинийг үйлсгүй чидраар чанга көгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул болсна хөвд. Шинжангийн жинкна эминзэгийн их баялагт суурлэн туужилсан мэрэгчлийг китэд эминзэг таримлын газарт тархаас аваад бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрээс гаргах бүх келкастыг түгшлүүлвэ. Өнгөрсөндөө кюмна күчээр буудлах Хайрцгалх хуучин аху байдлынуда яг уянлог тоноглуулаар урлагдж байна. Лико Ау Келхтэн, Орон Кескин Келкас, AI мэрэгчлэр дамжин, мана бүхү китэд емизээг тархаас аваад болусурлху күртлгүй гохцаад цөм ясчинрыг мэртгийг билүүлчидна. Бидна өнгөрсна уламжлуу таргаар эм үлтгэдө кюмна күчар хайрцэг эвкү, буудлху, савлху чихал тавилаа. Мана уянчлалтад тасралтгүй дэс дэвшгийг дахалдан хайрцаг эвхгээс савлах хүртэлцэн механик гараар биелүүлж тахвалж бидэн харин атуучилсан залгалтсан хонклоор дамжин манай үлдэхнэн шүд уянчсан көмөрглөн хадгалах барана гүлгэнэ төвтө уруулж үлдэхнэ үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг бас наад захтаа 130%-аас дээш дээшлүүлвэ гэвэ. Адилхан улсын дэсийн тусгаач гэсэн найрлагч гэсэн онцлогч гэсэн шиний гүйсгэ чидвэр чанга көгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул болсна хөвд. Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани Биян дааж судлын нэкийг баримтлж өнгөрсөндөө Ковин Түк машины газаадаас урлахт төшгөлж байснаас удаа гол сэлэг тунгийг бүх талаар улстан үйлдвэрлэх болж мэрэгчлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэх талаар улмаас улам гүнзгайран көгжиж байна. Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хүн нийлүүлсэн хязгаарт компани машин механик судлын нэг инженер Джо Чен Келхтэн удаа Ковин Түк машиныг нэгтэй 100%-аар улстай нүүлдэрлэх болов. Манай компаниуда Биян даасан тусгай ашиг бараг ховорсон 50 өнгөр зүйл байж бүхэл Ковингийн газрыг хагуурлах, тарих, хамярах, хураахан альва шатын бөө бүх үйлчлэгнийг хамурва. Иргэчийн голдлогтой судлын нэг чиглэл болвол даруй улсын амиахуугийн бүсрэлт бодисын гадагшлалтыг багасгах чиглэлийг үндэслэн судлын нээнэ. Бидэн удаа яг бүхэл машиныг көнгөн болгох ба шин энергийн көлгөгч хүчнээр урлуулж чидэмжийг бүрлэгэн сүйтгийг багасгах талаар шүвтэлт хийж байна гэвэ. Уянчсан өөрчлөлтийн өксрүүн тоноглох үр бүтэмжийг илэрхэд дэглүүлснээр барахгүй бас Улстан үйлдвэрлсэн Ковин Түк машиныг газаат гаргахад нэг итгэл зоригтой болгоо. Удаа Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани тараалангийн машина үйлдвэрлэхнийг нэгтэй Өзбекистан, Хаскистан, Бразил зэрэг олон улстад гаргаж байна. Тусгаач гисэн, нарилгч гисэн, онцлогч гисэн шиний гүйсгэ чидвэрээр чанга аж ахуймуд Шинжангийн онцлогтой их баялагт суурилэн зангилгын гол мэрэгчлийн бэрх сэдвийг өргөлжлөн шийдвэрлж Шинжилх ухааны техник мэрэгчлийн шинийг үйлсгээр аж үйлсийг дэс дэвшүүлэхдээ чидэмж олгож, Шинжангийн онцлогтой аж үйлсийн дээр яс чанартай хөгжүүлтөд тасралтгүй көлгөгч хүчин нэмрэлж байна.
1: Шинжанг радио телевиз хураанч мэн. Олон тэмнээ бачимдаж, күчирдэж

0: Нашэрч күсч байх зүйл болвол даруу. Эндсэн шатын засалт нь кичлэг цаг болно. Дэрүүлжин шань ард улнаа хүсэл шаардлагыг зөвлөлдөх. Ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох эндсэн шатын хэрэг явдал зөвлөлдөх тавцан төчглөн намын байгуултанд хөтлөн давхуулах үйлдэлийг үйлс бадруулж олон нийт хамтар засч нэвтрэлцэх такт холбоосыг байгуулж олон төмнөө бачимдаж күчирдэж санаачирч күсч байх асуудлыг дээр бүтэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг акулба.
1: Дөрүлжин шана дөрүлжин болгосноо Ингбин замын нийгмийн төрөг хутын урна бага сургуультай көршилж хуучин уран сууцын төрөг төвлөрч хус ажилтнаа гэр бүл нэлээд улан байдаг болохоор үд хугацаанаас нар бага сургуулийн сөрөгчд сургууль тархснаас хоороо камерын хамгаалалтын Кюмгогаас электрон үйлдэхнээ тоглоомдуу шунахын ирээсэн цөөхөн бүсүү гэрийн ахмадын санаачрах явдал болсаар иржээ. 2025 оны 10-р сараас нар Ингбин замын нийгмийн төрөгийн намын зохион байгуулалт сугал ардын зөвлөл ард улнаа хүсэл шаардлагыг зөвлөлдөг. Ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох хэрэг явдлыг зөвлөлдөх тавцанд төшөглөн балгаснаа намын хураа харьяат урнаа сургууль шин цагийн болсноо үйлдэлгийн төв эвлүүлийн хураа эмгтээчдийн хулбаатай хулбалан хөдөлөлцөж сугал ардын төлөөлөгч сөрөгчдийн гэрийн ахмад нутгтан бүтсэн их сургуулийн оюутныг залж өмд хойноор 10 хэдэн удаагийн зөвдөлцөн ярал зохурал гэж ардын санааг өргөн тэлгүүгээр цуглуулж хамтрлын оюун ухааныг нэгтрүүлж жигсаалын газрын байр сунгах чидэмжийг байрлуулах эзэгнэлт хамьяарлал зэрэг иж бүрэн төслийг зүйл дараалан тогтоож 300 тэгтэрлж метрийн өнгөшлөхийн уран сайгийн нийтийн ашигтай суулын жигсаалын газрыг байгуулв. Жигсаалын газарт удаа хадгалагдчих байгаа нум бичиг нэгтмэн 2000 дэвтэр байх бүгэд нутгтаан бүтсэн их сургуулийн оюутан ажиллаж байгаа багш нар сан дүрийн эзэгнэлтэн игнайг бүрдүүлж нум өнгөшгүй цуглараан нум өнгөшхийг дэлгэрүүлэх уламжлалт соёлыг бэйчлэн ойлгох зэрэг онцлогтой хөтөлбөрийг кемжлэн өрнүүлж байна. Ингбин замын нийгмийн төргийн суугаалаад ВВ Кэлхтэн удаа күкүүд өнгөшлөхийн уран сайд ирж нум өсөж альва төрлийн соёлын хөтөлбөрт уралцж дагч гар утсандуу шунахгүй болва. Гэрийн хажууд ийм сайн соёлын жигсаалын газартай болсын манай гэрийн ахмадыг чөлөөлж мөнчгөө эсэг эк үр күктийн хоорондгөө итгэлийг нэгтрүүлвэ. Маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрүлжин балгаснаа дунчин нийгмийн төрөгтэй хэрэг явдал зөвлөлтгийн уран сууцын төрөгийн заслалтын күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх чихэл арга зам болва. Сөөгийн зах дэлгүүрийн худалдаанаа дэлгэцэн эмг замбраагүй хог бог, көншү, утаанаа бузурдал хийгээд дүү шуугаанаар ардыг харшлах зэрэг байдалд чиглүүлэн нийгмийн төрөгөөс хотын зах дэлгүүрийн кэлент хамьяарлын төвчөө хотын кинэн байцаах их анг худалдаанаа өрх сугал ардын төлөөлөгчийг салж улан талгсаарын зөвдөлцөж сугал ардын оршин суух ерх ашиг ба худалдаанаа өрхийн эзэгнэлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хамтын харгалзаж тусгай эзэгнэлт нь уран бүсийг сааглан тогтоож худалдааны өрхийн цэвэрлэгийн ажлыг даачлан хийх сан дурнаакс байнгүй эргэн байцаах тогтцыг ботаруулж сөөгийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмг тэглэм шинэрэн хуурва уран сууцын төргийн урдсын амьдралын бузар ус гадгчлах хуула хагарн амьдралын бузар усн газараан дээвэрсэн явган сами зэвдэрчи цумурсан зэрэг асуудалд чиглүүлэн нийгмийн төргөөс уран сууц ба хут хөдөөгийн битэн байгуулалт нэн хөгжүүлэхү худалдаач нь хам бодис өмчтнээ төлөөлөх зэргийг зохион байгуулалтын тухайн царанд ханд байцаалт хийж зөвдөлцөнаа хурлыг улан удаа эрхлэн хийж барилгын ажил хийх төсөл ба көрөнг мөнгийг хуан даах арга кэлбэрийг тогтоож сугал ардын айлын амар түшнээ далд айлыг арилгав. Дүнчин нийгмийн төргийн сугал ард зөн шүүхийг хэлэхтэн дима утсанго хуулаг бүгдийг нь сулж удаа бузар уснаа гадагшлуулт садгүй болва бидний амьдралчгийг кевин байдалтай нурва нийгмийн төрхтөө талархаж байна гэвэ. Шидрийн жиласнаар дөрвөлжин шин үндсэн шатнаа засалтын системийг өргөлжүүлэн бүрэншүүлж үндсэн шатнаа хэрэг зөвлөлтгөө улан ишчгсэн тавцангийг байгуулж засгийн урд нь хөдлөн жолаатах нийгмийн төрх тавцан байгуулах тусгай мэрэгчлээр туларлах улан тэмн уралцах үндсэн шатын хамтар засах хэлбэрийг сөвчлөлийн бүрэлдүүлж аливаа үндснээ улан тэмнээ улалтаа сэтгэлэг суул жиргал сэтгэлэг амар түшин сэтгэлгийг өргөлжлөн дэгшлүүлвэ.
0: Шинжаан радио телевиз хоорончмын 9 дугаар сарын 1-ний өдөр Эврен сас хорны

0: 15 дугаар хугацаанаа биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хугацаанаа үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа нэрнээ төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгс бай. Уралдаанаа хугацаанд Бэкшинжангийн 13 төлөөлөгчтөн ангийн 300 өнгөрийн унаачид Корл хот цуглуурж мэр уралдах, ишг татах, тамэ уралдах, мэр унж саадаг харвах зэрэг уралдаанаа төрөл зүйлд хурц шүрэн дээрлэлд бай. Корлын зүүнш бүссэн мэрна уралдаанаа талуурт хамаг сүйлчин нэг царангийн ишг татах уралдаан дуусхийг дахалдан тус хуцаанаа биеийн тамирын цуглараанаа бэбэх мэрна төрөл зүйлийн уралдаан бүгдээрээ дуусва. Тусудагын уралдаанаа төрөл зүйл элбэг баялаг болж уралдаан дурлсан альва уралцагчуд бэх чаран чирмээж альва зүйлийн уралдаанаа биелүүлвэ. Ил жуугийн төлөөлөгчтөн ангийн ишг татах уралдаанаа төрөл зүйлд оролцсон уралцагч Азатбек Курманхан хэлэхтэн. Бидэн 40 хэдэн өдрийн боловсралар дамжин тусудагын уралдаанд манглалвэ. Бидэн бүр их баярлж байна. Манай анги их сайн хамжилтсан уралдаа. Даруудагын уралдаанд үргэлжлэн чирмэнэ гэвэ. Тусудагын мөрнө уралдаанаа альва төрөл зүйлийн дөрлдэн төв голч хурц зөрөн явагдаж альва төлөөлөгчтний анги эврэврийн давулгаан бадруулж уралдаанаа талбарт уралдаанаа кэр хэмжээгэн тогтуунаар бадруулж уралдаанаа дараа уралцагчуд гээд ан давхулсан сургагч нар ар араасан уралдаанаа илэрлтэйгэн уйлдуулн туршилгаан дөнгнвэ. Кызыл сүүгийн төлөөлөгчтний ангийн давхулагч байгаад сургагч Ашаанбек Гашгар бай хэлэхтэн. Энэ удаа манай кызыл сүүгийн ангийн эсэн тамирчин ишг татах ба Хурдан мөрнө уралдаанаа хоёр төрөл зүйлийн уралдаанд оролцов. Ийгэд энэ удаагийн уралдаанд 3 дугаарт орж нэг сэс медаль олвоо. Их сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Корл хотын соёл биеийн тамир Арадио Телес ба зугаслын топ чанаа намын өдөртөх дугуйлгийн шүүжи. Топ чанаа дээд дарга Фэн Уулин илэрхийлэгтэн. Уралдаанаа бүх явцын дүрмжилтэй эмх дараатай явагдаж, альва зүйлийн уралдаанаа үүргээн биелүүлснээр барахгүй бас Орн нутгийн соёл биеийн тамир зугаслын үүсэлсэн төгчөлд үйлдэлгийн туршлага хурамдуулва. Уралдааныг амжилттай эрхэлсэн. Адууна бодсон бус соёлын нэвийг улам нэг алхам уламжлан залгамжилж, альвин цэснээ явуулцаа сулцаа үүсэлцааг чангадах ба. Дараалхамд бидэн үндэснээ уламжлалт биеийн тамир болно. Соёл зугаслын үүсэлсэн төгчгийг өргөлжил накуулж, Корл хотын соёл зугаслын ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжилт гүч нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Удаа төвч медамдаас сонсхья. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Алгүлийн намна Эренкайсан гайлын батлах дуурна газаадас уруулсан Арлжана өртөг 115 дүншүр 7000 төм төгрөгт гөрч адил хуцаантгаас сууна 19 цаг хоёр хуваар нэмгэжээ.
0: Шидэр дундад улсын боловснаас сүлжээ. 2026 оноос Заскын ордна онцгой нэмэр мөнгөртөх танилцуулсан жишгэлтгчийн тухай олон сарыг нийтэлвэ. Шинжаангийн зохиолч Ли Жвэн. Шинжаангийн Гүсэнэ судалгааны хураалгийн судлагч Санж Жоули Нерсторва.
1: Манай орна 2026 оноо дуур хагас жилийн дүнд баг сургуулийн багшин Киргемийн шилгэлтийн Бэрийн шилгэлтийг 9 дугаар сарын 12-ны өдөр шилгэнэ.
0: Цаг үрийн хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн надагт Бэкшинжанг нь 16 хотын цаг үр норчлсон мэдээгээс сонсхья.
1: Үрэмчтэй үйлтайгаас нь өнгөрөд хуртай 12-аас 20 градус.
0: Алтай чилгэрээс нь үйлтэй 5-аас 18 градус.
1: Тарфтад чилгэрээс нь үйлтэй 9-аас 22 градус.
0: Гулд өнгөрөд хуртайгаас нь үйлтэй 11-аас 23 градус.
1: Бурталд үйлтэй 12-аас 20 градус.
0: Харамай чилгэрээс нь үйлтэй 12-аас 20 градус.
1: Китэн дүүлтэй 11-аас 24 градус.
0: Шихоз дүүлтэй 10-аас 22 градус.
1: Цанжи дүүлтэй 12-аас 22 градус.
0: Хамил дүүлтэй 16-аас 30 градус.
1: Турпанд өнгөрөд хуртай 20-аас 33 градус.
0: Корл дүүлтэй 21-аас 32 градус.
1: Ахсу дүүлтэй 18-аас 30 градус.
0: Атош дүүлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хашгар дүүлтэй 20-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Өрөмчтө үйлтэйгээс нь өнгөрөх хуртай 12-аас 20 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттамир найруулан байршуулж, утх нь Кишиг далай гинж Баян сан Бадамжав нэвтрүүлвэ. Клен авсан сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитинг хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунглаг усны хооронд баяжлын замыг нээж, Кэдан нутгтөө кэвжилтийн сүрэг тавилгийг биелүүлье.
2: Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх бүрэг ханд нүүлж, Кэдан нутгийг цэцгэлүүлэн гүгжүүлэх идэрхэн налах зам төрөгдөхье.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан нутгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэ гүнээс онц минь самайлхан та. Шинжаг нарада телескран, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын кэгдэл нэвтрэлэг маань эргэм таамартагаан мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эрдэнэ гүнээс онцдаад хинэн удаагийн нэвтрэлгээр нь Хотан аймгийн 155 тэм ян илүү хралт уулсан. Нилэг санай гайлын явдлын топчан кадр даажиган аруужны ухсаанд тосон сухсан шүүжиг нь хариултын хуудсыг бичгэлсэн. Хашгар хонешар шэнэ трачин таяр мэмэт шүкэр тэжаажи байсан. Гурн дүнсө 6,000 тэм төргийн 50 эхрүүлт нь Шинжанг кодод осхна кэрэлцүхгэ талыг нөхрөлд гис нэмсэн зэрэг агуулгыг байршилла. За, удирлын нэвтрэлэг нь дэлрэн агуулгыг план ап сонсхолу. Нэвтрэлгийг Шинжанг нарадад хэлэлцхран Слүштин шин зуучрын Кэрлисний үсрэтэ зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа яг янг твэж хурааж голсолхуу хүлэр улна. Худай шанаа бузаг сумнаа янг хасаахуу талурту яаралдаг хэлмэрг байдал илэрнэ. Сэмсэн тараачад янг нь кэкасигий хасалху, угаа цэвэрлх, дэлэг шагсаахху, хуан савулху. Хадагдан зөвлөх цэрэг айлыгий эмг таратаар өрнүүлж янгыг шидрлтанс хуру бихүлсэн ялуу газар хэгээл улсан гадаадын сахтэгэртүү тасарлху явулан борлуулж яна. Чаатхнаудаа хөдөө досоор эргэн явж цэцгэлэл көгдэг өсгө дугаараар нь олондуу Хутан аймаг нь энэ жилийн янг төвж хуран болцол байгаа байдлыг ойлгоё. Хутан шанаа бузаг сумнаа янг хасаахуу талуур бараг 800 суур янг хасалхуу машин бэлтгэж болцолох үрэтмжиг будаантад ээжтэл байна. Шинжаан Клэм нэрмжтэй Кэдад ахны үлдэхнэ хасгаардаг хариуцлага компани энэ жил тарааж нэркаас 18 тонна кэкаста янг хулн авахар төвлөгөөлж байх байгаад хайсан болцох хайлаг биг талар явагдуулж байна. Компанийн хэрэг мэдсэн дарга Рууз Мамад Нуру танилцуулан хэлэгдэв. Нэг сүр машин цаг бүр 500 кг янг болцолч хийнэ. Энэ моглог гимнаг бишнэ. Өөр нөтгий ихээр хариулвэ. Удаа хагсаах талууртоо 140 адахул сүрч. Өдөр өрн кокаста янг болцолхо хэмжээн хоортын тонад кирч байна гэвэ. Шинэ ухаанчар нарилгын хэмээр хамгаалахад төшгөлж цөөх мусуу тарилтны өрх гарал тулаад урлагаа нэмэгдүүлвэ. Худан шана багч болгосна. Пайнап тосгна арда. Мэмэт дэйли мэд турд. Тавм тавму янг тарсан байгаад энэ жил нургуул сайтав болж янг нь бэдэн мөртэн идэм охлоод ерэн болсон байна. Мэмэт дэйли хэрэгтэн. Энэ жил янг суусан байдал маш сайн болов. Хатаас янг нь мөбөрөн гаралт хуурд нөнгөр килограмд хүрч бараг залдар тавму гадраас янг нь урлага нэгтэм хуурмын төгөрөгтэй хэрэг болно. Амьдрал явах тутам эрэмстэй болж байна гэвэ. Хутан аймаг тус газрын байлаг нь байгалийн давалтаан сүйрүүлж ээ зэмсэн хүлээсийг улан тэмнэв урлага нэмдэлн баажуулахыг дайшлах тулаар ажиллас болгоч янгын ясныг дэвшүүлнэ юрашгийн нэмдэлхийг хэрэгжүүлэн агуулж зэмсэн багц нь хямралт хамгаалтыг чангадаг чинь

Сэмсэн ясчиныг тасалгүй дээхтэлээ. Бик аймгийн янгын тарилтын талбаан, нэгсэн 55 тэм, томинг дөрөсөн мөд хөрчи. Чинэр сайта янгын, үсэн дотаадды борлул сайта, улснаар барокко бас, гадаадды борлул жана. Шинжангын, лүйсөө жүгуан нэрмштэй, олн үсэн арджана хасхард компанийн закалээ. Мэд бага, мэд түсэн кэттэн. Хотаны янгын чинэр шинсэх, шилдэг сайн болохаар, сагдэлгэрэн таашалг хэхэр улжана. Энэ жил манай ажаахул гурунзан тонна янгын хулдан авахар төлгөөж байна. Ам голсорнаас хоороо шингэн гадна болцруулах байгаад бас гадаад гаргаж гадаад борлуулалт нь арга замыг өргөтгөх нэ гэв. Одоо хотан аймагт нэт хоордон дэчсэн янгын эзэглэлт нь гол цогц байна. Вина дотор гадаад гарах хажаахул арисан байж янг болцруулах хажаахул дөрөн төм. Дунамын хэмдэг тогтнаар дайчлан ажил олгож урлагийг нь нэмдэлсэн байна. Хотан аймгийн өвшг ба нутгал чарам мэрэгжлиг дэлгэрлэх төвн дээд эрхлэгч Мэрбулла Эбэбэлла таньсуны хэрэгтэн. Энэ жил Хотан аймгийн янгын гаралт бараг залдаар 25 тэм 8 тоннад хүрчи ялуг санд гас 1400 тоннаа нэмэгдэнэ. Хотан аймаг тараачдуу ашгуртаг эла зүйлэн төрөн болгыг өргөжлөн бутааруулж иж бэрн үйлчлэгийг өргөжлөн сайнар бутаарлан хэж үйлдвэр борлуулалтыг залуудуулах уу төвжирлийг нэвтрүүлж улсда ЭСМ-ын ажилчид хүчрхүүлэн шилэгжүүлж олон тэмдэг орлогыг өргөлдөөн тогтнаар нэмэгдүүлэхдээ чидэмж олгож, хүчин чилэн хурамдуулна гэвэ.

0: Нинголон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний ийх хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан ихлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савл гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх ин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө

0: Бүтгэн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн план авч сонсох болов уу?
1: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
2: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан альмиг амтлуулнэ.
1: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг битолор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лабдүбэн бутагаар ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
2: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашна цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн энэ сонсдоо. Нийлэг санаа гайлын явдлын товчхан кадр даажиган тосгон суусан нэгдүгээр шүүжиг нь тушаалын үргэлжсэн хугацаанд тосгнаардаг давхлан уул нүүр нь далд аялаг засчи тоног тохиромжийг төгөлж хэлнэ. Сүйр тоног тохиромжийг төгөлж хэлнэ. Унстай ажил шиг хөгжүүлж 12 жилийн бат баримтлаар нь тосгон суусан шүүжиг нь онгоц зорилтын хариултын үдсийг тушааж. Жаахнууда байдлын замд би говьш хана дугаараар нь олон дуу дааж гана тосгон сууж ард бота явлаг хийж өгсөн хэлгэрийг хийж өгье. Ерөн хугацаа болох хэрэг нэлх санаа кахутгар сумна. Туханжа тосгонд цас айлхаж нэртэй ерөн усл твэл намар өстг. Тосон суугсны нэг доор шүүжгэн тушаалыг өргөсөн хугацаанд дааж гана өргөлж. Ерөн нэртэй анган давхлан суугын шугмиг эргэн байцааж. Эрэгүүл нь амар төвшнэ. Далд аялаг дараалан байсаад байв. Даажиган хэлэгтэн. Цагуурын хөөрөлт ихтэй болохоор бид нь цаг эмэгтэй бэлгэн байдаг. Үнэ төлөө ус эргэн цагтхан чангадахна гэв. Танд дасгын уулын үр амархан өсгөө санаа намд байдаг болохоор үйз алхах сувгийг байгуулахаас юмнэ. Тосгонд олон удаа кэнд ноштой. Ерэн амжигтай хүчирж. Удабер найл төгсөлтэй байдал нэмнэ. Даажиган тосгоны кадрчлаг давхлан нэгдүгээр фронт руу хавшгаалж олон тэмнэг цаг даруудын шилжүүлж айл гамшигыг авардаг. Тонда тосгоны кадр лир илүн эргэжүүлэн хэлэгтэн. Бидэн гөрчи аварн туслах үед тэр ерөн усанд автагдан явах шавхаа. Ингээд би хадвигаас нь гаран сүнгэн твэнийг татчи авсан юм гэв. Ерөн далд аялаг үнэснээс нь арилгахын төлөө 2017 онд даажиган тусгай зүйлэн хөрөнгө банкыг идэвхтэйгээр хэрэмшин олж. Ерөн сувг залхахыг дэс дэвшүүлэн өөрчлөлтийн дэрэнгийг эхлүүлж хуучсан шавар сувгийг шинтгч иж бүрдүүлэн шинээр сухлаа тагтаа байгуулж тусны вирас сергалх үрийг залхуч хэдрэг бикталар дээхтэл. Даажиган хэлэгтэн өнгөрсөн тухлаа ягаад өрлж байсан бэ гэвэлээ. Энтхэн мохлоо бэр шавар балч сувг байсан юм. Шавар сууг болохоор усны ирсна дараа сугаар ухлаа дэврэн хоёр талын тарвин газарт автагдана. Ийм хоёр

Ерөн сувг ян хоёр ер залхуу сувгийг сайнаа засахгүй болглаа. Баран талын айл тусгам хохирлд учирна. Имаа цохлын үнийг сайнараас засах хэрэгтэй гэв. Тэр жил ухтан мухлаа дааж байгаа тусан сууж тушаалын өргөлгөх хугацаана хамгийн адаг нэг жил байжээ. Тэр зүйлэн битэн байгальтын ясч нар ба тоо хэмжээг нь батлан агуулхын төлөө тэр пикапс ту барилан газарт сахан сууж барилан дайдын акцийг чангадахгүй. Үйр залхуу сувгийн өөрчлөлтийг тогтсон хугацаанд нь биелүүлж олон жилийн турш тусганд гашигдуулж байсан үйр нусна далд аялаг төлөвтэй шийдэрлвэ. Барилгын айл урагштад дуусч үгэн тогтсон тушаалын өргөлгөх хугацаа нь дуусгаар байх үед тусгнаард сайн дурнаас нь тусгнаард нь зөвлөдөг хэрч. Хуурны 26 улаан хургоны урамта нэр холуун бичгсэн итхэн вилдаг загтлыг дааж ганд гардуулсан байна. Дааж ган хэлэгтэн бичгсэн загт болон тусгнаард нь гис нэрмэлсэн харцыг нь үзад би эрс сурхагаар дахин үлдэж алхахыг сунгав. Харих дурангүй биш харин энд миний Кексхэлта ажил маш гол байна гэв. Үйлдэж үргэлжлэн тосгон суугсан дараа даажиган тоснаар гэрэм болгож, кедодоснаа сүйр тоног тохромж ин хөрлөжгө талыг үргэлжлэн нөхрөлж. Тэр газар болмаар эргэн явж, төрөл садна. Эргэн явж, төрөл зүлийн Көрөн байнгын хэрэмсэн олж, тоснаа зам, хуулан тор, усалтын тоног тохромжийг тасралгүйгээр төгөлдөржүүлж, дуслуун нуслахуу төрөл зүлийг ботааруулж, тоснаа. Томинг мо Хүйрэ газрын тарилан газрыг тогтворж уулна. Тусгнаард нь урлагийг нь нэмгдүүлвэ. Түйна кулара танжа тусгна. Биг тусгандаа бузрусыг гадаагшлах уу. Хулан торыг биг талар хамруулж. Энхгүй тоног тохромжийг ид бүдүүлсэн. Нилх шана уран агс. Сас сахархана тусан болж. Тусна дэрс байрал хийгээд урсан зуухан урсан төрнө. Илэрхэ дэгшилсэн байна. Тусгнаард ванхунфиг хэлэгтэн. Маш олон төрөн бодлого нь төрөл зүйлээ бэр бухлаа чир шүжиг нь баг ус өвшөрүүлж байгаад болоо. Чир маань эрэмши авчирсан юм гэвэ. Сүү тоног тохиромжийг тасралгаа бэхжүүлснээс олон тэмнээ урлагийг ягжиг тогтвортой нэмэгдүүлгэв. Даажиганы сэтгэл тавьсан шин сэдв болсон байна. Өдөр дутмын дундаа Эйлөркер эргэн явж байдлуулахын явц тань чекэн бусад тосгон ард том келарн тараалан машин хулд навах санаатай байхыг анхаард мэдсэн байна. Игээд тэр санаалгаас нь санамжтай тосгон ардыг хавсран тараалан машин нөхөр өгөхийг эрэмши. Өөрөө мохлон батлаг хийж зээлэг бүтээж дараа мохлон бас тараалан машина тусгаа хуршаа байгуулахд гэтлэн жулаад чи. Ер нь хойд Шинжангийн тариалан болцлох цагийн зэрэг ухлаа тишгэлэн тараалан машина ингээг ухлаа зохион байгуулж уран наслан ажилуулж Тоснард лизингдун хэлэгтэй. Би анхнаа хадгамжаан даруу тараалан машиндуу тишгэлэн улсан юм. Сүйдарн бахлаг хэдэн жил ажилласнаас хоор гэр барьж бас баг машин дээргээ хулдан авлаа. Амьдрал минь их сайн болов гэвэ. Даажиганы гэрэн бахлаа танжа туснаас 13 км зайтай байж. Энэ 10 өөр жилд тэрх зайд баг яртан тэрх зайд баг гэрэн урагч улна талаа зүтгч ихэн цаг болоод уян чиглэн Тоснайла зүйлэн ажилэлстэй зориулж. Даажиганы эхнэр да Тошан хэлэгтэн. Зохион байгуулалт твэнийг хэрэгснэ. Артэмчит твэнийг хэрэгснэ. Твэнд бас кегад баггүй ажил байна гэв. Тосгон сугын хугацааны хөдөлгөө дуусах болсон до тосног хаадар болон тоснаа. Ардын тэрэлэгч тусгаал нь өндөгтө буурс бэлгэж хамгийн нэг л буурч нь арга хэлбэрээр даажиган таалахын сэтлэн хилдэгсэн байна. Нутгийн агтын дэрэн клан танилт хийгээд ажил таалах нь нэмнэ. Даажиган нэдэн боглоо сайтарч хэрэгтэй. Энэ дан би ирээд ийм олон жил олон тоглоо хамт ажиллаж, их хэмжээний ухлаа айлг ухлаа бэр олон тэмнэ гэсэн. Их хэмжээний айлг ухлаа бэр олон тэм гэсэн юм. Олон тоглоо таалахч байна гэвэ. Энэ жил 57 настай даажиган санаалгаас нь нэрэ мэдүүлж, тосон сууснаас нь наара, танжа тосгонд 12 жил ажилласан байна. Тэр ард амьдралын аль олон бодтой явдал удаа бүр чинь нүнчив зөрүүл таарна. Зохион байгуулалтын план танилт ард улнаа хайр хүндгэлэг болж. Ер нь хүнээр Евронс хорнаа шилдэг ив хамт нам гэшин. Бикулс нь ардын сэтгэлийн ханамжтай. Алаптна цолыг Ирландарт арк хүрсэн байна. Миний хүү хүмнэг хэрэг ухлаа баг явдал, олон төрний явдал, улсын явдал ухлаа даруй их явдал болно гэж даажиган эргүүлж хэлдэг байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн чинээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкэй хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкэй хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Тэкрэн харагт хуултай, Кэлзэн нүрсх хуултай, Кэдэн нүтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зүрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Кэдэн нүтгэн гэгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, Кэдэн нүтгтөө хүсэлэнгэн эрэлхэл болна. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Кэдэн нүтгэн гэгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хүлээн авах сонсгол уу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн Кэдэ нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кэдэ нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш наа цог живхайг илрүүлнэ.

сонсгонраа зогоо та нартаа хашгар хөнөшэр шинэ мөс сумна мэлэл тусгандык хүрчээ таир маматай юкертэжасн юкертэжаны үжилсэн байдаг байлгая шидэр хашгар хөнөшэр шинэ мөс сумна мэлэл тусгна тэжэн үлхү том өрг таир маматай өөрөн хашаалаа нурхту терагос Юкрем сүрүхтэн мохла эвстэ завр өгчи. Ирэн гэдний шиментар юкрэ таргасаатай байж, таяр ухла кемстэ. Твинэ дунд аврахла наран царан яарч байла. Шидэн жирас нара мэлэл тусхан тус газарнаан нутгвэл шарын. Иг байлагтан тишглэн. Мала давхар голхо ажулус болгочи. Айлэрх болгон юкрхөө тежэн үлхэ үйлс гүйлүүлжэ. Таяр ухлаад Тосна кепжалсан тежэн үжилсэн баялан давхлагч болно. Олон жилаас нар тэр тежэн үлхий мэрэгжлийг нэг сэтэлдэр шимтэн судалж хөөрхөйг нарнин ба арслан тежааж. Тогтурдаар борлуулт нь арга замдаа төшөглөн. Сүйгэн хөөрхөй тежэн үлхий нэгэн зүйлэн гэр бүлийн жилэн урлаг нь 50 тэмдэргээс давж амьдрал нь явга тутам сайжирч байна. Гагцгэн баяжглаа баяжсан туужигдахгүй. Улнаар баяжглаа тэгээд жинкний баян туужигдана. Эмдэрдин чинайлгснаас хоор таяр сөйкэн өөрн гэрээнэн кёгжилдэг ухла болцсонгүй харин санаалгаас мохтон хуша айлам мохла шүкэрхөө тэжэн үлгүй хүйлөстэй хамтар хурлцгийг тайлсан байна. Кенанки ямар өлтөр сүнгийг тогтаачдаггүй кенанг мохла малын кизик кемиг илрүүлсэн зэргээ асуудалдуу тэр бохла бэр гэртэн гэрчи нэг нэгээр туршлахан зааж өгдөг. Нутгын агны нартан тэр бэр ухла бэр улна сэтлэг тайвршилгчий гэж хэлдэг болсон байна. Бэрэн төгөлдөр хийж бэрэн үйлчлэгэн бас бих тосгна мала давхан аж үйлстэй батлам чангава. Туснаас тусга тушаалт мал нэмж хийгээд тараалан мэрэгжлэн ажлан тохируулж айл өрхөр эргэн явж кичгаа сэргээлх ба арслан тежаагүй жулаалгыг кевинжилэн өрнүүлж тежэн үйлхий болцолтыг тогтмол хугацаагаар

хаан байгуулна. Мал зэргийн гэмээ биш нэ кэнэл. Үржилийн байдлын хүчтэй асуудлыг цаг дарудын шийдвэрлж тежэн үлгүй хэрхэн хөөштэн санаачлаг арилгав. Одоо бих тосхна тежэн үлгүй кепч өргөжлөн мохлоо өргөтгч. Ихэр хойноо тоо тогтнаар нэмэгдэж бих тосхна мана жавхан жилэн үйлхний өртөх 550 тэмт өргөдөг хэрсэн байна. Таир хэлэгтэн. Хөөтэн тежэн үлгүй кепч аган өргөтгч буруулд нь арга замаар өргөтгч. Нэн олон тосхнаардыг Ажаахын тэжэн дүлгэ, үйлстүй уралсахтуу дайжилж, хамтар нь гөвжна гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төржүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
2: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсон сайн байсган та. Би улаа Шинжаангын Арада төлөс хоран. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартан. Үйлчлж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааны Алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан өргөжлөн. Анхааран сонсгох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: Өвсөн урсах үстэй. Хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдуун боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсох нараа удаа кёда жаах уу кёда дуусах нь тарааж на тухай медиага сонсхи. Сонсох нараа яраг хэлзэн анхаарч байгаа хөбөн мэжин жангжаг хотын комбо шинэ цагаан нураа хулдан авах туу цагаан нугаа хулдан авах уу гогсаад цагаан нугааг метал алкнит нь уусмын шингэнд дэрж гаргасан асуудлыг чиглэрэн шинэ терапны хураан идэна зүйлсэн амар төвчнэ сэвлэн олон гэрэ кэдэ жахун кэдэ тосхна яам сагтэлэрэн кинд хамяалтын эренга топча дээд хэмжээгээр чихэл жилж хамгийн төрөнд хараат урнаа жолаадан байцан харгуулж хуулин ёсара чанг бэгэдэ тэргэн шийдүүлж кэрэгт холбцсон цагаан нугаана гүйлэг нь ханд шиг нэхэмжлэн байсааж асуултай үйлдэхэн сагтэлдүү урахыг чанг сэргэлвэ үнамтын нэгээс сүйшлэн нэгэг мэдчи Эдэ газар гохлаа зохион байгуулан цагаан нугааг зэрэг амрхан илэрчи. Идэш нугаана тусга зүйлийн сунган байсаал тулаад сагтэлдэрэн дараалан байзаах хайлыг даруй тэргэн өрнүүлж. Хөвөл тоглолоос өрсөн үйл алгаа байхыг уулж мэдхлээ. Шанг шийдэгчи кендар шийдвэрлж. Угт найр талхгүйгээр ард улна иданудна амар төвшнийг өнөнхө хамаалж байна. Сонсгонара. Евран сурна хөвжл ба өөрчлөлт зөвлөн. 50 төсөн доторхоо экорул таасу 3 дүнсүр 60000 төм төрөг ботаруулж. Кэдад усна сүйр тоног тохимжин. Битэн байгуулалтын төрөл зүйлд тусгай зүйлийг хэрэгжилж. Алинсна улан тэмнэ. Үйлдэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулж өгвөл. Сайжруулах болов. Энэ жил 3 дүнсүр 60000 төм төргийн экорул таар Монгол Крас шин, Санж хот, Тогсон шин, Бүгэр шин, Кашгар хот, Якан шин. Кэдад осна сүйр тоног тохиромжийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэхийг голлог тагаар дэмжиж битэн байгуулалтын агуулга нь кэдад осна амьдралын бузруусыг шийдвэрлэх амьдралын хог богийг шийдвэрлэх тусан зам ус гадаглах гоо сууг улс нийтийн гэрлэлэг улс нийтийн тоног тохиромжийг насаачдуу тохирох болгоно өөрчилж насааж тохирох болгоно өөрчлөх зэрэг улан крак хамарна Иранс хорна хөвжл бай өөрчлөлтөн зөвлөлийн кэдад осна ажаа хүгэн Газрын дээд дарга малын илэрхийлэгтэй. Удаа алайшан хот яг төрөл зүйлэн даачил зарлахыг. Даачил зарлах зэрэг энэ хугацааны айлыг эм тратаар хакуулж байна. Нэг хэсэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг ухаалаг хөвлөгөх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг бэлтгэх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг эрэмшин мэдлэг сэтгцэн юусаар төрөл зүйлэн бэлтгэх, ухаалаг хөвлөгөх, эрэмшин улах зэрэг айлыг алхам дараатаар хакуулна. Үүн амт төрөл зүйлийг даашлан ботаарлах шин хотын төрөл зүйлийн битэн байгальтыг төрөхтөгтэй шамдуулж төрөл зүйлийг тогтсон хугацаанд нь байгуулж болоод үр ашгийг нь бадруулахыг ахуулна гэв. Сонсгонраа шидэр хорго сэна хорми 26 нууна идэш байна кемжаг нэмдүүлэн ясныг дээгшлэх Сэнийлтрэн хуц хулдан авах хөдөө нөхөр өг төрөл зүйлэг чинь шиха болгосон до эхлэл

Онгоц хэсэн 208 санилтрын хуцыг шарбалг болгосноо нууцог шарбалг болгосон нууцог болгосон сангун сумна тежэн дэлхийн өрхөлд хуршаад тархаж өгвэ. Тус төрөл зүйл нь ерэнхэ экоруултын 250 долоон тэмн нэмгэн төөрөгдөг хэрчээ эдэн засаг нь нөхрөөр дамжин санилтр оруулах өөр нөтгийг дурагт уулж тус газар нь эдшин хөвнө үлтер сайжруулахыг алгацыг төрөгдөх болно. Чиншүүхэн болгосна үлтрийн хутсад тархаах тохон царан доо тежэн дэлхийн өрхнөд яг Хэв хүү гаргүй сэхэлэг эм таратагар ухлаа битайж байлаа. Өйлгсан ухнаа өлтөрөн уцын нөхөр хөрдөж болох уу? Хөвэн өлтөрд сабог хөн, дубог хөн зэрэг идшин тусгай хэрлэгэнэ. Өлтөр хийгээд уран хөрлөхөй гэнта, уран нутгийн өлтөр багдана. Нөхөр өхөө тарим болгон ясаар бохлаа. Тэжэн өлгүй өрг идшин тусгай хэрлэгэнэ. Өлтөрөн хуц хийгээд улан хөрлөхөй гэнта, уран нутгийн өлтөрийн хуц хулдана ухлаа. Хус нэгүртөө хамгийн нэгтэй нь 3000 төгрөг нөхөр хөртөж юм. Орон нутгийн өлтрийн хутс нэгүр тохлоо хамгийн нэгтэй нь 1000 төгрөг нөхөр хөртөж болно. Онгоц хэсгэн таргаас нь 208 өлтрийн хутс нь 3 сум балгаснаас сүйр эхвэнэ. Үржилэн нөхцөлийг битэмжтэй сайжруулж идэшин хөвнэ. Төлөлгийг хэмжүүлээд өлтрийн хутсыг дээжлэх болно. Хургас яна хөдөөж авах үед хөдөөд усна товчхан малаа авах нь мал эмгэг нь хөвжлөлт юм. Тэвэн дээд эрхлэг шээ. Тангалах доллар хэлэгтэй. Тус төрөл зүйл 10 сум балгасна. Тэвийг хамурч ашиг өртгөд үешэн гэн 15-аас дээшгэн шүрба. Эквита тежэн үлгэ толоо буюу тежэн үлгэ хөрг хуршаг хийгээд малаа завху манай эмгэн нийгэмжилсэн үйлхэнэ. Зухан байгуулт болно. Төрөл зүйлийн шаардлагаар ухлаа. Хулдан авсны үлтрийн хүсийг ухлаа. 3 жилийн дотор хулдаж болох вэ гэд бас сайн үлтрийн хутгсаагаар үлдэн хадгалахыг бадлах болно. Бадлаг хэрэгтэй. Сайн үлтрийн хуц уруулах болоод үлтэр сайжруулахаар дамжин бигшэнэ. Эдшин хөвнэ. Сайн үлтэр жуулахыг хэрэг хэмжээг битэмжтэйгээр дэгэглүүлж. Шана хэмжээнэ хөвнэ махна. Сагт элдрэн дөрөл төгшнийг чангадахна гэвэ. Тэжэн үлгүй хөрх лижанжун хэлэгтэн. Өнгөрсөн тохтой үлтрийн хуц уулдан авахт маш үнэтэй билээ. Одоо улсаас хамгийн их тань 3000 төгрөг нөхөр өгчэнэ. Бидний зөвхөн 1000 төгрөг гаргахлаа болчихно. Энэ удаа хоёр үлтрэн хуц хулдан авлаа. Харьцаасан хуурна. Өөрөө хөн сөрөгтэй нь үлтрийг нь сайжруулж, гэр бүл нь урлагаа нэмэгдүүлнэ гэвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүй зохстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хоран Монгол хэмнэ радио.

0: Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Элсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжаангийн радио телевизоран Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Эргэн гэнэ сонсда януудагын кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань эндкрад өндөрлөх боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэг олноглог сонсглаа та нар ослөштийн хэлэвчний үлчрийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэтлэн нэвтрүүлвэ. Удаа дараач нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан.
1: Утхурлагын татсан шилдэг битэлийн сонорхол.
2: Утхурлагын татсан шин цагийн дуудлага.
1: Утхурлагын татсан.
2: Гүндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манекла. Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 3 өдөр гаргийн дөрөв. Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нэвтрүүлгийн эхлэлт Югасигийн Гэ Баатар Зока цэцэг маань дуулсан хайрхан шүтэн сайрам нүргэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Удаа Тэнгэр үлийн эмэн хөт биеийн шин дуулуугаараар Шүрийн Магтаал гэхийн хөсгөлд сундагд дууг сонсхъя.

гүндэс сонсогчдаа. Одоо үгийн сэ даваа зохаж айсгийн сан цогсоо хагаад гомсрынгийн дуусна баярлаг гэдэг үг сонирхох болов уу?

байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг, энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэ л байга төрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад мутга амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг тэтэл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрэг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эх нутаг минь.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгээ мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар энэ төрөнд та бүхэнд өрн хотын гэрэл тод сумны сүүж качаагаар нутагтай ширэмтэй ярилцсан шин өрнө шин малчин гэсэн сурвалж ялгаас хуваалж хар бүлхэн боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Утга жохоолын абраг дарахад уянга найргийн их багштадын уран бүтээлийн сонирхол.
1: Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: За та сайн байна уу?
3: Сайн сайн дүр.
2: За өнөө жилийн хувьд бол одоо сэтгэл маш өндөр байж байгаа байх.
3: Өнөө жил сайхан байна. Борооногоо өвлөх. Хөрг малч тун бүгдл баяртай байхаа. Борооногоо өвлөх. Адлантай нөж хэлчих юм байна.
2: Ер нь хэдийн онд одоо бас өвс хатж исэн юм бэл?
3: Манас баг байхад л 90-д оны үед, 93-4 оны үед хоргоны өвс гээд хатураар хатдгаа юм аж үед байгаа л. Зүгээр л айхтар даацоо живэр хатж байгаагүй. Тэр үед.
2: Өвс хатдах машинаар л одоо
3: өнөөж. Өнөөж сая ан хатж байна.
2: Тусгай одоо хадландаа хэрэглэх өвс хатдах машин авсан юм уу?
3: Аа ахихаас уралдаар дуршиж үзье гэдэг энэ их зүгээр юм. Хорооны ус мус нарийн ус хатахад арифтэй хадуур улаа санд очин өөр ариг үгүй өдөртөө хүний хүчинд яалтай энэ машин чинь бол хурдан дээр их дөнгөх.
2: Ер нь одоо бас ингээд хурганы ус авна гэхэд ч одоо мөлийн орлогооны одоо зарлагын юм багсах байх.
3: Мөлийн багсгаан шүү. Энэ чинь яг хурганы ус авах юм бол яг бод бүдүү усийг одоо нарилаг ус болох юм бас илүү үнэтэй байдаг чийгтэй. Чикнэрэн бас миллионерийн нутгийн өвсөлхөн шимтэй хурганд бас их зүгээр шүү дээ.
2: Зүдэрж гэнэ үү?
3: Зүдэрж ихгүй байхгүй. Бэлчээртэй мал ана сайн бол зүдэрхгүй. Ганттай гам шигтэй болж өр.
2: Гурван жилийн ган гамсагтал одоо нэлээд их зүдэрсэн байх. Хүмүүс гэдэг нь аж хийгээд зүдэрхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүдэрнэ гэдэг
3: нь. Тэр ч бас яахан гэцүүшгэн гандах чинь мал авзад өрөвдөв.

0: Тулдаад аяас хэцүү өрхөн. Нэг их гэсэн андар очих хэлэхэд. Одоо өвс үцэр хэдэн малдаа өгнөл гэл хөрөөд л хадчихсооч юмаа. Ургаж ишгэндэ.
1: Та ойл ам бол бас өн нутгатан бас одоо жалуун малчин бас хүмүүсийн дуурал болсон. Тийм бас одоо дагуулгач үйлдэл үзүүлж байгаа тийм сайхан залуучууд байгаа юм.
0: Одоо дагуулна ихтэй одоо өөрийн дураараа одоо мал тайртай манас чинь. Чикнэрэ хэдэн малдаал гүч хөдлөмрөө хийнэ. Ажил. Өвс ордогоо ортолж одоо тэр хүм малчин бүгдийн яс инжтэй хийдэг мал идэг юм бодоод өвс ордогоо орвол. Өвсний үн ханьшийн өндөр болохоор бас багасах ч гэсэн хургын өвс гэсэн авчвал бас айлд бас нэмэр үл нь шүү дээ. Нэг мал ээ гэсэн дотоо юм харна. Таа уггүй бол холдож ижил мал холдож ижил өвс авна шүү дээ. Чикнэрэн бас жоохон өвс авч ивэл бас нэг анч гэсэн нэг орох ч гэсэн нэг юм.
1: Өөрийн хэв том бол одоо гурвал амбал одоо бас малчин хүн гэхэд бас мөрөгдлөр үл одоо маш өндөр тий. Бас сурчлаа хийцэн, бас TikTok-ийг ашиглаа шууд нөтрүүлэг хийцэн.
0: Тэгнэг ч одоо зам чөлөөгөр мөн шигэдл багсгийн юм оролдож зурмаар оролдоно бүгдөрөө зураг нь зурх нь зурна. Тэгэл зугаа хийх тий зүгээр сосны зүлэгцөө гэдэг. Тиймэрхүү ажи.
1: TikTok дээр сайхан хөгжмөнд дараа дууд болсон. Сонгоноо баяжсан. Тийм шинж бодлоорыг бас
0: гантай бол гантайгаар дахиад одоо сэтгэлээ хуурж баяа баяа аргаж шít одоо. Тэгээд л зам чөлөөгөр сурмаар оролдоо. Эмээла заар оролдоо.
1: Бас энэ одоо малчлийн бас орлого бас нэлээд
0: бас зүгээр бас гар зуур зарах цаасан олоод байна бас.
1: Бүрч хаалгаар байдаг юм уу?
0: Захаалга. Захаалгаар хийгээд одоо орчим захаалга дусч амжихгүй. Наажил болж хүний юм сатагаад зүгээр дусчихгүй хийсэн юм сүтэлж гээд хөөхөд холдох юм холдож илээ. Захаалгын өвөл гавд. Намрааж уурсаар нэг хэсэг зүгээр сон шууд тол гарахаас хавраас нь тэр үед л захаалга дуудаж чинь өксөр дусчихно. Одоо бол одоо яг амжинхтэй энэ төргээл яраад явсаар байтрал захаалга урдасаа үгүй ханаад байна.
1: Өөрөө юм бол ер нь одоо сур хөдлөлүүдийн хийх томс одоо мөргөдлийн хэвд тусгай сурсан юм уу?
0: Үгүй тусгай сурсан гэж байхгүй байна. Ажиллаар мал идэтэг орчихдаа л одоо үзэж исэн харж исэн тэгтэр хадам ахаас одоо сармын асуугаад чадахгүй бол тэнд багш нар байхлаа. Дүүнэр дуудын сайхны хин сурмор оролддог дүүнэр байна. Тэгээ хооч хооч усч урдын усч барь алинны бүр хоосонгүй. Бод настай усч нь бол өвгөн залуугаа бүр хийцгээд байсан. Одоо л ажихаас уулын манаас чинь сур хийж чадахгүй усуу тэнд хандаар энэ шүү. Энд тэнд хинэвдэн сурмор чинь энэ тэндээс нь хамаагүй ажилчихна. Огтлчихна. Урдын усч нь нээр хайрлна яа. Хороо орох сур хийдэг гэсэн юм. Одоо ч манаас чинь өвлөг болох нар нь л энэ тэндхээс сурд хийж ин л гэж хэлнэ. Одоо бас
1: мэдээ чи хамсэлж сайж ирсэн үед бол одоо чадахгүй мэдгүйгээ нэг бас сурч дээр гараас орчих
0: тий. Тий, асууч хан дэвхатагаар асууж болно, WeChat-аар асууч хан. Бас нэг нэг нэнээс сурч хан. Ийм бүгдэн цагаарсан гэж аавах. Би бас чадахгүй юм бас байх нь байна. Өвзүүл мөн дураагаад хийчих нэ бас. Тэгээд л юу юм.
1: Машин жолоод аж өвс хадах юм ер нь өнөө жил анхудаа л байж байгаа шүү.
0: Аа, анхудаа гэхдээ 2 жилийн өмнө хадам ахын дашиж хамжиж өгж исэн. Өвс хадах машиныг бариад 2 жилийн хадланд өчжээ. Тэр чинь нэг сайн сургаал. Сэтгэлгүй боловсралтаар ч мэдээгүй тэр үедээ. Тэгээд л өнөө жилээс нэлээ хоочин өдрөж мэдрэхээс зовхон байц. Одоо ч ийм өвлөг ин захиаллал ирчих. Чигсэн чи харин бас мэрэгжил шаардах юм аа чи бас яг эхлэнгийн ч шууд бариад тахваад гинад дээр зүсэд өвдөрх юм. Тэгээ өвлүүлээд байна бас.
1: Хоёул хамжаад
0: засаад засчихна.
1: Нэг нь хадаад нэг нь өвсөнийг
0: хөслээд
1: хөслээд л
0: болоод л гинэ. Адахан даа.
1: Малунаны хэвд одоо бас малунага өглөөж арсан уу?
0: Жараагүй малаа. Жохон тараага болж байгаа. Өнөөс 7 сарын нөхөр орсон. 6 сарын сүүлчээр орсон дараа. Одоо сая тарга нийл цаг болж байгаа шүү дээ. Одоо ягэл бол үн ханшин актер нэмэгдэхгүй юу? Хүндин жин нь нэмэгдэх болов уу гэж бодоод бэлчээр байгаа юм. Одоо би юу нүулийн хөдөл сөөж ирсэн юм аа. Энэ 2-3 жилийн гам шигтэй болохноор мал идэх гадагш

0: там боолгоод яваалаа да яа л актер орлого байхгүй цөөвөр цөөвөр л үлдээсэн. Одоо захгүйгдийн хаосчлахч бас яах вэ гэдэл. Алаад өхөр ханга цөөвөр цөөвөр л үлдээсгэл. Бэжлэн.
1: Аа вэж гэдэг чинь тийм бас үр хөөхтэй юм бол бас мэдээж. Анхныхан багш. Тэгвэл бас одоо амьдрах зам дээр нь тийм бас одоо хожим хайштай одоо нийгэм дээр явах замынх нь бол мэдээж багш нь болох ёстой. Үр хөөхтэй бас ямар шоу жилийг жаа царах юм бол.
0: Одоо манайш одоо заа сургал өөрөө л ажил хийгээд хүүхэд харж байгаа л сурчхан да чи яаж явбал үр очирч юм бол чигжил сургаад штэ байж бод.
1: Ягаад л хөдөлмөр дагуулад л бас одоо сургуулийн төгсөж ирснээр дараа бас хөдөлмөр онон дээр нь дагуулад аа хөдөлмөр та жараад байсан уу?
0: Тэрн өнөө жил 2 3 жилийн энэ гамшиг чинь мандаг их багш болсон да хөгтд бол бүр байсан хэдэн жил харин бороо орсны дараа бас дэргүүр эрхэлнэ гэд хошмолгод давхар бас манай сая чижигийн тэрий бас давхар одоо хот хотын аянда хасалж байгаа нь тэр юм баа. Тэгээ бас хотынхи бас үзээ хотын айлли бас юм бүгд үдчихэд илүүтггүй аа гэж. Хөөхөт яар сайн жинэ надад те. Өнөө 2 жил бол бас нэлен чанга жил таарсан. Манай сутэл цөөхөн таарсан. Ингиж 3 4 жилээр гандаж байгаагүй. 89 онд бас гамтай байсан. Отор явж исэн аа. Чиг ийм улаанч болоогүй 3 4 жилээр тэр хагас жил илүүгээр бас богтой байж ирсэн. 99 2000 оны үед бас жангалтай шүү байсан. 3 удааны гамшиг энэ 3 дугаар жилийнх нь мундаг шүрэн гандарсан 3 жил. Өөрчлөл айхтер.
1: Шинэс жилгсэн тийм бас одоо гангач үргэлжилсэн тухайн үед өөрөө одоо юу гэж бодож исэн юм бол гэр бүл өрөн бас одоо мал унаагаан чөөхлөгч юм уу мал унаагаан худалдаж хоторох тиймэрхүү бодол төрсөн үү?
0: Яг хоторно гэж бас тийм юу бараагүй дийлбэл одоо юу ч басан насалж байгаа л болно л гэдэг малтайгаан зурж байгаа. Яг миний үед дээр хүүхдэнд ушаах үед малын малж бүр байхгүй болгочт юм болоо гэж бодсон өөр ч аяг төр дөнгө төр хүүхдтэй нэг энэ ажлын балрахгүй шиг тушаачих болоос. Хожим ярих хөхтэй шүү. Яа миний тэрний үед л гүйтсэн гэсэрээ аллаа шүү малж харна. Тэрнээс л бодоод. Яа сайхан хэд малаа үтсэр баярлчихна. Бороотой ногоотой бол айхтар шиг хэдий хэдий хөргөчхий гэж бодож байгаа биш яа. Хэд малын захаасаа өвстэй. Яа их гандах ч нэг хэцүү олон мал улс өгөөд өвс өгөөдэй дийлэхгүй бол молдод ирвэлээс. Кан ихтэй мэн энэ чинь. Одоо тэнгэр сайхан болно хаа. Бараа нөгөө хөвлөг шиг.
1: Өнөө жил одоо ер нь их төлөв өөрөө төсөөсөн үү? Одоо өнөө жилийн өн хадлан бол хөдий одоо зарлагаа ирвэлнэ гэж төсөөсөн үү?
0: Одоо хадж байгаа л болно доо. Хөдий жишээтэй ирвэлх. Бас баг ус ирвэлнэ хаа. Ургын хантаа бол зөвөө баг мал. Одоо бод мал одоо хэдэн сараалт хийж гэнэ үү? Зас их ор бол тийж штэ. Зас их орохгүй бол хөрчих нь одоо тийж байхгүй. Зүгээр бас гээ бас гамшигын бэлтгэлтэй байхгүй болохгүй. Бэлчээртэй гэж гээдэл гэнтэй мэднэ. Өвөл 2 3 сар гарга дийлэхгүй бол яа яа тэжээх өвс. Ордо цоглохгүй болохгүй. Хоргын шиндэн. Бод малдаа. Чигэд л бодчихвол. Яг үсчихээ өвс шүү дээ. Гамшиг гарахыг яа л том
1: бэлтгэлтэй байвал бэлтгэлтэй байвал бэлтэхгүй гэж хэлдэг шиг
0: тий.
1: Өөрийн хавтаан бас одоо ано үндэснээ гар урлын бүтээгдэхүүнээ хийгээд WeChat-аар юм уу TikTok-оор борлуулдаг уу?
0: Борлуулнаа мөн WeChat-аар. Одооний энэ WeChat чинь сайн болох нь усууд чинь байна уу энтэр бүр танихгүй танихгүй усууд чинь цаасан юм хэлээш ой байна уу энэ тэндээс. Яг би энэ жоохон удаадаад байх юм аа ганцхан юм их чинь тэгж өнөө нэг машинаар хийж өгш олноор хийдэлхгүй шүү. Чикнээр энэ жоохон аажааж жоохон нэг бүлэг нь байхгүй дахиад эргээд аажрахыг хийгээд тавьчихна. Чикнээр бас ойлгодог усуд байхнаар амс яаруулахгүй. Тавих хийчихээ би нэг өртгөн шиг хөлчихнэ. Тэгээд хүний хэлсний биелүүлнэ. Жилдэн бол хэлснээ мөр биелүүлчихнэ. Аа жоохон шиг.
1: Хүмүүсийн одоо амьдралын хэр төвчн төлөшлөхий дагалдаад мөдөөж бас одоо гар хийчтэй, яг одоо машин хийчтэй биш. Гар хийчтэй юмсууд юу бас хүмүүс их маш их нэнтгэнд.
0: Тий. Урдаасаа нөө өдөлгөн дээр хөргөх үед гар хийчтэй хийсэн. Мал унаанд хэрглэхэд бүхлөө шиг нөгөөд бол өөрсдөө нөө хөргөлж үдчихээ хийчихээд болох аль нь аль тал нь болохгүй жоохон мэдэн штий. Чикнэр юм хийдэг олсууд чинь бол хийсэн юм чинь бүр шинжид дийлнэ.

0: аль талдан сантай байна уу яа. Чигэд л осод өмнөгнийхөө янзны хаал ихсэр дээр янзар нэгэл өгнө.
1: Хажим хайштан бас адал авах дээр ямархан төсөв төлөвлөгөө гаргаж байгаа юм бол.
0: А одоо төсөв төлөвлөгөө таада эхтэрсээ шиний юм яа нэгтэй одоо мал идэгэ нэг сайхан шиг ус хөөж тиймэрхүү хөдөлтөд сууж байна.
1: Мал унагаа өсгөөл энэ бас өөрийн дур сонирхолтой тааруулаадас одоо хийдэг гараар урлын бүтээгдэхүүнүүдээ хийгээ тийм.
0: Энэ бараа ногоотой чинь болохгүй байна. Ийм хийе урам. Яг гандаад ирсээр бас тэр арви юм хийх хэдэн малан бодоод л арвин зүйлийн юм хийх сэтгэлэгч юм нэлээд муутаад байна шүү. Нөлөөлөгднөөс. Тэнгэр сайхан болоод ирээд мод тайва болоод ирсээр тол малаас өмнө бас нэг хэсэг юм хийчих нэ. Бүгдөө зүг зүгдээ юм хийгээд яарчихна манай чинь хөөх зургаан зор чинь тэр юм ойж чинь хийдэж чинь би нэгэн сураа насалдаа. Чигээ заримдаа нэг хийв гэж бодсон юм шүү дээ. Багада үдчихсэн юм шүү дээ. Дураад хийх дээ тиймэрхүү юм яаж л. Аа. Зарна хат.
1: Тийм байх. Ингээд бас өнөөдрийн сайхан яраа өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Ингээд нийт олон сонсогчдоо таньж өгөөс ярах сэтгэлийн үг байгаа юм бэл.
0: Бүхэл сонсогчдоо элгэр анги төрлөөр нь төвшин байгаасаа л гэж хүсэж байна.
1: За баярлалаа. Өнөөдрийн сайхан яраа өгсөн танд бас маш их баярлалаа. Адал амьдрал танд өөдөө байхын сайхан зүйлээ төвшүүлье.
0: За баярлалаа бүхэл.
2: Омөг дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жирнээс галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
3: Хотондо малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгий минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр томох хуучилдаг байлаа.

0: хүмүүстэйгэн байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бүргэлсэн гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүмүүстэйгэн байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үл салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэн байдгиймаа. Эх нутаг минь ээ.

0: эртний сонгодго бүтөөлөөр эрен уян чимж мэрэгдийн содон үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Тубара жуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчид аа, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Тубара жуугийн эрен уян гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Жалгаад сүн усын үеийн шүлэгч Ли Чин Рогийн Шин Шин Ман хэмээх дуулал гэдэг шүлгийг сонсхий. Хүлээн авна уу? Ли Чин Ро нийтийн онтоллын 1127 онд төрсөн нь тодорхой боловч хэжээ нас барсан нь тодорхой бус. Чол Шиан Баш одоогийн Шандун мужийн Жинан хотын хүн, сүн улсын үеийн алдарт дуулын жохолч

Эртний дурсгалтж ирсэн судалгааны эрдэмтэн Жомин Чингийн эхнэр түүхэнд эр нөхрөөсөн хойш бас нэг арилжаачнтай суулаа гэж яргаддаг. Тэрээр ядуужуду тэнэн амьдарч байсан хэдий ч олон сайхан шүлэг дуулал бичиж үлдээжээ. Шин шин ман химэх дуулал Ли Чин Жо. Эрин эрин сурн сурн хүв хийтэн жив жих хүн илэм жилэм арга ааш баргадан гутрамай. Халуун хүйтэн тэгшгүй байсан үе хамгаалан совлох уя үнэхээр бэрх. Хоёр гурван хундаг муу сувс үчийн салхины яахан төсвөрлөн чадах ажээ. Галуу нисэн өнгөрөх үе сэтгэл өвхөрн гутрах харин ч мөн уучин танил боож яа. Шар чичиг гажар дүүрэн овоорж үсрэгдэн сүйтсэн тул хэн түүний зүрхтэн түүх бай. Гэгэвчийн шатар сахин сууж харангүй болтол яахын ганчаар суухаж. Уянгат модно шиврэ борон шившин дусалж шар бүрий болтол тус тас тус тас. Энэхүү байдал бүхний жовлон гэдэг ганчхан үгээр яахан багчлмаа. Тус шүлэгт жохоогч нийгмийн самуун байдлаас болж гаслан жовлонд учрсны дээр эр нөхөр нь үхэж намрын бүрийн түнд өнчрмөл ганчаардмал хүйтэн жихүүн бодол төрөгдүүлсний мэдсэн байна. Энэ үл жохоогчийн хамгийн алдартай нэгэн бадах

0: уулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бум үеийн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Одоо сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч Ван Аншигийн Юэнфэнгийн хойнох дуулал Абгайг итгэхүүе бэрх гэсэн хоёр шүлгийг сонсгоё. Ван Анши нийтийн он тооллын 1021 оноос 1086 оны хооронд амьдарч байжээ. Сүн улсын үеийн алдарт улс төрчин бөгөөд шүлэгч найруулллын жохолчим. Өргсөн нэр нь Жэфу гэдэг. Лин Чуан газрын хүн, хархан багасаан сэчин сэргэлэн сурхад бахтай, авгаа их улс төрийн хүслэнтэй байжээ. Хорь хүрхээсэн өмнө ичгэн дагаж өмнөд умарт олон газраар аялан жуулчилж, ноёнч газрын эжнэ дарлал мөлжлийн дорох өргөн олон тараачдын гашуун жобуурын нүдэрэн үжиж, нийгэм ахуйн гүнж өрчлий улам нэг алхам олж таньсан байна. Оргсод шалгаж орсны дараа 10 хэдэн жил орон нутгийн ноён сууж, ард түмэнд ач тустай ажил олон хийсэн бөгөөд улс төрийн шинчлэх хүслэнгийн хэсэг оронд бийлүүлсэн байна. Он тооллын 1069 онд Сүн Шинзун Жоушвид зайшаан өргөмжлөгдөж тушаалд гармах чан ордон дүүрэн хөвшмөл итгээд том газрын гэждийн эсэргүүчлийн үл хайхварч шинэ хуулийг хэрэгжүүлжээ. Ингэснээр тухайн үеийн улс төр аж ахуйн хямралыг жохох хэмжээнд намдаасан байна. Гэвч эцэстэн хөвшмөл бүлэгтнэ харшсаадаас болж арга бус тушаалаасаа огчирсан байна. Жошви нас барсны дараа шинэ хуулийг хүчингүй болгож 2-р жилд нь Ван Анши нас баржээ. Тэр ард түмнэ гашуун жүдүүр хийгээд нийгмийн асуудлыг гүн тусгасан дайчин бүтээл олны бичжээ. Түүнээ жохоол бүтээлийн хөв намбан сүрлэг идэрхэг өгч өндөр үг найрлагын авсаар боловсронгүй шүлэгтээ найруулал маягийн өгүүлбэр хэрэгэлдэг бөгөөд сүнгийн шүлгийн хожмын хөгжилтөд маш чухал нөлөө үзүүлжээ. Өтлөө насандаа битсэн амар сэлүү сул шүлгүүдийн урлагийн арга мэрэгжил нь нэн боловсронгүй байдаг.

0: Юан Фэнгийн хойнох дуулал Ван Анши. Дуул сугаа Юан Фэнгийн оны 5-10 өдөрт тур нэгэнт хур ус чивчмээ. Энгүй буудайн трандур шороо үл харагдан үүл шурхтсан хад уулнаа шүлхий дүүртэл ургаж өхвэй. Эрт оройн тутарханч сахлах жужаан марилжин эшвүрт ус найх боог унны үж үр өлгөж өхвэй. Амттай тарган чахч жахсый хойг дүүртэл чутхаад айтай шимтэй хулсан сүйе үхрийн махнаас хэд хэдмэй. Тайбу жуун жоос гаргавас мал дарс сольж тахлахын өдр бус атал хөнгөрг үргэлж нүржгэнмэй. Үүгийн хөвгүүд дуулахый дур охид босон бүжиглөөд өдр туж жарган чингэж вэтхар жовлонгүй. Урдын настадын жассан усан баран өмнш урсаад уд уляасны бүрхэг түндр өчүүхэн жавж огсомой. Урам хөгжин хажуулын хөвтмөгч байшаах өнгөртөл унт бай. Учирсан хүмүүс чарай өөд огт жовлонгүй. Ванганшигийн шинэ хуулийг хэрэгжүүлээд 10 жил болсны дараа Тралан үйлдвэрлэл их хэмжээгээр хөгжиж, Юмфэнгийн он нуудад жил дараалан илбэх хурааж, улс даяар чичиглэн хөгцсөн өнг тайван байдал илэрсэн юм. Энэхүү Юмфэнгийн хойнох дуулал гэсэн шүлгий Ван Анши Зайшангийн тушаалаасаа буусны дараа бичсэн байна. Одоо түүнээ Абгайг итгэхгүйе бэрх гэсэн шүлгий сонсхой. Абгайг итгэхгүйе бэрх. Эрт дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг буюу эхнэр би чичгээс ямар өөр бай. Ижилшин дасалцнаан эргчүүлэн ботхуя хархан багийн үе. Янаг амаргийн хэн дурдлага урд хожидгүй. Авгай чиний амраг сэтгэл дур би даган очоод адал амьдралыг чинь тохируулаад адвш жовлон амслуга. Хүний сэтгэл хөрбөн урвахы хэрхэн олж мэднэм. Хөнөөх хов үгий сонсмогч намай орхон одж ухай. Ураглах үеийн торгон дээдээ дахиж өмсхөөс ичнэм. Одоо сая авгай чамай итгэхгүйе бэрхи мэдлүгэ. Авгайг итгэхгүйе бэрх. Абаалын амлалаан эхнэр би үхширтлээ үл мартнам. Энэхүү шүлэгт нэг эмэгтэйгийн ираа гар дамжуулж феодлын нийгэмдэх эмэгтэйчүүдийн янаг дурлалын амьдрал өчүүхэнч баталгаагүй яг өглөө дэлгэрээд үдэш жулгардаг чичиг шиг байдгийг бичиж нөгөө талаар тэдгээр хар сэтгэлт эрсүүдийн жигшин голж бахан илтгэжээ.
1: Хүндэт сонсогч та Төвийн радио төлөвлөсөн ерөнхий хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндрөллөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Хуя, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи, хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлах хангасан өрн хотын радиогийн хүнд талархал төвшүүлж байна.

0: дараагийн тухаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: Хамт сурагчдаа, бид нэг дуу сонсож хариулт таах тоглоом тоглоё. Үү, күч, күч, күч.
2: Өтгөө.
1: Квандан, квандан, квандан.
2: Өтгөө.
1: Су, су, шва, шва. Сэргэн мандалд нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна шүү.
2: Би мэдсэн. Энэ бол уурын галт тэрэг, цахилгаан галт тэрэг, болоод суман галт тэрэг.
3: Наяа донд галт тэргээр хонжуугаас бэйжинд хөрөхөд 27 цаг ажилж хүмүүс нь ядарч тойлдоод бэрх болдог юм да.
4: 90 онд их сургуульд суралцж байхад Чонжуугаас Нанжин хүртэлх 100 км-ийн жамыг бараг 5 цаг орчим сажлуулан байж хүрдэг шүү дээ.
5: Суман галт тэргүүд миний гадарч шиг гарахад төрөн сонголтоо Бээжингээс Шанхай төрөхөд 20 цаг аялдаг байсан бол одоо 4 цаг хагасаал аялах болсон. Хожим Соронжин өлөгмөл жам нэвтрүүлбэл 2 цаг гарал явбал хүрч гэнэ.
1: Сэргэн мандалт нэрэмжит хурдан галт тэрэг таныг баярлан ухтаж байна. Суудлын дугаараараа суугаарэ.
5: Өглөө Бээжинд чайгаа уучхад орой хоолноос өмнө гэгээтэй байхад гонжууд хүрчихнэ.
1: Суман галт тэргэнэ жамын сүлжээний чургийг харахад өдөртөө хүрч дийлэх газар үнэхээр олон байна шүү.
5: Шанхайгаас Чунчин төрөхөд 11 цаг, Бээжингээс Хохотод хүрэхэд 2 цаг 12 минут. Үнэхээр хурдан байна шүү дээ.
1: Хурдан төмөр жам бол дундад улсын Бээн тааж үүдэлт шинжилэлт хийснээр тод жишээ. 2030 онд 8 хөндлөн 8 гулд хурдан төмөр жамын сүлжээ нь бүх улсын 50 төмөөс илүү хүн амтай 192-ийн хот суурныг холбох болно.
3: Дундад улсын хурдан төмөр жам дэлхийн
6: Бээжин цаг 16.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшиглэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
6: Элке бүтэн гэр бол экулсынан халуун өртгө энхэ тулаан бууцо.
7: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
6: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
7: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна сонох нь сонсогч та. Синьцзянгийн радио телевизора Монгол хэлн радио үгийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэх маань эрхэм та нартайгаа мэндчилэн золгож байна. Би гөтлөгч нэмэ. Эрхэм гүндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвгэх нь учир явдал дугаараар олондоо. Синьцзянгийн үйлдвэрлэж буй тань байгуулах бин тана 5 дугаар ши. Шуанхэ хотын 81 дугаар тана ашигтай бактераар тарсан үзмийн тухай ярья. Давхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар өмнөхөд 7 сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэрт Барана зөөлтийн Селена галт эргэнэс сэнийт 590 селай явуулж дайшилсан газадас оруулж газад гарах гаралж ана мөнгнө то 100 дөнгөш төвөргас давсан тухай хэлэх яа. Гэлэлсэн нэр дугаараар олондо хоёр удаа Шинжаангийг тусалж Шинжаанда чидвэртнийг үлдээж улсдаа эрдэнэсэн сан хайж өгсөн Шэвиг танилцуулъя. За удаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсохтой баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийн Шинжаан радио телевизоранс Слуштийн шин зөвшлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Жагны сонсогч та. Шидрийн хугацаанд Бээжин хотын Шинжангийн туслахаа хотана жолоот газрын хүчтэй дэмжлэгээр хотоо хотын хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгч нараа өмнө хойноороо Бээжингийн хаана урд намуусай. Дундад улсын ардын хөвсгөлтэй цэргийн явдлын музейд өгөрч, дундадын соёлын өмдлөлс соёлын шимгэртэж, хөвсгөлтэй цэрэг анаа хүчрэхжүүлэх төвхөн явцаас эх оронч хайр сэтгэлгээ зоотох ба. Хотоготын хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгч Ипргүл Азиза хэлэхдээ, анхуда нарна хэмжүрэг гэх энэ эртнэ цаг тэмдэглэх багжиг өөрөөс ойлгоч. Эртнэ хүмсийн өргөн дэлгэр гүн гүнзга оюун ухаан энэ удаана түүхтэ дундадны соёлыг мэдэрч би маш өмгшва. Бээжин хотын Шинжангийн туслалхаа хотана жолоот газраас бидэнд хаана урдныг тойрнэсч мөнгөн ууна эртнэ бүрийг өсгө уламжлалт гар урлуулыг бэжлэн ойлгох олдохтой бэрх завш олгосонда таалархж байна гэвэ. Дараагийн төлөөлөгчдийн бэлтгэмэ дундад улсын ардын хөвсгөлтэй цэргийн явдлын музейд гөрвө. Аль олон ховор нандан төвхийн дурсгалтай зүйлс, аль олон төвхийн зураг, аль олон улсын батлан хамгаалалтын тоноглолын Ахмад хөвсгөлчдийн цус урсхан эрэл кеглийн тэмцэсэн гайхамшигт уун сарыг илрүүлж, Экулсын батлан хамгаалалтын хүчин бүр аваасанаас нь хүчрэгчсэн сүр даласта төвхийн явцыг амдлгаар дэлгэн үзүүлжээ. Төлөөлөгчтэй зогсон ширтэж Экулсын өдр иркуя кэгшж байгаа ба үндэстнэ тасралтгүй давшж байгаа сүр даласта хүчиг мэдэрвэ. Хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгчтэй илэрхийлэхдээ тус удаагийн найслалын айллараа саптокол болох нь өссөн төрөгдлэн гэр бүлдэн хаалсч Күүхтийг түүхана бат чэжэлж ашлан таалархч эрэл кэглэн урагшолж хөвсхлийн гэнийг өдөр дутмын амьдралда уусхан улсаа хайрлаха хайр сэтгэлгийг бэ болгон уламжулахдоо кэмжүүлнэ гэвээ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлалтай соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлалтай соёл болвол нэг тол мэн. Тэрин мана дутац сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэрин бидэнд ягж кэм болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчдэг бидэнд дутац сэтгэлд наам тогтом ба күжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том анги

0: Манта цаашиг байж, өвгт идсэн ман ойнухаа ба хайс сэтгэлэг агуулуг дэж байдаг. Уламжултус ойл болвол кемин төрлөгтөн ойнухаана үрбтайн мэн, түйкасы хурунд нь үлдэж ирсэн эркэм дэнд нь өв көрінгі мэн. Кэр болвол бидна үнд сэсүр, бидна цох сүлдийм, дондудын шилдэг уламжултус ойлыг бадруулан мандлуулж уламжулан залгамжалыя.
1: Захын сонсогч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидэр кем амьдралын зүйл бүхнийг бахархаж, Баянгол жүүгийн үлгэрийг ойлгоё гэхэ. 2026 он Баянголын Монгол Эвран засгч жүүгийн шог жожгийн уралдаана 90 шийдвэрт уралдаана. Баянголын хам зүйлчлэрийн 50-ийн тоглолтын нэвтрүүлгийн тэнхимд эхэлвэ. Шат шатаараа шилгэрүүлсэн дулаан шилдэг шог жожгийн битэлээ дэс дараалн тайзд гарч Бүгчүүгийн альва шан хотын үндсэн шатын тоглогчдоо амьдрал дээрчсэн тоглолтоор Баянголын нэг газарт өссөн амьдлаг үлгэрийг ярьжээ. Тус удаагийн уралдаан энэ жилийн 3 дугаар сараас эхэлж альва шан хотын мэдүүлэн дэвшүүлсэн 14 биталик клан авч олон нийлжийн шилэн сонголтоор дамжин Эдстана Корл хото, Хожин шан, Бостнур шан, Лобнур шан Бүгэр шан болон чахлаг шана дулаан битэлээ шийдвэртэ уралдаан дурваа. Окнаминид, ойнлог ачлалтай сэтгэл, зол жиргалтайгаараа гэртэ харж цагаалья. Фумэн танга захсны эдлэнг, гэр бүлийн маргалт хурл, жинхэнэ хүүрмэг хатаасан цагаан өргөө зэрэг битэлмүүд хойн хойн ассана тайзда гарч, тайз дээр жижигэн үйл явдлаа амьдлаг сайхан байж, Тайз дур айлх ташлтан дуун ба, байслийн дуун хойн хойн асан цуурадна. Танил зүйлснаар, шийдвэрт уралдаан дурлсан тоглогчдоо цэм Баянгол жүүгийн альва ажил төрлийн энгийн олон түм байж, олон нарана нутг ус амьдрал ба утгуралгийн ажил үйлстэй болсон халуун сэтгэлгээрэн тоглоо. Баянгол жүүгийн соёлын ордна Зокан Битаке таскын эрхлэгч Юужин илэрх алхтаа. Тус хугацаана уралдаан дурлсан шог жижигийн сэдвүлхийн цөм үндсэн шатын 1-р фронтас ирэлттэй. Өлгөрийн амьдралаас ирэлттэй байж, амьдралын үр амьсгал ба хайр сэтгэлгээрээ бэлхэн байдаг. Шог жижигийн уралдаан эрхлэхийн зорилго нь бүгчүүгийн утгуурлагын дурвахтад солилцоно сурлсч илрүүлэх тавцан байгуулж Олон төмнө утгуурлагын зохион битэлгийн хэр хэмжээг улам нэг алхам дэгшлүүлж шин цаг үеийн Баянгол жүүгийн үлгэрийг сайнаар ярахын тулд юм. Тохан царангийн шилгэрүүлэх комиссийн гишүүнээс 90 кал хөв тавихаар дамжин уралдаана тохан царанд хамгийн сайн битэл шилдэг жижиг найруулагч шилдэг тоглогч шинийг үсгэсэн битэл зэрэг олон шануулыг шилгэрүүлвэ. Тоглогчдоо баг талаас ихэ гол сэдвийг илрүүлж шог юмрлог халуун дутна тоглолтоороо Баянгол жүүгийн альвэнст наулын төмнө зол жиргалтай сайн сайхан шин амьдралыг илрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлага ба үргэллэлэг сунгаж өссөн боожлолтой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидэн ерэн бичэр бэрх орчиндо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ төрөгжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Нумдутун болсон утуудаа нуламжлалта татралгүй өргөлжилж яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө өргөлжилж үхт удаанд хөөрн шиндэж яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
2: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундад нь үр хийхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний экулс, миний гэр.
2: Та бидна экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж дундадын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.

Жаганы сонсогч та. Нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоохонд Өрөмж хотынээс Сабай гараа юуна. Хотын 2 дугаар зэлд Англи Минер ханхулж зугаацгчтай тасралтгүй цовруулдна. Зугаацгчтай болон хотын ардын дурвахыг татсан Инкө Сүлжанд нэр гарсан амт дэдэнэ зэлийн шидрийн хуцаанд ард дөхмөзүлх иж бүрэн тоног тохиромжийн яс чинэргээд эвчлүүлэх өөрчлөлтийг бийлүүлж Цэвэрлэгтэй Зелине орчин тойрны бүрэн төгөлдөр орчин тойрны цэвэрлэг болон Хооланд төрийн хату тонгаар амьдралын кёгжанта уур амьсгалаар бэлгэсэн хуучин Зелине үйлчлэгийг ихээр дэс дэвшүүлвэ. Ойлгоснаара тус удаа дэс дэвшүүлэхдээ 8-ны зэмсийн халтсны хайрцгийг шинэссэн юмж Зелд ах амьдралын хог бог хайха 15-ны зэрхка болод суулгах тохируулж Ерган тойроно уран сууц шинэ тойрхтой 95 хог богийн суулгыг зэргаараа нэмэн тохируулж дөрөвнө тусга цэвэрлэгчээ тохируулна бүхэл өдрөөрөө эргэн явж цэвэрлэнэ. Зэлиний 8 нийтэн жорлонгийг бүх талаар нээж бас Айнштейн хэмжээний байдалд өндөслөн шилжмэл нийтэн жорлонгийг нэмж байгуулан зугаацгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг үнэнкө хангана. Зэлэрэ ёхта тэгш цус шинэ явган гимнаас зам цэвэр цэмцгэр харагдаж төрөл хуваасан хог вогийн суулгыг дээр тэгшээ тавьж нийтэн жорлонгийн тэмдэг ил тод байж дотрхийн цэв цэвэр харагдана. Газар доорх хоолон төрийг зэргээр шилдэгжүүлж хорийн усна худгаас 35-ыг шинэссэн юмж замын гадаргын ус салхах чидврийг бүтэмжтэй дэгшлүүлж Хуучин зэлийн ус гадагшлуулах тоног тохиромж хуучирсан хөвширтаа суудлыг шийдвэрлж хотын ардын аяллалын амар төвчнийг батламжлаа. Зугаацлын кёгжан тавлралд хотана 2 дугаар зэл өдрөр дундчаараа 3 төмнөнгөрө кюмнуудаа клан авч байх байгаад үүнээ сөмдөх орчин тойрны арим цэврийн тохиромж хөрөлцөхгүй. Нийтэн жорлонго хөрөлцөхгүй зэрэг асуудлын согстай шийдвэрлэгдэж Тааламжтай зугаацсан атха орчин тойрын хуучин зэлийн кёгжанта уур амьсгалыг улам нэмэгдүүлвэ.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь бидний сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулгадаж байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндс зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захын сансгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо Шинжангийн үйлдвэрлэж бит ам байгуулах бинт байна 5 дугаар шиг. Шуанхэ хотын 81 дугаараа тана ашигтай багтараар тарсан юмсын тухай ярья. Одоохонд Шинжангийн үйлдвэрлэж бит ам байгуулах бинт байна 5 дугаар шиг. Шуанхэ хотын 81 дугаараа тана юмсын тарилтны суурин газар та. Тарилтны өрх сүми чанга гэрин кэмстэгэнэ их халуунда яаралт ажилж. Олон нарана нэг нэг хэлгэ шинкэнэ таслан төлсөн юмсмэнэ эмг дара тагара хайрцагдаг гэж. Хулдан авах худалдаач нь ирж ашч газаран зөвлөхийг хүсэн гэлэж байла. Энэ жил 55 настай Сүви Чон болбол тохон газрын үзмийн тарилт нь өрх байж олон жилийн үзм тарж хамьярсан туршлагатай юм. Энэ жил Сүви Чонгийн тарсан 50 муу шахи ламбоуш үзмийн ургалт нь сайн болжээ. Тэр гэлхтэн үзэж энэ жилийн үзмийн мэхлэгийн жигд махлаг мэртэнэ шүүсинэ шикэрлэг шикэрлэгэн кемжайн дээр мэртэнэ бас хадгалахта тесвүртэй юм. Удаахан да үзм нэхтэ боловсрна зах дэлгүртэ гарах хугацаанд орж. Альва газрын хулдан авах худалдаач нь санаа чалгаасаа нэрж сакал навч байна гэвэ. Энэ кө баяр бахтлын сошин ашигтай багтараараа тарих хэлбараасаа болсон юм. 2025 онд Шинжангийн Вэйкан нэрмштэй Кёдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гасгаартай компани Шинжангийн Жунрун нэрмштэй Тараалин Өйшугуугийн хөгжилтийн бэлгэлийн гасгаарт хариуцлагатай компанитай холбоолно. Ашигтай багтараараа нэг хэсгэ туршилтын тармилын газартаа үзм тарж сөвгчлэхээр дамжин нэлээдс сана үрүтмштэйг мэдээд Энэ жил тарилтын талбайгаана 300 удаа хөргөн өргөдөгвэ. Сүви чон хэлхтэн өнгөрсөндө үзм тарихтаа хороо доторх өвсгийг арилгаж гэм өтөн хорхана кэналыг сэргалн засахыг бүх өвсдө сулруулж болохгүй. Цагаан кэгжинэвчин, цагаан тоостой өвчин нэрв гэдвэл эмигэ дакан давтна сүршдэг байвэ. Ийгвэл кэршра амархан хатуурж Үзмийн мэхлэгийн их багын ээжигд бус. Төрүүнэ боловсурсан кемжайн адил бус. Хайлтсийнэ боловсурж доторхинэ түүхэ зэрэг асуудал гардаг. Нэдэнэ ашигтай багтараараа үзм тарих шим мэрэгжлиг ойлгосна дараа. Эврийнэ тармилын газар тана баг кепчэнэ туршилтаг эсэнд. Тарсэнэ үр үтүнж майнэ санаанд гогараа жишлтасад абба кивэ. Шинжангийн Жунрун нэрмштэй Тараалин Өйшугуугийн хөгжилтийн бэлгэлийн гасгаар тарифцлахтай компани ургамал хамгаалагч Цоужамин танилцуулахтай. Манай компани Шинжангийн Вэйкан нэрмштэй Кёдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн гасгаартай компани судлан нээсэн нийлмэл микровин бактерт эмигэ ургал

хэм тажаал болгон хөвөрлж бас хортой гемине бактарын нүсгийг хөргөлж чадна гэвэ. Тармилын газрын ботта хэмсцэнэ туу баримт дэлдрүүлснээр ашигта бактараараа тарих үнийн өнгөрсөн жилд хас 40 төгрөг дээр болва гэвэ. Шинжангийн Вейхан нэрмштэй Кдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хязгаартай компани ургамлын эрүүл кэрчшираан ажил үйлсийн гэлтсийн судлын нэг харивцлагатай нь Гуян тав хэлхтэй тус ашигта бактараараа сайжруулах мэрэгжлийн үүнээс өмнө нэгт цагаан таран шиш усан доторга зэрэг ам буданы термилийн кэрчшираг сайжруулах ба Амахуугийн орчлуулдуулан тархиха дунд сана үрвтэмж олва. Дараа чин алханда аж ахлуула ашигта бактараараа үзм тархиха талба гөрвөлжлэн өргөтгч. Нэнг олна тарилт нөрхинэ орлогоо нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улаанлуулалт соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улаанлуулалт соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улаанлуулалт соёл бол кемэн төрлөختнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Хэнэ сонсогчдаа? Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхин өргөсөн Шинжаан дугаараар М1-7 сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй барааны зөвлөлтийн Селена гал дэргнэс сэнийт 590 селаа явуулж дайчилсан газаадаа суруулж газаадтаа гарах гарлж ана Мэгнато 100 дүмшир тэрг ассад авсан тухай ойлгохъя. М1-7 сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн нэрт тэмдэгтэй барааны зөвлөлтийн Селена гал дэргнэс сэнийт 590 селаа явуулж дайчилсан газаадаа суруулж газаадтаа гарах гарлж ана Мэгнато 101 дүмшир 2900 төмтө өрхтөг өрч нийтэн жилийн адил хугацаанд гассан 106 цаг 82 хуваарь нэмэгдвэ. Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй барааны зөвлөлтийн Селена гал тэргэн 2023 оны 12 дугаар сард анх эхлэнэ зөвлөлт хийснээр дундад улс болон Дунд Азиа Европа төвийн холбоссон ачхал ажаху арал жана холбоос болов. Эзэгнэлтийн гол цогц болох Шинжаангийн олон улсын хуурайн гар мине бэлгэлийн газгаар тариуцлагатай компани улсын дайлтх бодлогодоо суурилэн өрөмчийн олон улсын хуурайн гар мине орнороо гол төвчлөр болгоч. Селена гал тэргээ явуулах торыг шинжилх ухаанчаараа төлөвчлөн нэгтэй 6-6 Ази Европаны боловсруулалтын зөвлөлтийн нэвтрэх замыг байгуулж Дунд Азиагийн холбосон Европа төвийн хамурсан класслсан барааны гүйлгэн гол шугамыг байгуулвэ. Эзэгнэлтийн Келбарийн талаараа Шинжаангийн олон улсын хуурайн гар мине бэлгэлийн өрөмчийн баруун өртөгөөрөө гол өртөцөг болгоч Сампингерта гол зэртэтэй холбоолон гэтлэлсч олон цагаа хамжилтсан зөвөрлөгөө байршлыг бий болгож өдөр бүр дунд чараа 2 салаг ассад эгш тогтунаар зөвөрлөнө. Барана гүйлгэнэ нэвтрэх зам үргэлжлэнэ. Саадгаа нэвтрэх хамт Шинжаангийн олон улсын хуурайн гар мине бэлгэлийн газар даралж ана шин хөдөлгөгч энергиг идэвхтэй боожулж зах дэлгүрийн хулд нь авахарлж

0: хил асалсан электрон худалдаа зэрэг шинэ зэгнэлтийн хэлбэрийн өрнөн хөгжгийг акулж Аралжан арга замыг тасралтгүй өргөтгөж Шинжангийн газар Аралжана битцэн шилдэгжил ба Кепчаны дээгшлэлт шинэ амжилтлын хүч нэмрэл ба. Дараачин алхамд Шинжангийн олон улс шинэ хүрээн гар минь бэлгэлэлийн Шинжангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж Селена гал тэрэг явуулах төслөнө шилдэгжүүлэн Зөэлтийн өрөтмжийг дээгшлүүлж Зах дэлгэрийн хөвийн тоогаан өргөтгөн Тэнгэрүүл нэмэртийг Азия, Европана класссан барана гүйлгэнэ сайхан нэр нахуудсаа болох гарч ирмэнэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гээгээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтөө соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлсцэн нэр.

Захын сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Одоо залгаад гэрэл сценэр дугаараар олондоо Шинжангийг 2 удаа тусалж, Шинжаанда чидүртнийг үлдээж, улсдаа Эрдэнэсэн сан хайж өгсөн Шэвийг танилцуулъя. 12 дугаар хэсгийн 51 зэний Шинжангийн туслах кадр чидүрт нь Жонгнаник сургуулийн багш Шэви 2 удаа Шинжангийг тусалж Хэцалын тэнхимиг говь сайргын өндөрлөгтөө гөрөгч, өглөлэнэ үүрха хайх нэгдүгээр фронттой үйлдлэгж үйлж, бота үйл ажилгаа гараан тохан газарта чидүртэн хөмжилж, улстай үүрхан гаралт хайв. Шидрэ Шэвияга судалгаана материалана эмгтхэн дэгэлж, Эвран засхорна газар шинжилгаана топчаана, Баянголын газар шинжилгаана их ангда гөрч, тушаала үүргэл хар бэлтэгч байла. Хар хурм уул нурх болбол манай улсын дайлтх бодлогын жинэртэ үүрхан гаралтны эквайлга илүүгээ төвлөрсөн ажил орно. Шиннэг ээлж ана үүрхан хайха шүтлтийн ят айлтх бодлогын ажиллагаана гол талбараа болох байгаад мөнчгэ Шэвийн энэ удаагийн үүргэнэ зөрилтийн газар болно. Шэви хэлхтэн нэгтэ их хэмжээний эквайлгийг хайн улсан боловчгээ Баса нэн голдны эквайлгийг манай газар шинжилгээний ажилтнад уудлахаж хэлтэй байна. Үүнээс гасаа Жунгнан их сургуулиас бас тэдэнд зарим холбогдлолтой шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн дэмжлэг хангахаж хэлтэй байна. Ялангуяа газар шинжилгээ нь физикийн хайлтаа алс зэрэл нисгүр хэрэглэх зэрэг талын мэрэгжил хангахаж хэлтэй байна гэвэ. Дээр нэг ээлж ана Шинжангийн туслах ажлын дунд Шэви 2 газрын үйлдвэрлэх сааха судлах сүрэн газрын битан байгуулалтыг идэг атакуулж Уурхан гаралтны эквайлгийг хайм байцаахаас аваад шим материала үйлд хүртэлх бүрэн бүтэн шинэ гүск келкасыг бүрдүүлхийг акуулва. Энэ удаа үргэлжлэн Шинжанд үлдэж тэр 1-р фронтын мэрэгжлийн ажилтнад хошуурлаа мэрэг

жилийнэ туларлаа бачим гэрхсэжээ байхыг ойлгож дуур дэссэнэ шилхэ ба боловсруулахдаа кичэртэй кюдр болно гүйн хэсгэнэ үүр хахаахаа зэрэг шин сэдэвдэ тулгарсан асуудлыг шийдвэрлэхин тулаа Баянголжууд кэрч ажиллахыг санаа шилгаасана эрэмшжээ. Эврэн засхорна газар шинжилгээнэ товчана Баянголын газар шинжилгээнэ их гэнгэнэ газар шинжилгээ үүр хан гаралтыгийн нээн кэвжүүлхэ Куралингэнэ дэд дарга хуан пан гэлхтэн. Шээ пора боссора бидэндэ маш олон боттай гэркмэлсэнэ кэрэвжилж болох утсаа мэрэгжилэг шилдэгжүүлхэ сануулог дурч. Кэдрэ шилэн боловсруулах ба шийдвэрлэх явцдаг кэск мэрэгжилийн кэвчэрт асуудлыг шийдвэрлж Кюдр хайха хошуурлын шин сэтгцээ болон шим мэрэгжлийг авчирж. Бидний хавсрана үүр хан орна эрүдэсчгэ жим ёсо хайн байцалтыг шилдэгжүүлэх сэтгцэг дахин шинэс эмгэдэх вэ гэвэ. Шинжаанд ажилласан эдгээр ажил мутта шэвиэ түрүүнэ үүр хайха ойлгохтохн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг авчирсанаар барахгүй бас чидүртэн хэмжилхийг маш чихэлчилж. Тусга сэдвтэ боловсруултыг Кевин Жүлн эрхэлснээс гаса бас хамтдаа кэр газ ажиллах, хамтдаа гэр дотор судлах, хамтдаа мэдүүлэлтэ түрүүн бичих, гурван хамт байх хэмжүүлэх хэлбэрийг сурж төлөвлөн. Нэнголн залуу мэрэгжлийн ажилтныг буттай үйлдэлгийн дунд күн дүүрэг үргэлж чадах болох уу?

Эрхэм гэндэс сонсогчдоо. Миний Эклс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ клан сонссонд баярлалаа. Нэг голн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слоштин хэрэглэгч нэвчлэрэг буулгач болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг нэмээ хөтл нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжил анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн нарадио телевизора 2026 онд нийгмээс илаараа ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийхээ хүсэл тавьвал Шинжаангийн нарадио телевизоран Solution хэрэглэгч нэвчлэр. Solution сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9-р сарын 4-ний өдөр дууснаа.
1: Шинжаангийн радио телевизоранын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сыл үшэтхийн. Нэн усалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичиргийгийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 3-ны өдөр Гаргийн дөрөв Бэлгийн үлрэлийн 7 дугаар сарын 22. Үрэмчтэй үйлтагаас нь өнгөрөх хуртай 12-аас 20 градус.
1: Энэ цагаар та нартан сонсох зүйл бол
0: Гэрэм Мужин нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системээрэн туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаанд үзэж залгуулдуулсан.
1: Дундад улсын Шинжаангийн газар орны ТЮК. Дундад улсын Шинжаангийн газар орны шажин суртахны ТЮК-ийн шин номыг Бээжинд нийтэлсэн.
0: Эврэн зас хуурна Ардын засгийн урдна Сони медана Алуун гэр Сони медаа нийтлэг хурал кейж. Баянгул жүгийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаана көгжилтийн төлөвжилгийг танилцуулсан.
1: Манурн тусгаажгсэн, найрлагжгсэн, онцлогжгсэн шинийг үсгэх чөдөрөөр чангаж ахвлыг буужуулах хүчилцээнд үргэлжлэн нэгтгэж Улсын дэсэн тусгаажгсэн, найрлагжгсэн, онцлогжгсэн шинийг үсгэх чөдөрөөр чанга көгжилтэн далд хүчтэй аж ахвлаас нийт 91-ийг буужуулсан.
0: Дөрвөлжин шин үнсэн шатна хэрэг явдал зөвлөлтөд тавцан байгуулж улан тэмнэ бачимдаж, күчрдэж, санаашрч күсч байх асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг ахвулсан.
1: Эврэн зас хурна 15 дугаар хуцааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11 дугаар хуцааны үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа мөрнө төрөл зүйлийн уралдаан төгс амжилттай төгссөн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэнгүй агуулгыг сонсхья.
1: Шинжаанг радио телескоор анчмаа. 8 дугаар сарын 31-ний өдрөөс 9 дугаар сарын 2-ны өдөр хүртэл Гэрэм Мужийн нам засгийн төлөөлөгчдийн бэлгэм Шинжаанд ирж системээрэн туслах ба хамтралцсан көгчг ажлыг байцаанд үзэж залгуулвай. Хоёр тал гсараа ажлын ярилц хурал гэж Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цуглуурын зөрг санаа гүнзгий суралцсан туушлуулж намын төв хураан шин цаг үеийн системээрэн Шинжаанд туслах ажлыг гүнзгий харуулах тухай байрлуулалтыг буттааруулж шин көгжилтийн ойлгогдхон ба шин цаг үеийн намын Шинжаанд засах арга бодлогыг Бэрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж нийгмийн тогтворжил ба үтээгүр намар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтанд анхаарлаа төвлөрүүлж дундад нүцтнээ хамтын зогцсон нүзлэх хамсрыг бат бэхжүүлэх гол шугамтай байрлуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд дулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж системээрэн Шинжаанд туслах ажлын ерөнхийлс нь үр ашгийг тасралтгүй дээшлүүлнэ. Гэрэн Шинжаангийн хамтралцаа нэг их үр бүтэмж болохыг акулах болвай. Гэрэн Мужийн намын хорон шүүжи Хуан Чан, Эврэн зас хорны намын хорон шүүжи Чэн Шожан, Эврэн зас хорны намын хорон дэд шүүжи, Эврэн зас хорны тэргүүлэгч Аркин Туньяс холуудалтай гүдлвэрт оролцов. 8 дугаар сарын 31-ний өдөр Гэрэн Муж Шинжаангийн Уйгыр Эврэн зас хорны системээрэн туслах ажлын ярилцах хурал өрөмжт хийгдэв. Чэн Шожан Эврэн зас хорны намын хороо баз заскын ордныг төлөөлнө. Гэрэм Мужийн хүчтэй дэмжлэг ба харамгүй тусламж үзүүлсэн талархаж байхаа нь илтгэв. Тэрхэлсэн. Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын төв хураан Эрс Чанг удирдлагдор Бэкулсын арт түмнээ хүчтэй дэмжлэг дор Шинжаан шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлогыг бүрэнгүйц оновчтой бүх талаар төвшлүүлж аж ахуй нийгмийн хөгжилд дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж олж намын удирдлага ба нийгэм журмын байгууллын илэрхэ давуулгыг гүйц илрүүлж дундад улсын онцлогтой үндэстний асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхэг их амжилтлын хүчийг илрүүлвэ. Гэрн

0: Сестмарын Шинжаан туслах улс төрийн хариуцлагаа Нарин Гинэмга буттаарулж, Алтай аймгийн хөгжилтийг бүхтлээр дэмжиж, хайр халамжтай, гүйнцтэй, күштэй Шинжаан туслах хариултын хүдсийг бичгэлвэ. Ийг Шинжаангийн аливаа насны кадр болон төмөн сэтгэлд бат хэжилж байна. Хоёр муж орн 10 дахь удаагийн бэкулсын Сестмарын Шинжаан туслах ажлын хурлын байрлуултыг Гүнзгэ буттаарулж, ажилсан хамтрал цагаан чангатгч Шинжаангийн шинэ хэлбэрийн аж үйлдвэрж үлд. Кёда жахуугийн өдгөөчлөлтийг төрөвтгөн акулахт гүч нэмэрлж, аливаа насны олон төмнө ажил болж урлага нэмдэлхийг акулж, цас мэсна ажахууг хамтар гүйжүүлж, цас мэсна ажилсан хамжилт цаг чангатгч, цас мэсны их баялгийг ажахууг нь ашиг болгон хөөрөх ажлыг хамтар сайнар хийж, чөлөөтэй явуулцж хамтарлцсан гүнзгий харуулж, чөлөөтэй явуулцах тавцангийг хамтар эдэлж, олон улсын зах дэлгүүрийг хамтар өргөтгч, гар хулбан, улсын дотоодын ба олон улсын хос орчилд үйлчлэн уусалцэж, залуучд багчдын солилцоо ба соёл зугаслын хамтарлцаг гүнзгий харуулж, дундад нүндэстнэ хамтын цогцын байгуултыг хамтараа гүйлж, оюун нухаагаар Шинжаан туслахыг өргөтгч, чидвэртнийг сонгон томилох ба кэмжүүлэг хамжилт сайна тогтцыг төвлөрдөрж, Шинжаангийн дээр ялч нартай хөгжилд чидвэртнэ тулаарлал хангахыг хүсэж байна гэвэ. Хонгчаан илэрхийлэхдээ Шинжаангийн уйгур еврейн засаг хурны намын хураа заскын ордон Ярингаш Шүүжи Шижинпингийн чихэл зааврын зэрэг санааг тэр кавиарын буттааруулж, нийгмийн докторжил ба үтээгүүр намар төвшнээ ажлын ерөнхий харалтыг бат чангатгач, тав нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нөтлөн, аливаа насны кадр олон төмнийг бэлгэмдүүлэн дахуулж, эрэлхийлэн тэмцэж, эрэлхийлэн чирмээ нүргшилж, домдод улсын хэлбэрийн өдгөөчлөлтөнд Шинжаангийн үйлдэлгийг тасралтгүй гүнзгий харуулвэ. Шинжаангийн хөгжилт нь амжилт бүтэмжин кэмсийг магтан биширэх болгож, домдод улсны хамт намын удирдлага болон домдод улсын онцлогтай нийгэм журмын байгууллын илэрхий давалгыг гүйцэтгэлрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжаан зас гарга бодлогын суд мэргэн зөв өнөвчтэй байхыг хүчтэй гэрчилвэ. Бид Шинжаангийн аливаа насны кадр олон төмнө нэгсэл найдлагыг бат чэжилж, күн дүүргийг зэрэгтэйгээр үргэлжлэх үүрэг хариуцлага үргэлэл Заптокадыг амж натгч, зөрөгтэйгээр кэж, чидэмгаагаар зүтгэл чирмайлг гаргах өргөшлөн давших үзэл ухаанстар, тэсвэр хатуужилдаагаар үйлс бүтээж, хил хязгаарыг хүчрэгжүүлж, сэргээлтийг бэхжүүлэх, хөв нэмэр үзүүлэх зөрөг санаанаас суралцэж, гэрнэ, бүхтолын цэцгэлэл хөгжил болон дээр ясч нартай хөгжилтийг нэн сайнар акулна. Сестмарын Шинжаан туслах болвол намын төв хураагаас гэрэн долгсон чихэл их улс төрийн хариуцлага мэн. Шинжаан туслах ажлыг сайнар хийх болвол даруй намба улсын ажлын их талд үйлчлэг явдал мэн. Бид үндэснээ бэлгэмдэл, ажилсыг боожуулах, ардны амьдралын батламж, шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлээр чидэмж олгох, чидвэртнээр хөдөлгөр болгох зэрэг голдлогтой крэнд анхаарлаа төвлөрүүлж, Сестмарын туслах альва зүйлийн нүргийг сайнар буттаарлахыг бүгэж арай накулна. Гэрин Шинжаангийн хамтралцаа үт удаан төвөгтэй байж, сүйрэн бат ирэгчин гэгэн сарвал юм. Гэрин Шинжаангтай ажилсан хөгжилтэн талаар хамжилт цагаан гүнзгий харуулж, газаадтай чөлөөтэй явуулцах талаар зэрэгдэн хүчлэн холбоолон гөдлөлцөж, цас мөснө ажахуугийн талаар харилцан акулж хамтар гөгжөж, хамтарлцсан хамтар ашиг гэрдэх шин байдлыг гар холбон нэг дуртай юм гэвэ. Ярилцах уралд хоёр тал гэсэн холбогдлолтой удирдлагын тус бэр Эврэн зас хорны ажаху нийгмийн хөгжилт ба гэрэнтэй болсон солилцоо хамтарлцааны байдал, гэрнэ ажаху нийгмийн хөгжилт ба Сестмарын туслах ажлын байдлыг танилцуулвэ. Хоёр тал гэсараа хандивлах ёслол гэвэ. Шинжаанд байх хугацаанд Гэрэн мужийн нам заскын төлөөлөгчдөн бэлгэм, Ürümqi хот болон Алтай аймагт хөрч, Чөлөөтэй явуулцах товчлуур, ажилсан Хүрээлэн орн, сургал, эмнэлгийн хорой, Төйг соёлын өвийн талуур урдан зэрэг газраар гүнзгийрч, Шинжаан туслах голдлогтой үергийг акулж байгаа байдал ба, хоёр муж орноо суулцаа хамтарлцааны байдлыг байцаан үзж, Шинжаан туслах кадр чидвэртнийг эргэн үзж, мэнд сурсна хамт ярилцах хурал хэвэ. Гэрэн мужийн удирдлага Цайдун, Ван Зилиан, Эврэн зас хорны удирдлага Жангийн Чүн, Каден Кабин, холбогдлолтой хөдөлмөрт оролцсон байна.
1: Шинжангийн нарад үйлс хураан чимээн 9 дугаар сарын 28 өдөр Еврон засхурна улс төрийн зөвлөгөөна 13 дугаар хугацаана байнгын хураан 16 дугаар удаагийн хурл төгсч хурлын шинжил ухаан техник мэрэгжлийн шинэ гүйцэтгэх ба ажилсын шинэ гүйцэтгэхийн гүнзгий уулзлыг ахиулах зохиомлогчтой үйлдвэрлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлэх тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхээр зөвлөлтгөө сэдвэн болгоно гүнзгий зөвдөлцөө кеч төрийн хэргийг зөвлөлдөө Еврон засхурна улс төрийн зөвлөгөөна тэргэлэгч Нурлан Авилмаажин хурлыг эрхэлснээ хамт үхэлвэ Нурлан Авилмаажин чихэлжилсэн хорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч нарт ачхуулагдлыг гүнзгий ойлгож хорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж Эренка Шужи Шижинпингийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнэ тухай чихэл өглөөлтийг гүнзгий сурулсан нарын ойлгож шин хөгжилтийн ойлгогдхон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэс оновчтой бүх талаар төвшлүүлж намын төв хураагаас Шинжанд дуулгсан 5 нэг дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдэлж Эврэн засхурна намын хураан шаардлагын ёсоор тусгай зөвлөлцөө хийхгүй байгууламжийн тушаал хариуцлах ба үйр хариуцлагыг бат үүргүүлж тухайн газрын буттай байдлын тохирлын шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхдээ оюун ухаан ба хүчин чадлаа өргөх хэрэгтэй гэв. Нурлан Авилмаажин шаардсан намын 20 дугаар хугацаанаа төв хураан 4 дугаар бүгд хурал Еврон засхурна намын хураан 10 дугаар хугацаанаа 15 дугаар удаагийн бүгд хурал болон Еврон засхурна 15 дугаар 5 жилийн төлөвчлөгийн төвчийн хулгалттай байрлуулах шаардлагатай байрлуулэн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхгүй голлогтой хүрээ голдлогтой үүрэгтэй нэгт байрлуулэн байцаан судлуудыг гүнзгий хийж зөвдөлцөөг нарлаг хийж кинэл тавихыг буттагаар хийж хамтын танилтыг сайнаар нэгтрүүлж Шинжангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй нэг сайнаар зохицуулах үйлдвэрлэлийн харьцааг төрөгтгөн бүрдүүлэхийг ахиулж дээр яс чанартай хөгжилтийг нэг сайнаар тулаарлах хэрэгтэй Шинжангийн эх байлгийн байгалийн давлаг ба хөгжилтийн буттай байдал суурилэн Улс төрийн зөвлөгөөнаа гишүүдийг зохион байгуулан зангилгын гол мэрэгчлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх шинжил ухаан техник мэрэгчлийн үр бүтээлийн хөрвүүлэлт болсон судалгаа зэргийг чангатгаж шинжил ухаан техник мэрэгчлийн шинэ гүйцэтгэх ба ажилсын шинэ гүйцэтгэхийн гүнзгий уулзлыг ахиулахдаа хүч нэмрэх хэрэгтэй. Туучилсан Шинжангийн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэхээр харалт болгож бодлогын чидврийн суур тулаарлал Сүлжана Батламжийн чидрийг дэгжлүүлэхэд болсон судалгаа зэргийг чангатгаж, туучилсан уянчсан хөгжилтийн хэрэг хэмжээг дэгжлүүлэхэд хүч нэмрэх хэрэгтэй. Зокамл уянлагаар ажилсан уянчсан зүг хэлбараан хөрүүлэн хөгжгийг ахиулах. Ардны амьдралын зул жиргалыг өргөлжлөлийн нэмгдүүлэхэд болсон судалгаа зэргийг чангатгаж, Зокамл уянлагтаа уялдуулах ажиллагааг төрөгдгөн хэрэгжүүлэхэд хүч нэмрэх хэрэгтэй. Альваа байнгуй гэшүүн, альваа шатна улс төрийн зөвлөгөөнаа зохион байгуулалттай альваа үндэст нь альваа талхсан гэшүүдийг хөтлөн жолооч. Урдус чинэртэй судалгаа ба дайлдах бодлогын чинэртэй бодлоглолыг чангатгаж. Үн өртөгтэй, үн цэнтэй сан санууг дурдж, Шинжангийн шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг төрөгтгөн буужуулан хөгжүүлэх. Зокамл уянхтаа уйлдуулах ажиллагаа хэрэгжүүлэхдээ уян ухааг төвлөрлөн хүчин чидлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Зөв алуу намжилтын нөхцөлтийг бэ болгон үйлдвэрлэгжлэх сурлцуулах хөмжлийн үр бүтээлийг бэхжүүлэн өргөтгөж нэгтээс нэгт байх төлийн нарийн нэгт байхыг хөөцөлдгийг баримтлж альва зүлийн тушаал хариуцлагаан гүйцэтгэх ажлыг дээр яс чанартай дээр бүтэмжтэй сайнаар хийж буттагаар ажиллаж бутта амжилт бүтэмж гаргахаар улс төрийн зөвлөгөөна ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акулах хэрэгтэй гэв. Гар өргөн батлахаар дамжин хурлаас холбогдлолтой ажилтнаа юбдлын зүйлсийг баталва. Төгсөлтийн хурлын дараа Дүмдүд улсын инженерингийн курайлингийн академич Уух Чвэн залулгаар бодлогын чидрээр оюунлог цогцтой хүч нэмрэлж ажилсын хөгжилтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнтэй чидэмж болгоно гэх сэдвээр сурцлагын тайлбарч гэвэ. Еврон засхурна улс төрийн зөвлөгөөнэ дэд тэргүүлэгч Ян Юн Абдрихов Тэмэрниас Азиз Муса, Лю Хуйжун, Пушуэмэй, Шушэньи, Асинжан Ахмед, Бату, Шиган, Энвер Ибраим, Дарин Бичгин Дарах, Жин Чэн Хурлдорлцва.
0: Шинжан на радио тэдэс хоранч мэн. 9 дугаар сарын хоёрны

0: нь эдийн нэм Домдод улсын Шинжаангийн газар орны Түйк. Домдод улсын Шинжаангийн газар орны шажин суртахны Түйкийг хоёр дэвтэр шин өмийг Бээжинд нийтэлвэ. Энэ хоёр зоколиптайл нь бүх улсын 80 хэдэн Шинжаангийн Түйк, шажин суртахын хууч судлал, соёл. Хил хязгаарын засалт зэрэг Күрэнд Гүнзгэрн судалгаа хийсэн эрх сөрт тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтдийг төвлөрүүлж Сүн өнгөр удаагийн судлын ярилцж дакан давтан найруулан төөрөхөр дамжин биелүүлж үг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэг Шинжаангийн Түйк мэдлгийг түгээмжүүлэг Дондод нүндэснээ хамтын цогцсон нэрлэх амсрыг бат бэхжүүлэгт бэр төвлийн чихэл ач холбогдолтой юм. Шинжаангийн хоёр Түйкийн номын Түйкийн бидсч үзлийг баримтлж Дондод нүндэснээ хамтын цогцсон нэрлэх амсрыг баримтлж Дондод нь соёлын зогсолтыг баримтлж Эдлэг баялаг Түйк материал Гүнгүнзгай ёс учир Эгэл бурагжун зокалын суртлаар Өчгтрийн Шинжаангаас Өнөөдрийн Шинжаанг хүртэлх Кэвжилтэн улрал хевслийг амдилгаар тоочиж Их нэгдлийн улсын засалтын системийн дург Шинжаангийн цэцгэлэн кёксөн давшилттай Сүр далаастай түүл болон Олон зүйлийн шажин суртхан зэрэгцэн норчсон байршлын Улран хевссэн Түйкийн зургийг системтэй дэлгэн үзүүлж Дондод улсны хамт намын Шинжаанг зассан гэрэл цацрангуй өнгөрлөлтийг Гүнзгай ярьж шин цаг үеийн намын Шинжаанг зас гарга бодлого нь амжилттай үйлдэлгийг бүх талаар илрүүлж Дэлхэ даханд юунд Дондод улс бэ? Юунд Шинжаанг бэ гэх Түйкийн логик нэн үлээ мэдрүүлэн ойлголвэ. Дондод улсын нийгмийн шинжилгээ ухааны Кралингийн үндэстнээ судлал гээд күн төрлөктнээ судлалн судалгааны газрын Шинжаангийн тасгийн эрхлэгч судлагч Вангё Хэлхтэн. Энэ хоёр номыг найруулан бичсэн нь шин цаг үеийн Шинжаанг зассан амжилт бүтэмжийн Түйк чанартай эргэцүүл ба туршлагын дүгнэлт болно. Энэ дотор Түйкийн үзэлт, Түйкийн тайлбарлалт, онлын танилт, үндсэн зогсолт зэргийн соёлоор Шинжаангийг өмдлөх гээд сургам хэмжлийн Кюранд чихэл жолоотх үйлдэл зөөлж хамтын танилтыг нэгтрүүлэх, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цогц сүлдийг цогцлоход урлуулж болшгоо үйлдэл тайм гэвэ. Шинжаангийн хоёр Түйкийн ном кевлэгдсэн нь үг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэг клан танилтыг акуулн дундад улсын Шинжаангийн үлгэрийг сайнаар ярахт чихэл үйлдэл зөөлж зэв унамжтай Түйкийн мэдлэг болно эзэл санаанай ойлгохныг кимсэн сэтгэлд хадамшуулахыг акуулахт хүч нэмэрлж Элвин Цэснэ кадруулан тэмнийг дундад улс гэх сэтгэлийг нэгтрүүлэн дундад нь цог сүлдийг бат цогцолж нийгэм журамд өдгөөчлсэн Шинжаангийн битэн байгуулахт оюун ухаа болон хүчин чадлаа нэргэхт кэмжүүлэн кэтлэн жолоодох болно. Дундад улсын ном бичгийн шүүмжийн нийгэмлэгийн дарга Гой Чан Хэлхтэн. Энэ хоёр зокол битэйл нь Шинжаангийн Түйкийн хөгжилд шажин суртахна улран хөвсөлт нь аль улан чихэлэг үндсэн чанартай асуулт шинжилгээ ухаачаар хариулт өгч дундад нүндэснээ олон нэгт нэг цогцт байршлын бүрэлдэлийн луг ба гүн зузаан үндэс суурийг илрүүлж шин цаг үед Шинжаангийн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж үндэснээ бэлхэмдэл давшилт нь ажил үйлсийг гүнзгайруулж дундад нүндэснээ хамтын цогцны үзлэг хамсрыг бат бэхжүүлэгт чихэл үзэл санаанаа жолаадмж ба үйлдэлгийн тул хангаваа гэвэ. Ном нийтлэх тохон царанд Тэв хуран холбогдлоо салай мэтрийн хариуцлагат нэкэр Эврэн сас хуурна холбогдлоо нэгцэн хариуцлагат нэкэр шин номын кэшг сэквэ. Гол зокомитасны төлөөлөгчид шин номын төвийн байдлыг танилцуулж холбогдлоо Кюрэнэ тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэд сулцсан яра тавьбэ. Ном нийтлэх тохон царанд бас ном бэлэглэх ёслол хэвэ.
1: Ода үг үндсээсэн засч эквислайсан шийдвэрлэхээр Түйкийн бута юбдлыг ярьж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэн цог сүлдийг цогцулж, эрэгч сүг өргөжлөя гэх медалийг сонсхья. Дундад улсын Шинжаангийн газар орны Түйк болвол манай улсын эрт үеийг холуун нэвтрүүлсэн хамрах Кюрэн бүх талын. Сталин системийн бүрэн бүтэн бөгөөд дүрмжсэн Шинжаангийн нэвтрхэ Түйкийн төрлийн анхдагч зохиол битэлүүлнэ. Бүх номын марксийн үзлийн Түйкийн үзэлтээр үндсэн жолоодлох болгохыг баримталж, дундуудын үндэснээ хамтын цогцны үзлэг ухаамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамыг чанга дүдлэн. Шинжаангийн балар эртнээ үеэс удаа бий хүртэлх Түйкийн хөгжилтийн өнгөрлөлт

0: ба ил тод цаг үеийн онцлогийг бүрэн бүтэн системтэй эмгэт гэж Шинжангийн аливаа үндэсний ард түмэн Бүхүлсийн ард түмтэй хамтар Эхүлсийн өргөн уудам нутагт эсхрийг нээн өргөтгөж Дундадын үндэсний хамтын цогцыг бий болгож Дундадын түүк соёлын удам уламжлалыг өргөлжлүүлж Дундадын шилдэг соёлыг цэцгэлүүлэн хөгжүүлж Ах уух үндэснээс зөрг санааг бий болгосон түүхэн акцийг гүнзгий тайлбарлажээ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түүхийг номын гол найруулагч, Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны курайлингийн үрдгөөдэд дарга, судлагч Тэнви Жан хэлэхтэн. Аль нэг материал, аль нэг зураг, аль нэг туу баримтыг бүр нарийн юм бай харгуулж, үлгэрээр бута хэргийг тодорхойлж, Ард түмнээ түүхийг үүдэн бисайсан гол сэдвийг нэн өлөө илрүүлвэ. Тус номнаа зогсолтын зөв, системийн бүрэн төгөлдөр, түүхийн материалын үнэн бота байж, Шинжангийн түүхийн мэдлэгийг дамжуулахдаа маш аш гологдолтой байгаад маш их хавсруулах үзүүлэх юм гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түүхийг номын дэд гол найруулагч, Эврэн Засхуурнаа намын хураан намын түүх ба тулгур бичгийн сулгаанаа курайлингийн үртгөө дэд дарга, 1-р зэргийн эргэн байцаагч Гүүхаа Шан хэлэхтэн. Аль нэг дүнлэлтийн бүр түүхийн материалын үндэслэлтэй байгаад тусгай мэрэгжилт нь эрдэмтдийн дүнлэлтэй байж, хамаг эцэстээ аливаа талын тусгай мэрэгжилтнээ сонлыг эрен кайлан бодлогөлж, нэг нутлал гаргадаг. Бидэн бас хамаг шин хууч судлуулын илрүүлсэн материалыг хэргэлж, бутаа хэргээр үг хэлхийг баримтлавай гэвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийн намын Шинжангийн түүхийн асуудлын тухай үндсэн дүгнэлт ба үндсэн төрөн бодлогыг бүх талаар төвшлүүлж Дундад улсын түүх Дундадын үндэстэн Дундадын соёлын бүхэл зөвцөний өндөрцөөс Дундадын үндэснээ хамтын зөвцөний үзлөх хамсрыг бат бэхжүүлэх ба манай улсын шажин суртахныг Дундад улсчлах чиглэлийг баримтлахад ашигтай зогцтаас мурдал болгож Бүх номын гол шугам гол шижмийг бий болгоо. Бүх номд эртний үеийн түүх, орчин үеийн түүх ба удаа үеийн түүхийн хуудсын харьцлыг нарилаг тохируулан байршуулж, эртний түүхийн зангилгын чанартай чихлэх асуудлыг төвч тодорхой ярахаар голдлох болгож, намын удирдлах дорко Шинжангийн шажин суртахнаа дүрс байдалд гарсан цоо шин хуурилтыг голлохтаа тодорхойлон нөгөөлж, Илонгоя шин цаг үеэс нарко Шинжангийн шажин суртахны ажлын уулсан түүх чинэртэй амжилт бүтэмжийг голдлохтаа тодорхойлон нэгэлвэ. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахна түүхийг номын гол найруулагч Шинжангийн нийгмийн шинжилх ухааны курайлингийн дэд дарга Ю Шанпин хэлэхтэн. Илонгоя Шинжангийн уйгур еврен засгуурын байгуулагдсан 7 жилийн өг бичгэд Дундад улсын эв хамтамын үдрүүлгдөөр Шинжангийн шажин суртахнаа дүрс байдалд гарсан цоо шин хуурилтыг нэлээд амд дүрслэгээр илрүүлж, манай аливаа үндэсний олон төмнийг Шинжангийн шажин суртахнаа ажлын уулсан асуур их гүр бүтэмжийг зөв боломжтой танихт нэн санаар хөтлөн жолооч. Өргөн улын шажин шүтгэ олон төмнийг намаан эрсээр дахан явж, Күчиргүг улсын битэн байгуулалт, Үндэснэ сэргэл мандлын агуул өстөө идэвката уралцахтөө хөтлөн жолаадна гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизхран радион цагм байдлын шинж.
2: Ода зэвтик зэв нутлуулаар Шинжангийн бэлгэмдэл көгжилтэн Үндэс суурийг бэхжүүлэх гэх Шинжангийн радио телевизхран Арадиогийн цагийн байдлын шимжийг сонсхийа. Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа түүх, Дундад улсын Шинжангийн газар орнаа шажин суртахнаа түүхийг номыг жинкнээр нийтэлсэн. Шин цаг үеийн соёлоор Шинжангийг өмдлөхөн бэлэг тэмдгийн чанартай үр битал болох байгаад нэгж түүхийн хараасаас үндэсийг бэхжүүлэн сүйрийг батдахч, хэл хязгаарыг засан битэн байгуулсан чихэл их онлын соёлын чихэл үр битал байж, Алс холын цаг үеийн ач холбогдол ба дайлтх бодлогын үн цэнтэй юм. Тэгэхэр тол болгол сая ирсэн заман илгэн таньж, лавдун баттай урагшилж чадна. Тус хуур зохиол битэлэн, тэгэхэн бедэс жизлийн зогсолтыг баримтлж, дундад нүндэснээ хамтын цогцсон үзлэх хамсрыг бат бэхчүүлэх гол шугамтай нэгт байрлдүүлнэ. Дундад нүндэснээ бэхэл цогцсон хөгжилтэн өнгөрлөлт сүйрлж, Шинжангийн түүх шажин суртахнаа улирлах хөвсөлтөнд хүрээнт аль олон үндсэн чанартай асуулт шинжилх ухаачаар хариулт өгч таны мэдгийг нь эндүрлийн

0: нэг бүтэмжтэй тодорхойлж, Тэйк нь танин мэдхийг залруулвэ. Зев Тэйкэр кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, зев нутлуулаар гүчин жидлийг нэгтрүүлвэлдэгэд үндсийг бэхжүүлж, кил хязгаарыг хөжүүлж чадна. Тус хоёр локал битайлыг кевлин тархаас нь, альбинсны олон тэмнэ 5 клан танилтыг күштэй чангадагч, үндсэнэ бэлхэмдэл давшилд нь уян санаанаа эн шимлэг курс шорайг шимжүүлж, Шинжаанг нь нийгмийн докторжил ба үтээгөр намар төвшнийг акуулж, ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөгжилтийг акуулахт Батбек онлайн тулаарлал ба уян санаанаа батламж хангах болно.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлд шин айн ирэлхэлдэн тэмсэе.
2: Шинжаангийн нарадуу төлс хуран сүрүүлжүүлэгч Жангийн медальснаар болвол 9 дугаар сарын хуурны өдрийн үдийн өмнө Эврэн зас хуурна Ардын заскын урднаа сууны медаль алуун гэр 15 дугаар 5 жилийн эхлэлтийн алхмыг алах гэсэн гэх ширээс гол сэдвтэй сууны медаль нийтлэг хурлын 12 дугаар сарынгийн хурл гэвэ. Сууны медаль нийтлэг хурлын их баялагын давлгаан төвлөрлөн онцлогтой ажилсыг хөгжүүлж Баянгол жуугийн Ажаху нийгмийн дээр ясч нартай хөгжүүлтийг акулна гэх гэр гол сэдв болгоно. Баянгол жуугийн 15 дугаар 5 жилийн хугацаана хөгжилтийн төлөвлөлгийг танилцуулваа.
0: Баянгол жуугийн намын хураан дэд шүүж жуугийн дарга ашигт илэрхийлэгдэн. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгол жуу удаа байгаа ажилсан сүрдэн сүрлэн Баянгол жуугийн онцлогтой одоогийн ажилсан системийг төрөгтгөн байгуулна. Чулуун тус байгалийн шатамгаагийг үйлдвэрлэж боловсруулах буздардалгүй өвөрхай нөлөөс шин хэлбэрийн цаглан хүчнээ систем, нэкмил хувц хондор, нейрсийг цэвэр, дээр бүтэмжтэйгээр ашиглах, онцлогтой кода жахуугийн нүүлтхнийг боловсруулах зэрэг онцлогтой ажилсыг хөгжүүлэн нэгтгэж, яс чинарыг дээшлүүлэн юрашгийг нэмэгдүүлэхийг голдлогтой акуулна. Шин хэлбэрийн цаглан хүчнээ системийн талаар арын цэвэр, дур нейрсдрэгшт, хангалах хэрэгцээг хамжилзуулахаар голдлог болгож, Шинжаангийн цахилгаа газараан дамжуулах 4 дугаар нэвтрэх замын энергийн суйрын газар. Элсэн цөл, говь сайрга, атар газрын шинэ энергийн суйрын газар. Хайдган голын цул цэвэр энергийг газараан дамжуулах суйрын газрыг төрөгдгөн байгуулна. Чахлаг, чарчаан зэрэг голдлогтой уран бүсэн салхины хүчээр цахилгаа гаргах байрлуултыг нэгдэл тайлбарлж, хайдгийн гол, чарчаан голын сав газар нь усны энергийг шатлагаар нэнхэвжүүлэхийг акуулж, Ус тач энерги хадгалах цахилгаан нэртэй болно. Шин хэлбэрийн биен даас нь энерги хадгалах бүтээн байгуулалтыг акуулна. Шанкугийн дээр шин техник мэрэгжил нь ажилласан нээлтэн орно. Улсын дэсний нүүрстрэгч нь давхар эслэн гадагшлуултгоо крайлин орон төшөглөн. Буздардалгүй цахилгааг шууд холбох гээд буздардалгүй устрэгч шивтэр алаколыг нэг цогцжуулсан. Нейрстрэгч нь давхар эслэгийг гадагшлуулах гоогаар хураан цуглуулан ашиглах зэрэг төрөлзөлийг хэрэгжүүлж, энерги буздардалгүй зүг келварын хөрүүлэхээр аж үйлдвэрийн келварыг хөрүүлэн дэс дэвшүүлгийг акуулж, буздардалгүй дор нейрстрэгшд хөгжилтэн сүрийг бэхжүүлнэ гэвэ. Ойлгосноор болвол 14 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгол жуугийн эдийн засгийн ардны амьдралын зарлагын эзлэг харьцал 175% дээгш байхыг баталв. 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Баянгол жуу Кэрэнмэнг эквайлгийн тохиролтоо үргэлжлэн шилдэгжүүлж, ажил олголт, сургамж хэмжил, эмэмлэг, нийгмийн батламж зэрэг ардны амьдралын крэнт голдлогтой орлуулт гэж, олон нийтийн үйлчилгээний хангалгын ажлыг нарилгжүүлэн буттаруулан гэж, кичрэлдэ олон тэмнээ амьдралын батламжийн турыг бат нэгт сүлжиж, өдгөө ажилтын битэн байгуулалтын үр битайлыг нэн олон нэг төв голчаар бүх жуугийн альвин цэсна олон төмөнд ашгур тайна. Баянгол жуугийн намын хураан байнгу гишүүн, жуугийн байнгу дэд дарга Хуан Шинпин хэлэгтэн.

0: Настайчд ба Кюкетт анхаарлаа төвлөрүүлж, Шен сүмэн тосх нь гурван шатын настайчд насрамжийн торыг бэрэншээлж, Түг аймал харгалзалт найдан буужуулах, Кюкет асрахыг нэг цогцжуулсан үйлчилгийг Идюкатаг хөгжүүлж, Баянгуул жүг нь олон тэмнээ сан сайхан амьдралыг халамжлан сахин хамгаална гэвэ.
1: Шиний гүйсгэж, уянлагаар үйлдэн гэх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн нарадуу тэс хуран сүрүүлжүүлэгч Шопан Жуна медаснаар болвол, тусгаач гэсэн, нарлаг гэсэн, онцлог гэсэн шиний гүйсгэх чедрээр чанга дунд байгаа жахлуул болвол, шиний гүйсгэх хөгжилтийн хушуч мэн. Шидрийн жилааснаар, манай өрөн тусгаач гэсэн, нарлаг гэсэн, онцлог гэсэн шиний гүйсгэх чедрээр чанга ажахлуулыг буужуулахыг хүчилсэн үргэлжлэн ихтгэж, Улсын дэсийн тусгаач гэсэн, нарлаг гэсэн, онцлог гэсэн шиний гүйсгэх чедрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуулаас нийт 91-ийг буужуулваа. Эдгээр уран нутгийн аж ахлуулын уран бүсийн онцлогтой их баялагт суурилж, мэрэгчлийн шиний гүйсгээр уламжлалт үйлдвэрлэлийн кэлбараа нь өөрчилж, шиний гүйсг нь уянлагаар үйлдэн гэхээр аж үйлсийн хөгжилтөд цоо шин көлгөгч энерги нэмрэлвэ. Өрөмчийн дээр шин техникийн мэрэгчлийн аж үйлсийн нээлтийн уран шин хот аруунд Эренкек орлуултын хоёр дуншур нэмэнгэн төм төгөргийн туучилсан уянч гэсэн бузуртлого дуур нүүстрэгчтэй. Удавийн уйгур ямын үйлдвэрлэлийн сөрөн газрын бүтээн байгуулалтын төрөл зүйлийн гол цогцын барилгын ажлыг нэгтэй дуусгаж, ажилчид яг доторхийн засчи чимэлхийг шамдуулан акулж байна. Тухайн газрын туучилсан уянч гэсэн дэс дэвшг ба бузуртлого дуур нүүстрэгчтэйг кэлбараан хөрүүлэхээр гол болгосон голлогтой аж үйлсийн төрөл зүйл болсны хувьд Сүрэн газрыг байгуулж болоод ашиглалт оруулснаас хор Шинчикан нэрмжтэй эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани туучилсан үйлдвэрлэлийн системийг бүгдлэр дэс дэвшүүлнэ. Компани Дэдэрин Казакро Лико Оо хэлэхдээ манай энэ хүү төрөл зүйн бүтээн байгуулалт төрөнө уянчсан үйлдвэрлэлийн явцд эзэмтгэн мэрэгжил нарны энергиар цаглгаа гаргах энерги бас манай AI-г хэрглэж бидний үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг наад захтаа зүүнээ 50% дээгшд дээгшлүүлж Үйлдвэрлэлийн чидврийг 3 дахин дээгшлүүлэн 10 дүнширээс 30 дүнширт хүрч бид наа үйлдэхний ас чанарыг эзэмдэх талаар бас маш сайн батамжтай болов гэвэ. Шинчикан эрэмчтэй эмин үйлсийн хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани аж үйлдвэр ба сургал зангилтын яамна дулаадгаар кескин улсын дэсийн тусгаач гэсэн найрлагч гэсэн онцлогч гэсэн шинийг үйлсгүй чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул болсна хөвдө. Шинжангийн жинкнэ эмин зэгийн их баялагт суурилэн Туучилсан мэрэгчлийг Китэд Эминзэг таримлын газарт тархаас аваад бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрээс гаргах бүх хэлгаастай төвшлүүлвэ. Өнгөрсөндөө Кюмнэ Кучаар буудлах, хайрцаглах хүүчин ах хүү байдлын удаа яг уянлог тунаглуулаар урлагдж байна. Лико Оо хэлэхдээ уран кескин хэлгаас AI мэрэгчлэр дамжин манай бүх Китэд Эминзэг тархаас аваад боловсруулах хүртэлгүй гоцоод цөм ясч нарыг мэртгийг биелүүлчихнэ. Бид нэ өнгөрснөө уламжлалт аргаар эм үйлдэхэд Кюмнэ Кучаар хайрцаг эвх буудлах савлах чихэл тавилаа. Манай уянчлалт тасралтгүй дэс дэвшгийг дахалдан хайрцаг эвхгээс савлах хүртэл цөм механик гараар биелүүлж чадахулж бидэн харин атуучилсан залгалтсан хонклоор дамжин. Манай үйлдэхнээ шүд уянчсан көмөрглөн хадгалах барана гүлгэнэ төвтө уруулж Үйлдэхнэ үйлдвэрлэлийн үр бүтэмжийг бас наад захтаа зүүнэ 30% дээгш дээгшлүүлвэ гэвэ. Адилхан улсын дэсийн тусгаач гэсэн, найрлагч гэсэн, онцлогч гэсэн шиний гүйсгэх чидрээр чанга хөгжилтийн далд хүчтэй аж ахлуул болсна хөвд. Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани B&H судлын нэкийг баримтлж Өнгөрсөндөө Кёнг Түк машины газаадаас урлахт төшгөлж байснаас удаа гол сэлэг тунгийг бүх талаар улстан үйлдвэрлэх болж, мэрэгчлийн бэрх сэдвэг шийдвэрлэх талаар улмаас улам гүнсгэрэн хөгжиж байна. Бошижа нэрэмжтэй уянлог тараалангийн машина хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани машин механик судлын нэг инженер Жо Чен хэлэхдээ удаа Кёнг Түк машиныг нэгтэй зууна зүүн хуваар улстан үйлдвэрлэх болва. Манай компандууда B&H-ын тусгай ашиг бараг 250 өнгөрөө зүйл байж, бүхэл Кёнгийн газрыг хагуурлах, тарих, хамьярах, хураах аливаа шатын бэ бүх үйлдэхнийг хамурва. Иргэчийн голдлогтой судлын нэг чиглэл болвол даруй улсын амиахуугийн бузуртал бодисын гадагшлалтыг багасгах чиглэлийг үндэслэн судлын нээнэ. Бидэн удаа яг бүхэл машиныг

0: өнгөн болгох ба шинэ энергийн хөдөлгөгч хүчнээр урлуулж чидэмжийг бүрлэгэн сүйтгийг багасгах талаар шүвтэлт хийж байна гэв. Уянсан өөрчлөлтийн өксрүүн тоноглох хоёр битэмжийг илэрхийд эхлүүлснээр барахгүй бас улсдаа нүүлдрүүлсэн ковин төвкийн машины газаатаа гаргахдаа нэг итгэл зоригтой болгоо. Удаа Бошижан нэрмжтэй уянлог тараалангийн машина хувь нийлүүлсэн хязгаарт компани тараалангийн машина үйлдэхнийг нэгтэй Өзбекистан, Хаскистан, Бразил зэрэг олон улстай гаргаж байна. Тусгаач гисэн, нарилгач гисэн, онцлогч гисэн шиний гүйсгэ чидвэр чанга аж ах хүмүүд Шинжангийн онцлогтой их байлгад суурлэн. Зангилгын гол мэрэгжлийн бэрх зэдвийг өргөлжлөн шийдвэрлж шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шиний гүйсгээр аж үсийг дэс дэвшүүлэхтэй чидэмж олгож Шинжангийн онцлогтой аж үсийн дээр яс чанартай хөгжөлтөй тасралтгүй хөдөлгөгч хүчин нэмрэлж байна.
1: Шинжанг радио телевиз хураанч мэн. Олон тэмнээ бачимдаж, күчирдэж, санааширж, күсч байх зүйл болвол даруй. Эндсэн шатын засалт нь күчлэг цэг болно. Дэрүүлжин шань, ард улнаа күсэл шаардлагыг зөвлөлдөх. Ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох, эндсэн шатын хэрэг явдал зөвлөлдөх тавцан төчглөн, намын байгуулт нь хөтлөн давхуулах үйлдэлийг гүйцэд бадруулж, олон нийт хамтар засч нэвтрэлцэх, такт холбоосыг байгуулж, олон тэмнээ бачимдаж, күчирдэж, санаачирж, күсч байх асуудлыг дээр битэмжтэйгээр шийдвэрлэхийг акуулба.
0: Дөрвөлжин шана, дөрвөлжин балгаснаа Ингбин замын нийгмийн тойрог, хотын урнаа баг сургуультай көршилж, хуучин уран сууцын тойрог төвлөрч, хус ажилтнаа гэр бүл нэлээд дулан байдаг болохоор үт хугацаанаас нар баг сургуулийн сөрөгчөд сургууль тархснаас анхуур Камерын хамгаалах Кюмгогаас электрон үйлдэхнэ тоглоомдуу шунахын ирээсэн цөөхөн бүсүү гэрийн ахмадын санаачрах явдал болсаар иржээ. 2025 оны 10 дугаар сараас нар Ингбин замын нийгмийн тойрогийн намын зохион байгуулалт сугал ардын зөвлөл ард улнаа күсэл шаардлагыг зөвлөлдөг. Ард улныг сэтгэл ханамжтай болгох хэрэг явдлыг зөвлөлдөх тавцан төшөглөн балгаснаа намын хураа харьяат урнаа сургууль шин цагийн болсноо үйлдлэгийн төв Эвлүүлийн хороо, эмгтээчдийн хулбайтай хулбалан хөдлөлцөж, сугал ардын төлөөлөгч, сүрэгчдийн гэрийн ахмад, нутгтан бүтсэн их сургуулийн оюутныг залж, өмд хойноор 10 хэдмудагийн зөвдөлцөн ярал цохрол гэж, ардын санааг өргөн дэлгүүгээр цуглуулж, хамтарлын оюун ухааныг нэгтрүүлж, жигсаалын газрын байр сунгах, чидэмжийг байрлуулах, эзэгнэлт хамьяарл зэрэг иж бүрэн төслийг зүйл дараалан тогтоож, 300 тэгтэрлж метрийн өнгөшлөхийн уран сайгийн нийтийн ашигтай суулын жигсаалын газрыг байгуулв. Жигсаалын газарт удаа хадгалагдж байгаа нум бичиг нэгтгэм нь 2000 дэвтэр байх бөгөөд нутгтан бүтсэн их сургуулийн оюутан ажиллаж байгаа багш нар сан дүрийн эзэгнэлтэн Игнаг бүрдүүлж нум өнгөшгүй цуглараан нум өнгөшхийг дэлгэрүүлэх уламжлалт суулыг бэйчлэн ойлгох зэрэг онцлогтой хөтөлбөрийг кевинчлэн өрнүүлж байна. Ингбин замын нийгмийн тойргийн суугаал арад ВВ Кэлхтэн удаа күүкүүд өмчлөгийн уран сайд ирж нум өсж, алива төрлийн суйлын хөтөлбөрт уралцж, дагч гар утсандуу шунахгүй болов. Гэрийн хажууд ийм сайн суйлын жигсаалын газартай болсын манай гэрийн ахмадыг чулайлж, мөнчгө эсэг эк үр күүктийн хоорондгүй итгэлийг нэгтрүүлвэ. Маш сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Дөрвөлжин балгаснаа дунчин нийгмийн тойрогтой хэрэг явдал зөвлөлтгийн Орон сууцын тойргийн заслалтын күчиртэй асуудлыг шийдвэрлэх чихэл арга зам болов. Сөөгийн зах дэлгүүрийн худалдаанаа дэлгэцэн эмх замбраагу, хогбог, көншү, утаана бузурдал хийгээд дүү шуугаанаар ардыг харшлах зэрэг байдалд чиглүүлэн. Нийгмийн тойргаас хотын зах дэлгүүрийн кэлент хамяарлтын төвчө, хотын кинэн байцаах их анги, худалдаанаа өрх. Сугал ардын төлөөлөгчийг салж улан талгсаарн зөвдөлцөж, Сугал ардын оршин суух ерх ашиг ба худалдааны өрхийн эзэгнэлтийн хэрэг цаа шаардлагыг хамтын харгалзаж, тусгай эзэгнэлт нь уран бүсийг сааглан тогтоож, худалдааны өрхийн цэвэрлэгийн ажлыг даачлан хийх, сан турнакс байнгүй эргэн байцаах тогтцыг ботаруулж, сөөгийн зах дэлгүүрийн эзэгнэлтийн эмх тэглэм шинэрэн хуурва. Уран сууцын төргийн урцын амьдралын бузар ус гадагшлах хуула хагарн амьдралын бузар усан газараан дээвэрсэн, Йоохан сами зэвдэрчи цөмөрсөн зэрэг асуудалд чиглүүлэн нийгмийн тойргаас уран сууц ба хут хөдөөгийн битэн байгуулалт нэн хөгжүүлэхүй худалдаачин хам бодис өмчтнэ төлөөлөгч зэргийг зохион байгуулалтын тухайн царагд ханд байцаалт хийж зөвдөл цаана хурлыг улан удаа эрхлэн хийж

0: барилгын ажил гих төсөл ба Кёринг мөнгийг Хуан Даах арга Келвариг тогтааж, Сугал ардын айлалын амур түшнэ далд айлыг арилгавай. Дүнчин нийгмийн тойргийн сугал ард зэн шүүхүй хэлэхтэн. Дима утсунгоо хуулаг бүгдийгін сүлж, удаа бузур усна гадагшлуулт садгүй болва. Бидний амьдралчгийг кевин байдалтай нурва, нийгмийн тойрогтой талархаж байна гэвэ. Шидрийн жиласнаар, дөрвөлжин шин үндсэн шатнаа засалтын системийг өргөлжүүлэн бүрэншүүлж, үндсэн шатнаа кэрэг зөвлөлтгөө улан ишчгсэн тавцангийг байгуулж, Саскын урдун хөдлөн жолаатах, нийгмийн тойрог тавцан байгуулах, тусгай мэрэгчлээрээр тулаарлах, улан тэмн уралсах үндсэн шатын хамтар засах хэлбэрийг сөвгчлөн бүрэлдүүлж, аливаа үндэснээ улан тэмнээ улалтаа сэтгэлэг, сул жаргал сэтгэлэг, амар түшин сэтгэлгийг өргөлжүүлэн дэгшлүүлвэ.
1: Шинжаан радио телескоранч мэн. 9-р сарын 1-ний өдөр Эврен сас хорны 17-р хуцааны биеийн тамирын цуглараан гээд 11-р хуцааны үндэстнээ уламжлалт биеийн тамирын цуглараанаа нэрнээ төрөл зүйлийн уралдаан тэгс амжилттай төгсвэ. Уралдааны хуцаанд Бэг Шинжаангийн 13 төлөөлөгчтөн ангийн 300 өнгөрийн унаачид Корл хот цуглуурж, мэр уралдах, ишг татах, тамэ уралдах, Мэрүнч саадаг харвах зэрэг уралдааны төрөл зүйлд хурц шүрэн дээрлдвэ. Корлийн зүүнш бүссэн мөрнө уралдааны талуурт хамаг сүйлчин нэг царангийн ишг татах уралдаан дуусхийг дахалдан тус хуцааны биеийн тамирын цуглараанаа бэбэх мөрнө төрөл зүйлийн уралдаан бүгдээрээ дуусва. Тусудагын уралдааны төрөл зүйл элбэг баялаг болж уралдаан дурлсан альва уралцагчуд бэх хүчээрэн чирмээж Элвэ зүйлийн уралдаанаа биелүүлвэ. Ил жуугийн төлөөлөгчтөн ангийн ишг татах уралдаанаа төрөл зүйлд оролцсон уралцагч Азатбек Курманхан хэлэхтэн. Бид нь 40 хэдэн өдрийн боловсралар дамжин тус удаагийн уралдаанд манлалвэ. Бидэн бүр их баярлж байна. Манай анги их сайн хамжилтсан уралдаа. Даруу удаагийн уралдаанд үргэлжлэн чирмэнэ гэвэ. Тус удаагийн мөрнө уралдаана альва төрөл зүйлийн дөрлдэн төв голч хурц зүрэн явагдаж, альва төлөөлөгчтэн анги эврэврийн давулгаан бадруулж, уралдаана талбарт уралдаана кэрх хэмжээгэн тогтунаар бадруулж, уралдаана дараа уралцөгчд гээд анги давхулсан сургагч нар ар араасаа нь уралдаана илрэлтэйгэн уйлдуулн туршилгаан дөнгнвэ. Кызыл сүүгийн төлөөлөгчтэн ангийн давхулагч байгаад сургагч Ашаанбек Кашгар бай хэлэхтэн. Энэ удаа манай Кызыл Сүүгийн ангийн 9 тамирчин ишг татах ба хурдан мөрнө уралдаанаа хоёр төрөл зүйлийн уралдаанд оролцов. Ийгэд энэ удаагийн уралдаанд 3 дугаарт орж 1 зэс медаль олов. Их сэтгэл ханамжтай байна гэвэ. Корл хотын соёл биеийн тамир радио телевиз ба зугаслын топ чанаа намын өдөртөх дугуйлангийн шүүж. Топ чанаа дээд дарга Фэнүүлийн илэрхийлэгтэн. Уралдаанаа бүх явцын дүрмжилтэй эмх дараатай явагдаж, альва зүйлийн уралдаанаа үүргээн биелүүлснээр барахгүй бас орон нутгийн соёл биеийн тамир зугаслын үүсэлсэн төгчгт үйлдэлгийн туршлаг хурамдуулва. Уралдааныг амжилттай эрхэлсэн, адууна бодсон бус соёл нэвийг улам нэг алхам уламжлан залгамжилж, альвин цэснэ явуулцаа сулцаа үүсэлцааг чангатахва. Дараалхамд бидэн Үндэстнээ уламжлалт биеийн тамир болон соёл зугаслын үүсэлсэн хөгжгийг өргөлжил накуулж, Корл хотын соёл зугаслын ажил үйлсэн дээр ялч нартай хөгжилт гэж нэмэрлэнэ гэвэ.
0: Удаа төвч медамидаас сонсхья. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Алгүлийн намна Эренкайсан гайлын батлах дуурна Газаадас оруулсан Арлжана өртөг 115 дүншөр 7000 төм төгрөгт гөрч Адлах хуцаантаас сууна 19-ыг хоёр хуваар нэмгэжээ.
1: Шидэр Дундад улсын боловснаас сүлжээ. 2026 оноос Заскын ордноо онцгой нэмэр мөнгөртөх танилцуулсан жишгтгчин тухай олон сарыг нийтэлвэ. Шинжаангийн зохиолч Лиж вэн. Шинжаангийн Гүсэнэ судалгааны хураалгийн судлагч Санж Жоули Нерсторва.
0: Манорна 2026 оноо дуур хагас жилийн дүнд баг сургуулийн багшийн кэр гэмийн шилгэлтийн биерийн шилгэлтийг 9-р сарын 12-ны өдөр шилгэнэ.
1: Цаг үрийн хөөрөлтийг цаг эмхт анхаарья. Нэвтрүүлгэн надагт Бөх Шинжаанг 16 хотын цаг үр нь орчуулсан мэдээгээс сонсхья.
0: Үрэмчт үйл тайгаас нь өнгөрөх хуртай 12-аас 20 градус.
1: Алтай чилгэрээс нь

0: үйлдэлтэй 5-аас 18 градус.
1: Тарптаад чилгэрээс нь үйлдэлтэй 9-аас 22 градус.
0: Гулд өнгөрөөд хуртайгаас нь үйлдэлтэй 11-аас 23 градус.
1: Бурталд үйлдэлтэй 12-аас 20 градус.
0: Карамай чилгэрээс нь үйлдэлтэй 12-аас 20 градус.
1: Китэнд үйлдэлтэй 11-аас 24 градус.
0: Шихозд үйлдэлтэй 10-аас 22 градус.
1: Цанжид үйлдэлтэй 12-аас 22 градус.
0: Хамилд үйлдэлтэй 16-аас 30 градус.
1: Турпанд өнгөрөд хуртай 20-аас 33 градус.
0: Королд үйлдэлтэй 21-аас 32 градус.
1: Ахсууд үйлдэлтэй 18-аас 30 градус.
0: Атуушд үйлдэлтэй 20-аас 34 градус.
1: Хашгар дүүлтэй 20-аас 33 градус.
0: Хотанд үйлтэйгээс нь чилгэр 20-аас 32 градус.
1: Өрөмчдө үйлтэйгээс нь өнгөрөд хуртай 12-аас 20 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, утх нь Гишгдалаа гинж Баянсан Бадамж авны нэвтрүүлвэ. Клан авсан сонсонтон баярлалаа. Нэг улан агуулгыг сонсох гэвэл та бас Слушитин хэрэглэгчийн үйлчлүүрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн налх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээн хүлээн авч сонсох болов уу.

Эргэнгэнэ сонсмын самайлхан та. Шинжаг нарада телескран, Монгол хэл нарадогийн кэда нутгын көгдөл нэвтрлэг маань эргэм таамартаган мэндэсэн золглаа. За, би ухлаг хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэнгэнэ сонсдаад хэн нудаг нэвтлэгээр нь. Хотан аймгийн 155 тэм мөө янг илүү хралт уулсан. Нилэг санай гайлын явдлын топчан кадр даажиган. Аруурджин ухсаанд тосон сүгсэн шүүжгэн хариултан хүлсэг бичгэлсэн. Хашгар хонэшиар шэна трачин таяр мэмэтэ шүкэр тэжаажи байсан. Гурн дүнсө 6,000 тэмэн төргэн тэвэн эхэрүүлтэн шинжан кэлод осхна кэрлсүгэ талигэ нэхэрүүлдэ гэш нэмэлсэн зэргэ авгалгэ байршилла. Чаа удалхан нэвтрэлгэн дэлрэн авгалгэ кэлан абсонс холуу. Нэвтрэлгийг шинжан нарадад хэл усхран слүштин шин зуушрин кэрлэсний үсртэ зэргэ нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэргэлэн сонс болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодонотыг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодонотын хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа яг янг твэж хурааж голсолхуу хүлэл улна. Худай шана бузаг сумна янг хасаху талурту яаралда хэлмэрг байдал илэрна. Сэмсэн тараачад янг нь кэкэлсигий хасалх угаа цэвэлх дэлэг шагсаху хуан савулх хадгалан зөвлөх зэрэг айлыг эмг таратаар өрнүүлж янгыг шийдвэрлэн сухуур бихүүлсэн ялоо газар хийгээд усан гадаад нь сах тэгэртүү тасралх явуулан борлуулж яана. Цэцгнөөдө хөтөд осар эргэн явж цэцгэлэл хөгдөг өсгөд угараар нь олонд Хутан аймаг нь энэ жилийн янг төвж хуран болцол байгаа байдлыг ойлгоё. Хутан шана бузаг сумна янг хасахад талар баг 800 сүр янг хасах машин бэлгэж болцолхо үрөтмжиг будаантад ээжтэл байна. Шинжаан клэм нэрмжтэй хөтөд ахын үлдэхнэ хасгаардаг хариуцлын компани энэ жил тарааж нэрхээс 18 тонна Кэкаста янг хулн авахар төвлөгөөлж байх байгаад хайсан болцох хайлаг биг талар явагдуулж байна. Компанийн хэрэг мэдсэн дарга Рууз Мамед нуур танилцуулан хэлэгдэн. Нэг сүр машин цаг бүр 500 кг янг болцолч идэнэ. Энэ моглог гимнаг биш нэ өөр нөтгий ихээр хариулвэ. Удаа хагсаахад талурд 140 адахул сүрч. Өдрөөрөн Кэкаста янг болцолох хэмжээ нь хоёр том тонад гэрч байна гэв. Шинэ ухаанчар нарилгын хэмээр хамгаалахад төшөглж, цөөхөн мөсөө

Итнэр кэ гарал тулаад урлаган нэмдэл байна. Худашана багч болгосна. Пайнап тусгна арда. Мамат дэйли мэд турд. Тавму янг тарсан байгаад энэ жил нургуул сай тавуулж. Янг нь бэдэн мөртэн идэм оглоод ерэн болсон байна. Мамат дэйли хэрэгтэн. Энэ жил янг суусан байдал маш сайн болов. Хатаасан янг нь мөбөрөн гаралт хуурд нөнгөр килограмд хөрч. Бараг залдар тавму гадраас янг нь урлага нэгтэм хөөрмөнг нь төрөгдөв хэрэг болно. Амьдрал явагдтам эрэмстэй болж байна гэвэ. Хотын аймаг тус газрын байлг нь байгалийн давалтаа сүйрүүлж, ээ зэмсэн хүлээсийг улан тэмнэх урлагаа нэмдэлнэ. Баажуулахыг дайжлах тулаар ажиллас болгоч. Янгын ясныг дээгчлэн, юрашгийн нэмдэлхийг хэрэгжлэн агуулж. Зэмсэн багц нь хамяалт хамгаалтыг чангадагч. Зэмсэн ясныг тасралгүй дээгтлээ. Би камгийн янгын тарилтын талбаа нэгсэн 55 тэм 5400 мөд хөрчи. Чиний сайта янг нь усан дотаад борлуул сайта улснаар барок бас гадаад борлуулж байна. Шинжаан нь Лиса Жугаан нэрмэгтэй олон улсын Арджана Хасхард компанийн захирал Мэд Баг Мэд Тусн хэлтэн. Хутааны янг нь чинэр шинсэх шилэг сайн болохоор саг дэлгэрэн таашаалаг ихэр болж байна. Энэ жил манай жаахул 300 тонна янг хулдан авахар төлөгдөж байна. Ам колсурнас хоороо шингэн гадна болцох байгаад бас гадаад гаргаж гадаад борлуулалт нь арга замыг өргөтгөх нэ гэв. Одоо хотын аймагт нэг хөөрдөн дэчсэн янгны эзэглэлт нь гол цогц байна. Вина дотор гадаад гарах хажаахал арисан байж янг болцох хажаахал дөрөнд тэм дуламын хэмдгийг тогтнаар дайчилн ажил олгож урлагийг нэмдэлсэн байна. Хотын аймагт өшөг ба нутгал чарам мэрэгжлиг дэлгэрлэх тавина дээд эрхлэгч Мэрбулла Эбабилла танилцуулах хэрэгтэй. Энэ жил Хотан аймгийн Янгын гаралт бараг залдаар 25 тэм 8 тоннад хүрч, ялгуу сандгаас 1400 тоннаа нэмэгдэнэ. Хотан аймаг тараачдуу Ашгуртаг ялаа зүйлэн төрөн болгыг өргөжлөн бутааруулж, иж бэрн үйлчлэгийг өргөжлөн сайнаар бутаарлан хэж, үйлдвэр борлуулалтыг залуудуулах төвжирлийг нэвтрүүлж, улсдаа ЭЗМС-ийн ажилчид хүчирхүүлний шилэг зөвлөж, олон тэмдэг орлогыг өргөлдөөн тогтнаар нэмэгдүүлэхдээ чидэмж олгож, хүчинчлэн хурамдуулна гэвээ.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн гүчээр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол телена радио.
2: Амбатаг ариун гамхад бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгул ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байна. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн күм бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн сонсдоо. Нийлэг санаа гайлын явдлын товчхан кадр даажиган тосгон суугсан 1-р шүүжиг нь тушаалыг өргөлсөн хугацаанд тосгнаардык давхулн. Уул нүрн 70 айлг засчи. Сүйр тоног тохромжиг төгөлж үйлэн. Унстай ажилсаг хөвжүүлж 12 жилийн бат баримтларн. Тосгон суугсан шүүжиг нь онгоц зорилтын хариултын үдсийг тушааж. Жаатхнууда байдлын замд би гавш хана дугаараар нь олон дуу даажигана тосгонд сууж. Ард ботой явлаг хийж өгсөн хүлгэрийг яаж яг. Ерөн хугацаа болох хэрэг нэлэх санаа кокотгор сумна. Туханжа тусганд цас айлгаж нэртэй ерөн усл твэл намар өвсдг. Тосон суугсны 1-р шүүжгэн тушаалыг өргөсөн хугацаанд даажиган өргөлж. Ер нь эртээ анган давхулн сүүгийн шугмыг эргэн байсааж. Эрэгжил нь амар төвшнэ. Далдайлык дараалан байсаад байна. Даажиган хэлэгтэн. Цагурын хөрөлт их та болохоор бидэн цаг эмэгтэй бэлгэн байдаг. Вина төлөө ус эргэн цагтхан чангадахна гэв. Туханжа тусганд уулын үр амархан өсгүй санаа намдаг байдаг болохоор үйс алх сувгийг байгалахаас юмнэ. Тусганд олон удаа күнд ношта. Ерэн гамшигтай хүчирж. Удаа бүр найл төгшөлтэй байдал нэмнэ. Даажиган тусгнаа кадрчдаг давхлаа. 1-р фронт руу хавшгаалж. Олон тэмнэг цаг даруудын шилжүүлж айл гамшиг авардаг. Туханжа тусгнаа кадр. Дээр илүү эргэжүүлэн хэлэгтэн. Бидэн гөрчи аварн туслах үед тэр ерэн усанд автагдан явах шавхаа. Ингээд би хажуугаас нь гараан сүнгэн твэнийг татчих авсан юм гэв.

97 дайлыг үнэсээс нь арилгахын төлөө 2017 он даажиган тусга зүйлэн 20 банкыг идэвхатаар хэрэмшин уулж. Ерөн сувг залахыг дэс дэвшилэн өөрчлөлтийн дэрэнгийг эхлүүлж. Хуучсан шавар сувгийг шинтгэж. Иж бүрдүүлэн шинэ цоглоо тагт байгуулж. Тусна вирас сэргалк ерэг залахуч хэдрэг бэхталар дээг төлөө. Даажиган хэлэгтэн өнгөрсөн тухлаа ягаад ерлж байсан бэ гэвэллээ. Энтхэн бухлаа бэрэ шавар сувг болохоороо усны ирсна дараа сувгаар ухлаа дэврэн хуур талан тарвин газарт автагдана. Ям хуур ер залхуу сувгийг сайнаар засахгүй болглаа. Баран талын айл тусгын хохирлд учирна. Ямаа цохлын үнийг сайнаар засах хэрэгтэй гэвэ. Тэр жил ухтан мухлаа даажиган тусан сууж тушаалын өргөлгөх хугацаанаа хамгийн адаг нэг жил байжээ. Төр зүйлэн битэн байгальтын яс шинэр ба тоо хэмжээг нь батлан акулахын төлөө тэр пикапсту барилан газарт сахан сууж барилан дайдын акцийг чангадахгүй. Үйр залхуу сувг нь өөрчлөлтийг тогтсон хугацаанд нь биелүүлж улан жилэн турш тусганд гашигдуулж байсан үйр нусна далд аялаг төлөвтэй шийдэрлвэ. Барилгын айл үргэждэд дуусч үгэн тогтсон тушаалын өргөлгөх хугацаа нь дуусгаар байх үед тусгнаард сайн дурнаас нь тусгнаард нь зөвлөдөг хэрч. Хуурны 26 улаан хургана урамта нэр холуун бичгсэн итхэн вилдак загтлыг даажиганд гадуулсан байна. Даажиган хэлэгтэн бичгсэн загт болон тосгнаард нь гис нэрмэлсэн харцыг нь үзад би эрс сурхага дахин үлжи алхахыг сунгав. Харах дурангүй биш харин энд миний кексхэлта ажил маш гол байна гэв. Үлдэж үргэлжилэн тосгон суугсан дараа даажиган тоснаар гэрэм болгож кедалснаа сүйр тоног тохромж ин хөрлөцгө талыг үргэлжлэн нөхрөлж. Тэр газар болмаар эргэн амжи төрөл зүйлэн кэрэн банкын хэрэмсэн олж тоснаа зам. Улан тор усалтын тоног тохиромжийг тасралгаар төгөлдржүүлж дуслуун нусах уу төрөл зүйлийг ботааруулж тусгана. Томин юм уу? Хүйрэ газрын тарминг газрыг тогтворжуулна. Тусгнаард нь урлагийг нь нэмгдүүлвэ. Түнакулар танжа тусгана. Биг тусгандаа бузрусыг гадаагшлах уу? Хулан торыг биг талар хамруулж энэ гээ тоног тохиромжийг ийд бүдүүлсэн. Нилх шана уран агс сас сахархана тусган болж юм. Тусна дэрс байрал хийгээд урсан зуухуу урсын төрнө. Илэрхэ дээгшилсэн байна. Тоснард ванхунфиг хэлэгтэн. Маш олон төрөн бодлогын төрөл зүйлээ бэр ухлаа чир шүжиг нь баг ус хөшөөрүүлж байгаад тухлаа. Чир маань эрэмши авчирсан юм гэвэ. Сүйр тоног тохиромжийг тасралгаа бэхжүүлснээс олон тэмнээ урлагийг ягжиг тогтвортой нэмэгдүүлэх. Даажиганы сэтгэл тавьсан шин сэдв болсон байна. Өдөр тутмын дундаа Эйлэркэр эргэн явж байдлуулахын явц тань чөхөн бусад тосгон нард том кэлэрн тараалан машин хулд навах санаатай байхыг анхаард мэдсэн байна. Игаа тэр санаалгаас нь санамжтай тосгон нардын хавсран тараалан машин нөхөр өгөхийг эрэмш. Өөрөө мохло батлаг хийж сэлэг битааж дараа мохло бас тараалан машина тусга хуршаа байгуулахд гэтлэн жулаач. Ер нь хойд шинжанган тарилан болцлох цагийн сэрэг ухла тишгэлэн тараалан машина ингээг ухла зохион байгуулж уран наслан ажилуулж. Тоснаад лизингдун хэлэгтэй. Би анхнаа хатгамж жандаруу тараалан машинд үтшгэлэн улсан юм. Сүйдэр мохлог хэдэн жил ажилласнаас хоороо гэр барьж бас баг машин дээргийн хулн авлаа. Амьдрал минь их сайн болов гэвэ. Даажиганы гэрэн мохлоо танжа туснаас 13 км зайтай байж. Энэ 10 өөр жилд тэр хэсэд баг гэрэн урагч улна тэлэл зүтгч ихэнх цаг болоод уян чилэн тусна айлаа зүйлэн ажиллалстай зориулж. Даажиганы эхнэр да дуушаан хэлэгтэн. Зохион байгуулалт төвнийг хэрэгснэ. Ардэмчид төвнийг хэрэгснэ. Төвд бас хийгээд барахгүй ажил байна гэв. Тосгон суугаа хугацаанд удалгүй дуусах болсон до тосна кадр болон тосгна. Ардын тэлэлэгч тусгаална. Өндөгтө буурс бэлгэж хамгийн нэг л буурвч нь арга хэлбэрээр даажиганы таалахын сэтлэн хэлгсэн байна. Нутгийн агтын дэргэн клан талант хийгээд ажил таалахын нэмнэ. Даажиган нэдэн бохлоо сайтарч хэрэгтэн. Үндэн би ирээд им олон жил олон тоглоо хамт алж хэмжээ ажилгүй ухлаа бэр олон тэм кэс юм. Олон тоглоо таалагч байна гэвэ. Энэ жил 57 настай даажиган санаалхаас нь нэрэ мэдүүлж тосон сууснаас наара тонжа тосгонд 12 жил ажилласан байна. Тэр ард амьдралын аль олон бодтой явдал удаа бүр чинь нүн чи зөрүүл таарна. Зохион байгуулалтын клан талант ард улна хайр хүндгэлэг болж Өмнө хүнээр Еврон сухурнаа шилдэг ив хамтам гэшин. Бикус нь ардын сэтгэлийн ханамжтай. Алабтнаа цулыг Иролдартаар хүрцэн байна. Миний хүйхмнаг хэрэг ухлаа баг ядал, олон тэмнээ ядал, улсын ядал ухлаа дару, их ядал болна гэж.

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй иг хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх устай, хөдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хөмөн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио төлөвс хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авч сонсох болов.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын гэн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэн. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа зогоо та нартаа хашгар хөнөшөр шинэ мөс сумна мэлэл тусган дэг хөрчээ таир маматай фикер тажааны үжилсэн байдаг байлгая. Шидэр хашгар хөнөшөр шинэ мөс сумна мэлэл тусгна тажааны үлхүү том өрг таир маматай өөрөн хашаалан нурхту тэрагс юкрем сүрхтэн мохла эвс тажавр өгчээ ирэн гэдний шиментар үкэр тарга сайта байж таир ухла кемстэ твинэ дунд агурхла наран царан яарч байла. Шидэн жилас нара мэлэл тусган тус газрын нан нутгвэл чарын их байлагтан тишглэн мала давхар голхо ажилс болгоч айлэрх болгон хөрхө тежан үлх үйлс хөвжүүлж таяр ухлаад тусна хэвч ажилсан тежан үжилсэн баялан давхлагч болно. Олон жилас нар тэр тежан үлхийн мэрэгжлиг нэг сэтэлдэр шимтэн судалж хөрхөг нарын ба артлан тежааж тогтор даар борлуулт нь арга замдаан тишглэн зөвхөн хөрхө тежан үлх нэг зүлийн гэр бүлийн жилэн урлаг нь 50 тэмдэргээс давж амьдрал нь явга тутам сайжирч байна. Гогцгон баялаглаа баялсан туужигдахгүй улнаар баялаглаа тэгээд жинкний баян туужигдана. Амьдрал нь чинайлгснаас хоор таяр сөйкэн өөрөн гэрээн ан көвжилдэг ухлаа болцсонгүй харин санаалгаас мохтон хушаа айлам хөрхөө тэжээний үлгүй хүйлөст хамтар хуралцгийг тайлсан байна. Кенанки ямар өлтөр сүнгийг тогтаачдаггүй Кенаг мохло малын кизик кемиг идэрүүлсэн зэрэг асуудалдуу тэр бохло бэр гертэн гэрчи нэг нэгээр туршлахаа зааж өгдөг. Нутгын агны нартай тэр бэр бохло бэр улна сэтгэлийг тайвширлах чий гэж хэлдэг болсон байна. Бэрэн төгөлдөр хийж бэрэн үйлчлэн бас бих тосгна малаа давхна аж үйлстэй батламж хангава. Туснаас тусгад шаалт мал нэмжгийгэд тараалан мэрэгжлэн ажлан тохируулж айл өрхөр эргэн явж кичгаа сэргэлэх ба арсан тэжаагүй жулаалгыг

хэмжээнд орнуулж, тежэн үйлчлэх боловсролтыг тогтмол хугацаагаар сухан байгуулна. Мал зэргийн КМ-ийнхнээ канал үржилэн байдлын хүчтэй асуудлыг цаг дарданд шийдвэрлэж, тежэн үйлчлэх хэрхэн хөвсөн санаачлаг арилгав. Одоо бих тосхна тежэн үйлчлэх хэвчээ үржилэн мохлоо өргөдөгч. Ихэр хойноод хоо тогтнаар нэмэгдэж, бих тосхна манай завхан жилэн үйлчлэхний өртөх 550 тэм төрөгдөж хэрсэн байна. Таир хэлэгтэй. Хөвтөн тежэн үйлчлэх Кепчаган өргөдөгч буруулт нь арга замаар өргөдөгч нэг олон тусгнаардыг аж ахын тежэн үйлчлэх үйлстүү уралцдаг дайчилж хамтран гүгжнэ гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөвжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрилментэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүндэс сонсны самайлган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дэв Баяртай болно. Цэвэр тод аялаг, цэнгэм сайхан дуу хоолорно. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилье. Шинжаанг нарада тэлс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсхэтэн баярлан нүгтэн.

0: Хөхрөн харах туултай, хөлсөн нурсах хүстэй, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураанаа Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Гэрвэ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бит тол ахгуулхдаа манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж алх малхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонороо да кёда жаху кёда досн тарашна тоха медага сонсхэ. Сонсгонора яраг хэлзэн анхаарж байгаа хөвөн мэжин жангжаг хотын комбошэна цагаан нугаа хулдан авах уу гогсаад цагаан нугааг метал алхнит нь үүсмэл шингэнд дэрж гаргасан асуудлыг чиглэрэн шинэ терапны хураан идэна зүйлсэн амар төвчнэ сэвлэн олон гэрэ кёда жахун кёда досна яам. Сагтэлэн кинд хамяалтын ерэнга довча дээд хэмжээгээр чихэлжилж хамгийн төрөнд хараат хур урнаан жолаадан байцаан харгуулж хуулын ёсаар чанг бэгэд тэргэн шийдүүлж хэрэгт холбцсон цагаан угаана гүйлэг нь ханд шиг нэхэмжилэн байсаж асуултаа үйлдэх нь сагтэлтийн урхыг чанг сэргэлвэ. Үн амт нэгээс сүйслэн нэгэг мэдчи элэ газар гухлаа зухан байгуулан цагаан угааг сэргэ амархан илэрч идэш нугаана тусга зүйлийн сунган байсаал тулаад сагтэлдэрэн дараалан байцаахан хайлыг даруй тэргэн өрнүүлж хуул тоглолоос өрсөн үйл алгаа байхыг уулж мэдхлээ. Чанг шийдэгч кюндар шийдвэрлж угт найр талхугаар ард улна идануудна амар төвшнийг үнэнхүү хамгаалж байна. Сонсгонороо Эвран сурнаа хөвжл ба өөрчлөлтөн зөвлөн 50 төсөн доторхоо экорул таасу 3 дүнсүр 6000 тэм төрөг ботааруулж кёда доснаа сүйр тоног тохромжийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлд тусгай зүйлийг хэрэгжилж аль нэгэн улан тэмнэ үйлдвэрлэл амьдралын нөхцөлийг сайжруулах болов. Энэ жил 3 дүнсүр 6000 тэм төргийн экорул таар Монгол Крас шин Санж хот тогсон шин Бүгэр шин Кашгар хот Якан шана кёда доснаа сүйр тоног тохромжийн битэн байгуулалтын төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх гол тагаар дэмжиж битэн байгуулалтын агуулгын кёда доснаа амьдралын бузар үсгийг шийдвэрлэх амьдралын хог бог шийдвэрлэх тусна зам ус гадаглах гоос уу улс нийтийн гэрлэлэг улс нийтийн тоног тохромжийг насааж тохир болгоно өөрчлөх зэрэг улан крак хамарна. Эрэнс хорна хөвжл бай өөрчлөлтөн зөвлөлийн кёда доснаа ажаах үгэн газар нь дээд дарга малын илэрхийлэгтэй Ода Алашан хот яг төрөл зүйлэн даацс зарлах зэрэг энэ хугацааны айлыг эмг таратаар хакуулж байна. Нэг хэсэг төрөл зүйлийг хэрэгжүүлэх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг ухаалаг төлгөх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг бэлдэх, нэг хэсэг төрөл зүйлийг эрэмшин мэдлэх, сэтгцэн ёсоор төрөл зүйлийн бэлдэх, ухаалаг төлгөх, эрэмшин улах зэрэг айлыг алхам даратаагаар хакуулна. Үүн амт төрөл зүйлийг даачлан ботаарлах, шан хотын төрөл зүйлийн битэн байгальтыг төрөхтөд шамдуулж төрөл зүйлэг тогтсон хугацаанд нь байгуулж болоод юр ашгийг нь бадруулахыг ахуулна гэв. Сонсгонраа шидэр хоруус яна 2026 оноо эдшин байна. Кемжаг нэмдэлн ясныг дээшлэх сайн өлтрэн хуц хулдан авах хөдөө нөхөр өг төрөл зүйлэг чин шиха болгосон до эхлэлвэ. Онгоц гисэн хуурзан 8 сань илтрэн хуцыг шарбулаг болгосон луцоогүй болгосон сангун сумна тежэнэлгүй өрхөлд хуршаад тархаж өгвэ. Тус төрөл зөвлөн ерэн кэкорултын хуурзан 57 тэмн

гэн төрөгдөг хэрчээ эдэн засаг нь нөх хэрэгэр замжин санилтэр уруулах уу ер нь өтгий дурагт уулж тус газар нь идэш шин хөөнэ үлтер сайжруулах алгацыг төрөгдөх болно чиньшүүхэ балгаснаа үлтерийн хүсэл тархаах тохон царан дөө тежэн өлгүй өрхнөд яг хэвх гаргүй сгалыг эм таратагаар ухлаа битэж байла ойлгосноор ухнаа үлтерийн хүсэл нөхөр хөрдөж болох уу хөөний үлтерд сапог хөн дубог хөн зэрэг идэш шин тусгай хэрлэгэнэ үлтер хийгээд уран хөрөглөх гэнтэй уран нутгийн хэлтэр багтнаа. Нөкрөкө төрм болгон ясаар боглаа. Тэжэн өлгүй өрг эдшин тусгай хэрлэгэнэ. Үлтрийн хуц хийгээд уран хөрөглөх гэнтэй уран нутгийн үлтрийн хуц хулдан авахлаа. Хус нэгвүртэй хамгийн нэгтэй нь 3000 төгрөг нөкөр хөрдөж юм. Уран нутгийн үлтрийн хуц нэгвүрт тоглоо хамгийн нэгтэй нь 1000 төгрөг нөкөр хөрдөж болно. Онгоц хэсгэн тархаас нь хоорсон 8 үлтрийн хуц нь Гурван сум балгаснаа сүйр эхвэнэ. Ержлээ нөхцөлийг битэмжтэй сайжруулж, эдшин хөвнэ. Төлөлгийг хэмжүүлээд, өсөлтөн хуудсыг дээжлэх болно. Хургал санаа хадаж авах үед хадад усна товчхан, малаа авах нь малаа эмгэн хөвжөлтийн тэвэн дээд эрхлэг шээ. Тангалах доллар гэлэгтэн. Тус төрөө зүйл 10 сум балгаснаа төвийг хамарч, аш гүртгэд үйшан гэн 15-аас дээшгүй сүйр ба. Эхвэта тежэн үлгэх толоо буюу тежэн үлгэх хөрг. Хуршаа хийгээд малаа авах малаа эмгэн нийхэмжилсэн үйлхэнэ. Зохион байгуулалт болно. Төр зүйлийн шаардлагаар ухлаа. Хулдан авсны үлтрийн хүсийг ухлаа. 3 жилийн дотор хулдаж болох вэ гэдээ бас сань үлтрийн утга хусаагаар үлдэн хадгалахыг бадлаг хэрэгтэй. Сань үлтрийн хуцуу уруулах болоод үлтэр сайжруулахар дамжин бий шэнаа. Идэшин хөвнэ. Сань үлтэр жүүлэхийг хэр хэмжээг битэмжтэйгээр дэгтүүлж. Шанаа хэмжээнэ хөвнэ махна. Сагт үлтрийн дөрөлгчнийг чангатахна гэвэ. Тэжэн үлгүй хөрх. Лижанжун хэлэгтэн. Өнгөрсөн тохтой үлтрийн хус улдан авахт маш үнэтэй билээ. Удаа улсаас хамгийн их тань 3000 төгрөг нөхөр өгч байна. Бидний зөвхөн 1000 төгрөг гаргалаа болчихно. Энэ удаа хоёр үлтрийн хус улдан авлаа. Хартаасан хуурна. Өөрөө хөвсөрхтэн үлтрийг сайжруулж, гэрбэр нь урлагаа нэмэгдүүлнэ гэвээ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюг нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чанцын өкрөм ахыг булгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй. Шинжангийн радио телевизхоран Монгол кино радио.
2: Шинжангийн радио телевизхоранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
3: Эргэнгээд сонсдоо Янудагийн Кэдан нутгийн хөгжлийн нэвтрүүлэг маань Эндкрад өндөрлөх боллаа. Та бүхэн клан сонсон баярлалаа. Нэн олноглог сонсглаа та нар ослөөштийн хэрлэгчний үлчрийг буулган сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэтний нэвтрүүлвэ.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонсвэн сайн байцхан та. Шинжанг нарада тэлэсхран, Монгол хэл нарадогин эрл мэндин хан нэвтрлэг маан. Эргэн танартаган мэндлсэн золгла. Ча би охлог хөтлөгч дэй байр та болно. Эргэн гэнэ сонста. Мануусын гурн салам эцэр бичматра бүлгчи гэрбилин эмчин гэра тогцхой үйлхийг агуулсан. Намар утнаас хоороо амархан толгой эргэдгэн ямар учирчилж наасуулсан бэ? Асханд саруухан ээжин хүндэгтаа нь ягаад салхи намнаас зайц хэрэг тавэ? Зай тэхнэ удаа. Эрл мэндин хан нэвтлэгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нэвлэгэ. Клонап сонстон баяр нүхтэж анам. Манай нэвтлэгийг Шинжанг нараадад хэлэсхран Слүштин шин зуушрын кэлэгшний үлчэртэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчид минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сонин медальна төргөн дамжуулах.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо, шидэр улс нэрлэл хамбал, эрүүл мэндийн сувил, улсын гитэд эмнэлгийн товчоо, улсын өвчин дахлыг сэргаалгын салх товчоо, зургаа гөрөгтгийгэ, улныг алхан гүнзгайруулн, гэр бүл нэмчин гэрээ тохлосгүй, хүйлдэхийг бутаарлах, арын хэмжээнүүдийг баран тархах тухай, мэдэглэлийг баран тархаава. Мэдэглэл дурдан гаргасан. 2026 оны хад хүртэл үндэсний чадна байгалийн эмчт хана төрөл илгэрийн дотор салаана тусгай мэрэгжил. Квектэн салаана тусгай мэрэгжил болоод гитэд эмнэг нь төрөл илгэлийн ажил элхий эмч цэв. Гэр бүлийн эмч нь хуваарухлаа. Гэрээ тохлосгүй хүйлчлэг өрнүүлэх хэрэгтэй. 2027 оны хад хүртэл 4 дугаар 3 дугаар дэсн эмнэгийн хураагаас үндэсний чадна байгаламж дэв. Нэг жилаас дээш тамины суулгасан эмчин зарчим дээр амглаа. Гэр бүлийн эмчин гэрээ тохлосхоо үйлчлэг өрнүүлэх хэрэгтэй гэж. Гэр бүлийн эмчин анх уншлах уу, хариуцлагын төрмийг эм тараатагаар хагуулахыг мэдгэлдэв бичиж урлаа. Үндэсний чадна байгаламж нөтө урчлан буулж, эпстайм зүйлэх ба эм тараатагаар салган уншлахыг төрөгдөх нь ахуулж. Зарчим дээр гэрээ тохлосон сугаларт үндэсний чадна байгаламжтай хөрч, эптэн зүйлгүй хийдэ. Урдаар гэр бүлийн эмчиг байршуулна. Клан уншлуулах хэрэгтэй гэж. Гэрээ тогтсон сугаалард нь өвчтэй байдлын гэр бүлийн эмчин тухаасны ажлын шийдвэрийн капчанаас гэтэрсэн байглаа. Өвчтнээс өвчлөлийг болоод гэр бүлийн эмч хурдарвахлаа. Тус байгууллагын бусад тусгай мэрэгжилд эмчтэй шилжүүлэн эмнэлэх хэрэгтэй. Үүнээр дээд чатны эмнэлгийн хураадыг шилжүүлэн эмнэлэх чиглэлтэй ухлаа. Нэгдэх хэлээр нь эм эмнэлэг нь хамтрагсан цогцны дээд чатна эмнэлгийн хураад урчлын үйлдэлс нь дугаарна ирэлтэй. Эвчтэн уур зэрэг эх файл буюу шилжүүлэн эмнэлгийн саадгаа нэвтрэх замыг ашиглана. Цаг даруудан дээгч дамжуулах хэрэгтэй. Үүн хамт дээд чатны эмнэлгийн хураа эдгэрэлтэн хугацаа болоод эрүүлжих хугацаанд байгаа эвчнийг үндэсний чадна байгаламжтай дург шилжүүлж гэр бүлийн эмч нь хэрэгжлэн кэк эрүүлжих хугацаа санар хэж дээд чатны эмнэлгийн хураа нь чигэлтэй мэрэгжлэн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Арах эвчнээ хамааралт хийн. Арах эвчин болоод халдварт эвчнэ хамтан мохлох хамаарах шүгэ өргөдөг ши. Гэрээ тогтолцохгүй үйлчлэгийн төрөл зүйл нь агуулгыг байлгуулна. Насаачтуулаад хөвгтөн зэрэг голлогдох хүмүүст өргөлж тохиолдох амьсгалын зам нь Шингаалтын зам, Ятуурхан зүүчаар халдварлах өвчин гээд сүрэв өвчин, айз өвчин зэргийг ухлаа. Сэргээрэн хасгаарлахын бэлгийг ухаарлах хэмжлэлээр шилжүүлэн танилцуулахын эмчилгээ өвчнээ байдлыг нь дааж ойлгох хамааралд тулаад вакцины тарилганы үйлчлэг хангахаас аваад зугцсангүй хэр хэмтэй гэр бүлийн эмчээс хэрэгсаатай гэрээ тогтолсон сугаал ард. Вакцина зур бичиж өгөхийг явахлаа. Зөргөжил гүртэл 2027 оны хад гүртэл үндэсний чадна байгаламж сум халдвар төвчнээс сэргаална хязгаарлах үйлчлэгийг гэр бүлийн эмч нь гэрээ тохлосхоо үйлчлэгээ хангалуулах уруулах хэрэгтэй гэж. Мэдэгдэл шаардсан. Эдбус хүмсэн гэрээ тохлосхоо гэрээгийн гүйцэтгэх үйлчлэгийг төрөл ухаанд өрнүүлэх хэрэгтэй. Нас таашид квикт жирмсэн хөлгөнд эмгтэй, хөнгөгсөн эмгтэй, сэмдэгчд зэрэг голлогдох хүмүүст суу газрын үндэсний чадна байгаламжаар гол болгоно. Гэрээ тогтолцохыг хэрэгжүүлнэ. Адил байга газар болоод суга газрын нэг газарт байхгүй ажил мэргэжлийн хэмжээтэй чидэн бичтэй нэгсэн байгаа газрын үндэсний чадна байгаламжаар гол болгож гэрээ тогтолцохыг хэрэгжүүлнэ. Сугал ардны эрүүл мэндийн дан сэвх мөлийг гэрээ тогтолсон байгаламжийг дагах чилаатай шижилхийг дэмжнэ гэж. Мэдэгдэл бас дулан гаргасан гэрээ тогтолцохгүй үйл хана айлын хинэн хэмжээлтийг чангадахгүй гэрээ тогтолсон сугал ардны сэтгэлд ханамжтай хэмжээм байсардаг өрнөвч. Гэр бүл нэмчин гэрээ тохлосхоо үйлчлэгийг улам нэг алхам бутаарлан нарилжуулах хэрэгтэй гэж байна.

Эргэн сонсоо та намар урснаас хоор амархан толгой эргэдэг нь ямар ши танаас уусан бэ? За тэхнүү да ерэн мэндэн бэлгийгэ. Айл өрх мөхөндөө ойлголоо дугаараар нь юна тухай ярьж өгье. Намар тухлаа най тасарч нэр кэрэгтэй хамт бас толгой эргэх байдлуулаа дахлт нь хинэрс мэднэ. Намар урснаас хоор ян гурван зүйлэн байдлуулаа юсэх болзаа их байдаг. Нэгэн тухлаа туснаа даралгах тогтворго болох уу? Сунаа сүйлчийн намар нэгхээр өдөр бүр бас ахим халан болж, кэс арын гарах мэртэн бас вина дээр нь их олноос болоод сүн судалд хэлэгдэн, цуснаа даралт дурцар болж мэднэ. Харин өрнөсхөнд улаанаа зориа ихсгий бас гадар уурснаа цусн судлыг улаа авчулж, цуснаа даралтыг улаа дээгшлүүлдэг. Имэрхүү өдраар дурагшлуулж, өрнөсхөнд дээгшлэх нь цуснаа даралтыг улаа келүүлзэлтэн, толгойрхи байдлыг улаа амархан үсгэнэ. Цусна даралт тогтургаас уулсан толгой эрхэн мохлын эрдэн мохлоо дурагмад уналтай байдаг. Улантан мохлыг эргэлсэн чинэр та толгой эрх тарих толгой сэрэг биш болох уу? Толгойг ухлаа бисэр ухлаа раасан буюу кэнд юм дарж байх шиг санагддаг. Энгийн байдалд юм эргэлдэн үзэгдэх байдлуулахад дахлан илэрхгүй. Эргэлж тогтон загтаг хөндөрнө. Шаахлаа өрнө 8 цагаас 12 цаг буюу эдийн хөндөг 16 цагаас 20 цаг тухлаа ийм байдал хөндөрнө. Бийн байрлын гинт хөөрөх, дэгэд ядрахгүй урам сэтгэл бачамдахгүй тухлаа амархан үсэхгүй кендэрдэг. Толгой эрхэн унцхаал мохлын дуухгүй шанаа нь кэсгэж хинэгдэн өвдөх мохлоо, жишгэн шүүхгүй, сэрхэн дөвшгэ, юм өсөхдө балархаа харагдах зэрэг вебсайн дээр дахлал нэлэрнэ. Кэрэ толгой эрхэн байдал илэрлээ, урд урхлаа цусны даралтаа нь кемжж болно. Кэрэ илэрхэ дур буюу хэлүүлэлт дэгэд их уухлаа, цаг дарууд нь эмнэгэн хураадаг хөрчи эмнэлэн. Эмчин жолаалгаар эмэн тэншаарл гэх хэрэгтэй. Хоор тохноо тархинаа цусны судлын эндл үсгэ. Намар нуур урснаас хоор ер нь насна дулаанаа зөрэй ихсэж цусны судал авчих уу? Цуснаа даралт дээгшлэх хаас тархинаа цус гарах уу? Айл хөшрийг нэмэгдүүлдэг. Эдраар кэсник гарах уу? Усгүй үсэн өкрөлхгүй хаас цусны өтгөржийн нийлсха болоод бас цусны дутгач нэртэй тархинаа цусны судлын эвчнийг амархан үсгдэх. Шаахлын тархинаа төгжрөл зэрэг болно. Эн хоёр зөвлөн мохлоо бэр тулгай эрх байдаг үсгч айл өксөртийг хэмжааг мохлоо бэр маш дээр байдаг. Тархин цусны судлын авчнаас уулсан тулгай эрхийг тухлаа бас өргөлж тулгай эрх мяч ундрах уу? Дэрм мяч гүчнгөө болох уу? Келам хажих юм өсөх тухлаа баларха харагдах зэрэг авчнаа идэрл дахлал нэлэрнэ. Кэрэ дээрх мэтэн бие махбын идэрл гаргахдаг хөрхлээ. Цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Гурван тухлаа дотор чихнэ авчны үсгэ. Цусны дутх уу? Цуснаа шигэр дур болох уу? Зүрхнээ кемн кевин байдлаа нь алдах уу? Зүрх муудах буюу дутар чихнээ энэ хонхал нь эргэтнэ. Эвчин зэрэг мохлоо бэр тулгай эрх байдлыг үсгдэх. Юуна дотор охлоо олон нь мохлоо чихнээ чулуушрал болно. Ийг бас хурга тасдуулагч нэртэй уран барин нэртэй тулгай эрх нүд эрс гэдэг. Тулгай эрх мохлоо үсгдэг өргөлж тохиолдог чихнээ хэсэг нь асуудал болохлаа даруй чихнээ чулуушрал болно. Энэ мохлоо чихнээ доторх чихнээ чулуушрал хөвхөрн унах буюу уран барим мохлоо кем бусаас болж тэнцвэртэй сэрл болоод дамжилтыг нөлөөлн. Энэ улмаас хол тулгай эрх эвчнээ хидэрлийг үсгдэх. Тулгай эрх эвчнээ шилтааны нэлээд будлаантай байдаггүйгээд хирохло дурахмет эвчнээ идэл гарлаа. Дарвах нь эмнэлэх хэрэгтэй. Архугаас огсон шиг алгаж явах тухлаа тогтургоо болох уу? Ухаалдах уу? Меч унтрын гүчингөө болох уу? Үкэлэгт хөсөртөх үү? Залгкод хөсөртөх үү? Усуу ухтуу хаагчийн ханайх юм эсэх тухлаа давхар харагдах уу? Юм эсэх тухлаа дутуу үзэгдэх үү? Келнам хажих зэрэг. Анхудаа өвчлсөн өвчтөн дэракмед өвчнээ илэрл та дахалт нь илэрсэн ч болог. Илэрсэн гоч болох уухлаа бэр цаг дарууд нь энэлгийг сануулъя. Тулгай эрх буюу тулгай эргэж нүдний эрэлсгүй үед тухлаа юунаа тэрэн тухлаа бид төрчийн хүн хаас сайсч даруй тэргэн өөр эргэнэ. Амар дэш нь гадар болж амрна. Даруй тэргэн нэмнэлэх шалтай үрчлэн нэг хөөртэйг нэмэрт тэргэн авралтанд уснаа. Эвтэн үзэлх үед нэг хөөртэйг нэмэрт тэргэн авралтанд уснаа. Эвтэн үзэлх үед ухлаа тулгай эрх нүдний эрэлсгүй тусгай эвчнэ. Үед нэмлэгийг сунгаж болно. Кэрэ эмгийн хураанд ийм үед нэмлэг ухлаа боддоо эвчнэ. Илэрлийг үнэслэн дуракмет эдлус салаа тасгийн ухлаа сунгаж болно. Жа байн дахан толгой эргэж нэдэн ярилцглаа. Хамар чихэн хуулаан салаад өгч эмнэлж болно.

Ухаан муу тхүү Кёльгар өндөрхөө байдал дахалд нь илэрсэн явчтэн. Тэргэн эмчилгээнаа салаа буюу мэдрэлийн дотор салаад гөрчи байцаалд кэгчгэлтэй. Нэг ярилсан толгой эрхийн хамтуу нэр голжхуу суунах сэргээ байдал дахалд нь илэрлээ. Мэдрэлийн салаад хуудсан эмнэлгий бодол хэрэгтэй. Толгой эрхийг өсгөх шилтан бодлоонтой байдаг. Юунаа төрөн тухлаа цуснаа даралт дээр. Шикнаа чулуучрал, тархинаа тэгжрэл зэргээ. Анх хөвслэн чинэртэй явчин болохын эсгийн ухлаа байсах сануулъя. Анх хөвслэн чинэртэй явчин хсгаарлахыг дахалд нь толгой эрхийн хөвснээ илэрлэн чи дахалд нь көнгөрхвүү арилдаг. Намар уснаас хоору дураа хэдэн зүйл нь анхаарлаа толгой эрх болоод үрчлэн сэргаалж болох вэ гэд бас нэгэнтэ толгой эрхийн байдал илэрсэн хэмсэ. Эрүүлжигтэй тустай байдаг. Нэгэн тухлаа кетрхэ ядархасан сайсна. Тэгэд ядархлаа дотор шикнэ. Жижиг лөгсөн судлын татуулсгуулаад цусан дутхуу шикнэ чулуушрал үүсгэнэ. Залууш тава хэлхнэ шикнэ чулуушрал хэлснэ. Шикнэг шилтам ухлаад аруу. Тэгэд ядарснаас болсон байдаг. Имаа сухна олнар нь зогсд амарч чимээ устагаар арилж амрана. Сайн сайхан амьдралын дадгалдаа болохыг баталж идан ундаан тэнгэртэй байлах ба зогх хэмжээнэ. Биеийн тамирын болсол гэхийг сануулъя. Эдгар мохлавэр би зогсон тэнгэр улаад бикл зогсон ерэн мэндийг балах туу тустай байдаг. Хоёр. Сүй зогсогоор наран дээж халс нөхрөнө. Чихнэ чидэмжин тэнгэртэй нэгтийн харчаад байдаг. Чихнэ чулуунд нүүртвсэн халсын талст агуулчихдаг. Кэрэ ясна яди сэргэжчих байдал гарахлаа. Кэсг бүтсэн хөрөлт мохлаа. Чихнэ чулуушл хөөхн унхо айл хөшрг нэмгдэлдэг. Улнар мохлын шинэ ухаанчаар наран дээх сануулъя. Олон кимсэн өдөр бүр 20 минут орчим наран дээхлаа даруй. Би махтын витамин дэгэн хэрэгтэй шаардлагыг хангаждаг. Кюхний их цаг мохлоо агар шиг байж, насаачны их цаг нь удаан шиг байдаг. Гэвч эрдэм мохлоо 30 минутын дотор хасгаарлах хэрэгтэй. Үүн амт идэн унтнаар калц нөхрөлхийг анхаарч, насны гэрэгсэл тохлоо өдөр бүр 300 грамын өвхөр нөөсө айраг уух болно. Өдөр бүр 300-аас 500 грамын идэш ногоо идэнэ. Энэ грамм мохлоо түүхэ үн квиндик хэлж байна. Үйн дохлоо гүн нугаа нөнгөтэй, нугаа мохлоо хагасыг эзнэ. Нэг ас хоёр лан бүрцгэн хидааныг хийж болно. За гурван гүйс долоон цаг унтна. Дараас нь нэгэд их нойр гүйс биш болохлаа. Цусна даралт тогтургоо болж, дутар шикнэ, жижиг лөгсөн судлал нь цус дутах гээд тархинаа цусны лөгсөн судлал тархинаа цусны судлалын асуудал амархан үүсэж, энэ бол маса толгой эрхийг үүсгэдэг. Сэв болгон долоогаас 8 цаг нойр та байхыг баталж, аль ч тархлаа сөнжин суухаас айлсч, хамаг сайн мохлоо сөнийн нэг цагаас өмнө унтах хэрэгтэй. Дөрөнд боглон кофеиныг шингэн авахыг багсгана. Тусгай мэрэлсэн сануулсараа зөвхө хэмжээнаа ус уухгүй, гүйс хэмжээнаа ус уухыг батлах нь цусны эргэлтийг батлах уу, цусны даралтын хэлэлцлтийг багасгах тустай байдаг. Үйн амтай архиг багу уух уу, амархан толгой эргэдэг хэм кофеиныг шингэн авахын багасгийг бодоглох хэрэгтэй. Үчир мохлоо кофеин ба спорт мохлоо мэдрэлийн систем чидэмжиг нөлөөлж, энэ бол маса толгой эргэхийг юусгүй кондролно.

响起放声唱，咱们新疆是个好地方，美丽的新疆走一圈，南疆北疆跨天山，乌

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсогчдаа Сөүд Саруухан ээж өмнөхтэн ягаад салхинаас зайс хэрэгтэй вэ? Зайлхнуудаа Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөөдөр яаж үгэ? Унтрас нэм дохо Саруухан нэг тамхлаа Саруухан хажуудлаа ундч болохгүй. Эсклавла шаг хөшгөн татчи салхиг холглон сулг урсгал нь салхинд тулгуулаад хүзэн шүдүүлэлгч болохгүй. Истуха саруухлаа салхины нэвтрэх хамгийн сайн үйлэр болох байгаад асган саруухан ээж өндөхтөө энаар тааламжтай байдаг. Гэвч намар нэгнээ салхины нэгтэй 7-8 дугаар сарын халуун салхитай адилгүй байж сэрэн болсон байгаад бас баахан нэвтлэх хүчинтэй байдаг. Илэнгаа сойд үлээс хооро салхиглаа нэг сэрэн нэгштэй болдог. Кераш шүдүүд хулгааг үлээхлээ. Өрнөрөхлөө сэлэгдэв. Амархан күзэнд хулуун урах уу? Тал хулгай өвдөх үү? Хамар өвдөх үү? Хуул хагасах зэрэг эвгэ байдал илэрнэ. Маш олон хүмүүс өрн тагшэр хөртчихэ гэж боддог. Үндэ мохлоо сарухаар урсан сөний салхин лагдан даарснаас болсон байдаг. Саруухан ээж ундахтаа мохлоо салхи шүд урнаад хулгай зүгэ лагаас зайс хэрэгтэй. Салхин мохлоо урдаар бусад урна. Зайг орохлоо өнгөрн. Дахин эргэж ундах храйнд урахлаа. Хамгийн сайн байдаг. Хэр уран бохлоо яг сарвхан хажууд байхлаа. Унтахаас нэмэн ухлаа. Шаг хөшгөн татчихгүй юу? Нэг нэмгэн бөс хөшгийг ухлаа. Сарвхан жаасан дээр өлөглөө. Салхи нэвтрэх барахгүй бас. Агаар нурсгалыг тулгаан хүзүүнэ хэсэгтээ шүд үлэлг болгодог. Уран болоо сарвхан байран тэнгшээрүүлж салхи нэвтрэх боловч шүд үлэлг болгох болов.

0: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээхээ. Үсгэлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
1: Эргэн нь сонсдоо, энэ удаагийн нэрлэн мэндийн хань нэвтрэлэг маань энэ хэрэд өнэрлэх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонс эхлэх та нар бас сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэгийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрэлгийг баяр та хөлний төрөл ба удаа. Дараагийн төлөвлөлт нь анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

0: Сургуулийн Грана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
1: Уул ус алсасан боловчгүй сэтгэл зүрхэн холвон залуу насандаа күслэнгэн көшөлтөн гэрэл гэлвэгэн цац хуруулна. Шидэр 20 дугаар хуцаана Гуандун, Шянган, Омна залуушд багштын Шинжаангдаг айлын соёл биеийн тамирын суулцаанаа хөдөлвөрийн 20 дугаар царан Көлбөмгийн нөхөрлөлийн уралдаан Алтай аймгийн 20 дугаар дээд зэргийн дум сургуулийн биеийн тамирын талбарт Кыргызстанда эхэлвэ. Гуандун, Шянган, Омн гихэд Үрэмч удаас ирсэн залуушд багштын Көлбөмгийн анги Алтан тус газрын залуушд багштын Көлбөмгийн ангитай нэг талбарт уралдаж, бомбогаар найжилж, уралдаанаа талбарт харилцан ойлголцсон сулулсаж, бэлгэмдэн хамтар өргөшөлвө. Кинэгч шүгэл улаакийг дахалдан уралдаан жингээр эхэлвэ. Хоёр ангийн бомбогчд көдөр чиэрэг, тэмцлийн зэрэг бадрангуй байж, удаа бүрийн шувцлалт гүйлт, удаа бүрийн хамжилцаа, удаа бүрийн чирмайлгын бэр залуушд багшлын цог бадрангуй өйдлэн доошхоо, уян санаанаа дүрс байдал ба эгвэрт оркохгүй биеийн тамирын сөрөг санааг илрүүлвэ. Алтай аймгийн 20 дугаар дээд зэргийн дүмс сургуулийн сурагчөө талант Даулжан Келхтан Тусуданай нөхөрлийн уралдаанд бөмгөн мэрэжлэн сулулцэж бэлхмийн хамтсч чадварыг дээшлүүлснээр барахгүй. Нэгжг бидэн Гуандун, Шянган овмнаас ирсэн маш олон бичгэн найштай танилцэж адил бус салуунаасна цог живхаг мэдэрвэ гэвэ. Ойлгосоор болвол 20 дугаар хуцаана Шянган, Гуандун, Шянган овмна залуушд багштын Шинжаангдаг айлын соёл биеийн тамирын суулцаанаа хөдөлвөр Соёл биеийн тамираар хулаас болгож, залуушд багштар такт болгож, Гуандун, Шянган, Омн гихэд Шинжаангийн залуушд багшийн уус сулсул үйлдвэрлэлийг холвиж, Көлбөмгийн уралдаан утгуурлагийн тогтол сэрэг олон зүйлийн килораар дамжин, орон бис алсансан сул санаа тавцсангийг байгуулж, алин туснаа залуушд багштыг нэг талбарт уралдах ёстой, хайр сэтгэлгийн план танилтаа нэмэгдүүлж, залуу насны хүчин чадлыг нэгтрүүлвэ.

Шангангийн Нантун мэна Алунас байгуулсан думс сургуулийн сөрөгчөө Ли Сун Шин келхтэн. Алта сөрлөг сайхан өргөн үүдэн байна. Эндхийн сөрөгчдөө халамсаг бурагчин үнэнч нөхөрсөх байж бидэнд маш дутнуу санагдва. Тусуданаас хол цагаар дамжаад бид нэ Алтан залуушд багштай болсон нөхөрлөлийг гүнзгайруулж үүд ус алсалсан болсаг эгэрт үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Ширх дурлаана талуртан сэтгэл нэгдэн уусуцхыг гэрчилж, ширхт урлаана талурын сэтгэл нэгдэн уусуцхыг гэрчилж, ханкнам дуйн гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийг дамжуулва. Алва газрын залуушд багшд бумгар гүчаа нэхтрүүлж, урлгаар хайр сэтгэлгээн дамжуулж, сэтгэлээрэн сулулсэж, мэнгэн газрыг алсасан уулуснаа нөхөрлөлийг кил газгаард зүзэ атхэж, бүлхэмдэн хавсруулцху, гар хулан хамтар үрөхшилху, үзэл санааг залуушд багшнын сэтгэлд хадуншуулж, үндэснаа бүлхэмдэлдөө амжирлын күчээр бэлхэм, залуу насна көлгөш энергийг нэмэрлвэ.

Шинжангийн радио телевизора 2026 онд нийгмаас илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилтны эсгэр байна. Эсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэл тавьбал Шинжангийн радио телевизораан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаан хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэх хэрэгтэн хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараа 4 өдөр дууснаа.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин эн тим хачин сонин ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхудурта хари тана Америкач урудху самар самхудурта гэжэ.
1: Зунгнайшаа үг ау нэнжинд түрдя. Энэ үскүлэнд сайхан хот юм.
2: Юнлун пин исэн астаадан усан нумах мэрэгжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчудын жалин жоо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлун гаталж чатах болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын алдар сүүтай кэмсэн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр болон доо эмчлэх кеке амлалтаа нь 10 дулаан жил баримтлан үйлдэлгүүлж уулархог орно нутгийн ахтын нарын эрэл мэндийг урт хугацаагаар сака хамгаалсан хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмчээ дөрөн хуйгийн сэтгэл дулаа цуулам үлгэр их хаалцъя.

Уухан хотын Оошгүн салаан эмэлгийн хураад нутгийн ахтын нарт томруулагч шишил эмч гэж дуудагдсан аймсгын салаа нэг тусгай мэрэгжилтэн байдаг. Түүгээ дөрөн хуй гэдэг 2025 оны 5 дугаар сард тэр 9-р хугацаанаа Бекусийн бусдыг хавсрахаар жиргалан болгосон ёс моралын жишээчээр үнэлэгдвэ. 2026 оны 8 дугаар сард тэр бас Бекусийн хамгийн сайхан сэтгэлдээ эмчээр сунгагдэж Бекуст энэгүй Иралдрик Кюрцэн исхэн эмчилгээний ажилтнаа нэгэн болва. Эмчин ажил хийсэн 33 жилд тэр 17 жил сар бүр кода бууж алын журмын эмчлэг кекийг баримтэлж машин тэргээр 10 төмийн шаху километр аялжээ. Дөрөн хуйгийн төрсөн нутх болох уу Түнчэн Шэн, Хубэй, Хэнань, Жиангши гурван мужийн уулзардаг уулархаг оронд байж өнгөрсөнд Бүкмужийн хамгийн адгийн нэг хэсэг ядугаас гэтэлж ядуу нэрсээс цухран гарсан ядуу хүчрэлтэй шэн байжээ. 2009 оны цагаан баярт Оошгна кескин эвчан удаан эмнүүлж идэгсэнгөө нэг тусханаар түүгээс тусламж гуйжээ. Дөрөн хуй СТ-ийн байцаалтын үрдөнгийг нь авч томруулагч шишлээр нарийн судлан магдалж эвчнэ түүхийг нь асуусна дараа тэр эвчтэн өнгөрсөнд Шаазан бугшин үйлдвэрт 78 жил ажиллах үе кесник олж мэдчээ. Игад дөрөн хуй энэ сүрэвчин бишээ. Оошгин тогстол өвчин болно гэж хэлээд олон жил дараалан бүрэн оншуулсан оншлолтыг тухайн царангийн салруулж тэр даруудын эмнэлгийн хураатай харилцсан саадгүй нэвтрэх сам нээж мессасл кекар дамжаад садар мөрсөн хулаад шигтсэн калцсан бодисыг авч гаргажээ. Энэ ч маш дүргэн тархсан байна. Игад Чжиби Чунян Тунгшан зэрэг газрын аймсхлын навчнаа зоолонгийг хантал амссан уулархаг орноо олон төмөн араараасаа ирч эмчлүүлжээ. Өвчтнай гүсэн эрмэлсэн харцыг хараад дөрөн хуй. Сар бүрийн хамгийн адгийн нэг гаригийн сүйлчээр тусгаалн тухан газар тэнкэрч алун жүрмийн эмчлэг кэнэ. Сохор зоосч авахгүй гэж санаашлахасаа амлалт гэжээ. Энэ нэг аман амлалтаа нь 17 жилийн турш салхи борооны хайхралгүйгээр бат баримтлжээ. 2017 оны дэлгэр сүн Уханд гэнтэ шүрэн бороон урж аянг цахлан самд үснэхэр нуурлсан байна. Гэрийн күмсийн түйг айлуулаан хойшлол гэж итгсэнд тэр харин нутгийн ах тунары авертаас энэ өдөр гүсэн класаар ирвэ гэж хэлжээ. Залуин Чэмбяо үгдөнгөөгөр машин тэргээн түүж дөрөн шаху цаг ховорсны хөр километр зам аялж тун чонд көрөхт нэхтэй хар ойрлоо болжээ. Кэдэн цагийн дараа тэр оншлогын тасгийн үйдэн цагтаа нь илэржээ. 17 жилаас нар адилхан эмнэлгийн ажилтан болсон Салуин кезад түүнэ хамгийн бат чанг түшиг тулаар булсаар иржээ. Дөрөн хуй нэг данс ботсон байна. Эврэн нэг удаа ирүүд хариуд 400 км, 400 өнгөр км айлгул, 50 жирэн өвчтэн күн болгон нэг удаа Уухан дэрх айлгулыг ариулж олнэ. Бүгдийг нэм билдару хууртым нэг өнгөр км замын айлгулыг ариулж олнэ. Тэр кэлхтэн, би гахцаараан ирүүд хариуд айлгул, улаараан бэр наран царан гүйсна кэрэггүй. Энэ дансы үнцэнтэй гэвэ. 17 жилаас нар, тэр үн төлөргөөр нийт 7000 өнгөрөг хэмн удааг оншлуун эмнэж кэдэн мянган хүчирдэлтэй гэр бүлдөө амьдралын итгэлийг дахин олгожээ.

дөрөн хүй хязаад би дан томруулагч шишил авч явдаг байлаа. Сүрэвчин оошгон үмэн зэрэг өвшнэ. Зүрмөгийн таларк сүрэйн үргэлж келхсэн нарим байдаг. Тэр келхтэн кедгар сүрэйн төйлийн бичлэг баг боловчгүй эрдэнгийн маш их алдаагаар хулнэ. Тосхнаард өвчнэ.

үсүүлгийн амар биш юм. Хэрвээ нарийн ажиглахгүй бол жинхэнэ өвч нашилтайг илрүүлж чадахгүй болж эмтгэ хамгийн сайн цаг тухайг алж мэднэ гэвэ. Нутгийн ахтын нарыг бах мөнгө зарсуулан өвчэн санаар үсүүлгийн төлөө тэр нэг сэтгэлээр шимтэн судалж CT байсалтын жулаадлах дөрөхөө уушигна Кептрүг шивг мэрэгжил шинийг үсгэж Ойшгүн дээр өнцг бүлэнгүй шивхийг бийдүүлвэ. Бас шархтал ба өөрийн нэрткар дуур ойшгна том цоуригийн багтаамжийг багсахт нэг иж мэрэгжлийн сестмик сөвгшлон гаргаж, энийн уламжлалт арга барилаас зүүнэ 90% шаху сартал ариулах болжээ. Жирен настай Мауи Бин ойшгна том цоурид 6 жил таршлагдаж, тус мэрэгжлээр эмчилснэ дараа идэгчээ. Тэр сэтгэл догдлон гялахтай нь үнээр бах мэнг зарцуулуун их ёбдал битайваа гэвэ. Нэг күмлэ күчин чидл эцсэн эстэн гизгартай юм. 2019 онду дуурун хүй одон шинжилгана салан эрлмэнди хаусрун туслаху сайн дурна үйшлгана ангийг сухан байгуулжа. Ода энэгна көгжад нэхтай 323 күмтай болж бүх мүжин арандулан хут жүүгар бүр эргэн ёвж Нүүдл CT тэргийг нийгмийн төргөө кодо тосгон сургалт жулаадан гөргөж нийт 190 дөнгөрөө царан алуун жүрмэн эмчлэг өрнүүлжээ. Дэркэлхтэн би Икулаас гарч ирсэн ирээсэн уулаас салахын төлөө бишээ. Харин Икулийн нутгийн ахтын нарыг бага мөнгө зарцуулж багцар гүйлгэн өвчтэй нэмлүүлэн эдгэрүүлэхин төлөө юм гэвэ. Дөрөн хуй 17 жилийн бат баримтлалаар амнултай биелүүлсэн бөгөөд бас үүл нутгийг алсалсан эрүүл мэндийн үт самын аян заман самва. Үт самын аян замар самва. Тэр хэлэхтэн нутгийн ах дүнаар хэрэгцээ тал юм болов уу? Би даруй нэг жийс үргэлжлэн баримтлана гэвэ.

Сулун ягаад номон келвертай байж харин дөрүүлжин буюу шулан шугам биш вэ? Бичих наашнараа. Хөр орсна дараа шинхэн чилгэрлсэн огтргууд ирийн романтик сайхан сулун татдаг. Бахур орж согссна дараа дулаахан нарна гэрэл үйлэн дохоргыг нэвтэлвэл тэнгэрийн хаяанд сулун татэж эн гэлгэрэм мөртэйн гой сайхан харагдана. Оларын нарын ажгалж өнгөрсөн ёгоо юу? Судан ирэн бэр мура номон келвертай байж баг тахт хайрган сар шиг харагддаг. Судан ягаад эгөрт номон келвертай байж харин шулын шугам дөрүлжин буюу бусад келвертай биш вэ гэж уларын лаптай сонуччих байна уу? Эндгүй энгийн үзэгдэлд үнэн дайн харин сондорхолтой шинжил ухаанаа нөөц нуугдчих байна. Солон бөө булахын нарна гэрэл ба огтргуудаг баг хүрэн туслаас салж чадахгүй юм. Хөрөөрснөө дараа агаарт тотоомшгоо улан жижиг усан тусал кевж байдаг. Нарна гэрэл усан тусал дээр дусхдөө хугуралт ба ойлт үйсч улаан, улвар, шар, ногаан, көк, цэнкэр, сосн дулаан зүлийн өн болж садардаг. Эм ололдаруу бидна олж өссөн солон голна. Солонг, номон келвертай байдгийн гол шилтэй нь нарна гэрлийн тусалтын өнцгтэй нэгт холбогдлолтой юм. Нарна гэрэл солонгыг бүрүүлдүүлэх гэвэл эргүүш биднээ нүдэнтэй тогтсон өнцгийг батлах хэрэгтэй. Огтруудга хурийн тусал нэгт чанга жигд тархиж эндгүй онцгой өнцгт нийссэн хурийн туслын яг сайхан нэг дугуйрах келвертэй болдог. Гэтэл бидэн газрын гадрагт зогсохдоо газрын төвшин хагас дугургийг хаалгалсан болохоор бидэн зөөхөн дугургийн дээр хагас кэсгийг олж ирсэнэ. Иймээс солонгийн даруй мура номон келвертэй харагддаг. Чатигуд бидэн солон ягаад эгөрт шулан шугам буюу дөрүлжин биш гэдгийг тайлбарлавэ. Тэр энэ огтруугийн зөрөд битээсэн келвертэйс бишээ харин гэрэл хүрэн тусал ба хараа нөөцгийн хамтар бүрүүлдүүлсэн байгалийн үзэгдэл болно. Кэрва бидэн өндөр үүл дээр зогсох буюу нисгэл дээр байж газрын төвшнээ халахвчаас зайлвал цаашлаад бүрэн бүтэн дугуурх келвертаа сунгыг олж өсч болдог. Онцгой гайхалтай шүү. Угин солонгийн мура номин келвер болвол их байгалийн нарин нимбай сургуулсан гэрлийн хуурлт юм. Тэр энэ тогтсон кевгоол өвчгөө шинжил ухаанаа жим ёс төшөглөн хосго дөрс байдлыг битаавэ. Эм баг нүүсийг ойлгосна дараа хурийн дараах солонгыг үзвэл бидэн түүнэ гоо сайхныг сонрох гэх хамт нэгжиг огтргууд нүүгдэж байгаа гайхамшигтай шинжил ухааг ойлгочих чадна. Онцгой сонорхол тавьсэ.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьж их наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мэшэл нэвтрүүлэг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлэг бүхий мэлг котлон нэвтрүүлэг бай. Та бүхэн өглөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг
1: 20. Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуурал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсогчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Уян дунаа сонирхол болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг манай хэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 8-р сарын 3-р өдөр гаргийн дөрөв. Күндэс сонсогчдаа нэвтрүүлгийн эхлэлд үгийн насан зокааж айсгийн сэчин цогсоо хагаад намчна дуусна сэмрэн санах саяг ихэд үг сонсхъя.

Хөндөс сонсогчдоо, салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхэд ширээс думдын сонирхомжаар тэнгэр үлийн ханьхансан дуул гэхэд дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдоо та. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг бүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн бүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг. Сонсогчдаа ораагийн мэнд хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авч сонсох болов уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9 дугаар сарын 3-ны өдөр Гаргин дөрв. Урдаар цагуурийн байдлыг ойлгоё. Энэ цагаас Мандар өдөр хүртэл Хойд Шинжангийн Баруун биеийн Уулархаг орон, Тарахтай аймгийн Уулархаг орон, Шихэс хотын Өмнө биеийн Уулархаг орон, Өрөмж хотын Уулархаг орон,

Санжи жүүгийн уулархугоор нь Өм Шинжангын Барун Бэй, Баянгол жүү, Турпан хот, Хамил хот зэрэг газрын хэс газарт бах хүр орно. Өндөр уулархаг орондоо цасн орно. Үйна дотор Илэн голын Кэнда, Санжи жүүгийн Барун Бэйн уулархаг орно. Үрэмч хотын Өм Бэйн уулархаг орно. Өм Шинжангын Барун Бэйн уулархаг орно. Ахсу аймгийн Барун Бэй, Хөйт Бэйн уулархаг орно. Баянгол жүүгийн

0: гомшгоос сэргээлгэх, гомшгийг багасгахгүй, гомшгоос аврах гэр хэмжээг тасралтгүй дээшлүүлэх гэрэгтэй гэсэн Чэн Шожан хурлыг эрхэлсэн.
1: Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн академичийн Шинжаангт гайлын Чин сэтгэлээр ярилцах хурл өрөмжтгэгдэж, Чэн Шожан Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн намын өдөртөх дугуйлын шүүжи Крайлингийн дарга Жан Южо хурлд оролсноо хамт үхгэлсэн.
0: Манорны аливаа газар их баялагын байгалийг давлагтаа сүйрлэн худалдаа эзэнтгэ орчин тойрныг шилдэгжүүлж худалдаачдыг татч кэрэн мэнг оруулах хурдсаан төрөлтгсөн.
1: Өмнөх 7 сард Шинжаангийн хоргос Алгул намын хоёр бомбтын газаадаас оруулж газаад гарах гэж арилжаа тогтон байхын дунд өргөш акулогдсон.
0: Манорны аливаа газар улан зүлийн калвараар дамжин Дундад улс нь ортомны Японыг эсэргүүцэхдээн гээд Дилкен фашистыг эсэргүүцэхдээн дилд улсын 81 жил нэг дурсгсан.
1: Намрын нэхэр Тэнгэр уулын өмнө хойд бид гуу тарусэмсэн англи мөнөр ханхалж элүү хуралдаар бэлхэж байх зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгэрэнгийн агуулгыг сонсхоё.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. Эврэн засхорна намын хураан байнгу хураа 9 дугаар сарын 3-ны өдөр хүрэл гэж 8 дугаар сарын 28-ны өдрийн Дундад улсын эв хамт намын төв хураан улс төрийн товчлана хурлын зэрэг санааг сүрэлсэн төвшлүүлж манай орноо төвшлүүлэн ботаруулах сандыг судлан ярилцва. Эврэн засхорна намын хураан шүүжи Чэн Шожан хурлыг эрхэлвэ. Хурлаас чихэлжилсэн. Дундад улсын эв хамт намын төв хураан улс төрийн товчлана хурл болон Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөрг санааг гүнзгий сурлсан төвшлөлж, арт тэмнэг дээдлэх, ам насыг дээдлэхийг баримтлж, төйшрлийн сэтгэгүй, сүйр шугамын сэтгэгүйг бат бэк бэ болгож, нэгэс зүйшлийн нөгөөг мэдэж, күнд ике гамшгийн далд аюулыг дараалан байцааж, гамшгаас сэргэлж, гамшгийг басгаж, гамсхаас аврах чөдврийг төрөгтгөн дээшлүүлж, аливаа өнцнөө олон тэмнээ ам нас нь эд хөрөнгийн амар төвшнийг бүх хүч арим батламжлах хэрэгтэй. Аюул төвшрийн далд аюулыг дараалан байцааж ойлгох ба кинийн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэхийг чангатгаж, мөсөлгийн гамшгийн аюул төвшрийн тусгай зүйлэн байцаалд ба кинийн хэмжих системийн байгуулалтыг гүнзгий акулж, далайн төвшнээс дээр уулархаг орон, чихэл зам харилцаанаа хонхол зам, бомт ба күмсийн ажиллагаа төлөрсөн уран бүсэн аюул төвшрийн далд аюулыг дараалан байцааж засахыг чангатгаж, кинийн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх системийг хүчлэн төгөлдөржүүлж, гамшгийн аюул төвшрийг экиуслаас нь хамяар нь эзэмтгийг чангатгах нь гамшгийн аюул төвшрээс урчлан сэргээлэх чиглэлийг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдөржүүлж, аюулаас аврын туслахыг хүчнээ байгуулах ба эд бүтцийг урчлан байрлуулахыг чангатгахж, аюул төвшөр ихтэй орон бүсэнд бачин байдлыг аргасан аюулаас айлуулахыг төслийг төгөлдөржүүлж, гамшгийн аюул төвшрээс айлах сэргээлт байрлуулах баримжааг төгөлдөржүүлэх зэрэг хатуу чанга шаардлагыг чанга ботааруулж, бүх орон бүсийг хамарсан, нарилаг оновчтой тохируулсан орон аймаг шин гурван шатны бачин байдлыг аргасан аврын туслах системийг байгуулж, орон бүсэн бачин байдлыг аргасан аврын туслах боттой ажлын чиглэлийг үнэнхүү дээшлүүлэх хэрэгтэй. Кил алсалсан гамшгийг хамжилтсан кинин кэмжиж урчлан сэргээлхийг чангатгаж, өөр эргэн улс орон нутгаа кил алсалсан гамшгийн хамтран урчлан сэрэмжлүүлэх тогтц байгуулахыг идэвхтэй сүйгжүүлж, гамшгийн аюул төвшрийг байцаах ба кинин кэмжиж илгэн таних чангатгаж, бачин байдлыг аргацх хамьяралт болон гамшгаас сэргээлж гамшгийг багсгаж гамсхаас аврах кэр хэмжээг дээшлүүлэхийг хамтаар акулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг өчигөнч сулруулгоо сайнаар атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үндсээсэн засах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаа гүнзгийрүүлэн акулж, голдлогтой ажил төрлийн крана хуул бус ажиллагаад цокол төгч хуулаас зөрчсөнийг засахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай зүйлийн кинэн жолаатах байцаалтыг лавдуунаар өрнүүлж, күнд их амар төвшнээ аюул төвшрийг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгаж, бүх орноо аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтуунаар сайжрахыг акулах хэрэгтэй гэв.
0: Хуралдуу нэвэрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуутыг ургал хэмжигдэлдээ кэрхгэ. Нэвэрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуутыг сарамгжуулахыг Еринкайлн үнэлжээ кинэн шилхгэ тухай номын төв хураан холовдолтой байрлуултыг туушлуулан боттааруулахыг судлан ярилцаж эхэлжилсэн. Нэвэрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуутыг ургал хэмжигдэлдээ кэрхгэ. Нэвэрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуутыг сарамгжуулахыг Ажаху нийгмийн хөгжилтийн бүх талд оруулахыг баримтлж, нэвэрстрэгчэн давх реслийн гадагшлуутыг дургшлуулах, бузрдлыг багасгахгүй, нугааруултыг өргөдөхгүй. Ажахуг нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан акулжээ.

0: Үлжээ кинэн шилхгээ аливаа зүйл нь ергийн шаардлагыг нарийн кинэмгээ буттааруулж, ажлын тогтцыг хүчлэн бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, голдлогтой ажил төрлийн энерги арилж, нэрсдэрэгчэн давах хэслэн гадагшлуутыг дурагшлуулах өөрчлөлтийг гүнзгий акуулж, голдлогтой күрэнэ бузурдалгүй дуур нэрсдэрэгч хөгжилтэнд кирк хэмжээг дээгшлүүлж, эх байлгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах ажилсан бүтцээ, үйлдвэрлэлийн арга хэлбэр, амьдралын арга хэлбэр, уран зайгийн байршлыг төрөктгөн бүрдүүлж, аж ахуйн нийгмийн хөгжилд нь бүхтэлээр бузурдалгүй үсэг хэлбэрээ хөрвүүлэхийг акуулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд байгаль нэх баялаг эд гөрөнгийн хамьяалалтын дүрмийн системийг төгөлдөржүүлэх тухай номын тойхоороон байрлуулах шаардлагыг туушлуулан буттаарлахыг судлан ярилцаж эхэлжилсэн. Шинжаангийн нэх баялагын байгальлаг давлаг ба хөгжилтийн буттай байдал зөвөрлөн байгаль нэх баялаг эд гөрөнгийн хамьяалалт нь байгуулалт тогтсон өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж системтэйгээр засах уу ариулан дээр битэмжтэйгээр ашиглахыг баримталж байгальн их баялаг эд гөрөнгийн бүх явц нь кинэлт хамьяалалтыг чангатгаж тухайлсан ажлыг дүрмжүүлэх аюул түгшрийг сэргээлэн эзэмдэх кинэлт тавьж хилэн шилхгээ аливаа хугацаанд ажлыг нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар атгах байгальн их баялагийг системтэйгээр засах уу эд гөрөнгийн хамьяарах зүг хөрвүүлэхийг акуулж дээр кир хэмжээтэй байгальн их баялаг эд гөрөнгийн хамьяалалтаар аж ахуйн дээр асч нартай хөгжөлтөө үйлчлэн батламжлах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжаангийн радио телевизоран чимэн. 9 дугаар сарын 3-наа өдөр Эвран зас горын Думдад улсын инженерийн Крайлингта өрөмжтө академичин Шинжаанг дахь Айлын Чин Сэтклаар ярилцах хурлаг хэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх тухай чихэл өглөлтийг гүнзгий сурлсан төөршлүүлж, хоёр талгсан боттаг эргэмсэн хамтрал цаг улам нэг алхам гүнзгий ариулна. Думдад улсын инженерийн Крайлингийн оюуна их баялагын давулгыг нэн сайнаар бадруулж, Шинжаангийн дээр ясч нартай хөгжөлтө шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн күштэй тулаарлан хангах болов. Эвран зас горна намын хураан шүүжи Чон Шаожан, Думдад улсын инженерийн Крайлингийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Крайлингийн дарга Жан Южо хурлд орсноо хамт үкгэлвэ. Эвран зас горна намын хураан дээд шүүжи Эвран зас горна тэргүлэгч Архин Туниаз хурлыг эрхэлвэ. Эвран зас горна намын хураан дээд шүүжи Бинг Тана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Ю, Эвран зас горна намын хураан дээд шүүжи Чон Мингу хурлд орлоо. Чон Шаожан Эвран зас горна намын хураа Заскин Ордон болон Бинг Таныг төлөөлнө. Думдад улсын инженерийн Крайлин болон академич тусгай мэрэгжилтэд энэ Шинжаангийн ажилд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдэд талархаж байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ 15 дугаар 5 жилийн хугацаанд Шинжаан улсын чихэл их дайлт хуудлагаар котлон дахуулах, чихэл их төрөн бодлогоор тулаарлах чихэл зав тохиолдолд тулгарч байна. Бид энэ намын төв хураагаас Шинжаанд олгсон 5 их дайлт хуудлагын байр тогтоолтыг нүдэлж, шинийг үйсгээр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтийн дайлт хуудлагыг гүнзгий хэрэгжүүлэх, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ чидвэрийг үргэлжлүүлэн чангатгах, аж ахуйн хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг төрөктгөн боожулах, голдлогтой ажилсан келькасыг утхын келькасыг нөхрөлж, келькасыг хүчрхэгжүүлэхийг акуулах, аж ахуйн бүтсэн шилдэгжин дэс дэвшгийг акуулах талаар нэгэнхээ шүвтлэлд гарах гарч ирмэнэ. Думдад улсын инженерийн Крайлин болон академич тусгай мэрэгжилтэд Шинжаантай улсын боттаг эрхэмсэн хамтрал цагаан тасралтгүй гүнзгийрүүлж, онцлогтой, давуулагтай өдгөөчлсөн ажилсан системийг байгуулах талаар хүч нэмрэлэн чидэмж олгож, энергийн их баялаг, одоогийн кодажаху зэрэг голдлогтой күрэтэй байрлуулн, голдлогтой ажилсан келгасан бүтээн байгуулалтаар гол шүвтлэлтийн чиглэл болгож, Шинжаан шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх ба ажилсан шинийг үйлсгэн гүнзгий уулсслыг төрөктгийг акуулж, дөрлт күштэй ажилсан сүргэлүүлэг ихтгэн хүчрхэгжүүлж, тохан газрын боттой байдлын тохируулан шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэх талаар төрөвчлөн бэрхшээлийг шийдвэрлж, шин энерги, шин материал, зохиомол оюунлогтой уялдуулах, бузурдалгүй бодлогын чидвэр зэрэг мэрэгжлийн судлал нээх ба хэргэлгийг чангатгах, шин ажилсыг боожулж, шин хэлбэрийг бий болгоно, шин давуулгыг бий болгож, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх тавцангийн байгуулалтын талд ихээр дэмжиж, Хуайрув туршилтын тасгийн Шинжаангийн суйрын газар зэрэг дээр чидвэх дэсэн шинийг үйлсгэх тавцангийн үйлдлийг үнэнхүү бадруулж, улсын чихэл их дайлт хуудлагын шинжилх ухаанаа судалгаанаа төрөлзүүлэн хэрэгжүүлэлтөө нэн сайнаар үйлчилж, шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх бэлтгэл хүчийг кэмжилх талаар хамжилсан хүчилж, Шинжаангийн их дээд сургуулийн хөгжилд, шинжилгээ санаа байгуулалт, чидүртнай күмжил зэрэг ажилтай идүүхэтэ оролцож, дээр кэр кэмжиатай инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чидүртнай игнайг давтан болусурлахыг күсч байна. Шинжаан үргэлжүүлэн дэмжилгийн күчилцайн ихтгэн үйлчлэг батламжаан чангатхаж, Алва академиш тусгаан мэрэгжилтэдэн нэг сэтгэлээр шинжилх ухаанаа судалгаа гэж, нэг сэтгэлээр көгжүлхтөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно гэв.
0: Жан Южо ут уцанаас нар думдад улсын инженерийн грэйлингийн ажил болсон Шинжаангийн күчтэй дэмжлэг талрах ба тэр илэрхийлэхтэй Ши Жинпин нөхрөөр гол улгсан номын 53-ны эрс жан өдрөдлөг дур Шинжаан дээр ас чанартай көгжилтийг лавдунаар акулж Элвэз үйлэн ажил үйлс илэрхий өр бүтэмжтэй болж инженерийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь улсын дайлдах бодлогод үйлчлэх ба ур нутгийн көгжилтөд чидэмж олох гэдэг өргөнүүд нь орон зай хангава. Думдад улсын инженерийн крайлинг болон Шинжаангийн хамтралцаа гүн зузаан уг сурулж Батбек сүйртэй байж, хоёр талгасараа дайлдах бодлогын зөвлөмж, мэрэгжлийн бэрх сэдвийг шийдвэрлэх, чидвэртэн күмжилэх зэрэг талаар хамжилтсан күчилж, аль олон хамтралцаана өрбитэл болва. Крайлинг ба орон нутгийн хамтралцааг өргөлжлөн гүнзгайруулж, Шинжаан шиний гүйсгээр хөдөлгөр болохгүй көгжилтэн дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх, дээр ас чанартай көгжилтийг акулахдуу нянгийн хүн нэмэр зүйлнэ. Инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн үзэл санаанай көмөргийн тулаарлыг чангатгач. Академичин ойнаа их байлгийг орон нутгийн ажилсан шинийг үсгэ көгжилтийг акулахуу көдлөгч хүчин болгон өргөлжлөн хөөрүүлж. Шинжаангийн онцлогтой давлагтай ажилсан көгжилт болсон инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн көтлөн дахуулахуу тулаарлах үйлдлийг нэг сайнаар бадруулж. Шинжаан тухайн газрын боттой байдалдан тохируулна. Шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн хүчийг көгжүүлэхдээ күш нэмэрлэнэ. Дээр ас чанартай көгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг
1: Зокамул оюнлагаар минг төмөлсөн ажил төрлийн дээр ас чанартай көгжилтөд чидэмж олгох гээд AI туучилсан торгна замыг битэн байгуулах Шинжаан болон Бинтуана Кодажахуугийн ажилсан дээр ас чанартай көгжилт зэрэг гол сэдвтэй байрлуулна. Тусгай сэдвт мэдүүлэлт гэж Шинжаангийн онцлогтой давуулагт ажилсан хэлбэрийг хөрүүлэн дэс дэвшүүлэг көгжүүлэн ихтэх тухай сануулга дурдваа. Думдад улсын инженерингийн крайлингийн дээд дарга Чэн Вэй, Эвран Засгурын болон Бингтуана Удурдулгу, Жан Инчун, Юсуп Чэн Мэмэт, Хадэн Кабин, Ван Лин, Шуэбин, Ян Хунбин, Думдад улсын инженерингийн крайлингийн академич тусгаа мэрэгжилтэд гээд хологдолтой нөхөр, Эвран Засгурын болон Бингтуана хологдолтой нэгс, ихтэйд сургуул, ажилсан крайлинг орноо хариуцлагатан нөхөр, Шинжаанд суугаа төвөн кэсиг ажаахул болон орна хараат улсын нэмжлэлд ажаахулын хариуцлагатан нөхөр хүрэлд оролцов.
0: Шинжаангийн радио телесуранч мэн. Ман орна алва газар их байлгийн байгальлаг давлагдан сүйрлэн. Худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж. Нарилаг унамштайгаар худалдаачдыг татж көрөн мөнгө оруулж. Аж үйлдвэрлэлийн үлдэн гэхэ. Удаавийн кодажахугийн нэг гэс голдлогтой төрөл зүйлийг төвтгөн боттаруулж битэн байгуулж байна. Тарптай аймгийн худалдаачдыг татж көрөн мөнгө оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт хурдсан төрөгдөх вэ. Савал нь аж үйлдвэрийн крайлинг орондоо Шинжаангийн Хэнзөө нэрмшт нэхмлийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн гэрийн өөрчлөлтийг шамдуулж төргийн хурдстай ойлог нэхмлийн машин зэрэг үйлдвэрлэлийн тунаг төхрөмжийг залгаагаар талварт оруулан өксөрж байна. Ашиглалт оруулснаас хоор жилдээ 3 дуншир хоор мянган төм метрийн дөрөн зүгийн харимхай чиндэрт нэхмэл бэс бараа үйлдвэрлэх болно. Дөрүлжин шинэ Хуанхэ Шэнфэн нэрмшт компани жилдэн 4 дуншур 5000 төмөн карт кемил алмас үйлдвэрлэхэ төрөл зүйл бас шидр барилгын ажлаа нэхлүүлвэ. Тус төрөл зүйлийн ерэнке экоруулт нь 3 дуншур төгөр байж байгуулагдаж ашиглалт дурснаас хоор үйлдвэрлэхний уламжилт аж үйлдвэрлэлийн эрт багж алмасын хэрэглэгэнэ крэг боожлохтой хэрэглэлтээс гадна бас хагас дамжуулагч AI бодлогын чидврийн илж тархах зэрэг шинаас көгцсөн зам зүг өргөтгч Тарптай аймгийн кэт хатуу материал нь аж үйлсэн хоосон байрыг нөхрөлөх болно. Дөрүлжин шана аж үйлдвэрийн крайлинг орноо худалдаачдыг татах товчаагийн дарга. Жуу юан хэлэхтэн. Төрөл зүйлийн пикапсны үйлчлэг батламжийг сайнаар гэж, төрөл зүйл эртхэн байгуулагдаж, эртхэн ашиглалт орохыг акулна гэвэ. Шонхо хот ойнч кодаж ах уу. Шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь аж үйлс зэрэг голдлогтой хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж, худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулах хүчилцээнд өргөлжлөн ихтэх вэ. 1-р сараас 7-р сард худалдаачдыг татч көрөн мөнгө оруулахуу нийт 28 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Үүнээ дотор шинаас гэрээ тогтлогдсон төрөл зүйл 73 байж, ерэнке экоруулт нь 333 дуншур 5000 төм төгрөг болж, Одоо 57 төрөл зүйлийг нэгэнд боттоор

0: Яг бүтээн байгуулж байгаа олон хөлөмжийг залгаж нэг цогцолсон оюунлог тохиромж тараалангийн төрөл зүйн 1-р хуцааны төрөл зүйн 20 төмөнд тэгштэрүүлж метрийн олон хөлөмжийг залгаж нэг цогцолсон оюунлог хөлөмжээр бүрлдэж удаа 10 төмөнд тэгштэрүүлж метрийн нэгэнд ашиглалт оруулж голду бичгэн памидур тарва төрөл зүйн зокрол Юушинбин танилцуулан хэлэхдээ онгодогч хэсгийн зэмсийн манай хангалгын хэлкасын компанидар дамжин Шинжин болон Шанхайн хэсэг дээд дэсийн худалдааны газар хам дэлгүрт урва. Жилэн надагтуу баргцалдаар манай 20 төмөн тэгштөрүүлж метрийг ашиглалт оруулснаас хоор үйлдэхнээ өртгийн хоор мянган төмөн төгрөг гэрх болна гэвэ.
1: 15 дугаар 5 жилийн эхлэлт шинэ айнд эрэлхэлдэн тэмсээ.
2: Шинжангийн радио телесоранч мэн. Энэ жил ийлжүү үргэлжлэн зүүн шин холвалж баруун шин гаргах орон байрны давлагтай төшгөлн. Газаата чулаатай явуулцах хүчил цаана улам нэг алхам ихтгэж, газаа даралж яна шин хөдөлгөгч энергийг төрөгдөх нь илрүүлвэ. Өмнөх 7 сард газаа даралж яна газаадаа суурлж газаад гаргасан ерөнхий өртөг 940 дөнгөшөр тэрэгтэй гэрчээ. Адил хугацаанаа Шинжангийн газаа даралж яна газаадас оруулж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 128.1% эзэлж бүх Шинжангийн төрөнд орва. Өдөр бүр хоргосын засмал замын боомтон төлөвлөн байцаан шилгах талбарт газаад гарах гар кулаж байх таварын машин тэргэн дэр тэгш ихсэж байна. Хоргосын ховчхан нэрмшт олон улсын бараанаа зөөлтөн урлан гүйцэтгэх хязгаарт компани хариуцлагатан Лян Хао танилцуулан хэлэхдээ Улстай нүүлдэрлсэн машин тэргэнэ дум дазян зах дэлгүртэх нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин үргэлжлэн дээгшилхийг дахалдан энэ жилийн газаад гарах хэмжээ тогтуунаар дээгшилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард манай компани урлан гүйцэтгэж газаад гаргасан таварын машин тэргэн 3600 өнгөрөв болж газаад гаргасан хэмжээ нь адил хугацаантаас 11%-аар нэмэгдвэ. Улстай нүүлдэрлсэн шинэ энерги машин тэргэн дум дазян зах дэлгүрт онцгой таашаагдж, кэсэг машин тэргэнэ келварийн зах алга нэгэнтэ 11-р сар хүртэл жигсаагдва гэвэ. Үүнэ хамта кил алсасын электрон худалдаа хийгээд кил алсасын барана гүйлэг адилхан төргөн нэмэгдэлтэй болва. Хоргосын ерөнхийсэн гайлын батлагт орнод байх хоргосын Жунгуанжирдан нэрмшт олон улсын Арлжана Кизгарт компани баримжаажигсэн көмөргөлөн хадгалах көмөргөтэй хуан илгах, боодлох, тэргэнд ачх ажил эмг дараатай явагдаж, тэмдэг наасан боодол багламуудыг хоргосын засмал замын боомтар дамжин Дум Дазья, Эйрфа Төзэрэг газарта зөөрлөн явуулж байна. Компани дэд Еринка Закрылар Жуйшин хэлэгтэн, барана боомтар өнгөрүүлгүй гар гүйцэтгэлийг тус өдөртэн битайж, 3-5 өдрийн дотор Дум Дазьян 5 улсын хэрэглэгчдэн гартаг хүргэнэ. Энэ жил үндсэн бүтээн байгуулалтын тоног төгрөмжийн газаад гаргалтын нэмэгдэл нэлээд түргэн болва гэвэ. Гулзин боомтын захиргаанаа бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн өмнөх 7 сард ил жуугийн Дум Дазьян 5 улсдг газаадас оруулж газаад гаргасан ерөнхий өртгийн 499 дөнгөшөр 4000 төмөнд төгрөгтэй гэрч 124% нэмэгдэн. Кодаж ахуугийн үйлдэхний газаадас уралсын тоам илэрэлтэй болж, газаадас уралсан кодаж ахуугийн үйлдэхний өртөг 22 дөнгөшөр 70,000 төмөнд өргөдөг гэрчээ, адил хугацаантаас 31.6% нэмэгджээ. Хоргосын ерөнхийлсэн гайлан батлах дурна доторко, Ванхуй нэрмшт амбуда тос боловсруулах кизгарт компанд, Яама нүрийн түйка материалыг яг өдгэчилсэн боловсруулах тоног төгрөмжээр тасралтко шахан түйка тос болгон гаргаж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Ажахуулын газаадас оруулсан Яама нүрийн түйка материал нэгэнтэ бараг 4,000 тоннаад гэрчээ. Компани дэд Еринка Закрал ДЖМВ хэлэхтэн. Манай Ажахуул голдо Хаскстанаас Яама нүрийн түйка материал оруулж Яама нүрийн түйка тос боловсруулдаг. Сүйлчийн гохсана хангаалгын худалдаачин болвол зарим том келварийн тос шахах Ажахуул болно. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард үйлдэхнээ өртөг 4,000 өнгөрөв төмөнд төгрөг болва гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесоранч мэн. Алгуул намны боомтын захиргаагийн тоо бүртгэлийг үндэслэвэл энэ жилийн 1-р сараас 7-р сар хүртэл Алгуул намны ерөнхийлсэн гайлын батлах дурна газаадас оруулж газаад гаргах Арлжана өртөг 145 дөнгөшөр 4,000 төмөнд төгрөгт хүрчээ. Үүнд газаадас оруулах Арлжана өртөг 115 дөнгөшөр Доломинг нь түмтөгөр

0: болж адилхан хусантгаас зүүнэ 19-ыг 2 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилээс нар алгуул намнаа ерэнхэлсэн гайлын батлах дурн кил олсонс нь арлжаад дөхөн мүзлөхгүй 25 зүйл нь арга хэмжээтэй харьцуулж ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа барана гүлгнээ товчлөрийн чидэмжийг өргөлжлөн өргөтгч TIR олон улсын засан замын зөвлөлт ба гайлын батлагтыг үйлдүүлсэн ажлын шин калварыг амжилттай бутааруулж 1-р сараас 7-р сар хүртэл гайлын батлах тухайлсан ажил тогтмоор нэмэгдэнэ. Арлжана өртг 129 дуншур 1700 төм төгрөг ардын зуст хүрчээ. Адилхан хусантгаас зүүнэ 8.6 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд гайлын батлагт боловсруулах нь адилхан хусантгаас зүүнэ 86.3 хуваар нэмэгдэнэ. Ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа дээр яс чанартай хөгжилд докин шин шат гарва. Үүнээс гоза алгуул намнаа ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа дотор савлсанго ам буданаа төмөр замын тусгай шугамыг ашиглалт оруулсны ачаар Хаскистанаас уруулсан цагаан тарааг савлсанго ам буданаа тусгай селенаа гал тэргээр дамжин ажахуулын ам будаа хадгалахуу сувгургалаг комирктөө шууд гөрөгжээ. Ам буданаа тусгай селенаа гал тэргэн бүрийн очиж буулахгүй цагийг зүүнэ жирийн хуваар охортогч Килар уруулсан ам будааг сулж очихдоо сосорж гоочхоо ойл төвшрийг багсаснаар барахгүй дээр битэмжтэйгээр ам будааг буулахгүй буумтаар төргөн өнгөрүүлэхийг нэн сайнаар бийлүүлж ам будаа хадгалах чидүрийг дээгшлүүлэх ам будааны амар төвшнийг батламжлах хангалах гэрэгцээ тэнцвэрийг батлахдоо алс хол нь оч холбодтой юм.
1: Шиний гүйсгэж ойнлгаар үйлдэн кех талар Шинжангийн гүйсгэн Шинжангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Филора Медалсар болвол Өм Шинжангийн анхдагч сансар окторгогийн сүрэг зангийн крэнд анхаарлаа төвлөрүүлсэн ажуулсан крэлийн болсна хувьд Хашхир хотын сансар окторгогийн сүрэг зангийн ажуулсан крэлийнгийн тухаалсан ажлын кепчэн дахуу лодна альва төрлийн ажиллагаанаа гүйцэтгэх тоо кемжин дамжуулан нэзэмтгэ бодлогын чидүрийн үйлчлэг тов аримтын арлжаа зэрэг крэг хамарч Күчэн төвлөрлөн газар дээрээс үйлэн тавцан хүртэл тоочлсон шин хотыг байгуулж байна. Одоо Хашхир хотын сансар окторгогийн сүрэг зангийн ажуулсан крэлинг байх Шинжангийн сүлүү шүхэн нэрмжтэ шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаард компани яг нэгва энийг үйлдүүлсэн сансар окторгогийн сүрэг зангийн тоочлсон хэрэглэлтийн төвийн төрөл зүйлийг төрөгтгөн ахуулж байна. Компани ерэнхэлсэн хэрэг явдлын тусгай тушаалтан Шүншин Рон келхтэн Тус төрөл зүйлдөө голдуу дахуулуудна газар дээрхээ өртөөнө битэн байгуулалт сансар окторгогийн сүрэг зангийн тоо баримтын тавцангийн битэн байгуулалт хийгээд сансар окторгогийн сүрэг зангийн хэрэглэлтийн үйлчлэг зэрэг 3-1 хэсэг багтана. Төрөл зүйл байгуулагдсана дараа манай улсын баруун биеийн газар орна дахуулуудаар кемжин эзэмтгэх хоосон байрыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөхөн хамт дахуулуудыг үйлдэн кек тоо баримтыг шийдвэрлэх Кэргэлтийг нэн хөгжлөх зэрэг Ажуйсын Шинжаанд төвлөрөн хөгжгийг дайчлах болно гэв. 2023 онд эхлэн битэн байгуулсан Хашхир хотын сансар окторгогийн сүрэг зангийн Ажуйсын крэлийн болвол нэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хэлбэрийн ажаахуулын төвлөрсөн Ажуйсын крэлийн болно. Одоо нэгэнт 81 гишүүн элсэж 26 зүйлийн тоо аримтын үйлдэхний гаргаж тоо аримтын арлжаана мөнгөнө тон нийт 1 дуншир 3900 төм төгрөгтэй хүрчээ. Шинжангийн сансар окторгогийн сүрэг зангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаард компани нам нүрэн шүүжи кэрэг мэдэгчдийн дарга мөнгө анхун сүрүүлжүүлэгчтэй хэлхтэн ажуулсан крэлийн сансар окторгогийн сүрэг зангийн крэна шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ аж ахлуул шинжилх ухаанаа судалгааны бэлтгэмийг идэвхтэйгээр оруулан авч ирж сүйэршүүлэн дахуулуудна алс сэрл газар жүйгийн сүрэг занг Дораагар нис хэрэглэл зэрэг хошуурал техник мэрэгжлийн өрөвтэйг Өм Шинжаанд хөөрүүлэн ботааруулахыг акулсна хамт олон нийтийн техник мэрэгжлийн үйлчлэгээ тавцангийг идэвхтэй байгуулж бодлогын чидүрийн тулаарл техник мэрэгжлийн байцаан кемжилд төрийн бодлогыг залгуулдуулах зэрэг иж бүрийн үйлчлэг хангаж ажаахуулын судлал нэг ботааруулах өөрийн нэртгийг бүтэмжтэй дурчлуулва сүйр тоног тохиромжийг өргөлжүүлэн төгөлдөржүүлж Окторгогийн сүрэг зангийн талд холбогдох аж ахуйл болон Эхнава сүйлчин огсааны аж ахуйлыг татан оруулан сүйэршүүлнэ. Үүнд дахуулуудаар газар дээрхийн кемжин эзэмтгэх, зохиомол ойнлогтой уйлдуулах, аж ахуйлын тоочлсон зүйг калваригийн хөвөрлөх, тоо аримтын зүйлд гэх, тоо аримтын арлжаа зэрэг талыг хамарна гэв.
2: Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул морь.
0: Шинжаангийн радио телевиз сураанч мэн. Энэ жил 2020-аас Сестмарын Алтай аймгийг туслах 90 төрөл зүйл төргөн боттоор үлгдэж 50 төрөл зүйлийг төрөл зүйлээр тогтооно. 37 төрөл зүйлийг нэгэнд барилгын ажил эхлүүлж сурагчдын байран гэрийн насар Кёдо Ажахуба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түкрэлин Китнер хадгалан хөрөггөө хэлгээсэн нарлиг боловсруулах сүйрэн газар зэрэг нэг кэск ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйлийг хамарсан байна. Шин сурлагын хугацаа нэгэнд эхэлвэ. Чингэл шанаа дээд зэргийн дунд сургуульд 2020 мужийн шин нэг кэск Шинжаангийг туслах багш нар нэгэнд Кэцэлэн тайзанд гарчээ. Күгт нарин нимбэ кэцэл урж байна. 2020-аа Шинжаангийг туслах кадр Чингэл шанаа дээд зэргийн дунд сургуулийн Кэлвичкин багш Ян Шоуё хэлэхдээ би Күгт нь эрдэм мэдлийг сурах хүслийг мэдэрвэ. Би өврийн туршилгаан Кэцэлэн танкимд хэргэлж Өсөх бичгийн гүчээр дамжин Күгт Думддын соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнзгийг мэдрүүлнэ гэвэ. Сургуулийн крэнд сурагчдын байрын гэрийн насар нь бүтээн байгуулалт нэгэнд ажил дуусчээ шилгэн авсан байна. 2020 мужийн Шинжаангийн туслах ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд байрын гэрийн насрын барилгын тал байна. 900 тэгш дөрвөлж метр байж 6 гимнэ байрын гэрээс 76-аг тохируулж 456 сурагчын урд суухыг багтаач чадна. Байрын гэрийн насртуу өмчлөгийн тос би чиргжүүлэх өрөө эмчилгийн тас зэрэгэ чидэмжт уран гүйцэд байж бас 24 цагаар халуун нүстэй байна. Кёк тухай шинд Шинжаангийн туслах голдлогтой ажилсан төрөл зүйл болох хуурчс болгосноо Кёдо Ажахуба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түкрэлин элүү куралт болва. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий хөрөлд нь 1540 төмөн төгрөг байж бүхэл зугцын бүтээн байгуулалт нь огцын 180 хэвд гэрчээ. Таслан түкрэлин сул байсан газрыг амдилгаар ашиглан Таслан төвч тойрн өсгөө. Судлан суралцаж Керлин буудлахыг нэг цогцулсан Кёдагийн ерэнхайлсан цогцыг байгуулж. Суу шаху кимнийг дайшилн ажил олгоо. Кёк тухай шанаа хуурчс болгоснаа суугаал ордо Жуанви хэлэхтэн. Энэ газар шанаа болгоснаас өөр бэгэд зэмс идс нугаан ургалтын байдал сайн байж бас хулдаж урлага нэмэгдүүлж болно гэвэ. 2020-аа Шинжаангийн туслах кадр. Кёк тухай шанаа Кёкжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дэд эрхлэгч Жон Кэн Йонг илэрхийлэхтэн. 2020-аа Сестмаран туслах тавцангийн давлаг төшөглөн таслан түг крэлин мэрэгжил оруулах уу. Эзэгнэлт хамьяалалт ба зах дэлгүүртэй залгалдуулах зэрэг талаар хамжилцаагаа нүргэжлэн гүнзгийрүүлж 2020-ын Шинжаан хоёр газрын эх байлгийг хамтаар эдлэхэ давлагаараа нь харилцан нөхрөлгөө урт хугацааны битэмжтэй хамтралцааны тогтцыг олох молохмаар байгуулна гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телесураанч маань 9-р сарын 3-ны өдөр болвол Дүмдэл улсын арт тэмнэ Японыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэл толсон дурсахлын өдөр гээд Делькан фашистыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэл толсон дурсахлын өдөр болно. Шинжаангийн аливаа газар баялаг сайхан агуулгатай гол сэдэвтэд дурсах хөдөлгөөрийг зохион байгуулан өрнөлж аливаа үндэстнээ олон тэмнийг түйкан бат чэжилж нөхссөн баатарчуудаа мурайдан сонголзож инх тавингийг нандинн хайрлаж эрэгчээ нээхдээ хөдлөн жолаадва. 8-р замын цэргийн Шинжаангд суугаа кэрэг эрхлэх газрын дурсахлын ордондоо улаан онгоцоо аяллаан эхлүүлсэн гэхээ гол сэдвтэ өсгөлөн өнөөдөр жинкнаар эхэлвэ. Өсгөлөнгийн улаан онгоцын ацаалсан анхнаа зөрилтөөр аяллаг жолаач Япныг эсвэрцэгтэй анаа зөрг санаагаар цог сүлдийг цогцлохоор гол болгож намын түйк, цэргийн түйк болон Япныг эсвэрцэгтэй анаа түйкийг уусалцуулж бота аху үзэгдлийн сэргэлт Тоочлсон үйлдэлсэр зэрэг арга хэлбэрээр Улаан онгоцын аяллаа нэхлүүлснээ анхнаа зөрилт үүрэг хариуцлага болон 8-р замын цэрийг дайснаа ар талд Японыг эсэргүүцэж амь цөлийн тэмцсэн 10 сарыг холуужаа. Үзүүлгийн зүйлс гэрэл зүргмүүдийн тойрн үзэгчдтэй тэргүй гайхамшигт 10 сарыг дэлгэн зүйлвэ. Үрэмж хотын 13-р бах сургуулийн сөрөгч Сабири Анваржан тойрн үзснээс хор хэлэхнэ. Дундад ус уян бүрээ байснаас нь кичрхэг болох гэртэл анхнаа зөрилтэй ирээсэн мартаагүй. Би эдгээр үлгэрийг өврийн найж нартаа ярж, хамтан чирмайж улстан хэрэгсайтай хүм болно гэв. Япныг эсүргэцэгтэй амд өргөцсөн баатарчуудын дурсахлын хэрмийн өмнө Үрэмж хотын дотаадыг хамгаалах товч ана, Тэнгэр уул араёна хуваар товч ана, Шөнгний замын зээл гудамжийн дотаадыг хамгаалах салбарын ардын цагдаа Ян Шаодун уттал зогсож бараалва. Тэр хэлэхдээ энэ кү Японыг эсвэргэсэхдээ өргөцсөн баатарчуудын дурсахлын хэрмийн өм зогсаад би энх 59-ийн тим амархан ирсэн биш гэдгийг бодож олва. Цагдаанаар өнөөдрийн энх 50-ийг сахин хамгаалж байх болохоор аль нэг баг явдлыг сэтгэл тавин сайнаар гэж хараат орноо тогтворжилыг хамгаална гэв. Тогсон шан, Якан шан, Бай шана альва дүмд баг сургуул араараас нь гол сэдэвт ангийн хурл, багчуудын хошуу шангийн гол сэдэвт ангийн хурл гэж хувьсхлын соёлоор сургуулийн крэг өмдөлж хувьсхлын генийг багчууд күйхтийн сэтгэлд хадамшуулва. Тогсон шана 1-р дум сургуулийн сүрөгч Байнгийн Шуан Хэлхтэн Түйкан батч ээжилж сургуу хатуужилдаа суралцаж үндэстнээ сэргэл мандлын их үргийг үргэлхэ шин цагийн багчууд болохоор чирмэнэ гэв. Харуусан хот цанжи хот Чирияшан Лобшан зэрэг газрын үндсэн шадын намын зохион байгуулалт Харат орнанын суугаал ардыг зохион байгуулан хөвсхлийн кино үзэж Япныг эсрэгцэх дайнаа үлгэрийг өнгөшөж гол сэдвт яра тавьж аливаа үндэстнээ улам тэмнэ улсаа хайрлж эрэлхийлэн өргөжлөх Күчиргэг их зөрг санаана нийлмэл күчийг нэгтрүүлвэ. Чирияшана цэргийн алуунаас бүүсэн Жомин Хо Келхтэн. Цэргийн алуунаас бүүсэн боловч цэрэг кимнэ мөн чинрээн алдахгүй. Үүрэг хариуцлагаан мартахгүй байх зөрг санаагаар үндсэн шатд ажиллан амьдарч Ахмад үйн гэсэн бийлүүлээгөө дархан үргийг өргөлжлөн бийлүүлнэ гэвэ.
0: Шинжаан радио телесурванч мэн. Шидр Эврэн засхурнаа кедажах уу кедад усхнаа тэнким тусхай мэрэгжилтнийг зохион байгуулж Монгол Крашинаа цагаан тараанаа төм муу дээр гаралтай үлгэр үзүлэх тарамлын газарт буттай хураасан гаралтыг кемжин шилгэн авах ажил өрнүүлсэнд Мүү бүрийн дундаж гаралт нь 680 цэг 0 кг буттай кемцэн тоо баримтаар бикулсан цагаан тараанаа тарилт нь дээр гаралт нь тэмдэглийг шинтэхвэ. Эврэн засхурнаа цагаан тараанаа бикл байгуулмжийн дүрмээр акулах голдлогтай шам булсны хөвд Монгол Крашин Бөкшинжангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол урнаа битэм байгуултын байр тогтоолтоо сүйрлж амбуда тусна тарьмлын талбай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагааг бүх хүчээрээ нохвулж 3500 цагаан тараанаа дээр гаралт нь үлгэр үзүүлэх сүрэн газрыг байгуулв. Тус сүрэн газар Янчун 1-7-8 дугаар чинэр сайтай дээр гаралтай төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж бэй дуус амчлуулаар тарих үр өнгөлөх Нөрийг өртүүлэн нэгтсэг нэмэгдүүлгэ. Ус бордурыг нэг цогцоолох зэрэг төрөвнөө мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгжилж. Таримлын газрыг хамьяран хамгаалах ба гамшга сэргээлж, гамшгийг багсахгүй орох хэмжээг нарилгжүүлэн боттооруулж. Цагаан тарааны гаралтыг нэмэгдүүлэх далд хүчийг гүйцэд уудлаа. Монгол Крашинаа тарилт нэрх гоингж сурулжлагч гэлхтэн. Энэ жил тухайн газрын цагаан тарааны ихээр илүү хуралд болов. Энэ жил бидэнд маш сайн хуралдуулж, мөхлөгийн бүдүүн Идэн цатхлан болов. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтаас бидэнд тарих туршлагыг жолооч. Бидэн буттай илүү хуралтанд өрөвтэй болоо гэвэ. 8-р сарын 29-ний өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл Баруун хөтөн тараалан Хөөшгүй шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургууль, Шихөөз их сургууль, Шинжангийн тараалангийн Атар хагарлуултын шинжилх ухааны Крайлинг зэрэг ихтэйд сургууль нь шинжилх ухааны судалгааны Крайлинг газрын тусгай мэрэгжилтнээр бүрдсэн гаралтыг гэмжих тусгай мэрэгжилтнээ дугаалan тукалдлаар үлгэр авах арга хэлбэрийг гардна. Тэмүү үлгэр үзүүлэх кэсгээс 5 төрөлгч нартай хэсэг газрыг сунгана. Нийт 523 цаг 02 муу газрын гаралтыг гэмжвэ. Машинаар буттай хураах, нарилг өнгөштэйгээр гэмжих. Күндийг нь жингэлж, холцыг нь арилгахгүй. Чийгийн кемжээг байсан кемжих зэрэг баримжаатсан юпсаар дамжин. Зууна 13% нь улсын баримжаат ус агуулах кемжээгээр гаралтыг нь нуглан бодж. Буттайгаар кемжээ кинин тогтоосон үлгэр үзүүлэхөд тарьмлын газрын мүү бүрийн дундаж гаралт 680 кг хүрч. Бикулсан цагаан тарааны төм мүүг нь үлгэр үзүүлэх кэсгийн 625 кг-ын үгийн дээр гаралт нь тэмдэглээс 15-30 кг дээр болж. Бикулсан цагаан тараана төмөө үлгэр үзүүлэхөө кэсгэн дээр гаралт нь тэмдэглэгийг шинтэхвэ. Монгол Крашина тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхтэй нэ номын үрийн шүүжи Жоуи Фон Келхтэн. Тусудагийн буттай хураасан гаралтыг кемцэн үрдүнгийн Манашина цагаан тараана буттай гаралтыг үнэн буттайгаар тусахва. Энэ жил сайн үрийгэ иж бүрдүүлсэн бэгэд тарьмлын газрын хамьяралд гомшга сэргэлж гомшгийг багсахгүй аливаа зүйлийн мэрэгжлийн арга хэмжээг сайнаар боттооруулж Цагаан тараана илүү хуралд нь байдал батлагдва. Дараалахын бидэн Монгол Куран цагаан тараана дээр гаралтай

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас ярьж байна.
1: Сомрлогийн
0: Мишель.
1: Сомрлогийн Мишель.

0: Инкрар тавьчих найз нараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 9-р сарын 3-р өдөр Гэргийн дөрвөн. Шинжаангийн Ароди Тэрс сураа Монгол кино радиогийн цомролог Мишель Нептрюлийг Анкран авч сонсох өгтөж байна. Би котлогш буй юм бэлэг. Одоо цомролог Мишель Нептрюлийг Шинжаангийн Ароди Тэрс сураа Слуу Шатин шин зуул шитрын хэрэглэгчний үйлчлэлд Сергар Нептрюлж байна. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч ялнаа. Бичих найз нар маань АВ-аштага хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан авлага байхаа хамтдаа өнөөдөр нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.
1: Сургуулийн Крана доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя.
0: Уул ус алсасан боловчгүй сэтгэл зүрхэн холвон залуу насандаа гүслэнгэн көшөлдөн гэрэл гэлвэгэн цац хуруулна. Шидэр 2 дугаар хуцаана Гуандун, Шянган, Омна залуушд багштын Шинжаангийн айлын соёл биеийн тамирын суулцаанаа хөдлөрийн 2 дугаар царан Кёльбэм

ширм айлгын бэр залгшд багшлын цог бадрангу өйдлэн доушху уян санаана дүрс байдал ба эгвэрт орк охго биеийн тамрын сөрх санааг илрүүлвэ. Алтай аймгийн 2 дугаар дээд зэргийн дүмс сургуулийн сурагчөө талант Даулжан Келхтан Тусуданы нөхөрлийн урлаанд бөмгөн мэрэжлэн сулулцэж бэлхмэ хамтсч чадрыг дээш үснээр барахгүй нэгжг бидэн Гуандун Шанган овмнаас ирсэн маш олон бичгэн найштай таньсэж адил бус салуунаасна цог живхаг мэдэрвэ гэвэ. Ойлгосаар болвол 2 дугаар хуцаана Гуандун Шанган овмна залуушд багштын Шинжаангдаг айдолын соёл биеийн тамирын сул санаа хөдлөвөр соёл биеийн тамираар хулаас болгож залуушд багштар тагт болгож Гуандун Шанган овмн гэхэд Шинжаангийн залуушд багшийн уусулсул үйлдвэрлэлийг холвэж Төлбөмгийн уралдаан утхуурлагийн тогтолцоо сэргэ олон зүйлийн калораар дамжин орон бис алсансан сул санаа тавцсангийг байгуулж алин цанаа залуушд багштыг нэг талдарт уралдах ёстой хайр сэтгэлгийн план таньтай нэмэгдүүлж залуу насны хүчин чадлыг нэгтрүүлвэ.

Шангангийн 8-р мэнэ алуунаас байгуулсан думс сургуулийн сурагчөө Ли Сун Шин Келхтэн. Алта сөрлөг сайхан өргөн үүдэн байна. Эндхийн сурагчдөө халамсаг бурагчин үнэнч нөхөрсөх байж бидэнд маш дутнуу санагдва. Тусуудаанаас хол цагаар дамжаад бид нэ алтан залуушд багштай болсон нөхөрлөлийг гүнзгайруулж үүд ус алсалсан болсаг эгэрт үргэлжлүүлэхийг хүсэж байна гэвэ. Ширэгт уруулнаа талурын сэтгэл нэгдэн уусуулцхыг гэрчилж ханкнам дуйн гэрүүлсэн хайр сэтгэлгийг дамжуулва. Алва газрын залуушд багшд бумгар гүчаа нэгтрүүлж уралгаар хайр сэтгэлгээ дамжуулж сэтгэлээрэн сулулсаж мянган газрыг алсалсан уулуснаа нөхрөлөлийг кил газгаард зузаатахж бүлхэмдэн хавсруулцху гар хулан хамтар урагшлаху үсэл санааг залуушд багшны сэтгэлд хадуншуулж үндэснээ бүлхэмдэлдөө амжирлын хүчээр бэлхэм салуун насна хөдөлгөгч энерги нэмрэлвэ.

Шинжаангийн радио телевизора 2026 онд Нийгмаас Илара ажил үйлсийн нэгцэн ажилт нэлсгэр байна. Эрсэлттэй уралцах хүмүүс удаагаас эхлэн нэр мэдүүлж болно. Та хэрвээ нэвтрүүлэгч, хөтлөгч, сурвалжуулагч, орчуулагч, кино харгуулагч, радио телевизийн мэрэгжил, AI инженер зэрэг ажил хийх хүсэлтэй бол Шинжаангийн радио телевизраан Слуштин хэрэглэгч нэвчлэр. Слуштин сүлжээд анхаарлаа хандуулах болов уу? Бидний 29 ажлын байранд 52 тушаалын байр тохируулж нэр мэдүүлэхэд хүлээж байна. Нэр мэдүүлэх цаг 9 дугаар сараас 4 өдөр дууснаа.

0: Жоу ирэн касаад ярч сандралгаагаар намслэн хэлсийн энтийн хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэй замаар самнхуу дуртай хари тана Америкачуд үрүүдхүү замаар самнхуу дуртай гэжээ.
1: Зүнгнайшан өг аунд нэнжинд түрдя. Энэ үшгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлунпин 9 настадан усан дунбах мэрэгжлийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжоо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснаара хамтаран алдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Өнөөдөр бол эмчлэх кек амлалтаан 17 жил баримтлан үйлдлөгжүүлж уулархуг орно нутгийн ахтын нарын эрэл мэндийг урт хугацаагаар сака хамгаалсан хамгийн сайхан сэтгэлтэй эмчээ дөрөн хүйгэн сэтгэл дулаа цуулам үлгэрийг хаалцъя.

Уухан хотын Ошгун салаан эмнэлгийн хураад нутгийн ахтын нарт томруулагч шил эмч гэж дуудагдсан аймсгын салаа нэг тусгай мэрэгжилтэн байдаг. Түүг дөрөн хуй гэдэг 2025 оны 5 дугаар сард тэр 9 дугаар хугацааны Бэкуусын бусдын хавсархаар жиргалан болгосон ёс мороодын жишээчээр үнэлэгдэв. 2026 оны 8 дугаар сард тэр бас Бэкуусын хамгийн сайхан сэтгэлдээ эмчээр сунгагдэж Бэкуусто энэгүй ирэлдрэг хөрцөн исхэн эмчлэгэн ажилтна нэгэн болов. Эмчин ажил хийсэн 33 жилд тэр 17 жил сар бүр ködа бууж алын журмын эмчлэг кекийг баримтлж машин тэргээр 10 төмийн шаху километр аялжээ. Дөрөн хуйгийн төрсөн нутг болох уу Тунчэн Шэн Хубэй Хэнань Жиангши Гурмужийн уулзардаг уулархаг оронд байж өнгөрсөнд Бүкмужийн хамгийн адгийн нэг хэсэг ядугаас гэтэлж ядуу нэрсээс цухран гарсан ядуу хүчрэлтэй шэн байжээ. 2009 оны цагаана баярт Ошхна Кескин Эвчан удаан эмнүүлж идэгсэнгөө нэг тусхнаар түүгээс тусламж гуйжээ. Дөрөн хуй СТ-ийн байцаалтын үрдөнгийг нь авч томруулагч шишлээр нарийн судлан магдалж Эвчнээ түүхийг нь

суусна дараа тэр өвчтөн өнгөрсөндө Шаазан бугшин үйлдвэрт 7-8 жил ажиллах үг гэсник олж мэдчээ. Игад дөрөн хуй энэ сүрэвчин бишээ. Оошиг нь тугастал өвчин болно гэж хэлээд. Олон жил дараалан бүрүү оншуулсан оншлолтыг тухайн царангийн салруулж тэр даруудын эмдгийн хураатай харилцсан саадгүй нэвтрэх сам нээж мес засал кекар дамжаад садар мөрсөн хулаад шигтсэн калцсан бодисыг авч гаргажээ. Энэ ч маань маш дөргөн тархсан байна. Игад Чжиби, Чунян, Тунгшан зэрэг газрын аймсхлын навчнаас зовлонгийг хамтал амссан уулархаг орна олон түмэн араараасаа ирч эмчлүүлжээ. Өвчтнай гэсэн эрмэлсэн харцыг хараад дуурун хуй. Сар бүри хамгийн адгийн нэг гаригийн сүйлчээр тусгаалн тухайн газар тэнхэрч алуун жүрмийн эмчлэг кэнэ. Сохор суус ч авахгүй гэж санаачлагасаа амлалт гэжээ. Энэ нэг аман амлалтаа нь 17 жилийн турш салхи борооны хайхралгүйгээр бат баримтлжээ. 2017 оны дэлгэр сүн Уханд гэнтэ шүрэн бороон урж аянг цахлан самд үснэлхэр нуурлсан байна. Гэрийн күмсийн түйг айлуулаан хуйшлал гэж итгсэндээ тэр харин нутгийн ах түнары авертаас энэ өдөр гүсэн гласаар ирвэ гэж хэлжээ. Залуин Чэн Бяо үгдөнгөөгөр машин тэргээн түүж дөрийн шахуу цаг ховорсны хөрг километр зам аялж тун чунд көрөхт нэхтэй хар өрлөө болжээ. Кэдэн цагийн дараа тэр оншлогын тасгийн үйдэн цагтаа нь илэржээ. 17 жилаас нар адилхан эмнэлгийн ажилтан болсон Залуин кэзад түнэ хамгийн бат чанга түшиг тулаар булсаар иржээ. Дорон хуй нэг данс ботсон байна. Эвран нэг удаа ирүүд хариуд 400 км айлгул 50 өвчтөн күн болгон нэг удаа Ухаан дэрх айлгыг ариулж олно. Бүгдийг нэм билдару 200 км замын айлгыг ариулж олно. Тэр хэлхтэн би гахцараан ирүүд хариуд айлгул Олараан бир наран царан гүйснэ хэрэггүй. Энэ данс үнцэнтэй гэвэ. 17 жилаас нар тэр үн төлөргөөгөр нийт 7000 өнгөрөө күмэн удааг оншлуун эмнэж, кэдэн мөнгөн күчөрдөлтэй гэр бүлдөө амьдралын итгэлийг дахин олгожээ.

дөрөн хүй хязаад би дан томруулагч шишил авч явдаг байлаа. Сүрэвчин оошгон үмэн зэрэг өвчнээ сүрмөгийн таларк сүрэйн үргэлж келхсэн нарим байдаг. Тэр келхтан кедгар сүрэйн төвийн бичлэ баг боловчгүй үрдөнгдийн маш их алдаагаар хулнаа. Тосхнаард өвчэн үзүүлэх нь амар биш юм. Кэрвэ нарин ажиглахгүй болвол жинхэнэ өвч нашилтайг илрүүлж чадахгүй болж эмтгэ хамгийн сайн цаг тухайг алж мэднэ гэвэ. Нутгийн ахтын нарыг бах мөнгө зарцуулан өвчэн санаар үзүүлэхин тулэ тэр нэг сэтгэлээр шимтэн судалж CT байсалтын жулаадлог дөрөгөө уушхна кептрүг шивг мэрэгжил шинийг үсгэж уушгун дээр өнцг булангөө шивгийг бийдүүлвэ. Бас шархтал ба өврийн нэрткар дуур уушгна том цоврыгийн багтаамжийг багсахт нэг иж мэрэгжлийн системик сөвгчлэн гаргаж энийн уламжлалт арга барилаас зүүнээ 90% шаху сартал ариулах болжээ. Жирен настай Мауи Бин уушгна том цоврыд 6 жил таршлагдаж тус мэрэгжлээр эмчилснээ дараа идэгчээ. Тэр сэтгэл догдлон гялхтайн үнээр бах мэнг зарцуулуун их явдал битэвэ гэвэ. Нэг күмлэ күчин чидл эцсэн эстэн кизгартай юм. 2019 онд дөрөн хүй одон шинжилгээнаа салаан эрлмэнди хаус руу туслах сайн дурна үйлчилгээний ангийг сукан байгуулжээ. Ода энэгнэ кэгжад нэхтэй 323 күмтэй болж бүх мужин 17 хот жуугар бүр эргэн явж нүүдл CT тэргийг нийгмийн төргөө кода тосгон сургалт жулаадан гөргөж нийт 190 дөнгөрөө царан алын жүрмэн эмчлэг өрнүүлжээ.

хэрэгтэй нь. Би Икулаас гарч ирсэн. Ираасан уулаас салахын төлөө бишээ. Харин Икулийн нутгийн нахтын нарыг баг мөнгө зарцуулж багцэр гүйлгэн өвчтэй нэмлүүлэн эдрүүлэхин төлөө юм гэвэ. Дөрөнхөө 17 жилийн бат баримтлалаар амнуултаан биелүүлсэн бөгөөд бас уул нутгийг алсалсан эрүүл мэндийн утсамын айн замаар самнва. Тэр хэлэхтэн нутгийн нахтын нар хэрэгцээ тал юм бололоо. Би даруй нэг жийс үргэлжлэн баримтлана гэвэ.

Сулун ягаад номон кивертэй байж харин дөрүлжин буюу шүлэн шугам биш вэ? Бисх наашнараа. Хөрө орсноо дараа шинтгэн чилгэрлсэн охторгууд ирийн романтик сайхан сулун татдаг. Бахур орж согссноо дараа дулаахан нарнаа гэрэл үйлэн дохоргыг нэвтэлвэл тэнгэрийн хаяанд сулун татэж эн илгэрэм мөртэйн гой сайхан харагдана. Оларын нарын ажгилж өнгөрсөн ёгоо юу? Судан ирэн бэр мура номын келортай байж багт тахт хайрган сар шиг харагддаг. Судан ягаад эгөрт номын келортай байж харин шулын шугам дөрүлжин буюу бусад келортай бишвэ гэж уларын лаптай сонуч хийж байна уу? Энгүй энгийн үзэгдэлд үнэн дайн харин сонторхолтой шинжил ухааны нөөц нөөгдөж байна. Содон бөө булахын нарна гэрэл ба огторгуудаг бах хүрэн дуслаас салж чадахгүй юм. Хөрөөрсна дараа агаарт тотоомшгоо улан жижиг усан дусал кевж байдаг. Нарна гэрэл усан дусал дээр дусхдуу хугуралт ба ойлт үйсч улаан, улвар, шар, ногаан, көк, цэнкэр, сосн дулаан зүлийн өнг болж садардаг. Эм улалдаару бидна олж өссөн содон голна. Солонго, номын келортай байдгийн гол шил таанын нарна гэрлийн тусалтын өнцөгтэй нэгт хулгуултай юм. Нарна гэрл солонгыг бүрүүлдүүлэх гэвэл эргүүш бидний нүдэнтэй тогтсон өнцгийг батлах хэрэгтэй. Охтруудга хурийн дусал нэгт чанга жигд тархиж эндгүй онцгой өнцөгт нийссэн хурийн дуслын яг сайхан нэг дугуйрах келорта болдог. Гэтэл бидэн газрын гадрагт зогсохдоо газрын төвшин хагас дугургийг хаалгалсан болохоор бидэн зөөхөн дугургийн дээр хагас кескиг олж ирсэнэ. Иймээс солонгийн даруй мура номын келвартай харагддаг. Чатигуда бидэн солон ягаад эгөрт шулан шугам буюу дөрүлжин биш гэдгийг тайлбарлавэ. Тэр энэ огтруугийн зөрөд битээсэн келвардөөс биш харин гэрэл хүрэн дусал ба хараа нөөцгийн хамтар бүрүүлдэлсэн байгалийн үзэгдэл болно. Кэрвэ бидэн өндөрүүл дээр зогсох буюу нисгэл дээр байж газрын төвшнө халахвчаас зайлвал цаашлаад бүрэн битэн дугуйрах келвартаа сунгыг олж өсч болдог. Онцгой гайхалтай шүү. Угин солонгийн мура номын келвар болвол их байгалийн нарин нэмбэ сургуулсан гэрлийн хуурлт юм. Тэрийн тогтсон кевгоул өвчгөө шинжил ухааны жим ёс төшөглөн хосго дөрс байдлыг битэвэ. Эм баг нүүсийг ойлгосна дараа хурийн дараах солонгыг үзвэл бидэн түүнээ гоо сайхны сонирхгийн хамт нэгжиг огторгууд нөөгдөж байгаа гайхамшигтай шинжил ухааг ойлгож чадна. Онцгой сонирхолтой байсан.

Күндэс сонсогчтой хайр тавьчих наашнараа. Тус удаагийн цомрлог мэш нэвтрүүлэх үйлг маань энэ төрөд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийн бүхий бэлэг хөтлөн нэвтрүүлвэ. Тав хүнөөсөө сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энке тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнгөн амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гертэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самбас ханаа кэнэ сосгч та. Синжангийн радио телевиз хураа Монгол хэлний радио үгэн. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэх маань. Эрхэм та нартаа гэмэнд ичлэн зулгаж байна. Би гөтлөгч нэмэ. Эрхэм гэнэ сосгч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олондоо. Синжангийн үйлдвэрлэж буй тань байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүү. Шуанхэ хотын 81 дугаар тана. Ашигтай бактераар тарсан үзмийн тухай ярья. Давхын өргөшөлсөн Шинжаан дугаараар бидэн хамтаар өмнөхөд улаан сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэрт Барана зөөлтийн Селена галт эргэнэссэн нийт 590 селаа явуулж дайшилсан газада суруулж газад гарах гарлж ана мөнгнө то 100 дөнгөшөр тойргас давсан тухай хэлэх яа. Гэлэлсэн нэр дугаараар олонд хоёр удаа Шинжаангийг тусалж Шинжаанда чидвэрт нэгэлдэж улсдаа эрдэнэсийн сан хайж өгсөн Шэвиг танилцуулъя. За удаа миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг клан авч сонсгохтон баярлан өгч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураан Слуштийн шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлэлтэй зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсгчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дүдүн болуусан утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цыган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.
4: Цаг нэсэж таа. Шидрийн хугацаанд Бээжин хотын Шинжаанг туслах хотана жолоот газрын хүчтэй дэмжлэгээр хотоо хотын хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгч нараа өмнө хойноо Бээжингийн хаана урдна музей. Дундад улсын ардын хөвсгөлтэй зэргийн явдлын музейд өгч. Дундадны соёлын өмнө итгэлгэн зоотхва. Хотоо хотын хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгч Ипергүл итгэлгэн зоотхва. Хотоо хотын хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгч Ипергүл Азиза хэлэхдээ анхуда нарна хэмжүрэг их энэ эртнэ цаг тэмдэглэх багжиг өөрөөс ойлгоч. Эртнэ хүмсийн өргөн дэлгэр гүн гүнзга оюун ухаан эни удаана түүхтэ дундтны соёлыг мэдэрч би маш өмгшва. Бээжин хотын Шинжаангийн туслалха хотана жолоот газраас бидэнд хаана урдныг тойрнөсч мөнгөн ууна эртнэ бүүрийг өскө уламжлалт гар урлуулыг бэйшлэн ойлгох олдохтой бэрх завш олгосонда таалархж байна гэвэ. Дараа нь төлөөлөгчдийн бэлтгэм дундад улсын ардын хөвсгөлтэй зэргийн явдлын музейд гөрвэ. Аль олон ховор нандан төвхийн дурсгалтай зүйлс, аль олон төвхийн зураг, аль олон улсын батлан хамгаалалтын тоноглолын Ахмад хөвсгөлчдийн цус урсхна эрэл кэглийн тэмцэсэн гайхамшигт уун сарыг илрүүлж, Экулсын батлан хамгаалалтын күчин бүр аваасанаас хүчрэгчсэн сүр далаастай төвхийн явцыг амдлагаар дэлгэн үзүүлжээ. Төлөөлөгчтэй зогсон ширтэж Экулсын өдр иркуя кэгшж байгаа ба үндэстнэ тасралтгүй давшж байгаа сүр далаастай хүчиг мэдэрвэ. Хамгийн сайхан гэр бүлийн төлөөлөгчтэй илэрхийлэхдээ тус удаагийн найслалын аяллараа зав тохол болох нь өссөн төрөгдлээ гэр бүлдээн хаалсч хүүхдийг түүхана бат чэжилж ашлан таалархч эрэл кэглэн урагшолж хөвсглийн гэнийг өдөр дутмын амьдралда уусгах нь улсаа хайрлах хайр сэтгэлгийг бэ болгон уламжлахдоо хэмжүүлнэ гэвэ.

0: Шинжанг радио телескуран сүлүүши тин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Улан юлулта соёл болвол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлулта соёл болвол нэг тол мэн. Тэр энэ манай дутаа сэтгэлийн эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд

0: Утас сэтгэлийн наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлалын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвөгтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулдаг гэж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлал нь залгамжлая.
2: Захын сонсогч та. Миний эколс минийгэр нэвтрүүлэг мань нүргэлжилж байна. Шидэр кмн амьдралын зүйл бэхнийг бахархаж, Баянгол жүүгийн үлгэрийг ойлгоё гэхэ 2026 он Баянголын Монгол Эвран засах жүүгийн шог жожгийн уралдаанаа ерөнхий шийдвэрт уралдаан Баянголын хам зүйлчлэрийн 50-ийн тоглолтын нэвтрүүлгийн тэнхимд эхэлвэ. Шат шатаараа шилгэрүүлсэн дулаан шилдэг шог жожгийн битэлээ дэс дараалан тайзд гарч Бүгчүүгийн альва шан хотын үндсэн шатын тоглогчдо амьдрал дээрчсэн тоглолтоор Баянголын нэг газарт өссөн амьдлаг үлгэрийг ярьжээ. Тус удаагийн уралдаан энэ жилийн 3 дугаар сараас эхэлж альва шан хотын мэдүүлэн дэвшүүлсэн 14 биталик клан авч олон нийл жинэ шилэн сонголтоор дамжин Эдстана Корл хото, Хожин шан, Бостнур шан, Лобнур шан Бүгэр шан болон чахлаг шана дулаан битэлэ шийдвэртэ уралдаан дурва. Окнаминид, ойнлог ачлалтай сэтгэл, зол жиргалтайгаара гэртэ харж цагаалья. Фумэн танга захсны эдлэнг, гэр бүлийнэ маргалт хурл, жинкна хуурмаг хатасн цагаан өргэ зэргэ битэлмуда хэн хэн ассана тайзда гарч, тайздэр жэжгэн үйл ябдла амдлэг сайхан байж, Тайз дороо айлх ташлтан дуун ба, байслийн дуун хойн хойнаа сан цуураадна. Танил зүйлснаар, шийдвэртэ уралдаанд оролцсон тоглогчдоо цэм Баянгол жүүгийн альва ажил төрлийн энгийн олон түм байж, олон нараана шог жижгийн уралдаа эрхлэхийн зорилгын, бүх жүүгийн утхурлгийн дурвахтад солилцсон сурлсч илрүүлэх тавцсан байгуулж, Олон төмнө утхурлгийн зохион битэлгийн хэр хэмжээг улам нэг алхам дээгшлүүлж шин цаг үеийн Баянгол жүүгийн үлгэрийг сайнаар ярихын төлөө юм. Тохан царангийн шилгэрүүлэх комиссийн гишүүнээс ерөнхийлэн хөв тавихаар дамжин уралдаана тохан царангад хамгийн сайн битэл шилдэг жижиг найруулагч шилдэг тоглогч шинийг үсгэсэн битэл зэрэг олон шанууг шилгэрүүлвэ. Тоглогчдоо баг талаас их гол сэдвийг илрүүлж, шог юмрлог халуун дутна тоглолтоороо Баянгол жүүгийн альвэнцэд наулан төмнө зол жиргалтай сайн сайхан шин амьдралыг илрүүлвэ.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жан юугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Монголын гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ярин бичир бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Өмдөдөн болуусын утуудан уламжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
2: Уламжлалт зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк Үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
2: Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.

Тэгэхээр сасгч та нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоохонд өрөмж хотынээс сабай гараа юуна. Хотоо 2 дугаар зэлд англи минер хамхуулж зугаацгчтай тасралтгүй цовруулдна. Зугаацгчтай болон хотын нардын 4 бахыг татсан НК Сүлжанд нэр гарсан амт дэдэнэ зэлийн шидрийн хугацаанд ард докмизүлх иж бүрэн тоног тохиромжийн яс чинэргээ дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг бийлүүлж Цэвэрлэгтэй зэлийнэ орчин тойрн бүрэн төгөлдөр орчин тойрнэ цэвэрлэг болон хоолон төрийн хат тунгаар амьдрлын кёгжанта уур амьсгалаар бэлгэсэн хуучин зэлийнэ үйлчлэгийг ихээр тест дэвшүүлвэ. Ойлгоснаар тус удаа тест дэвшүүлэхдээ 8-ын зэмсийн халсны хайрцгийг шинэссэн нэмж зэл дах амьдрлын хог бог хайх 15-ын зэвэрх ко болод суулга тохируулж эргэн тойроно уран сууц шинэ тойрхтой 95 хог богийн суулгыг зэргээрэ нэмэн тохируулж дөрвөн тусга цэвэрлэгч тохируулна бүхэл өдрөөрэ эргэн явж цэвэрлэнэ. Зэлийн 8 нийтэн жорлонгийг бүх талаар нээж бас анчтын хэмжээнэ байдалд өндөслөн шилжмэл нийтэн жорлонгийг нэмж байгуулан зугаацгчдийн хэрэгцээ шаардлагыг үнэнхэ хангана. Зэлэрэ ёхта тэгш цус шинэ ёгон гимнас сама цэвэрэ цэмцгэр харагдаж төрөл хуассан хог вогийн суулгыг дээр тэгшээ тавьж нийтэн жорлонгийн тэмдэг ил тод байж дотрхийн цэв цэвэр харагдана. Газар доорх хоолон төрийг зэргээр шилдэгжүүлж хорийн усна худгаас 35-ыг шинэссэн нэмж замын гадаргын ус салах чидврийг бүтэмжтэй дээгшлүүлж хуучин зэлийн ус гадагшлуулах тоног тохиромж хуучирсан хвширта асуудлыг шийдвэрлж хотын ардын аяллалын амар төвчнийг батламжлаа. Зугаацлын кёгжан тавлралд хотооны 2 дугаар зэл өдрөр дундчаараа 3 төмнөнгөрөө кюмнуда клан авч байх байгаад үүнээ сөмдөх орчин тойрна арим цэврийн тохиромж хөрөлцөхгүй. Нийтэн жорлонго хөрөлцөхгүй зэрэг асуудлын согстай шийдвэрлэгдэж тааламжтай зугаацсан атха орчин тойрын хуучин зэлийн кёгжанта уур амьсгалыг улам нэмэгдүүлвэ.

0: Улан уралдаж соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан уралдаж соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэл мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.
2: Манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал. Захны сансгч та. Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо салгаад манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд Шинжангийн үйлдвэрлэж бий тань байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүү. Шуанхэ хотын 81 дугаараа тана ашигтай багтаараар тарсан юмсын тухай ярья. Одоохондоо Шинжангийн үйлдвэрлэж бий тань байгуулах бинт байна. 5 дугаар шүү. Шуанхэ хотын 81 дугаараа тана юмсын тарилтны суурин газартаа Тарилтны өрх сүми чанга гэрин кэмстэгэнэ их халуунда яралт ажилж. Олон нарана нэг нэг келгэ шинкэнэ таслан төссэнэ үзмэнэ эмг даратагара хайрцагдаг гэж. Хулдан авха худалдаачна ирж ашч газаран зөвлөхийгэ хүсэн клэж байла. Энжила 55 наста сүми чан болбол тохан газрын үзмийн тарилтны өрх байж. Олон жилийн үзм тарж хамьярсана туршлахтай юм. Энжила Сүми чангийн тарсан 50 мө шахи ламбоуш үзми нургалтын сайн болж тэр гялхтаа үзэж энэ жилийн үзми мөхлөгийн жигд махлаг мэртэнэ шүүсинэ шикэрлэг шикэрлэгэн кемжайн дээр мэртэнэ бас хадгалахтаа тесвүртэй юм. Удаахнда үзм нэгтэ боловсрна зах дэлгүртэ гарах хугацаанд орж Алба газрын хулдан авах худалдаачнаас санаачилгаасаа нэрж сакалн авч байна гэвэ. Энэ кө баяр бахтлын сошин ашигтай багтаараараа тарих хэлбэрээс болсон юм. 2025 онд Шинжангийн Вэйканг нэрмштэй Кёдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ хаан техник мэрэгжлийн гзгаартай компани Шинжангийн Жунрун нэрмштэй Таралин Өйшугуугийн Кёгжилтийн бэлгэлэлийн газгаар тарифлахтай компанитай холбоолно. Ашигтай багтаараараа нэг кэске туршилтын тармилын газартаа үзм тарж, сөвгчлэхээр дамжин Неладас сана үрүтмштайг мэдээд, энэ жилэ тарилтан талвагана 300 мөдө көргөн өргөдөг бай. Сөвий чон келхтан, өнгөрсөнд үзм тарихтай хора доторка үсэг арлагж, гэм өтөн хорхана кэналэгэ сэргалн засхийгэ бүхий обсто сулуурлж болохгүй. Цагаан кэгжин өвчин, цагаан тоосто өвчин нэрв гэдвэл эмигэ дакан давтна сүршдэг байва. Эгвэл кэршэра амархан хатуурж, үзми мэхлэгин их багын эжигд бус. Тэрүүнэ боловсурсана кэмжайн адл бус. Хайлцсийнэ боловсурж доторхийнэ түйхэ зэрг асуудал гардаг. Нийтэнэ ашигтай багтаараараа үзм тарих шим мэрэгжлиг ойлгосна дараа эврийнэ тармилын газар тана баг кепчэнэ туршилтаг гэсэнд тарсэнэ үр бүтэмж майнэ санаанд гоогаараа жишэл тассад абба гэвэ. Шинжангийн Жунрун нэрмштэй Таралин Өйшугуугийн Кёгжилтийн бэлгэлэлийн газгаар тарифлахтай компани ургамал хамгаалагч Цоожамин танилцуулахтан Манай компани Шинжангийн Вэйканг нэрмштэй Кёдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ хаан техник мэрэгжлийн газгаартай компани судлан нээсэн нийлмэлэ микроуин бактертэ эмигэ уруулн авчирж. Үүнд Бэйлэсийн суя, спирт

сапертай савханцар багтаар царцмал суя сапертай савханцар багтаар зэрэгэ тараалин хэргэлхэд таван зүйлийн ашигтай багтаарыг агуулж байна. Ус бордур эсгч дахин найруулах мэрэгжил төшөглөнө харьцлаар шингэлж найруулснаа дараа некескигине үсмин салан авчине гадрагда сүршч некескигине дуслуулн услах системар дамжина үсмине үнцсэнэ хэсэгтэ шууд гөрөгнө гэвэ. Саужамин гэлхтэн энияга тармилын газрын кэршрана дотор ашигта бактар нөкрүүлж кэршрана бактарын сүргине тэнцсүригэ төргнэрэ дахин байгуулж иш сүрүүлэ өтхин доторко органик бодисгэ битэмчтэ задруулж үзмине шууд шинган авч ашиглаж болох шимтэжал болгон хөвөрлж бас хортой гемине бактарын үсгийг хөргөлж чадна гэвэ. Тармилын газрын ботта хэмжсэнэ туу баримт дэлрүүлснээр ашигта бактараараа тарих үзмине туршилтын тармилын газардга гем өтөн хорхана кэналын үс кемжа илэр кадрогшолж хэмин бордура кэргэлхэ кемжайн уламжлалта тарилтын хэлбараас зүүн 15 хуваараа багсч гэм өтөн хорхана кэналын тараалын нэм сүрчнэ кэргэлхэ кемжа 3.1 хуваар дургшулгаа. Шим мэрэгжлийн тарилтын өрхт ашиг гүртэй бай. Сөми чанга сурулжлогчтой гэлхтэн ашигта бактараар тарсэн үзминес зэмсэн мөхлөгийн жигдэ бүхэл төрвийнэ зэрэг дана боловсурж сайх намтай хадгалж зөөврлөхтэй нэг тесвэртэй болж килограмм бүрийнэ хултах үнийн өнгөрсөн жилд хассэ дөрөн төгрөг дээр болва гэвэ. Шинжангийн Вэйхан нэрмштэй Кэдажахуугийн амд үдсийн шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн хазгаартай компани ургамлын эрүүл кэршрана ажил үйлсийн гэлтсийн судлын нэг хариуцлагатай нь Гуян тав гэлхтэн тус ашигтай бактараараа сайжруулах мэрэгжлийн үүнээ сомин нэгт цагаан таран шиш усан доторгоо зэрэг ам будана термилийн кэршрааг сайжруулах ба амахуугийн орчлуулалтын тархах дунд сана үрвтэмж олва. Дараа чин алханда аж ахлуула ашигтай бактараараа үзм тархах талбай гөрвөлжлэн нөрөгдөгч нэг олон тарилт нөрхинэ орлогоо нэмэгдүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ гэвэ.

0: Улан Лулдо соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
1: Улан Лулдо соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
0: Улан Лулдо соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
1: Улан Лулдо соёлын яг нэг том ангилал мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайр сэтгэлэг агуулдаг байдаг. Улан Лулдо соёл бол кемэн төрлөктөн оюун ухаана үрбтэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнцээсүр бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг улам жултоо соёлыг бадруулан мандлуулж улам жулан залгамжлая.
2: Хэнэ сонсогчдаа? Миний экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөсөн Шинжаан дугаараар М1-7 сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй барааны зөвлөлтийн Селена гал дэргнэс сэнийт 590 селаа явуулж дайчилсан газаадаа суруулж газаадтаа гарах гарлж ана мөнгнө то 100 дүмшир тэрг ассад авсан тухай ойлгох яа. М1-7 сард Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй олон хэлбэрийн хамтарсан зөвлөлтийн нэрт тэмдэгтэй барааны зөвлөлтийн Селена гал дэргнэс сэнийт 590 селаа явуулж дайчилсан газаадаа суруулж газаадтаа гарах гарлж ана мөнгнө тойн 101 дүмшир 2900 төмтө өрхтөг өрч нийтэн жил нь адил хугацаанд гассан 106 цаг 82 хуваарь нэмэгдв. Шинжаангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй барааны зөвлөлтийн Селена гал тэргэн 2023 оны 12 дугаар сард анх эхлэнэ зөвлөлтхэс наснаар дундад улс болно дунд Азиа Европа төвийн холбоссон ачхал ажаху арал жана холбоосо болва. Эзэгнэлтийн гол цогцсо болох Шинжаангийн олон улсын хөрэн гар минь бэлгэлийн газгаар тарифчлахтай компани улсын дайлтх бодлогодоо суурилэн өрөмчийн олон улсын хөрэн гар минь орнороо гол төвчлөр болгочих.

0: Селена гал тэргээ явуулах торыг шинжилх ухаанчаараа төлөвчлөн нэгтэй 6-6-са Ази Европаны боловсруулалтын зөвлөлтийн нэвтрэх замыг байгуулж, Дунд Азияг холбосон Европа төвийг хамурсан Келасалсан Барана гүйлгэн гол шугамыг байгуулв. Эзэгнэлтийн Келбарийн талаар Шинжангийн олон улсын хуурян гар миний бэлгэлэрийн Өрөмчийн баруун өртөгөр гол өртөцөг болгоч, Сампинг өртө гол зөртөтэй холбоолон гэдлэсч, олон цагаа хамжилтсан зөвөрлөгө байршлыг бий болгож, өдөр бүр дундчаараа 2 салаг ассад эгш тогтунаар зөвөрлөнө. Барана гүйлгэн нэвтрэх зам үргэлжлэнэ, саадгүй нэвтрэхийн хамта Шинжангийн олон улсын хуурян гар миний бэлгэлэлийн газар даралжана. Шин хөдөлгөгч энерги идэв гата боожулж, зах дэлгүрийн хулдан авахарлж, кил асалсан электрон худалдаа зэрэг шинэ зэгнэлтийн хэлбарийн өрнөн хөгчгийг акулж, арлжан арга замыг тасралтгүй өргөтгөж, Шинжангийн газа даралжана битцэн шилдэгжил ба, кепчаны дээгшлэлт шинэ амжирлын хүч нэмэрлэв. Дараачин алхамд Шинжангийн олон улсын хуурян гар миний бэлгэлэлийн Шинжангийн Тэнгэрүүл нэмэртэй нэрт тэмдгийг үргэлжлэн алдаршуулж, Селена гал тэрэг явуулах төслөнө шилдэгжүүлэн, зөэлтийн өрөтмжийг дээгшлүүлж, зах дэлгэрийн хувийн тууг өргөтгөн, Тэнгэрүүл нэмэртийг Азия, Европаны класслсан барана гүйлгэнэ, сайхан нэрнэ хутсаа болох гарчирмэнэ.
1: Шинжангийн радио телескопын сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараасэрлийн UI. Илвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлжээтийн нэн уусалцалта нэн чалата нэн амьдлаг нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйн үйд татаршгу байж. Ягам нэг зүрүүс таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундудын үрх үйхтийг холусар ирвэ.
2: Мини Экулс, мини гэр.
0: Та бидна Экулстан болсан хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, дундудын шилдэг уламжлалта соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Гэрэлцэн нэр

Яхан сонсогч та. Миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань нэргэлжилж байна. Одоо залгаад гэлэл сценэр дугаараар олондоо Шинжангийг 2 удаа тусалж, Шинжанда чидүртнийг үлдээж, улсдаа Эрдэнэсэн сан хайж өгсөн Шэвийг танилцуулъя. 12 дугаар хэсгийн 51 зэний Шинжангийн туслах кадра чидүрт нь Жонгнаник сургуулийн багш Шэви 2 удаа Шинжангийг тусалж Хэцалын тэнхимиг говь сайргын өндөрлөгтө гөрөгч өглөл ана уурха хайха 1-р фронттой үйлдэлж үйлж бота үйл ажиллагаагаараа тохан газартаа чидвэртэн хөмжилж улстай уурхан гаралт хайваа. Шидрэ Шэвияга судалгаана материалана эмгтгэн дэгэлж Эвран засхорна газар шинжилгээнэ топчана Баянголын газар шинжилгээнэ их ангидэ гөрч тушаала үүргэл хар бэлтгч байла. Хар хурам уул нурх болбол манай улсын дайлт бодлогын жинэртэй үүрхэн гаралтын их байлга илүүгээ төвлөрсөн ажихал орно. Шиннэг ээлж ана үүрхэ хайха шүтлтийн ят дайлт бодлогын ажиллагаана гол талбараа болох байгаад Мөнчгэ Шэвийн энэ удаагийн үүргэнэ зөрилтийн газар болно. Шэви хэлэхтэн нэгтэй их хэмжээний

0: Байлгийгэ хайн улсан боловчгээ бас нэн улд нэх байлгийг манай газар шинжилгээний ажилтнад уудлах ажилтай байна. Үүнээс гасаа Жүннан их сургуулиас бас тэдэнд зарим холбогдлолтой шинжилгээ ухаан техник мэрэгжлийн дэмжлэг хангах ажилтай байна. Ялангуяа газар шинжилгээ нь физикийн хайлтаа алс сэрэл нисгүр хэргэлэх зэрэг талын
1: төхөөрөн улс төрийн төв чанаа хурл болон Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн чихэл үг чихэл зааврын зөрг санаа гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, арт тэмнэг дээдлэг, ам насыг дээдлэхийг баримтлж, түйшрлийн сэтгэгүй, суур шугамын сэтгэгүйг бат бэх бий болгож, нэгэс сүйшлийн нөгөөг мэдэж, күн дике гамшигын далд аюулыг дараалан байцааж, гамшигаас сэргэлжи гамшигыг басгаж, гамсхаас аврах чөдврийг төрөгтгөн дээгшлүүлж, аливаа өнцтнээ олон тэмнэ ам нас нь эд хөрөнгийн амар түвшнийг бүх хүч арим батламжлах хэрэгтэй. Аюул төвшрийн далд аюулыг дараалан байцааж ойлгох ба кинийн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлгийг чангатгаж, мөсөлгийн гамшигын аюул төвшрийн тусгай зүйлийн байцаалд ба кинийн хэмжих системийн байгуулалтыг гүнзгий ахиулж, далайн түвшнээс дээр уулархаг орно, чихэл зам харилцаанаа хонкол зам, боомт ба күмсийн ажилгаа төвлөрсөн уран бүсэн аюул төвшрийн далд аюулыг дараалан байцааж засахыг чангатгаж, кинийн хэмжиж урчлан сэрэмжлүүлэх системийг хүчлэн төгөлдөржүүлж, гамшигын аюул төвшрийг экиуслаасан хамиарын эзэмтгийг чангатгах нь гамшигын аюул төвшрээс урчлан сэргээлэх чиглэлийг дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг аргасан шийдвэрлэх тогтцыг төгөлдөржүүлж, аюулаас аврын туслахыг хүчнээ байгуулах ба эд үдсийг урчлан байрлуулахыг чангатгаж, аюул төвшөр ихтэй орон бүсэнд бачин байдлыг аргасан аюулаас айлуулах төслийг төгөлдөржүүлж, гамшигын аюул төвшрээс айлах сэргээлт байрлуулах баримжааг төгөлдөржүүлэх зэрэг хатуу чанга шаардлагыг чанга ботааруулж, бүх орон бүсийг хамарсан, нарилаг оновчтой тохируулсан орон аймаг шин гурван шатны бачин байдлыг аргасан аврын туслах системийг байгуулж, орон бүсэн бачин байдлыг аргасан аврын туслах боттой ажлын чиглэлийг үнэнхүү дээгшлүүлэх хэрэгтэй. Кил алсалсан гамшигыг хамжилтсан кинин кемжиж урчлан сэргээлхийг чангатгаж, өөр эргэнэ улс орон нутгата кил алсалсан гамшигын хамтран урчлан сэрэмжлүүлэх тогтц байгуулахыг идэвхтэй сүйгчүүлж, гамшигын аюул төвшрийг байцаах ба кинин кемжиж илгэн таних чангатгаж, бачин байдлыг аргацх хамьяралт болон гамшигаас сэргээлж гамшигыг басгаж гамсхаас аврах кир кемжааг дээгшлүүлэхийг хамтаар ахиулах хэрэгтэй. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн ажлыг өчигөнч сулруулгоо сайнаар атгаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнсээсэн засах бэрх сэдвийг шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаа гүнзгийрүүлэн акулж, голдлоготой ажил төрлийн крана хууль бус ажиллагаад цокол төгч хуулаас зөрчсөнийг засахыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн тусгай зүйлийн кинэн жолаатах байцаалтыг лабдуунаар өрнүүлж, күнд их амар түвшнэ аюул төвшрийг бүтэмжтэй сэргээлэн арилгаж, бүх орно аюулгүй үйлдвэрлэлийн байдал үргэлжлэн тогтунаар сайжрахыг акулах хэрэгтэй гэв.
2: Хуралд нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыг ургал хэмжигдэлдээ хөрөггөө. Нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыг сармагжуулахыг Ерөнхийлэн үнэлжээ кинин шилхгээ тухай номын төвхөрөн холбогдлолтой байрлуултыг туушлуулан буттааруулахыг судлан ярилцаж хэлжилсэн. Нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыг ургал хэмжигдэлдээ хөрөггөө. Нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыг сармагжуулахыг Ажаху нийгмийн хөгжилтийн бүхтэлд оруулахыг баримтлж, нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыг дургшлуулах, бузрдлыг багасгахгүй, нугааруултыг өргөтгөхгүй. Ажахуг нэмэгдүүлэхийг хамжилтсан акулжээ. Үйлжээ кинин шилхгээ аливаа зүйлийн өргөн шаардлагыг нарийн кинингээ буттааруулж, ажлын тогтцыг хүчлэн бүрэншүүлэн төгөлдөржүүлж, голдлогтой ажил төрлийн энерги арилж, нүүрстөрөгчийн давх реслийн гадагшлуултыг дургшлуулах өөрчлөлтийг гүнзгий акулж, голдлогтой крана бузрдлого дуур нүүрстөрөгч хөгжилтэнд кэр кемжааг дээгшлүүлж, эх байлгийг ариулах ба орчин тойрныг хамгаалах ажилсан бүтцөө, үйлдвэрлэлийн арга гэлвэр, амьдралын арга гэлвэр, уран зайгийн байршлыг төрөгтгөн бүрдүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтэнд бүхтэлээр бузрдлого зэг кэлвэрэ хөрүүлэхийг акулах хэрэгтэй гэвэ. Хуралд байгалийн эх байлаг эд гөрөнгийн хамьяралтын дүрмийн системийг төгөлдөржүүлэх тухай номын төхөөрөн байрлуулах шаардлагыг туушлуулан буттааруулахыг судлан ярилцаж эхэлжилсэн. Шинжаангийн эх байлгийн байгальлаг давлаг ба хөгжилтийн буттай байдлыг зөвлөн, байгальн эх байлаг эд гөрөнгийн хамьяралд нь байгуулалт тогтсон өөрчлөлтийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, системтэйгээр засах уу, ариулан дээр бүтэмжтэйгээр ашиглахыг баримтлж, байгальн эх байлаг эд гөрөнгийн бүх явцын кинэлт хамьяралтыг чангатгах, тухайлсан ажлыг дүрмжүүлэх, аюул төвшрийг сэргээлэн эзэмдэх, Кинлт тавьж, кинлэн шилхгээ альвай гохцоон ажлыг

0: Нэгдэлтэй төлөвлөн сайнаар атгачээ. Байгалийн нэг байлгийг системтэйгээр засах уу? Эд көрөнгөчлөн хамьярах зүг хөрүүлэхийг ахуулжээ. Дээр кэр кемжатай байгалийн нэг байлаг эд көрөнгийн хамьяралтаар ажах үгэн дээр ас чинартай хөвжөлтөө үйлчлэн ботломжлох гэрэгтэй гэвэ. Хуралд бас бус зүйлсийг судлан ярилцваа.
1: Шинжангийн радио телесуранч мэн. 9-р сарын 3-наа өдөр Эвран зас хорон Думдад улсын инженерийн Крайлингта өрөмшт академичин Шинжаангт Айлин Чин Сэтклаар ярилцах хурлагэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх тухай чихэл өглөлтийг Гүнзгаа сурлсан төөршлүүлж, хоёр талгсан боттаг эрхэмсэн хамтрал цаг улам нэг алхам Гүнзгаар үлэн. Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн оюуна их баялгийн давулгийг нэн сайнаар бадруулж, Шинжаангийн дээр ясч нартай хөгжөлтөө шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн күштэй тулаарл хангах болва. Эвран зас хуурна намын хураан шүүжи Чан Шаожан, Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн намын удирдах дугуйлангийн шүүжи Крайлингийн дарга Жан Южо хурлд орсноо хамт үкгэлвэ. Эвран зас хуурна намын хураан дээд шүүжи Эвран зас хуурна тэргүлэгч Архин Туниаз хурлыг эрхэлвэ. Эвран зас хуурна намын хураан дээд шүүжи Бин Тана улс төрийн гишүүн Хэ Жун Ю, Эвран зас хуурна намын хураан дээд шүүжи Чэн Мингуо хурлд оролцов. Чэн Шаожан Эвран зас хуурна намын хураа засгийн ордон болон Бин Таныг төлөөлн. Думдад улсын инженерингийн Крайлинг болон академич тусгай мэрэгжилтэдийн Шинжаангийн ажилд үзүүлсэн күштэй дэмжлэгдэд талархаж байхаа нь илтгэв. Тэр хэлэхдээ 15-р 5 жилийн хугацаанд Шинжаанг улсын чихэл их дайлт худалгаар хөтлөн дахуулах, чихэл их төрөн бодлогоор тулаарлах чихэл зав тохиолдолд тулгарч байна. Бид энэ намын төвх хураагаас Шинжаанд олгсон 5 их дайлт худалгын байр тогтоолтыг нүдэлж, шинийг үйсгээр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтийн дайлт худалгыг гүнзгий хэрэгжүүлэх, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх чидвэрийг үргэлжлүүлэн чангатгах, ажах үгэн хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг төрөгдгөн боожулах, голдлогтой ажилсан келкасыг утхын келкасыг нөхрөлж, келкасыг күчргөвжүүлэхийг ахуулах, ажах үгэн бүтсэн шилдэгжин дэс дэвшгийг ахуулах талаар нэг ихе шүвтлэлд гарах гарч ирмээнэ. Думдад улсын инженерингийн Крайлинг болон академич тусгай мэрэгжилтэд Шинжаангтай улсын боттаг эрхэмсэн хамтрал цагаан тасралтгүй гүнзгий арилж, онцлогтой давуулагтай эдгээжилсэн ажилсан системийг байгуулах талаар хүч нэмрэлэн чидэмж олгож, энергийн их баялаг, одоо үеийн кодажаху зэрэг голдлогтой күрэтэй байрлуулн, голдлогтой ажилсан келгасан бүтээн байгуулалтаар гол шүвтлэлтийн чиглэл болгож, Шинжаанг шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэх ба ажилсан шинийг үйсгэн гүнзгий уусслыг төрөгдгийг ахуулж, дөрлт күштэй ажилсан сүргэлүүлэг ихтгэн хүчрхэгжүүлж, тохан газрын боттай байдлын тохируулан шин чинэрийн үйлдвэрлүүлэн хүчийг хөгжүүлэх талаар төрөвчлөн бэрхсэдвийг шийдвэрлж, шин энерги, шин материал, зохиомол оюунлагтай уйлдуулах, бузардалгүй бодлогын чидвэр зэрэг мэрэгжлийн судлааны эх ба хэргэлгийг чангатгаж, шин аж үйлсийг боожилж, шин келварийг бий болгоно, шин давуулгыг бий болгож, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх тавцангийн байгуулалтын талд ихээр дэмжиж, Хуайрув туршилтын тасгийн Шинжаангийн суйрын газар зэрэг дээр чидвэх дэсэн шинийг үйлсгэх тавцангийн үйлдлийг үнэнхүү бадруулж, улсын чихэл их дайлт худалгын шинжилх ухаанаас судалгаанаа төрөл зүйн хэрэгжлүүлэлтөд нэг сайнаар үйлчилж, шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үйлсгэх бэлтгэл хүчийг хөмжлөх талаар хамжилсан хүчилж, Шинжаангийн ихтэй сургуулийн хөгжилд, шинжилгээний салаан байгуулалт, чидвэртнээ хөмжил зэрэг ажилтай идэвхтэй оролцож, дээр кэр кемжатай инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн чидвэртнээ игнэг давтан боловсруулахыг хүсэж байна. Шинжаанг үргэлжлэн дэмжлэгийн хүчил сайн ихтгэн үйлчлэг батламжаан чангатгаж, альва академич тусгай мэрэгжлийн нэг сэтгэлээр шинжилх ухаанаа судалгаа хийж, нэг сэтгэлээр хөгжүүлэхдөө сайн сайхан орчин тойрныг бий болгоно гэвэ.
0: Жан Южо ут уцанааснаар Думдад улсын инженерингийн Крайлингийн ажил болсон Шинжаангийн күштэй дэмжлэг талрах ба тэр илэрхийлэхтэн Ши Жинпинг нөхрөөр гол улгсан намын төв хураан эрс жан удирдлага дур Шинжаан дээр ас чинартай хөгжилтийг лавдуунаар ахуулж, альваа зүйл нь ажил үйлс илэрхий өр бүтэмжтэй болж, инженерингийн шинжилх ухаан техник мэрэгжил нь улсын дайлдах бодлогод үйлчлэх ба орон нутгийн хөгжилтөд чидэмж олгохдоо өргөнүүд нь орон зай хангава. Думдад улсын инженерингийн Крайлинг болон Шинжаангийн хамтралцаа гүн зузаан уг сурулж бат бэх суйртай байж, хоёр талгасараа дайлдах бодлогын зөвлөмж, мэрэгжлийн бэрхсэдвийг шийдвэрлэх, чидвэртэн хөмжлөх зэрэг талаар хамжилтсан хүчилж, Эл олун хамтарлзана

0: хүчтэй лулваа. Күрэлэнба орон нутгийн хамтралцааг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, Шинжон шиний гүнзгээр хөдөлгөр болохгүй хөгжилтэнд дайлдах бодлогыг хэрэгжүүлэх. Дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулахдоо нэгнийхээ хувийн нэмэр зүйлнэ. Инженерингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үзэл санаанаа көмөргийн тулаарлыг чангадагч. Академичн оюуны их байлгийг орон нутгийн ажилсан шиний гүйсгэ хөгжилтийг агуулахуу хөдөлгөх хүчин болгон үргэлжлэн хөөрүүлж, Шинжонгийн онцлогтой давлагтай ажилсан хөгжилт болсон инженерингийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хөтлөн дахуулахуу тулаарлах үйлдлийг нэг сайнаар бадруулж, Шинжон тухайн газрын буттай байдалдаа тохируулна. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчийг хөгжүүлэхдээ хүч нэмэрлэнэ. Дээр яс чанартай хөгжилтийн шин хөдөлгөгч энергийг буужуулж, Шинжонгийн энергийн хэмийн аж үйлдвэр бузардлагаа уурхайн үйлс, онцлогтой тараалан мал аж ахуй, шин энерги, шин материал зэрэг голдлогтой аж үйлсд анхаарлаа төвлөрүүлж, үйлдвэрлэг, заах, судлах талаар хамжилсан бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхийг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж, төрөвнөө шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийг хөрвүүлэн хэрэглэхийг ахуулж, Шинжон бикулст нөлөөлөх хүчтэй онцлогтой давлагтай аж үйлсний сөргөлөлийг байгуулж, бикулсны энергийн эх байлгын дайлдах бодлогын батламжийн суурин газрыг байгуулахд хүч нэмэрнэ. Шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн чидвэрт нэ ам ахуйг хамтар бий болгож, Шинжонгийн чихлэх дайлдах бодлогын хэрэгжлүүлэлт, голдлогтой аж үйлсийн хөгжилтгийгэд ихтэй сургуулийн бүтээн байгуулалт зэрэг чидвэртний хөгжилтгийг хэрэгцээ шаардлагад анхаарлаа төвлөрүүлж, нэг улн академичин бүлгэм Шинжонгийн бүтээн байгуулалт оролцохыг ахуулж, Шинжон нэг гэсэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн дахуулагч чидвэрт нь залуу голлог чидвэрт ба гарамгай инженерийг хэмжүүлж, орон нутгийн чидвэрт нь өссөн буужиж хүчрхөгчдөө хүч нэмэрлж, дээр яс чанартай хөгжилтөд нэг сайнаар үйлчлэнэ гэвэ.
1: Хурлд Домдод улсын инженерингийн Крайлингийн академич Сүнлунд, Хуанг Лучи, Өшөр Слам, Ингфэй Ху тусуудаана байцаан үзжи байцаан судлуулт гэсэн үр бүтээлтэйгэн уйлдулун, энергийн хэмийн аж үйлдвэрийн аж үйлсийн бузурдлагаа дээр яс чанартай хөгжилт, Шинжангийн үндэстнээ эмэмлэгийн уламжлан залгамжилж шинийг үйсгэх ба их эрүүл мэндийн аж үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилт, Зокамбол оюунлагаар минг төмөлсөн ажил төрлийн дээр яс чанартай хөгжилтөд чидэмж олгох гээд AI тоочлсон торгоно замыг бүтээн байгуулах, Шинжан болон Бинг Туана Кодаж ахуйгийн аж үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилт зэрэг гол сэдэвтэй байрлуулан тусгай сэдэвт мэдүүлэлт гэж, Шинжангийн онцлогтой давуулагтай аж үйлсийн хэлбэрийг хөрвүүлэн дэс дэвшүүлэх, хөгжүүлэн ихтгэх тухай сануулга дурдва. Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн дээд дарга Чэн Вэй, Эвран Засгурын болон Бинг Туана Удурдулгу, Жан Инчун, Юсупчан Мамат, Хадэн Кабин, Ван Лин, Шөбин, Ян Хунбин, Дундад улсын инженерингийн Крайлингийн академич тусгай мэрэгжилтэд гээд хологдолтой нөхөр, Эвран Засгурын болон Бинг Туана хологдолтой нэгс, ихтэйд сургуул, аж үйлсийн Крайлин орнаа хариуцлагатан нөхөр, Шинжаанд суугаа төвөн кэсиг аж ахуй болон орнаа хараат улсын нэмжлэлт аж ахуйн хариуцлагатан нөхөр хурлд оролцваа.
0: Шинжаангийн радио телесуранч маань, ман орнаа альва газар их байлгийн байгальлаг давлагдаан суурилэн, худалдаа эзгэнтэх орчин тойрныг тасралтгүй шилдэгжүүлж, нарлаг унамштайгаар худалдаачдыг татж көрөн мөнгө оруулж, аж үйлдвэрлэн үлдэн гэхэ, Одоогийн кодаж ахуйн нэг гэс голдлогтой төрөл зүйлийг төвөгтгөн боттооруулж бүтээн байгуулж байна. Тарвтай аймгийн худалдаачдыг татж көрөн мөнгө оруулах төрөл зүйлийн бүтээн байгуулалт хурдсан төрөгдөх вэ. Савал нь аж үйлдвэрийн Крайлин орондоо Шинжонгийн Хэнзөө нэрмшт нэгмлийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаарт компани үйлдвэрлэлийн гэрийн өөрчлөлтийг шамдуулж, төргийн хурдстоо ойлог нэгмлийн машин зэрэг үйлдвэрлэлийн тоног төхрөмжийг залгаагаар талварт оруулан өксөрж байна. Ашиглалт оруулснаас хоор жилдээ 3 дуншир хоор мянган төмөмтрийн дөрөн зүгийн харимхай чиндэрт нэгмэл бэс бараа үйлдвэрлэх болно. Дөрүлжин шанаа Хуанхэ Шэнфэн нэрэмжит компани жилдээ 4 дуншир 5000 төмөм карт кемэл алмас үйлдвэрлэх төрөл зүйл бас шидр барилгын ажиллагааг эхлүүлвэ. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий эх оролт нь 3 дуншир төгөрг байж байгуулагдаж ашиглалт дурснаас хоор үйлдвэрлэхний уламжилт аж үйлдвэрлэлийн эрт багж алмасын хэрэглэгэнэ крэг буужуулахдоо хэрэглэхээс гадна бас хагас дамжуулагч, AI бодлогын чидвэрийн илж тархах зэрэг шинаас көгцсөн зам зүг өргөтгч, Тарвтай аймгийн КЭТ хатуу материал нь аж үйлсийн хоосон байрыг нөхрөлөх болно. Дөрүлжин шана аж үйлдвэрийн Крайлин орнаа худалдаачдыг татах товчаагийн дарга Жууян хэлэхдээ төрөл зүйлийн пикопсын үйлчлэг батламжийг сайнаар гэж төрөл зүйл эртхэн байгуулагдаж эртхэн ашиглалт орохыг акулна гэвэ. Шуанхэ хот Уинч Кодаж ах шинжилх ухааны техник мэрэгжил нь аж үйлс зэрэг голдлогтой хүрээнд анхаарлаа

0: өвлрүүлж, худалдаачдыг татж, кэрэг мэнг оруулах хүчил сайн үргэлжлэн ихтэх ба. 1-р сараас 7-р сард худалдаачдыг татж, кэрэг мэнг оруулах нь нийт 98 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлвэ. Юуны дотор шинаас гэрээ тогтолцсон төрөл зүйл 73 байж, Еринка экоруулт нь 233 дуншур 5,000 төм төгрөг болж, удаа 57 төрөл зүйлийг нэгэнт бот оруулвэ. Яг бүтээн байгуулж байгаа олон кэлэмжийг залгаж нэг цогцолсон ойлог төкөрмж тараалынгийн төрөл зүйлийн 1-р хуцааны төрөл зүйлийн 20 төм тэгштөрүүлж метрийн олон кэлэмжийг залгаж нэг цогцолсон ойлог кэлэмжээр бүрлдэж, удаа 10 төм тэгштөрүүлж метрийн нэгэнт ашиглалт оруулж, голдуу бичгэн помидор тарива. Төрөл зүйлийн зокрол Юушинбин танилцуулан хэлэхдээ онгоцогч хэсгийн зэмсийн манай хангалгын хэлкасын компаниар дамжин Шинжин болон Шанхай хэсэг дээд дэсийн худалдааны газар хам дэлгүрт урва. Жилэн нотогтөө барх залдаар манай 20 төм тэгштөрүүлж метрийг ашиглалт оруулснаас хоор үйлдэхнэ өртгийн 2,000 төм төгрөг гэрх болно гэвэ.
1: 15-р 5 жилийн эхлэлд шинэ айн эргэлтэлд нь тэмсэе.
2: Шинжангийн радио телевизоран чимэн. Энэ жил ийлжүү үргэлжлэн зүүн шан холвалж баруун шан гаргах орон байран давлагтай төшгөлн. Газаата чулаата явуулах хүчил сан улам нэг алхам ихтгэж, газаа даралж яна шин хөдөлгөгч энергийг төрөгдөх нь илрүүлвэ. Өмнөх 7 сард газаа даралж яна газаада суурлж газаад гаргасан Еринка өртөг 942 дуншур төвөрөгт өгөрчээ. Адилх хугацаана Шинжангийн газаа даралж яна газаада суурлж газаад гаргасан Еринка өртгийн 128.1% эзэлж Бүх Шинжангийн төрөнд орва. Өдөр бүр хоргосын засмал замын боомтон төлөвлөн байцаан шилгах талбарт газаад гарах гар күлэж байх таварын машин тэргэн дэр тэгш чигсэж байна. Хоргосын ховчхан нэрмшт олон улсын бараанаа зөөлтөн урлан гүйцэтгэх хязгаарт компани хариуцлагат нь Лян Хао танилцуулан хэлэхдээ улсдаа нүүлдэрлсэн машин тэргэнэ дум дазян зах дэлгүртх нэрт тэмдгийн нөлөөлөлт хүчин үргэлжлэн дээгшилхийг дахалдан энэ жилийн газаад гарах хэмжээ тогтуунаар дээгшилвэ. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард манай компани урлан гүйцэтгэж газаад гаргасан таварын машин тэргэн 3,600 өнгөрөв болж газаад гаргасан хэмжээ нь адилх хугацаантаас 11% нэмэгдвэ. Улсдаа нүүлдэрлсэн шинэ энерги машин тэргэн дум дазян зах дэлгүрт онцгой таашаагдж кэсэг машин тэргэнэ келварын зах алга нэгэнт 11-р сар хүртэл жигсаагдва гэвэ. Үйна хамта кил алсасын электрон худалдаа кигээд кил алсасын барана гүйлэг адилхан түргэн нэмэгдэлтэй болва. Хоргосын Еринкасын гайлын батлах дорнд байх хоргосын Жунгуан жирдаа нэрмэшт олон улсын Арлжана кизгарт компани баримжаажигсэн көмөргөлөн хадгалах көмөргтө хуан илгах, буудлах, тэргэнд ач гажил эмх дараатай явагдаж тэмдэг наасан буудл багламуудыг хоргосын засмал замын боомтар дамжин дум дазья Эйрфат үзэр газарт зөөрлөн явуулж байна. Компани дэд Еринка Закрал Жуйшин хэлэхдээ барана боомтар өнгөрүүлгүй гар гүйцэтгэлийг тус өдөртөө битааж 3-аас 5 өдрийн дотор дум дазян 5 улсын хэрэглэгчдэн гарт хүргэнэ. Энэ жил үндсэн бүтээн байгуулалтын тоног төгрөмжин газаад гаргалтын нэмэгдэл нэдад түргэн болва гэвэ. Гулзин боомтын закрагана бүртгэлийг өндөсөлвөл энэ жилийн өмнөх 7 сард Ил жуугийн дум дазян 5 улсдгэ газаадаас оруулж газаад гаргасан Еринка өртгийн 499 дуншир 4,000 төм төгрөгтэй хүрчээ 124% нэмэгдэн. Кодажахугийн үйлдэхний газаадаас оруулсан тоам илэрэлтэй болж газаадаас оруулсан Кодажахугийн үйлдэхний өртөг 22 дуншир 7,000 төм төгрөгтэй хүрчээ адилх хугацаантаас 31.6% нэмэгджээ. Хоргосын Еринкалсан гайлан батлах дорна доторх Ванхуй нэрмшт амбуда тос боловсруулах хязгаарт компанид Яама нүрийн түйхэ материалыг яг өдгөөчлсөн боловсруулах тоног төгрөмжээр тасралтгүй шахна түйхэ тос болгоно гаргаж байна. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард Ажахуулын газаадаас оруулсан Яама нүрийн түйхэ материал нэгэнтэ бараг 4,000 тоннад хүрчээ. Компани дэд Еринка Закрал ДЖМВ хэлэхдээ манай Ажахуул голдо Хаскстанаас Яама нүрийн түйхэ материал оруулж Яама нүрийн түйхэ тос боловсруулдаг. Сүйлчийн гогсана хангаалгын худалдаачин болвол зарим том келварын тос шахах Ажахуул болно. Энэ жилийн 1-р сараас 7-р сард үйлдэхнээ өртөг 4,000 өнгөрөв төм төөрөг болва гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телевизор

0: Мэн. Алгуул намнай боомтын захиргаагийн тоо бэртгэлийг үндэслэвэл энэ жил 1-р сараас 7-р сар хүртэл алгуул намнай ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа газаадаас оруулж газаад гаргахгүй арлжана өртөг. 145 дуншур хоор мянган төм төгрөгт хүрчээ. Үүнд газаадаас оруулах арлжана өртөг. 115 дуншур 7000 төм төгрөг болж адил хусамтгаас зүүнээ 19-ыг 2 хуваар нэмэгдвэ. Энэ жилээс нар Алгуул намнай ерэнхэлсэн гайлын батлах дурн кил олсон арлжаад дөхөн мүзлгэ 25 зүйлийн арга хэмжээтэй харьцуулж ерэнхэлсэн гайлын батлах дурнаа бараанаа гүлгнээ товчлөрөн чидэмжийг өргөлжлөн өргөтгч TIR олон улсын засан замын зөөлт ба гайлын батлагтыг уйлдуулсан ажлын шин калварийг амжилттай бутааруулж 1-р сараас 7-р сар хүртэл гайлын батлах тухаалсан ажил тогтмоор нэмэгдэн Арлжана өртөг 129 дуншур 1700 төм төгрөг ардын зуст хүрчээ. Адил хусамтгаас зүүнээ 8.6 хуваар нэмэгдвэ. Үүнд гайлын батлагт боловсруулах нь адил хусамтгаас зүүнээ 86.3 хуваар нэмэгдэн. Ерэнхэлсэн гайлын батлагт орно дээр ас чанартай хөвжөлд докин шин шат гарва. Үүнээс гоза алгуул намнай ерэнхэлсэн гайлын батлагт орно дотор савлсангоо ам будаанаа төмөр замын тусгай шугамыг ашиглалт оруулсны ачаар Хаскистанаас уруулсан цагаан тарааг савлсангоо ам будаанаа тусгай селенаа гал тэргээр дамжин Ажахуулын ам будаа хадгалахуу сувгарглаг комрэгтэй шууд гөрөгжээ. Ам будаанаа тусгай селенаа гал тэргэн бүрийн очиж буулгахгүй цагийг зүүнээ жирийн хуваар ахартагч. Килар уруулсан ам будааг сулж ачихдуу сосарж гуучхуу оюул төвшрийг багсаснаар барахгүй. Дээр битэмчтэйгээр ам будааг буулгахгүй. Буумтар төргөн өнгөрүүлэхийг нэн сайнаар бийлүүлж. Ам будаа хадгалах чидүрийг дээгшлүүлэх. Ам будааны амар төвшнийг батламжлах. Хангалах хэрэгцээний тэнцвэрийг батлахдоо алс хол нь оч холбодтой юм.
1: Шиний гүйсгэж, оюунлагаар үйлдэн гээх талаар Шинжаангийн гүйсгэн. Шинжаангийн радио телесуран сүрүүлжүүлэгч Филора Медэлсар болвол Өм Шинжаангийн анхдагч Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн Крэнд анхаарлаа төвлөрүүлсэн ажуулсан Крэлийн болсноо хувьд Хашхир хотын Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн ажуулсан Крэлингийн тухаалсан ажлын кепчэн дахуу лодны альва төрлийн ажиллагаанаа гүйцэтгэх тоо кемжин дамжуулан нэзэмтгэ. Бодлогын чидүрийн үйлчлэг Тов аримтын арлжаа зэрэг крэг хамарч, күчэн төвлөрлөн газар дээрээс үйлэн тавцан хүртэл тоочлсон шин хотыг байгуулж байна. Одоо Хашхир хотын Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн ажуулсан Крэлинг байх Шинжаангийн Сүлүш хүн нэрэмжтэй шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаард компани яг нэгва өнөг үйлдүүлсэн Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн тоочлсон хэрэглэлтийн төвийн төрөл зүйлийг төрөгтгөн ахуулж байна. Компани ерөнхийлсэн хэрэг явдлын тусгай тушаалтан Шүншин Рун Келхтан тус төрөл зүйлдөө голдуу дахуулуудна газар дээрхээ өртөөнө битэн байгуулалт Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн тоо баримтын тавцан гимтэн байгуулалт хийгээд Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн хэрэглэлтийн үйлчлэг зэрэг 3-1-ийн хэсэг багтана. Төрөл зүйл байгуулагдсанаа дараа манай улсын баруун биеийн газар орна дахуулуудаар кемжин эзэмтгэх хоосон байрыг бүтэмжтэйгээр нөхөрлөхөн хамт дахуулуудыг үйлдэн кег тоо баримтыг шийдвэрлэх хэрэглэлтийг нэн хөгжлөх зэрэг ажуйсын Шинжаанд төвлөрөн хөгжгийг дайчлах болно гэвэ. 2023 онд эхлэн битэн байгуулсан Хашхир хотын Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн ажуулсан Крэлийн болвол нэг шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хэлбэрийн ажаахуулын төлөвлөрсөн ажуулсан Крэлийн болно. Одоо нэгэнт 81 гишүүн илсэж 26 зүйлийн тоо аримтын үйлдэхний гаргаж тоо аримтын арлжана мөнгнө тон нийт 1 дуншир 3900 төм төгрөгтэй хүрчээ. Шинжаангийн Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн хязгаард компани нам нүрийн шүүжи кэрэг мэдэгчдийн дарга Мөнгөн хүн сүрүүлжүүлэгчтэй хэлхтэн ажуулсан Крэлийн Сансар Окторгуугийн Сүрэг зангийн Крэна шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн шинийг үйсгэ аж ахлуул шинжилх ухаанаа судалгаанаа бэлтмиг идэвхатагаар оруулан авч иржээ сүйэршүлэн дахуулуудна алс сэрл газар жүйгэн сүрэг занг Дораагар нисэх хэрэглэл зэрэг хошуурал техник мэрэгжлийн үрүүтэйлийг Өм Шинжаанд хөвөрүүлэн бутааруулахыг акуулсна хамт олон нийтийн техник мэрэгжлийн үйлчилгээнэ тавцангийг идэвхата байгуулж бодлогын чидүрийн тулаарл техник мэрэгжлийн байцаан кэмжилд төрийн бодлогыг залгуулдуулах зэрэг иж бүрийн үйлчлэг хангаж ажаахуулын судлал нэг бутааруулах өөрийн нэртгийг бүтэмжтэй дурагшлуулва. Сүйр тоног тохиромжийг өргөлжүүлэн төгөлдөржүүлж Окторгогийн сүрэг зангийн талд холбогдох ажаахуул болон Эхнава сүйэлчин огсааны ажаахуулыг татан

0: болон суйршилна. Үүнд дахлуудаар газар дээрхийг хэмжин эзэмдэх, зохиомол оюунлогтой уйлдуулах, ажаахуулын тоочлсон зүйг келварийн хөвөрлөх, тоо аримтын зүйлд гэх, тоо аримтын аралжаа зэрэг талыг хамарна гэв.
1: Хайраар билгсэн тэнгэр уул, Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
2: Шинжаанг радио телесоранч мэн. Энэ жил 2020-ны сестмэрэн Алтай аймгийг туслах 90 төрөл зүйл төргөн боттоор өглөгдөж 50 уур төрөл зүйлийг төрөл зүйлээр тогтооно. 37 төрөл зүйлийг нэгэнд барилгын ажил эхлүүлж сурагчдын байран гэрийн насар, кэд ажах уба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түг крайлин, китнер хадгалан хөрөггөө хэлгээсэн нарилаг боловсруулах суйрын газар зэрэг нэг кэск ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйлийг хамарсан байна. Шин сурлагын хуцаа нэгэнд эхэлвэ. Чингэл шанаа дээд зэргийн дунд сургуулдуу хормөрөн мужийн шин нэг кэск Шинжаангийг туслах багш нар нэгэнд кэцэлэн тайзанд гарчээ. Күгт нарин нимбэ кэцэл урж байна. Хормөрнэ Шинжаангийг туслах кадр Чингэл шанаа дээд зэргийн дунд сургуулийн келвичгийн багш Ян Шоуё хэлэхдээ би күгт нь эрдэм мэдлийг сурах гүслийг мэдэрвэ. Би өврийн туршилгаа кэцэлэн танкимд хэргэлж өсөх бичгийн хүчээр дамжин күгт Домдодын соёлын өргөн дэлгэр гүн гүнзгийг мэдрүүлнэ гэв. Сургуулийн крэнд сурагчдын байрын гэрийн насар нь бүтээн байгуулт нэгэнд ажил дуусчээ шилгэн авсан байна. Хормөрийн мужийн Шинжаангийн туслах ордын амьдралын голдлогтой төрөл зүйл болсны хувьд байрын гэрийн насрын барилгын тал байна. 900 тэгш дөрүлж метр байж 6 гүмнэ байрын гэрээс 76-г тохируулж 456 сурагчийн урд суухыг багтаа чадна. Байрын гэрийн насртуу өмчлөгийн тосг бич хэрэгжүүлэх өрөө эмчилгийн таск зэрэгэ чидэмжт уран гүйцэд байж бас 24 цагаар халуун нүстэй байна. Кэх тухай шинд Шинжаангийн туслах голдлогтой ажилсан төрөл зүйл болох хуурчс болгосна. Кэдэ ажах хуба зугаслыг үүсэлцүүлсэн таслан түг крайлин элэг хурал долва. Тус төрөл зүйлийн ерөнхий хурлалд нь 1540 төмөн төгрөг байж бүхэл цогцын бүтээн байгуулалтын акцийн 180% гэрчээ. Таслан түг крайлин сул байсан газрыг амдилгаар ашиглана. Таслан төж тойрн нүскэ. Судлан суралцаж кэрлэн буудлахыг нэг цогцулсан кодагийн ерэнхайлсан цогцыг байгуулж. Суу шаху кюмнийг дайшилн ажил олгоо. Кэх тухай шанаа хуэрчис болгаснаа суугаал ардуу жуанвий келхтэн. Энэ газар шанаа болгаснаас өөр бэгэд зэмс идсэн угаан ургултан байдал сайн байж бас хулдаж урлага нэмэгдүүлж болна гэвэ. Хормөрнэ Шинжаангийн туслах кадр. Кэх тухай шанаа кэгжилт ба өөрчлөлтөн зөвлөлийн дээд эрхлэгч Жон Кэйн Ён илэрхийлэхтэн. Хормөрнэ Сестмэрэн туслах тавцангийн давлаг төшхлөн. Таслан түг крайлин мэрэгжил оруулах уу. Эзэгнэлт хамьяалалт ба зах дэлгүүртэй залгалдуулах зэрэг талаар хамжилцааг нь өргөжлөн гүнзгийрүүлж. Хормөрийн Шинжаан хуур газрын эх байлгийг хамтаар эдлэхэ. Давлагаараа нь харилцан нөхрөлгөө урт хугацааны бүтэмжтэй хамтралцааны тогтцыг олох молохмаар байгуулна гэвэ.
0: Шинжаангийн радио телесоранч мэн. 9-р сарын 3-ны өдөр болвол Дүмдэл улсын арт тэмнэ Японыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэл толсон дурсахлын өдөр хийгээд Делькан фашистыг эсэргүүцэхдээ анаа дийлэл толсон дурсахлын өдөр болно. Шинжаангийн альва газар баялаг сайхан агуулгатай гол сэдэвтэ дурсгох хөдөлгөөрийг зохион байгуулна өрнөлж, альва үндэстнэ олон тэмнийг Түйкан бат чэжилж, нөхссөн баатарчуудаан мориадын сонголзож, инг тавингийг нандингнэн хайрлаж, эрэгчээ нээхдээ хөдлөн жолаадва. 8-р замын цэргийн Шинжаангда сууга кэрэг эрхлэх газрын дурсхлын ордондоо улаан онгоцоо аяллаан эхлүүлсэн гихгээ гол сэдэвтэ үсгэлэн өнөөдөр жинкнаар эхэлвэ. Үсгэлэнгийн улаан онгоцын ацаалсан анхна зорилтаар аяллаг жолаадж, Япныг эсгүрцгдайна зөрг санаагаар цогс үлдэг цогсолхаар гол болгож, намын түйк, цэргийн түйк болон Япныг эсгүрцгдайна түйкийг үүсэл цулж, бота аху үзэгдлийн сэргэлт, тоочилсан үйлдэлсэр зэрэг арх келвараар улаан онгоцын аяллаан эхлүүлснэ анхна зөрилт үүрэг хариуцлага болон 8-р замын цэрийг дайсна арталд Япныг эсэргүсэж ам цөлийн тэмцсэн 10 сарыг холуужа. Үзүлгийн зүйлс гэрэл зүргмүүдийн тойрн үзэгчдтэй тэрхүү гайхамшигт 10 сарыг дэлгэн зүйлвэ. Үрэмж хотын 13-р бах сургуулийн сөрөгч Сабири Анваржан тойрн үзснээс хор келхнэн. Дундад ус уян бүраа байснаас нь кичрхэг болох гэртэл анхна зорилтаа ирээсэн мартаагүй. Би эдгээр үлгэрийг өврийн найж нартаа ярж, хамтан чирмайж улстан кэрэгсайтай хүм болно гэв. Япныг эсвэл бүцгтэй анд өргөцсөн баатарчуд

Дурсгалын Керминэм Үрэмж хотын дутаадыг хамгаалах товчлана, Тэнгэр уул араяны хуваар товчлана, Шөнгний замын зээл гудамжийн дутаадыг хамгаалах салбарын ардын цагда Янша удун уттал зогсож бараалва. Тэр хэлэхдээ Энхүү Японы гэсүргэсэх дайнд өрөгдсөн баатарчуудын дурсгалын Керминэм зогсоод би энх 50 ерийн тим амархан ирсэн биш гэдгийг бодож олва. Цагдаа нар

0: Мин зохан байгуулд хараат орнаанын суугаал ардыг зохан байгуулын хөвсглэн кино үзэж, Япныг эсвэргэцэх дайнаа үлгэрийг өнгөшөж, гол сэдвт яраа тавьж, аливаа өнцтнээ улам тэмнээ улсан хайрлж, эрэл кэглэн өргөслөх кичрхэг их зөрг санаанаа нийлмэл хүчийг нэгтрүүлвэ. Чирэшэна цэргийн алуунаас бүүсэн Джомин Хо келхтэн. Цэргийн алуунаас бүүсэн боловч цэрэг кимнээ мөн чинрээн алдахгүй. Үүрэг хариуцлагаан мартахгүй байх зөрг санаагаар үндсэн шатд ажилн амьдарч, Ахмад үйн гэсэн бийлүүлээгөө дархан үргийг үргэлжлэн бийлүүлнэ гэвэ.
1: Шинжаан радио телесурванч мэн. Шидр, хэврэн засхурнаа кедажах үү кедатусхнаа тэнким тусхай мэрэгжилтнийг зокан байгуулж. Монгол күрэшэнэ цагаан тараанэ түм муу дээр гаралтай үлгэр үзүлэх тарамлын газарт буттай хураасан гаралтыг кемжин шилгэн овох ажил ернүүлсэнд. Муу бүрэн дундаж гаралт нь 680 цэг жироор килограмм буттай кемцэн тоо баримтаар бикулсан цагаан тараанэ тарилт нь дээр гаралт нь тэмдэглийг шинтэхвэ. Хэврэн засхурнэ цагаан тараанэ бүхэл байгуулмжийн дүрмээр акулах голдлогтай шам булсны хөвд. Монгол күрэшэн Бүхшинжангийн амбуданы үйлдвэрлэлийн гол урнаа битэн байгуултын байр тогтоолтдоо сүйрлж, амбуда тусна тармилын талбай нэгчин гаралтыг дээгшлүүлэх ажиллагааг бүх хүчээрээ нохвулж, 3500 муу цагаан тараанаа дээр гаралт нь үлгэр үзүүлэх сүрэн газрыг байгуулвэ. Тус сүрэн газар Янчун 1-7-8 дугаар чинэр сайтай дээр гаралтай төрөл зүйлийг гол дэлгэрүүлж, бейдуз амчлуулаар тархи, үр өнгөлгө, мөрийг өртүүлэн нэгтсэг нэмэгдүүлгэ, ус бордурыг нэг цогцоолох зэрэг төрөвнөө мэрэгжлийг төвлөрүүлэн хэрэгжилж, тарымлын газрыг хамьяран хамгаалах ба гамшгаа сэргээлж, гамшгийг багасгах арга хэмжээг нарилгжүүлэн боттооруулж, цагаан тараанаа гаралтыг нэмэгдүүлэх далд хүчийг гүйцэд уудлуу. Монгол күрэшэнэ тарилтны өрх гоингж сурулжлагчд гэлэхтэн. Энэ жил тухайн газрын цагаан тараа нэхээр илүү хураалт болов. Энэ жил бидэнд маш сайн хураалтуулж, нөхлөгийн бүдүүн идээн цатхлан болов. Шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн ажилтаас бидэнд тарих туршлагыг жолаач. Бидэн буттай илүү хуралтанд өрөвтэй л улаа гэвэ. 8-р сарын 29-ний өдрөөс 31-ний өдөр хүртэл Баруун хөтөн тараалан Хөйшгүү шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн их сургууль, Шинжангийн Кёдажахуугийн их сургууль, Шихөөз их сургууль, Шинжангийн тараалангийн Атар хагарлуултын шинжилх ухааны Крайлинг зэрэг ихтэй сургууль нь шинжилх ухааны судалгааны Крайлинг газрын тусгай мэрэгжилтнээр бүрэлдсэн гаралтыг гэмжих тусгай мэрэгжилтнээ дугаалан тукалдлаар үлгэр авахуу арга хэлбэрийг гардна. Түм мүү үлгэр үзүүлэх кэсгээс 5 төрөлөгч нартай кэсэг газрыг сунгана. Нийт 523 цаг жирийн уур муу газрын гаралтыг кэмжвэ. Машинаар буттай хураахуу нарилг өнгөштэйгээр кэмжгэ. Күндийг нь жингэлж холцыг нь арилгахгүй. Чийгийн кэмжээг байцаан кэмжих зэрэг баримжаатсан юпсаар дамжин. 113% нь улсын баримжаат ус агуулах кэмжээгээр гаралтыг нь нуглан бодж, буттайгаар кэмжээ кинин тогтоолсон үлгэр үзүүлэхөд тармилын газрын мүү бүрийн дундаж гаралт 680 жироор килограмм хүрч, бүхүүлсэн цагаан тараанаа түм мүүг нь үлгэр үзүүлэх кэсэг нь 625 цаг 3 килограммын үгийн дээр гаралт нь тэмдэглээс 15 цаг 30 килограмм дээр болж, бүхүүлсэн цагаан тараанаа түм мүү үлгэр үзүүлэхөд кэсэг нь дээр гаралт нь тэмдэглийг шинтэхвэ. Монгол күрэшэнэ тараалангийн мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхтэнэ номын үрийн шүүжи Жоуи Фон келхтэн. Тусудагийн буттай хураасан гаралтыг кемцэн үрдүнгийн манай шэнэ цагаан тараанаа буттай гаралтыг үнэн буттайгаар тусахуа. Энэ жил сайн үрийгэ иж бүрдүүлсэн бэгэд тарымлын газрын хамьяралд гомшгаас сэргээлж гомшгийг багасгахгүй аливаа зүйлийн мэрэгжлийн арга хэмжээг сайнаар боттооруулж, цагаан тараанаа илүү хураалт нь байдал батлагдваа. Дараалахын бидэн Монгол Куран цагаан тараанаа дээр гаралтай тарж буужуулах келварийг системтэй дүнж, мэрэгжлийг дэлгэрүүлэхэд хүчилсэн нэгтгчээ. Амбуданаа гаралтыг тогтворжуулах, тараачны өрхөн урлагийг нэмэгдүүлэхдөө үргэлжлэн хүч нэмрэнэ гэвэ.
0: Шинжангийн радио телесурайн ерэн кайлсан чимээн. Намрын нэкээр тэнгэр үлийн өмн хойт биеэр гуу тарвус эмсэн англи мөнөр ханхалж, альва газрын нарин нимбай буужилсан онцлогтой өз эмс олон тэмнээ урлагын нэмэгдлийг дайчлах, кода тусахныг цэсглүүлэн ковжилгийг акулах баяжлын зэмс болва. Одоо Чингэл Шэна 10 түм мүү их чижиргэн илүү хуралд олва. Чингэл Шэна арал балгаснаа чижиргэн таслан түйхө суйрын газарт. Ажил ахуй кексэд яг чилгэр тунглог цаг үрийг амжин шамдан түйч хурааж байна. Арал балгаснаа дүнгт тосхнаа ард баатрин мөнх чиргал энд ажилж байна. Тэр келхтэн. Өдөртө хоор зунаас 300 төгрөг олна. гэрийн

0: Ажид ажил олж маш дөхөн болва гэв. Чингэл шан ярасан думдд улсын их чичиргнаа нутг гэсэн сайхан алдартай байж, өөрмөс онцгой байгалийн нөхцөлдэн төшөглөн тохон газрын чичиргнаа чинэр чинсэн шилдэг сайн байдаг. Бүх шанаа шин сургууг чичиргнаа жилийн гаралтын 500 төмөн килограммаас давж, бас чичиргэн боловсруулах 3 ажаахултай байж, чичиргнаа түүка ээдэн, көлдүн нунтг, зэмсэн тосон зэрэг 20 толон төрлийн ширээс үйлдэхнийг судлан нээж, жилийн аж үйлдвэрийн үйлдэхнээ өртгөн 70,000 төм төрөгтө кэрсэн байна. Шидэр Цанжиругийн Алва Шан хотын тарсан Шанфи Хайтанчиг залгаагаар боловсрч таслан түйкө хугацаанд нурва. Манас Шана Боожадиан балгасна, Хэйлянвайн тосохна үргэлжилсэн Хайтангийн багста, улаан бодин зэмс саланамагаар дүүртл ургаж, англи мөнөр ханхална. Зэмсэн тараачид газаад гарахга зэмсэн баримжаагаар таслан түйж, илгэн хуваж савлана. Манус Шана Дөфу Чан хамтарсан хоршана кэрэг эрхлэгчдэн дарга, Жанжиан Чан сүрүүлжилгчдэг хэлгтан. Шилдэг сайн чинэр чинсайгаар нь энэ жил тохан газрын Хайтан зэмсэн боролтын арга зам маш сайн болва. Өдөр бүр 50 тоннаа орчим түйж, зууна 30% нь Бэйжин, Шанхай, Гуанжу мэтэн 1-дугаар 2-дугаар дэсэн хотто борлуулж, зууна 70% нь бидэн Зүүн Өмнөд Азиан улс мөттө борлуулж, газаад гарахга закаалга явуулж байна. Бараг салдар энэ жилийн муу өрийн бүх орлого 1 төмөн төгрөгөөс дээш дөгөрч, цэвэр ашиг хонжуур цөм 6,000 төгрөгөөс дээш болж, орлого маш сайн байна гэв. Энэ жил Хутуби Шана Шанфэй Хайтангийн ерөнхий гаралт бараг залдар 20,000 тоннагаас давж, үйлдэхнэ ерөнхий өртгийн 20,000 төм төгрөгтө кэрх болно. Хутуби Шана Тэмфу нийлх мод тарих тараачдын тусгай хоршаан борлолтын хариуцлагатан Нюи Линк илэрхийлэгтэн. Хайтан зэмси таслан түйх ажил 9-р сарын думдш сүйлж хүртэл үргэлжилнэ. Шин сургаг зэмсийг таслан түйснаас гоор бид энэ хамгийн түрэнд китин комрэгтэй кэргэн урчлан китерлэн шин сургагаар нь байлгаж, дараа өдрийн нэгдэл тагаар машин тэргэн дачиж, бүхэлсэн альва газрын шин сургаг үйлдэхнэ зах дэлгэрт явуулж, альва газрын хэрэглэгчид санжигийн шин сургаг жинхэн хайтан зэмсийг идэж чадах болва гэвэ. Тэмэнгуан хотын 1,000 мөө чинэр сайта ороо боловсруулах чивг элвэх хураалд олж, дан өдөртө хамгийн ихтэй 15 тонна түйж хурааж байна. Ороо боловсруулах чивгэн ажилс болвол Тэмэнгуан хотын голдлогта боожилсан онцлогта ажилс болно. Компан сүйрэн газар тарилтын өрхийг уйлдуулан нэг согсчлон көгжил келварийг акулахар дамжин, тармилын газарт тарихаас аваад зэмс түйж хураах гүртэлг бүх явцыг баримжаажуулан хамьярч, боожилсан ороо боловсрох чивгэн халсан нимгэн морьтан шүйслэг, үрийн баг морьтан махлаг, шигэрлэгийн хэмжээ нь 25 градусаас дээш байж, сүлжээнтх борлуулалтын торын бүхэлсийг хамарч, энэ жилийн закаалгын ерөнхий хэмжээ нь нийтний жилийн адил хугацаантаас 130% нэмэгжээ. Тохан газар бас ороо боловсрох чивгэн соёл зугаслын баяр дурсгалын хөдөлгөөр эрхэлж, хамгийн сайн ороо боловсрсан чивгийг шилгэрлэх багцаар зугаатсан таслан түйк, кодаж ахуугийн үйлдэхнийг дэлгэн борлуулах зэрэг хөдөлвөр өрнөлж, цөөхөн бус зугаацгчдыг хөрөлсөн нэрчлэгэж, шин соргог зэмс таслан түйж амтлагта татва. Ороо боловсрох чивгэн тарилтын нөркө, Вэнжин Чан хэлгтэн. Борлуулалт маш сайн болж, нэг үд 20% закалах борлуулва гэвэ.
1: Шинжангын радио телесуран чимэн. Одоо яг Шинжангын онцлог зэмсний үйлдвэрлэл борлуулалтын хөгжөнтэй улдрал болно. Сургаг зэмсийг дээр бүтэмжтэйгээр Шинжангаас гаргахыг батламжлахын төлөө. Дундад улсын шуудна бэлгэлийн хязгаарт компани, Ürümqi хотын хуваар компани сургаг зэмс Илгэнгэркгэ садгуу нэвтрэх замыг нэвтрүүлж, Бүккелке замт Эхбайлгийг урдаар шилжүүлэн тохируулва. Үдийн нэмтгэ орон нэг цагийн урчмаар Жуньятун Баранай гүйлгнэ Күрэлэнд байх Дундад улсын шуудна бэлгэлийн хязгаарт компани, Ürümqi хотын хуваар компани электрон худалдааны сүлжээнэ көмрөгдө. Ажилтнууд тэргийн дээрээс нэг хайрцаг улаан көрөн гүйлсийг буулгаж, китнер гадглах көмрөгдө дээр тэгш уруулан тавьж байла. Ürümqi хотын шуудна хуваар компани электрон худалдааны төвийн хариуцлагат нь Ванг Дунчан танилцуулан гэлэхтэн. Энгийн хэмсийг закаалгыг үндэслэн буудлаар буудлана. Гадар талд нь хуудас нааж, 14 цагт Ürümqi-ийн шуудна урнаа төвд амжин дамжуулан хэрэгжээ. Агаар айлын тусгай шугамар бүх улсын алва газарт явуулна. Энэ улаан гүйлсийг хашхраас өөрлөн авчирсан юм. Үндсэндээ 48 цагт бүх улсын алва газарт

0: хөргөдөг. Бид нэ хотын хуваар компани электрон худалдааны төвд удаа 1000 тэгш төрүүлж метрийн китнер хадгалах кэмэрэг байна. Китнер хадгалах кэмэргийн дулаанаа хэмжээнд 2-5 градус байж земис хадгалахтай хангава. Одоо бид нэ нэг өдрийн газаад гарахгүй хэмжээ 5000 закаал орчимдоо гэрч байна гэвэ. Электрон худалдааны сүлжээнэ кэмэргийн их хэмжээний сургаг земсийг илгээн хөргөлтөө нэг цогцлуулсан үйлчлэг хангаж хураан авчийн илгээн хөргөлтөө газрын харин баг хэмжээний буй тархагаар сургаг земсийг илгээн хөргөлтөө дээр битэмждэй үйлчлэг хангана. Энэ жил удаа гэртэл дундад уусан шуудна бүрдлийн кизгарт компани, ерөмч хотын хуваар компани илгээн хөргсөн төвкэ сургаг гэдэнэ тухайлсан ажлын хэмжээ 174 төмөн хөвдөө хөрчээ. Адилхан хугацаанд сууна 17 хуваар нэмэгдвэ. Ерөмч хотын шуудна хуваар компани Шихун замын хураан авч илгээн хөргөхгүй газрын хэрэглэгчдийн зокрол Гүлмэрэ Адилбек гэлэхтэн. Манай урглын хугацаанд тухайлсан ажлын хэмжээ өдөр бүр 1600 өнгөрөөс зокалт хөрнэ. Шин сургаг земсийг илгээн хөргөлтөд чиглүүлэн бид нь сургаг земсийн садгүй нэвтрэх замыг нэвтрүүлж урдаар хураан авчээ, урдаар хуваан илгэжээ, урдаар зөөвөрлөн явуулжээ, урдаар агаар аяллын шугам замыг нэвтрүүлж бид нэ дамжуулан зөөвөрлөхгүй зам шугамыг ахартагчээ. Сургаг земсийг шин сургагаар хөргөхийг батламжилваа гэвэ.
1: Нэвтрүүлгийн адагтай Бөхшинжангийн 16 хотын цагүүрийн үрчилсэн мэдээгээс сонсхъя.
0: Үрэмжтэй үйлдэ заримдаа чилгэр 10-21 градус.
1: Алтаада үйлдэ 7-аас 20 градус.
0: Тарбтад үйлдэ 10-аас 25 градус.
1: Гулзда үйлдэ 12-аас 24 градус.
0: Бурталд үйлдэ 12-аас 23 градус.
1: Карамайда үйлдэ 12-аас 23 градус.
0: Китэнд үйлдэ 11-аас 25 градус.
1: Шихэзда үйлдэ 8-аас 25 градус.
0: Танжид үйлдэ 11-аас 23 градус.
1: Хамилда үйлдэгээс нь чилгэр 16-аас 32 градус.
0: Турпанд үйлдэгээс нь чилгэр 22-аас 34 градус.
1: Корлдо үйлдэгээс нь чилгэр 21-аас 34 градус.
0: Аксуд үйлдэ 18-аас 30 градус.
1: Атуштэ үйлдэ 18-аас 30 градус.
0: Хашгард үйлдэ 20-аас 34 градус.
1: Хотанд чилгэрээс нь үйлдэ 20-аас 32 градус.
0: Үрэмштэй үйлдэ заримдаа чилгэр 12-аас 21 градус.
1: Шинжангийн сонун мэдээнаа дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж Санжара Мэргэн Кинж Нимгэр Наранчмиг нэвтрүүлвэ. Кланаар сонсонд баярлалаа. Нэн олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болдоо.

0: Өхөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
1: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
0: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эрдэнэгийн сонсмын самайлхан та Шинжаг нарад телескран Монгол хэл нарадогийн кэданутгын кэгдэл нэвтрэлэг маань эргэн таанартагаан мэндэсэн золглаа. За би ухлах хөтлөгтэй баяр тавлна. Эрдэнэгийн сонсдаад их нэнудаг нэвтрэлгээр Хотан аймгийн 155 тэм Ян Илүхралд уулсан. Нилгшанай гайлын явдлын товчон кадр даажиган Аруурджин ухсаанд тосон сүгсэн шүүжгэн хариултан хүлсэг бичгэлсэн. Хашгар хонэшиар шэна трачин таяр мэмэт юкэр тэжаажи байсан. Гурн дүнсө 6,000 тэм төргэн тэвэн эхэрул тэн шинжан кэдад осхна кэрлсүгка талигийг нэхэрлд гэш нэмэлсэн зэргэ авгулгий байршилла. За удалхан нэвтрэлгэн дэлрэн авгулгий клан абсонс холуу. Нэвтрэлгийг Шинжаан нарад телевизхран слуштин шин зуушрин кэрлэгчний үсрэтэ зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь хэрэглэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаар хамгийн сайхан кодо тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахна тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Кодо тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхдоо манай тусахна кадрчд лаптоп боттогоор ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн кодо нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Кодо нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонараа удаа яг янг твэж хурааж голсолхуу хүлэл болна. Худай шана бузаг сумна янг хасаху талурту яаралта хэлмэрк байдал илэрнэ. Сэмсэн тараашид янг нь кэкэлсигий хасалху, угаа цэвэлх, дэлэг шагсаху, хуан савулху, хадгалан зөвлөх зэрэг айлыгий эмг таратаар өрнүүлжи янгийг шидрэлтан схуру бихулсан ялоо газар хэгээд улсан гадаадын сахтэгэртүү тасарлху явулан борлуулж яна. Чэдхнаудаа хэдад осар эргэн явж цэцгэлэл көгдэг үсгэд угараар нь олонду Хутан аймаг нь энэ жилийн янг төвж хуран болцол байгаа байдлыг ойлгоё. Хутан шана бузаг сумна янг хасахуд талуур бараг 800 сүр янг хасалх машин бэлтгэж болцолху ерөтмжиг будаантад эгчлэл байна. Шинжаан клэм нэрмжтэй хэдад ахын үлдэхнэ хасгаардаг хариуцлын компани энэ жил тарааж нэркаас 18 тонна Кэкаста янг хулн авахар төвлөгөөлж байх байгаад хайсан болцох хайлаг биг талар явагдуулж байна. Компанийн хэрэг мэдсэн дарга Рууз Мамад Нуур танилцуулан хэлэгдэн. Нэг сүр машин цаг бүр 500 кг янг болцолч байна. Энэ моглог гимнаг биш нэ өөр нөтгий ихээр хариулвэ. Удаа хагсаахад талуурту 140 адахул сүрсч. Өдөр өрөн Кэкаста янг болцолхо хэмжээ нь хоор

интернат гэрч байна гэв. Шинэ Ухаан цар нарилгын хэмээр хамгаалах одоо төшөглж цэг мөсөө тарилтны өрх гарал тулаад урлагаа нэмэгдүүлвэ. Худан шана багч болгосна. Пайнап тусгана арда. Мамад дэйли мэд турда. Тав муу янг тарсан байгаад энэ жил нургуул сай тавуулж. Янг нь бөдөн мөртэн идэм охлоод ерэн болсон байна. Мамад дэйли хэрэгтэй. Энэ жил янг суусан байдал маш сайн болов. Хатаасан янг нь мөбөрөн гаралт хуурд нөнгөрө килограмд хөрч. Бараг залдаар тав муу гадраас янг нь урлага нэгтэм хуурмын төрөгтэй хөрөх болно. Амьдрал явах тутам эрэмстэй болж байна гэв. Хотан аймаг тус газрын нэг байлаг нь байгалийн давалтаан сүйрүүлж, ээ замсан хүлээсийг улан тэмнэх урлагаа нэмдэлнэ. Баажуулахыг дайжлах тулаар ажиллас болгоч. Янгын ясныг дээгчлэн, юрашгийн нэмдэлхийг хэрэгжлэн агуулж. Зэмсэн багц нь хамяалт хамгаалтыг чангадагч. Зэмсэн ясныг тасралтгүй дээгтлээ. Бик аймагын янгын тарилтын талбаан нэгсэн 55 тэмн, 5400 мөд хөрч. Чинэр сайта янгын усан дотаад борлуу сайта улснаар барахгүй бас гадаад борлуулж байна. Шинжаан Лисой Жугаан нэрмэгтэй олон улсын арджана хасгаард компанийн захирал Мэд Баг Мэд Тусан хэлтэй. Хутааны янгын чинэр шинсэх шилдэг сайн болохоор саг дэлгэрэн таашаалаг их харуулж байна. Энэ жил манай жаахул 300 тонна янг хулдан авахар тавилгаж байна. Анх болсорнаас хоороо шингэн гадна болцох байгаад бас гадаад гаргаж гадаад борлуулалт нь арга замыг өргөтгнэ гэв. Одоо хотын аймагт нийт хуурдан дэчсэн янгны эзэглэлт нь гол цогц байна. Вина дотор гадаад гарах хажаахал 19 байж янг болцох хажаахал 40 тэм дулаамын хэмнэлийг тогтнаар дайчилн ажил олгож урлагийг нэмдэлсэн байна. Хотын аймагын өвшг ба нутгал чарам мэрэгжлиг дэлгэрлэх төвн дээд эрхлэгч Мэрбулла Эбабилла тэмцэн хэрэгтэн. Энэ жил Хотан аймгийн Янгын гаралт бараг залдаар 25 тэм 8 тоннад хөрч, ялуу сандгаас 1400 тоннаа нэмэгдэнэ. Хотан аймаг тараачд ашгуртаг ялаа зүйлэн төрөн болгыг өргөжлөн ботааруулж, иж бэрн үйлчлэгийг өргөжлөн сайнаар ботаарлан хэж, үйлдвэр борлуулалтыг залуудуулах төвжирлийг нэвтрүүлж, улсдаа өзэмсэн ажилсыг хүчрхүүлэн шилэгжүүлж, улан тэмнэ орлогыг өргөлдөн тогтнаар нэмэгдүүлэхдээ чидэмж олгож, хүчинчлэн хурамдуулна гэвэ.

0: нэн олон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үүргэллийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ирээн бичир бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэглэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Хэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдүүч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авааж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнээ.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн нурсах уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө төслөнгөн эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус го бүх дэлгэн кем бүгэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нь нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Иргэн сонсдоо. Нийлэг санаа гайлын явдлын товчхан кадр даажиган тосгон суусан нэгдүгээр шүүжиг нь тушаалыг өргөлсөн хугацаанд тосгнаар дэг давхулна. Уул нүүр нь далд айлг засчи. Сүйр тоног тохиромжийг төгөлөвчүүлэн унс даажил шиг хөвжүүлжи. 12 жилийн бат баримтлаар нь тосгон суусан шүүжиг нь онгота зорилтын хариултын үдсийг тушаажа. Жайдахнуудаа баялын замд би говж хоног дугаараар нь олондуу даажигана тосгонд сууж ард ботой явлаг хийж өгсөн хүлгэрийг яаж яг. Ерөн хугацаа болох хэрэг нэлэх санаа кохотгор сумна. Туханжа тосгонд цас айлгаж нэртэй ерөн усл твэл намар өвсдөг. Тосон суугсны нэг дор шүүжгэн тушаалыг өргөсөн хугацаанд даажиган өргөлж ер нэртэй анган давхулн сүүгийн шугмыг эргэн байсааж. Эрэгүүд нь амар төвшнэ. Далдайлык дараалан байсаад байна. Даажиган хэлэгтэн. Цагуурын хөөрөлт их та болохоор бидэн цаг эмгтээ бэлгэн байдаг. Вина төлөө ус эргэн цагтахан чангадахна гэв. Туханжа тосгонд уулын үүр амархан өсгүй санаа намдаг байдаг болохоор үүр залах сувгийг байгуулахаас юмнэ. Тосгонд олон удаа кэнд ношта. Ерэн гамшигтай хүчирж. Удаа бэр найл төвшөлтэй байдал нэмнэ. Даажиган тосгоноо кадрчлаг давхлаа. Нэгдүгээр фронт руу хавшгаалж Олон тэмнэг цаг даруудын шилжүүлж айл гамшиг авардаг. Туханжа тосгоноо кадр лир илүн эргэжүүлэн хэлэгдэн. Бидэн гэрчи аврын туслах үед

Тэр ер нь усанд автагдан явах шавх ба. Ингээд би хажуугаас нь гараан сүнгэн твэнийг татчих авсан юм гээв. Ер нь далд айлг үнэсээс нь арилгахын төлөө хуурман 17 ноон даажиган тусга зүйлэн хөрөн банкыг идэвхатаар ирэмшин уулж. Ер нь сууг залахыг дэс дэвшилэн өөрчлөлтийн жирнгийг эхлүүлж хуучсан шавар суугийг шиндэгч ийж бүрдүүлэн шинээ сухлаа тагтав байгуулж тусна вирас сергалк вирийг залахуч хэдрэг бих талаар дээх төлөө. Даажиган хэлэгтэн өнгөрсөн тухлаа ягаад ерлж байсан бэ гэвэллээ. Энтхэн бухлаа бэр шавар сууг болохоороо усны ирсна дараа суугаар ухлаа дэврэн хуур талан тарвин газарт автагнаа. Ян хуур ер залахын сувгийг сайнаа засахгүй болглаа. Баран талын айл тусгам хохирлд учирнаа. Имаа сохлын үнийг сайнаар засах хэрэгтэй гэвэ. Тэр жил ухтан мухлаа даажиган тусан сууж тушаалын өргөлгөх хугацаанаа хамгийн адаг нэг жил байжээ. Төр зүйлэн битэн байгалийн яс шинэр ба тоо хэмжээг нь батлан агуулхын төлөө тэр пикапсту барилан газарт сахан сууж барилан дайдын акцийг чангадахгүй. Үйр залхуу сувг нь өөрчлөлтийг тогтсон хугацаанд нь биелүүлж улан жилэн турш тусганд гашигдуулж байсан үйр нусна далд аялаг төлөвтэй шийдэрлвэ. Барилгын айл үргэжтэй дуусч үгэн тогтсон тушаалын өргөлгөх хугацаа нь дуусгаар байх үед тусганард сайн дурнаас нь тусганард нь зөвлөдөг хэрч хуурны 26 улаан хургана урамта нэр холуун бичгсэн итхэн вилдак загтлыг даажиганд гадуулсан байна. Даажиган хэлэгтэн бичгсэн загт болон тусганард нь гисэн нэрмэлсэн харцыг нь үзад би эрс сурхагаар дахин үлдэж алхахыг сунгав. Харих дурангүй биш харин энд миний кексхэлта ажил маш гол байна гэв. Үйлдэж үргэлжлэн тосгон суугсан дараа даажиган тоснаар гэрэм болгож кедалуснаас сүйр тоног тохромжийн хөрлөцгө талыг үргэлжлэн нөхрөлж. Тэр газар болмаар эргэн амжи төрөл зүйлэн хөрөн банкын хэрэмшин олж тоснаа зам хуулан тор усалтын тоног тохромжийг тасралгаар төгөлдөржүүлж дусун нусху төрөл зүйлийг ботааруулж тоснаа томин юм уу хөрө газрын тарминг газрыг тогтворжуулна тоснаар дэн урлагийг нь нэмдэлвэ. Түүнакулар танжа тосхон Бих тосгондан бузрусыг гадаагшлах уу хуулан торыг бих талар амруулж энэхүү тоног тохиромжийг ийд бүрдүүлсэн нийлх шана уран агц сас сахархана тосон болж юм. Тосна дэрс байрлал хийгээд урсан зуухуу урсын төрний илэрхэ дэгшилсэн байна. Тоснаард ван хунфиг хэлэгтэн. Маш олон төрөн бодлогын төр зүйлээ бэр ухлаа чир шүжиг нь баг ус өвшөрүүлж байгаад болоо. Чирмэн эрэмши авчирсан юм гэвэ. Сүү тоног тохиромжийг тасралгаа бэхжүүлснээс олон тэмнэ урлагийг ягжиг тогтвортой нэмэгдүүлэх. Даажиганы сэтгэл тавьсан шин сэдв болсон байна. Өдөр тутмын дундаа айл өрхөр иргэн явж байдлуулахын явц тань чөхөн бусад тосгон ард том келерн тараалан машин хулд навах санаатай байхыг анхаард мэдсэн байна. Игээд тэр санаалгаас нь санамжтай тосгон ардыг хавсран тараалан машин нөхөр өгөхийг эрэмш өөрөө мохло батлаг хийж сэлэг битааж дараа мохло бас тараалан машина тусга хуршаа байгуулахад гэтлэн жолаач юм. Ер нь хөл шинжанган тарилан болцох цагийн сэрэг ухлаа тишгэлэн тараалан машина ингээг ухлаа зохион байгуулж уран наслан ажилуулж. Тоснаад лизинг дүн хэлэгтэй. Би анхнаа хатамжаан даруу тараалан машин дүү тишгэлэн улсан юм. Сүйдар мохлаа хэдэн жил ажилласнаас хоор гэр барьж бас баг машин дээргийн хулн авлаа. Амдэрмийн их сан болоо гэвэ. Даажиганы гэрэн мохлоо танжа туснаас 13 км зайтай байж. Энэ 10 өөр жилд тэр хэсэд баг гэрэн урагч улна талаа зүтгч ихэн цаг болоод уян чилэн тусна айлаа зүйлэн ажиллалстай зориулж. Даажиганы эхнэр да дуушаан хэлэгтэн. Зухан байгальд твэнийг хэрэгснэ. Ардэмч твэнийг хэрэгснэ. Твэнд бас кэгэд баггүй ажил байна гэв. Тосгон сухуу хугацаанд удалгүй дуус болсон до тосна кадр болон тоснаа ардын тэлэлэгч тусгаал нь өндөгтө буурс бэлгэж хамгийн нэг л буурвч нь арга хэлбэрээр даажиган таалахын сэтлэн хилдэгсэн байна. Нутгийн агтэн дэрэн клан танилт хийгээд ажил таалахын нэмнэ даажиган нэдэн боглоос ятарч хэрэгтэн. Энэ дан би ирээд им олон жил олон тоглоо хамт алж хэмжээ ажил боглоо бэр олон тэм кэс юм олон тоглоо таалахш байна гэвэ. Энэ жил 57 настай даажиган санаалхаас нь нэрэ мэдүүлж тосон сууснаас нь нара тонжа тосхонд 12 жил ажилласан байна. Тэр ардны амьдралын аль олон бодтой ядал удаа бүр чинь нүнчи зөрүүл таарна зохион байгуулалтын план танилт ард улнаа хайр хүндгэлг болж ер нь хүнээр еврон сухурнаа шилдэг ив хамт нам гэшин б
Тэгвэл сэтгэлийн ханамжтай алба

0: Амбатаг арилан гамлахт бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрил мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжил радио телевизор, Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй ик хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн урсах устай, төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгэсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн төдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээ өргөжлөн хүлээн авах сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалын ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид толор ахгуулхад манай тусахнаа кадрчд лаптопын боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

сонсгонраа зога та нартаа Кашгар хөнөшөр шинэ мөс сумна мэлэл тусган дэх хөрч таир маматай фикер тежаны үжилсэн байдаг байлгая. Шидэр Кашгар хөнөшөр шинэ мөс сумна мэлэл тусгна тежаны үлхүү том өрг таир маматай өөрөн хашаалаа нурхту тэрэгс Украин сүрэгтэн мохла өвс тежавр өгч 90 гэдний шиментар өкөр тарга сайтай байж таир ухла кимстэ твинэ дунд аврахла наран царан яарч байла. Шидэн жирааснаар мэлэл тусган тус газрын нан нутгвэл шарын яг байлагтан тишглэн малад авхар гол уху ажулус болгоч айлэрх болгон хөрхөө тежан үлгэ үйлс хөвжүүлжэ. Тхайр ухлаад тусна хэвч ажилсан тежан үжилсэн баялын давхлагч болно. Олон жилааснаар тэр тежан үлгэ мэрэгжлийг нэг сэтэлдээр шимтэн судалж хөрхөөг нарнин ба арслан тежааж тогтвордаар борлуулт нь арга замдаа тишглэн зөвгөн хөрхөө тежан үлгэ нэгэн зүйлэн гэр

Бэрэн төгөлдөр хийж бэрэн ижилхэн бас бих тосгна малаад авах нь ажил үстэй батламж хангаваа. Туснаас тусгад шаалт мал нэмж хийгээд тараалан мэрэгжил нь ажилтан тохируулжээ. Айл өрхөр эргэн авчээ. Кичгаа сэргээлх ба арсан тежаагнуулж улаалгыг кевинжилэн өрнүүлжээ. Тежаан үжилх болцолтыг тогтмол хугацаадаагаар сухан байгуулна. Мал зэргийн гэмэ биш нэ кэнэл. Үржилэн байдлын хүчтэй асуудлыг цаг дарданд шийдвэржээ. Тежаан үжилх өрхөн хөвсөн санаачлаг арилгаа. Одоо бих тосхна тежаан үжилхийг кепч өргөжлөн мохло өргөтгшээ. Ихэр хойноо тоо тогтнаар нэмэгдчээ. Бих тосхна малаа завхан жилэн үжилхний өртөх 550 тэм төрөгдөг хэрсэн байна. Таир хэлэгтэн. Хөвтэн тежаан үжилхийг кепчаган өргөтгч буулуулт нь арга замаа нэрэгдэгчээ. Нэг олон тосхнаардыг аж авахын тежаан үжилхийг өөлөстэй уралсахдуу дайчилж хамтран гүгжнэ гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрхт орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5700 жирэн цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм
2: хайдруулж гэрбэр нь урлагаа нэмэгдүүлнэ гэвэн.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийж ин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс филжан гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн гэнэ сонсдоо, Янудагийн Кедан нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань Эндкрад өндөрлөх боллоо. Та бүхнээ хүлээн сонсон баярлалаа. Нэн

Эрхэн кино сонсогчдоо. Шинжаг радио телевизхран Монгол кино нэвтрүүлгийн бик өдрийн нэвтрүүлэг энд град өндөрлөх байна. Энд Шинжаг радио телевизхран нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн аль бертэн ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуулдаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хэд бид дамжуулагдваа. Кинос сонсогчдоо. Та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизора Монгол Кэлнаерын Калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг Экэл Карвана. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжанг гуангбо дэнштай.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжон, саошан хао.
2: Хэндэс онцгэштай, сан хунгу.
1: Синжанг гуангбо дэнштай, монгу юй гуангбо, чэнтэн хуоин, сэнцай кайши. Хуаньин шоутинг.
2: Синжангын радио телевиз хураан монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүкэтрийн нэвтрүүлэг удаа икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
0: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангын радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Эрүүл мэндийн хан.

Эргэн гэнэ сонсмын самайцхан та. Шинжанг нарада телесхран, монгол хэл нарадогын ерэн мэндин хан нэвтрлэг маан. Эргэн танартаган мэндэлсэн золглаа. Ча би охлог хөтлөгч тэг баяр та болно. Эргэн гэнэ сонстаа. Мануусын гурн сарам эчэр бичматра буулгач гэрбилэн эмчин гэра тогцхой хүйлхийг агуулсан. Намар утнаас хоороо амархан толгой эргэдэг нь ямар учиршилж наас болсон бэ? Асханд саруухан ээжийн хүндэг тань ягаад салхи намнаас зайц хэрэг тавэ? Зайд хүндэг. Эрл мэндин хан нэвтлгээр нь эдгэр авгыг хамтаа нэвлэгэ. Кланап сонстон баяр нүгтэж анам. Манай нэвтлгийг Шинжанг нараад телесхран сүлүштийн шин зуучрын кэлэгшнийлж зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсчд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: эрүүл мэндийн сони медана төргөн дамжуулах.
1: Эргэн мэндийн сонсдоо, шидэр улсын эрүүл хамбал, эрүүл мэндийн соёл, улсын гитэд эмнэгийн товчоо, улсын өвчин дахлыг сэргаалган салах товчоо, зургаа гөрөгтгийгэ, улныг алхан гүнзгайруулн, гэр бүл нэмчин гэрээ тогсохгүй, үйлхийг бутаарлах, арга хэмжээнүүдийг баран тархах тухай, мэдэглэлийг баран тархаава. Мэдэглэл дурдан гаргасан. 2026 оны хад хүртэл үндэсний чадна байгалийн эмчт хана төрөл, илгэлийн дотор салаана, тусгаа мэрэгжил. Квектэн салаана тусгаа мэрэгжил болоод, гитэд эмнэг нь төрөл илгэлийн. Ажил элхий эмч цов, гэр бүл нэмч нь хариухлаа, гэрээ тогсохгүй үйлчлэг өрнүүлэх хэрэгтэй. 2027 оны хад хүртэл 2-р, 3-р дэсн эмнэгийн хураагаас үндэсний чадна байгалийн нэг жилаас дээгш тамины суулгасан эмчин зарчим дээр амглаа. Гэр бүл нь эмчин гэрээ тогсох уу, үйлчлэг өрнүүлэх хэрэгтэй гэж. Гэр бүл нэмчин анх уншлах уу, хариуцлахын төрмийг эмч тараатагаар хагуулахыг мэдгэлдэг бичиж урвуу. Үндэсний чадна байгууллагууд урчлан буулж, Эпштейн зүйлх ба эмч тараатагаар салган уншлахыг төрөгдөх нь агуулж. Зарчим дээр гэрээ тогсолсон сугал ард үндэсний чадна байгууллагууд хөрч, Эптэн зүйлхүү хийдэ урдаар гэр бүл нэмчиг байршуулна. Клан уншлуулах хэрэгтэй гэж. Гэрээ тогтсон сугал ард нь өвчтэй байдал нь гэр бүлийн эмчин тухаасны ажлын шийдвэрийн кепчанаас кетсэн байхлаа. Өвчтнээс уучлаарлык болоод гэр бүлийн эмч хурдаар ухлаа. Тус байгууллагын бүсэд тусгай мэрэгжилд эмчтэй шилжүүлэн эмнэлэх хэрэгтэй. Үнээр дээд чатны эмнэлгийн хураадаа шилжүүлэн эмнэлэх цогтой ухлаа. Нэгдэх хэлээр нь эм эмнэлэг нь хамтрагсан цогцсон дээд чатна эмнэлгийн хураад урчлын үйлдэлс нь дугаар нь ирэлтэй. Эвчтэн уурс эргээ эх файл буюу шилжүүлэн эмнэлгийн саадгаа нэвтрэх замыг ашиглана. Цаг дарууд нь дээгш дамжуулах хэрэгтэй. Үүн хамт дээд чатны эмнэлгийн хураа эдгэрэлтэн хугацаалаад эрүүлжих хугацаанд байгаа эвчнийг үндэсний чадна байгалийн дург шилжүүлж гэр бүлийн эмч нь үргэлжлэн кек үйлчлэх хугацаа санирх хэж дээд чатны эмнэлгийн хураа нь чихэлтэй мэрэгжлэн дэмжлэг үзүүлэх хэрэгтэй. Арах эвчнээ хамааралт хийн арах эвчин болоод халдварт эвчнээ хамтан мохлох хамаарах шүгэ өргөдөг ши гэрээ тогтолсохгүй үйлчлэхэн төрөл зүйл нь агуулгыг байлгуулна. Насааш тулаад күйгтэн зэргээ голгодоо хүмүүстэй үргэлжлэж тохиолдох амьсгалын зам нь шингаалтын зам, ютуурхан зүүчар

халдварлах явчин гээд сүрэвшин айз авчин зэргийг ухлаа. Сэргээрэн хасгаарлахын бэлгийг ухаарлах хэмжилдээр шилжүүлэн танилцуулахын хэмжлэг явчны байдлыг нь дааж ойлгохгүй хамааралд тулаад вакцина тарилганы үйлчлэг хангахаас аваад зугсангүй хэрэг хэмтэй гэрбэл нэмчаасан хэрэгсаатай гэрээ тогтолсон сугал ард вакцина зур бичиг өгөхийг ухлаа. Зөргөжил гүртэл 2027 оны хад гүртэл үндэсний жатна байгаль мэсэм халдвар тавьснаас сэргээлэн хасгаарлах үйлчлэгийг гэрбэл нэмчин гэрээ тогтолсох үйлчлэгээ агуулгадуу уруулах хэрэгтэй гэж мэдэгдэл шаардсан. Ядбус хэмсэн гэрээ тогтолсох гэрээгийн гүйцэтгэх үйлчлэгийг төрөл ухаанд хөрнүүлэх хэрэгтэй. Настаачд квикт жирмэсэн хөлгөнд эмгтэй хөнгөлөгсөн эмгтэй сэмдэгчд зэрэг голлогдох хүмүүст суу газар нь үндэсний шатна байгаламжаар гол булган гэрээ тогтолсохыг хэрэгжүүлнэ. Адил байгаа газар болоод суу газрын нэг газарт байхгүй ажил мэргэжлийн хүмүүстэй чидэн бичтэй нэгсэн байгаа газрын үндэсний шатна байгаламжаар гол болгож гэрээ тогтолсохыг хэрэгжүүлнэ. Сугал ардны эрен мэндийн дан соёх мөлийг гэрээ тогтолсон байгаламжийг дагч чилаатай шижилхийг дэмжнэ гэж аа. Мэдэгдэл бас дулан гаргасан гэрээ тогтолсохгүй биш хана айлын хинэн хэмжилтийг чангадахгүй гэрээ тогтолсон сугал ардны сэтгэлд ханамжтай хэмжээ байсалдык өрнүүлж гэрбэл нэмчин гэрээ тогтолцох үйлчлэгийг улам нэг алхам бодтаарлан нарийнжуулах хэрэгтэй гэж байна.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Намар урснаас хоор амархан толгой эргэдэг нь ямар ч танаас уусан бэ? Зайд их нуда ерэн мэндэн бэлгийгэ. Айл өрх мэхэнд ойлголоо дугаараар нь юна тухай ярьж үгэ. Намар тухлаа най тасарч нөр кэрэгтэй хамт бас толгой эргэх байдлуулаа дахлт нь хинэрс мэднэ. Намар урснаас хоор энэ гурван зүйлэн байдлуулаа юсэх болзаа их байдаг. Нэгэн тухлаа тусна дарлах тогтургаа болох уу? Сунаа сүйлч намар нэг хараа өдөр бүр бас ахм халан болжээ. Кэсэрэн гарах мэртэн бас винад ерн их олноос булаад цусн судалд хэлэгдэв. Цусна даралтыг дурцур болж мэднэ. Харин өрнөсхөнд улаана зөрөө ихсгий бас гадар уурсна цусн судлыг ухлаа авчулжээ. Цусна даралтыг ухлаа дээгшлүүлдэг. Эмэрхүү өдраар дурагшлуулжээ. Өрнөсхөнд дээгшлэх нь цусна даралтыг ухлаа кэлэнзэлтэн. Тулгэрхэ байдлыг ухлаа амархан үсгэнэ. Цусна даралт тогтургаас уулсан тулгын эрхэн мохло эрдэн мохло дурагмэд уналтаа байдаг. Улантаа мохло эргэлсэн ч нэр та тулгын эрх тариг тулгаа сэрэг биш болох. Тулгааг ухлаа бисэр ухлаа ураасан буюу кэнд юм дарж байх шиг санагдах. Энгийн байдалд юм эргэлдний үзэгдэх байдал ухлаа дахлах нь илэрхгүй. Эргэлж тогтон загтаг хөндөрнө. Шаахлаа өрнө 8 цагаас 12 цаг буюу эдийн хөндгө 16 цагаас 20 цаг тухлаа ийм байдал хөндөрнө. Бийн байрлын гинт хөөрөх, дэгэд ядарх буюу урам сэтгэл бачмдах үед ухлаа амархан үсэх буюу кэндэрдэг. Тулгын эрхэн унцгаал мохлын дух буюу шанаан кэсгэж хинэгдэн явдаг юм ухлаа. Жишгэн шүүх, зэрхэн дэвшгэ, юм өсөхдөө балархаа харагдах зэрэг эвчний идэл дахлын илэрнэ. Кэрэ тулгын эрхэн байдлын илэрлээ, урдуур ухлаа цусны даралтаа нь кэмжиж болно. Кэрэ илэрхэ дур буюу кэлэвзэлт дэгэд их ухлаа. Цаг дарууд нь эмнэгэн хураадаг хөрч эмнэлэн. Эмчин жолаалгаар эмэн тэншаарл гэх хэрэгтэй. Хоор тохноо тархинаа цусны судлын эндл үсг. Намар нуур урснаас хоор ер нь насна дулаанаа зөрөө ихсшээ цусны судал авчих уу. Цусна даралт дээгшлэх хаас. Тархинаа цус гарах уу? Айл хшриг нэмэгдүүлдэг. Эдраар кэсник гарах уу? Усгүй үсэн нөхрөлхгүй хаас. Цусны өтгөрч нийлсха болоод бас цусны дутгуч нэртэй тархинаа цусны судлын эвчнийг амархан үсгдэх. Шаахлын тархинаа төгжрөл зэрэг болно. Эн хоёр зөвлөн мохлоо бэр тулгын эрх байдаг үүсгэж, айл өксөртийг хэмжааг мохлоо бэр маш дээр байдаг. Тархин цусны судлын авчнаас болсон тулгын эрх үед ухлаа бас өргөлж, тулгын эрх мэч ундрах уу, дэрм мэч хүчнэгөө болох уу, келам хажих юм өсөх тухлаа балархаа харагдах зэрэг эвчнээ идэрл дахлын илэрнэ. Кэрэ дээрэг мэтэн бие махбтын идэрл гаргахдаг хөрхлээ, цаг дарууд нь эмнэлэх хэрэгтэй. Гурван тухлаа дотор чихнэ авчны үүсгэ. Цусан дутх уу, цуснаа шигэр дур болох уу, зүрхнээ кэмнэл кэвэн байдлаа нь алдах уу, зүрх муудах буюу дутар чихнэ ер нь хонхалны эргэтнэ. Эвчин зэрэг мохлоо бэр тулгын эрхэ байдлыг үүсгэдэг. Юуна дотор ухлаа олон нь үсгэн мохлоо чихнэ чулуушрал болно. Ийг бас хурга тасалдуулагч нэртэй, уран барин нэртэй тулгын эрхэ нүд эрэлс гэдэг. Тулгын эрхэн мохлоо үсгэдэг өргөлж тохиолдог чихнэ хэсэг нь асуудал болохлаа даруй чихнэ чулуушрал болно. Энэ мохло чихна доторхоо чихна чулуушрал хөвхөрн унах буюу уран барим мохло хэм мусаас болж тэнсвэртийн сэрл болоод дамжилтын нөлөөлн энэ улмаас хол тулгын эрх эвчнэ хидэрлийг үсгдэх юм. Тулгын эрх эвчнэ шилтааны нэлээд будлаантай байдаггүйгээд хирохло дурах мэт эвчнэ идэл гарлаа даруйх нь эмнэлэх хэрэгтэй. Архугаас огсон шиг алгач явах тухлаа тогтургоо болох уу? Ухаалдах уу? Меч унтрын хүчингөө болох уу? Үгкелект хүчтэх үү? Залгкед хүчтэх үү? Усуухту хагчийн ханайх юм эсэх тухлаа давхар харагдах уу? Юм эсэх тухлаа дутуу үзэгдэх үү? Келнам хажих зэрэг. Анхудаа өвчлсөн өвчтэн дэракмед өвчнээ илэрл та дахалт нь илэрсэн ч болгий. Илэрсэн гоч болгохлаа бэр. Цаг дарууд нь эмнэлгийг сануулъя. Тулгын эрх буюу тулгын эрх гэж нүдний эрэлсгүй үед тухлаа юунаа төрөн тухлаа бид төрчийн хүн хаас сайсч. Даруй тэргэн өөр эргэнэ. Амар дэшин газар болж амрын. Даруй тэргэн нэмнэлэх шалтай урчлан сэрэмжлэх эвчний дэлтэй байх эсгийг ажиглахын хамт аль тэргнээр ухлаа төрөл садна найз нөхдөйг нь харилцах буюу нэг хөөртэйг нэмэрт тэргэн авралтанд уснаа. Эвчтэн үзүүлэх үед ухлаа тулгын эрх нүдний эрэлсгүй тусгай эвчнэ үед нэмлэгийг сунгаж болно. Кэрэ эмгийн хураанд ийм үед нэмлэг ухлаа буддаа эвчнэ илэрлийг үнэслэн дурагмэт аль бус салаа тасгийн ухлаа сунгаж болно. Тэр байн дахын толгой эргэж нэдэн нэрлэсглээ. Хамар чихэн хуулаан салаад өгч эмнэлж болно. Ухаан муудах уу, кэлгар унтрах байдал дахалд нь илэрсэн эвчтэн. Тэргэн эмчилгээнаа салаа буюу мэдрэлийн дотор салаад өгч байцаалд гэгчгэлтэй.
Нэг дэрэлсэн толгой эрхийн хамтуу нэр голжхо зоонох сэргээ байдал дахалтан илэрлээ. Мэдрэн салаад ууцсан эмнэлгийн бодол хэрэгтэй. Толгой эрхийг үсгэн шилтан бодлоонтой байдаг. Юуна төрөн тухлаа цусна даралт дээр. Шигнаа чулуу сүрл, тархинаа төгжрөл зэргээ. Анх хөвслэн чинэртэй явчин болохын эсгийн ухлаа байсах сануулъя. Анх хөвслэн чинэртэй явчин хсгаарлахыг дахалт нь толгой эрхийн хөвснээ илэрлэн чи дахалт нь көнгөрхвүү арилдаг. Намар уснаас хоору дурак хэдэн зүйлэн анхаарлаад толгой эрх болоод үрчлэн сэргайлж болох байгаад бас нэгэнтэд толгой эрх байдал илэрсэн хэмсэ эрүүлжигтэй тустай байдаг. Нэгэн дохлаа кетрхэ ядархасан сайснаа. Тэгэд ядархлаа дутар шикнэ. Жижиг л өгсөн судлын татуулсгуулаад цусан дутах уу. Шикнаа чулуусрал үүсгэнэ. Залууш таваг хэлнэ. Шикнаа чулуусрал хөдөлснэ. Шикнэг шилтам оглоод аруу. Тэгэд ядарснаас болсон байдаг. Имаа сохно олнаар нь зогс тамарч чими устагаар алж амран сайн сайхан амьдралын дадгалдаа болохыг баталж идан ундаан тэнцвэртэй байлах ба зогхой хэмжээнэ биеийн тамирын болсол гэхийг сануулъя. Эдгар Мохловер би зогсон тэнцвэр улаад бүхэл зогс нь ерэн мэндийг балах туу тустай байдаг. Хөр сүй зогсоогоор наран дээж халс нөхөрнө. Чихнэ шидэмжин тэнцвэртэй нэгтэй харчаадаг байдаг. Чихнэ чулуунд нүүртвсэн халсын талст агуулж чаддаг. Кэрэ ясна яди сэргэжчих байдал гарглаа. Кэск бүтсэн хөөрөлт моглаа. Чихнаа чулуушл хөөхн унах уу? Айлх ширэг нэмэгдэлдэг. Улнаар моглын шинэ ухаанчаар наранд яг сануулъя. Уулын хэмсэн өдөр бүр 20 минутын орчим наранд яглаа даруй. Би махтын витамин диг хэрэгцээ шаарлагыг хангаждаг. Кюхтний яг цаг мох хагар шиг байж, насаачны яг цаг нь удаан шиг байдаг. Гэвчи эрдэн моглаа 30 минутын дотор хсгаарлах хэрэгтэй. Үе намтыг дан унднаар Калсын нөхрөлхийг анхаарч насны гэрэгсэх тохиолдолд өдөр бүр 300 грамын юкерниус айраг өгөх болно. Өдөр бүр 300-аас 500 грамын идэш ногоо иднэ. Энэ грамм бохлоо түйкавийн квиндийг хэлж яана. Үйн дохлоо гүн ногоо нөнгөтэй, ногоо бохлоо хагасыг эзнэ. Нэгаас хоёр лон бүрцгэн идэнэ хийж болно. За 3-9 долоон цаг унтна. Дараас нь нэгэд их нойр гүйс биш болохлаа. Цусна даралт тогтворгоо болж, дутар шикнэ. Жижиг л өгсөн судал нь цус дутах гээд тархинаа цусны өгсөн судал. Тархинаа цусны судлын асуудал амархан үүсэж, энэ бол масад толгой эрхийг үүсгэдэг. Сэ болгон долоогоос 8 цаг нойртай байхыг баталж, аль чтгар ухлаа сөнжин суухаас айлсч, хамаг сайн мохлоо сөнийн 1 цагаас өмнө унтах хэрэгтэй. Дөрөнд бохон кофеиныг шингэн авахыг багсгана. Тусгай мэрэлсэн сануулсараа зөвхөн хэмжээнаа ус уух уу, гүйс хэмжээнаа ус уухыг батлах нь цусны эргэлтийг батлах уу, цусны даралтын хэлэлцлийг багасгах тустай байдаг. Үе намтай архиг багу уух уу, амархан толгой эргэдэг хэм кофеиныг шингэн авахын багасгахыг бодглох хэрэгтэй. Үчин бохлоо кофеин ба спорт бохлоо мэдрэн систем чидэмжиг нөлөөлж, энэ бол масад толгой эргэхийг юусгүй кендрүүлнэ.

0: Эрүүл мэндийн баг үйлдэлэг.
1: Эргэн сонсогчдаа Сөүдэс харуулхан ээж өмнөх тань ягаад салхинаас зайлсхийх хэрэгтэй вэ? Зайлхнуудаа Эрүүл мэндийн баг үйлдэг дугаараар нь өнөөдөр яаж үгэ?

Унтхас нэм дохо саруухан нэг тамхлаа саруухан хажуудлаа ундч болохгүй. Эсклавлаа шаак хөшкэн татчи салхиг халахлан сулг урсгалын салхинд толгуулаад хүзэн шүдүүлэлгч болохгүй. Истхас саруухан салхи нэвтрэх хамгийн сайн үйлэр болох байгаад асганд саруухан нээж ундхтуу энэ таалмжтай байдаг. Гэвчин намар нэгнэ салхины нэгтэй 7-8 дугаар сарын халуун салхитай адилгүй байж сэрэн болсон байгаад бас баахан нэвтрэх хүчинтэй байдаг. Илэнгаа сойд үлээсэн хоороо салхиглаа нэн сэрэн нэн хүчтэй болдог. Кирашудад хулгааг үлээхлээ. Ернаруулаа сэлэгдэв. Амархан күзэнд хулуурах уу? Тал хулгай өвдөх үү? Хамар өвдөх үү? Хуул хагасах зэрэг эвгэ байдал илэрнэ. Маш олон хүмүүс ер нь тагшир хөртчихэ гэж боддог. Үндэн бохлоо сарухаар урсан сөйний салхинд үлээгдэн даарцаас болсон байдаг. Саруухан ээж ундахтаа бохлоо салхи шүд урнаад хулгай зүгэв. Лакаас зайс хэрэгтэй. Салхин бохлоо урдаар бүсэд урна. Загаурхлын өнгөрн дахин эргэж ундахраанд урхлаа. Хамгийн сайн байдаг. Хэр уран бохлоо яг саруухан хажууд байхлаа. Унтхаас нэм нухлаа. Шаг хөшкан татчихгүй юу? Нэг нэмгэн бэсс хөшкийг бол. Саруухан жаасан дээр өлөклээ. Салх нэвтрхээ барахгүй бас. Агаар нурсгалыг тулгаа күзүнэ хэсэгтэй шүд үлэлк болгодог. Уран болоо саруухан байран тэнсэрүүлж салх нэвтрх боловч шүд үлэлк болох болов. Үлэр солохгүй дуглаа. Салхинд шүд үлэлктгүй байхын гэрти салх нэвтрхэн нэн чихл байдаг.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин тэрлсүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөн үйлчлэг хамтарл санаа ам аху. Хэвэрэн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийгэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Эргэн нь сонсдаа, энэ удаагийн нэрлэн мэндийн хан нэтрэлэг маань, энэ хүрээд өндрлэх боллаа. Та бүхнээ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн олон агуулгыг сонс эхлэ, та нар бас сүлүүшлийн хэрлэгчний үйлсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэтрэлгийг баяр та хөлний төрөл ба, удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаарлаа хандуулах болов.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р бүтээн агуулгыг сонирдуулахар бэлтгэлээ. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Улсын амьд бодсын амар төвчний халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлье. 2021 оны 9-р сарын 29-ний өдөр. Энэ бол Ши Жинпингийн дундад улсын өвхөмт намын 19-р хугацааны төв хорооны улс төрийн төвчөний 33-р удааны хамтын суралцлагыг эрхлэх үед ярьсан ярианы гол агуулга болно. Амьд бодсын амар төвчин нь ард түмний амь нас эрүүл мэндэд холбогдож, улс орны үн удаан амар төвшин байхад холбогдож, дундадын үндэсний үндийн үргэлжлэх хөгжилтөд холбогдож байдаг. Тэр бол улсын ерөнхий цогцын амар төвсний чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болно. Мөн ч дэлхийн байршлыг нөлөөлөх, цаашлбал дахин байгуулах чухал хүчин болно. Шин байдлын дор амьд бутсын амар төвчний байгуулалтыг чангадахын чухал чанар ба тулгам чанарыг гүнзгий таньж, улсын ерөнхий цогцын амар төвчний үзэлтийг туушлуулан, амьд бутсын амар төвчний хуулийг туушлуулан найдваржуулж, хөгжилт ба амар төвчнийг нэгдэлтэй төлөвлөн, хүнээр үндэс болгох, аюул төгшүүрийг өөрчлөн сэргийлэх, төрөл хуваан хамаарах, хамтран хамжилцах зарчим ёсоор, Улсын амьд бутсын амар төвчний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системийн байгуулалтыг чангадахж, улсын амьд бутсын амар төвчний заслтын чадварыг дээшлүүлэн, улсын амьд бутсын амар төвчний халхавчийг үнэнхүү бэхжүүлэх хэрэгтэй.

ихэм хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

намын 18 дугаар их хурлаас нааш намын төв хороо амьд бутцын амар төвсний байгуулалтыг чангадахыг нэн төвөн байранд тавьж улсын амар төвсний байлдах бодлогод оруулан амьд бутцын амар төвсний хуулийг нийтлэн хэрэгжүүлж улсын амьд бутцын амар төвсний төрийн бодлого болон улсын амьд бутцын амар төвсний байлдах бодлогыг нийтэлж улсын амьд бутцын амар төвсний ажлын зохион байгуулалтын удирдлагын байгуулал тогтцыг бүрэншүүлж амьд бутцын амар төвсний хүнд их аюул төгшүүрийг идэвхэд аргацааж амьд бутцын их байлгийг хамгаалан ашиглахыг чангадхан бүх нам бүх улс бүх нийгмийн хүчнийг дайчилан чин тэтэмлэг уушигны өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ардын дайныг сайтар хийснээр манай улсын амьд бутцын амар төвсний сэргийлтийн ухамсар болон сэргийлэн хамгаалах чадвар тасралтгүй чанга

0: Амьд бутсын амар төвшнийг хамгаалах суурь тасралтгүй бэхжин амьд бутсын амар төвшний байгуулалт түүхэн чанартай амжилт бүтэмж олжээ. Одоо уламжлалт амьд бутсын амар төвшний асуудал ба шинэ хэлбэрийн амьд бутсын амар төвшний аюул түгшүүр харилцан давхцаж хилийн гадных амьд бутсын сүрдүүлэл ба дотоод дэх амьд бутсын аюул түгшүүр солигцэн оршиж амьд бутсын амар төвшний аюул түгшүүрд маш олон шин онцлог илрэн манай улсын амьд бутсын амар төвшний аюул түгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системд бас дутуудал буурайтал оршиж байна. Эрхэмс манай улсын амьд бутсын амар төвшний байдлыг шинжлэх ухаанчаар задалж тулгарж байгаа төгшүүр шалгалтыг эзэмдэн амьд бутсын амар төвшний байгуулалтыг чангатгах сэтгэмж ба арга хэмжээг тодорхойлох хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдлагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөлд орох нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.
2: Улсын амьд бодсын амар төвшний засалтын системийг төвлөрдүүлж, байлдах бодлогын чанартай, бараал хилд чанартай судалгаа хийх ба ухаалан төлөвлөхөн чангатгаж, улсын амьд бодсын амар төвшний байлдах бодлогыг төвлөрдүүлэх хэрэгтэй. Намын хороо удирдах, засгийн ордон хариуцах, нийгмээрэн хамжилцах, олон нийтээрэн оролцох,

Ж олнороон хязгаарлах үндсэн шатны суурийг бэхжүүлж, амьд бодсын амар төвшний аюул түгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ардын дайныг сайтар хийх хэрэгтэй. Системтэйгээр засах ба бүх хэлхээгээр сэргийлэн хязгаарлахыг чангатгаж, системт сэтгэхүйг баримтлан, шинжлэх ухаанчаар арга бодлого хэрэгжүүлж, нэгдэлтэй төлөвлөн төсөвлөж, бүх хэлхээгээр засахыг сайтар атгах хэрэгтэй. Амьд бодсын амар төвшний аюул түгшүүрийг хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх торыг бат бөгөөд нягт сүлжиж, хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх системийг бүрэншүүлж, үндсэн шатны хянан хэмжих өртөө цэгийн бүтээн байгуулалтыг голдлохтой чангатгаж, эцсийн үзүүрт нь илрүүлэх чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Шинээр үүссэн, гент үүссэн халдварт өвчин, амьтан ургамлын хүнд их хижиг, микрофин эмд даамгай чанар, амьд бодсын мэрэгжлийн орчин авахын амар түвшин зэрэг аюул түгшүүрийн хүчин зүйлийг төргнээр сэрэм мэдэх ба ялган таньж, эртхэн илрүүлэх, эртхэн сэрэмжлүүлэх, эртхэн арга цаахыг биелүүлэх хэрэгтэй. Амьд бодсын амар түвшний хүнд их гентийн хэргийн бачин байдлыг арга цаах бэлтгэл төслийг байгуулан бүрэншүүлж, бачин байдлыг төргөн арга цаах тогтцыг төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Бачин байдлыг арга цаах эд бодос ба чадварын нөөцлөлтийг чангатгаж, бодот юмыг нөөцлөх мөртөө бас үйлдвэрлэх чадварыг нөөцлөх хэрэгтэй. Идэв хитэгээр сэргийлэн хориглох, санаачилгаасаа засахыг хэрэгжүүлж, хүм малд бүр халдвардаг өвчнийг сэргийлэх, хяналтын боомтыг өмнөшлүүлэхийг баримталж, хүм малд бүр халдвардаг өвчний тархалтын замыг их үүсэл өмнө үзүүрээс нь хориглон зогсоох хэрэгтэй. Нэн нарилаг оновчтой, нэн бүтөмжтэй сэргийлэхэд суурлаж, үндсэн шатан дэх амьтан ургамлын хижиг өвчнийг сэргийлэн хязгаарлах байгуулал тогтцыг шулуутгаж, байгууламжийн байр тогтоолтыг тодорхойлж, тусгай мэрэгжлийн чадвараа дээшлүүлж, үндсэн шатны суурийг бэхжүүлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэлтвчнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэлж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэлж. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүслийг бидэнд өгдөг дарыг манай төмчлийн харалтай.

Амьд бодсын амар төвсний голдлогтой аюул төвшүүрийн хүрээг нягт анхааран чанга атгаж, хязгаар шугамын сэтгэхгүй ба аюул төвшүүрийн ухамсараан чангадах хэрэгтэй. Амьд бодсын их баялагийн амар төвшний хяналт хамааралтыг чангадахж, амьд бодсын их баялаг ба хүн төрөлхтний удамлалын их баялагийн гарчгийг тогтоон төглөржүүлэх хэрэгтэй. Хилээр орж ирэх хижгийн байцаалтыг чангадахж, далд аюул төвшүүрийн задлалт ба тогтоолоос зөрчсөн хуулиас зөрчсөн үйл ажиллагааг шийтгэх нь чангадахж, улсын үүд хилийн боомтыг эрс бат сахих хэрэгтэй. Нэгэнт орж ирсэн бөгөөд хүнд ночтой хор хөнөөл учруулсан байвал үндсэн байдлын тодорхой ойлгож, нэг төрөлд нэг арга авах нарилаг оновчтой засалтыг хэрэгжүүлж, бүтэмжтэйгээр устган арилгах хэрэгтэй. Улсын дотоодын өвчин үүсгэгч микрофин туршилтын тасгийн амьд бодсын амар төвсний хамааралтыг чангадахж, холбогдол бүхий баримжаа журамжлыг чанга хэрэгжүүлж, туршилтын үлгэр эд, туршилтын амтан, туршилтын ажиллагааны хаягдмал бодсыг чанга хамаарах хэрэгтэй. Микрофиг эсэргүүцэх эмийн хэрэглэлт ба үлдэгдлийн хамааралтыг чангадах хэрэгтэй. Амьд бодсын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсчилсэн хэрэглэлтийг төргөлн ахиулж, амьд бодсын амар төвсний хүрээндэх шинжилх ухаан техник мэрэгжлийг биеэн дааж хүчрхэгжүүлэхийг ахиулан, улсын амьд бодсын амар төвсний байлдах бодлогын шинжилх ухаан техник мэрэгжлийн хүчнийг бий болгож, амьд бодсын амар төвсний шинжилх ухааны судалгааны бэрх сэдвийг шийдвэрлэх тогтцыг бүрэншүүлэн, амьд бодсын мэрэгжлийг судлан нээж хэрэглэхийг хянж хамаархан чангадахж, амьд бодсын туршилтын тасгийн хамааралтыг чангадахан, шинжилх ухааны судалгааны төслийн иш ёсны хянан байцаалт ба шинжилх ухаантны ёс суртахууны хүмүүжлийг чангадах хэрэгтэй. Амьд бодсын мэрэгжлийн эрүүлэр хөгжихийг ахиулж, шинжилх ухааныг хүндэтгэх, чанга хянан хамаарах, хууль тогтоолыг журамлах, амар төвшнийг үнэнхүү баталсан өрдөлдөөр, амьд бодсын үүлдэр байжуулах, амьд бодсын эм үйлдэх зэрэг хүрээндэх аж үйлсчилсэн хэрэглэлтийг эмх журамтай ахиулах хэрэгтэй. Шилдэг уламжлалт ойлгогдохыг одоо үеийн амьд бодсын мэрэгжилтэд уялдуулж, хятад эмнэлэг ба Европ эмнэлгийг уялдуулж, хятад эм ба Европ эмийг зэрэгээр хэрэглэн, амьд бодсоор сэргийлэн засах, ногоон сэргийлэн хязгаарлах мэрэгжил болон хэв загварыг хуруулан дэлгэрүүлж, бактери дарах эмт бодсын хэрэглэлтийг хамжилтсан журамжуулж, хүн ба байгалийн эй зохицолтойгоор хамт оршихыг ахиулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлхыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмтэд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын амар төвшний засалтад идэвхэд оролцож, өдөр ирэхүйе хүнд ночтой болж байгаа амьд бодсын амар төвшний шалгалтыг дэлхийн нийтэд хамтар гар холболцсон аргацааж, амьд бодсын амар төвшний төрийн бодлогыг тогтоох, аюул төгшүүрийг үнлэн жиших, бачин байдлыг аргацаах, мэдээ зангийг хамтар эдлэх, чадварын байгуулалт зэрэг талын хоёр талд ба олон талд хамтын ажиллагаа солилцоог чангатгах хэрэгтэй. Амьд бодсын олон янзад чанарын нийтийн грэгийн 15 дугаар удааны грэ байгуулагчийн их хурлыг сайтар эрхэлж, 2020 оноос хойших бүх бөмбөрцгийн амьд бодсын олон янзад чанарын бор төлөвийг тогтоохыг ахиулан, дэлхийн дахинд дундад улсын оюун ухааныг нэмэрлэж, дундад улсын төслийг хангах хэрэгтэй. Шинжлэх ухаанчид зарчимд суурилан, шинжлэх ухаанчид дүрм ёсоор шин тэтэмлэг вирусын ирэлтийг мөрдөх ажлыг ахиулахыг санаачлах хэрэгтэй.

Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

Амьд бодсын амар төвшний байцаалтыг чангадгах бол нэгэн урт хугацааны бөгөөд хатуу бэрх үүрэг мөн болохоор үргэлжлэн хүчилж лавдуун баттай ахиулах чухалтай юм. Эл шатны намын хороо намын удирдах дугуйлан ба засгийн ордон үзэл санаа танилт болон үйл ажиллагаагаан намын төв хорооны шийдвэрт бодлого байрлуулалт дээр үнэнхүү нэгтгэж, амьд бодсын амар төвшний ажлын хариуцлагыг бодтой газарт нь найдваржуулж, жагсаалын газрын хамгаалах хариуцлагаан үүрэглэх ба хариуцлагаан гүйцэтгэх хэрэгтэй. Белорултын эрчмэн чангаруулж, төрийн бодлого арга хэмжээг нь төгөлдржүүлж, элементийн бодлогыг чангадхаж, амьд

0: Бутцын амар төвшний байгуулалтын голдлогтой үүргийг бодтой атгаж сайтар атхан үр бүтэмж гартал атгаж амьд бутцын амар төвшний аюул төгшүүрийг сэргийлэн хязгаарлах ба засах системийн одоохийнчлэлтийн төвшнийг дээшлүүлж улсын амьд бутцын амар төвшний санаачилгад эрхийг бат эзэмдэх хэрэгтэй. Шин тэтгэмлэг уушгины өрөвслийн хижгийг сэргийлэн хязгаарлах ажлыг цөхрш үгүй сайтаратгаж, минчүүрэх үзэл санаа, халширах бодол, завшин хэлтрэх бодол, сулрах сэтгэлгийг эрс дэвчиж, эл зүйлийн сэргийлэн хязгаарлах арга хэмжээг чангаас чанга найдваржуулж, хялбар бусаар олсон сэргийлэн хязгаарлсан үр бүтээлэн бат сахих хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Хүндэт сонсогчдоо, сая та бүхэндээ Ши Жинпин төрийг засах тухай гэсэн зохиолын 4-р ботын агуулгаас сонирдууллаа. Тус зохиолын залгамжийг дараачийн цагаар хүлээн авч сонсно. Найруулагч Мөнх Бат, хянагч Болд Баатар, нэвтрүүлэгч Хувьсгалд.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутаг айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуудыг гаргамжиж нутгийн минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотондоо малтайган байхад он чагийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуулсан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэнд тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяа жил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хэвлэлийг. Сайн бачхан уу хөрхөн хүндэттэй сонсогчдоо. Төвийн радио төлөвлөсөн өрөнхөө хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнд